радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 30 верасня.
4: Ад шматвектарнасці да вернасці Расіі. Што засталося ад палітыкі Лукашэнкі?
5: Я не лічу, што гэта, падабаецца Расіі насамрэч.
3: Ціхановская просіць не спыняць ціск на рэжым. Што далей?
6: Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены.
4: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
7: Насамрэч, вельмі шмат кажуць пра праблемы беларусаў у Украіне. Ёсць праблемы, якія вырашаюцца нашымі сабственнымі зусіллямі, збольшага.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Лукашэнка заўсёды любіў разважаць пра сваю шматвектарную палітыку. І заўсёды паўтараў, на фоне галоўнага расійскага вектара гэтая шматвектарнасць можа быць амаль незаўважнай, але яна ўсё ж ёсць.
2: Праўда, апошнім часам у гэтай рыторыцы з'явіўся яшчэ адзін важны акцэнт – тэма здрады. Лукашэнка ўсё часцей падкрэслівае, што Расіі ён ніколі не здрадзіць і адмаўляцца ад гэтага вектара не збіраецца.
1: Днямі прымаю чарговага расійскага губернатара ён заявіў: «Чым заканчваецца здрада, вы бачыце ва Украіне. Мы не хочам паўтарыць гэты лёс». І дадаў, што будзе бараніць сваю айчыну.
2: То бок шматвектарнасць, пра якую раней Лукашэнка казаў як пра важны прынцып сваёй знешняй палітыкі, сёння ўсё больш выглядае як палітыка з выразна вызначаным галоўным саюзнікам.
1: Але ці азначае гэта, што ад шматвектарнасці сапраўды нічога не засталося? Ці нейкія элементы гэтай палітыкі ўсё яшчэ захоўваюцца, напрыклад, у адносінах з Захадам ці іншымі краінамі?
2: Пра тое, што стаіць за апошнімі заявамі Лукашэнкі пра здраду Расіі і чаму ён цяпер лічыць патрэбным асобна падкрэсліваць, што ні пры якіх абставінах не пойдзе на такі крок. Рэдактар Еўрарадыё Змітер Лукашук паразмаўляў з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Спадарня Роза, я хацеў бы звярнуцца да вас праз цытату, якую днямі, сустракаючыся з чарговым губернатарам расійскім, сказаў Лукашэнка. Ну, пра шматвектарнасць, пра якую ён заўсёды любіў гаварыць, колькі мы ее памятаем, шматвектарная беларуская палітыка, знешняя і гэтак далей. Нават сёння, ва ўмовах таго, што мы бачым абмежаванне розных кантактаў з рознымі, асабліва заходнімі краінамі, Еўропай, Захадам, ён ўсё адно кажа пра шматвектарнасць, але у той же самы час кажа пра тое, што шматвектарнасць шматвектарнасцю, но Расію ж мы ніколі не прададзім і не здрадзім Расіі, таму што і далей, чым закончваецца здрада, вы бачыце ва Украіне, мы не хочам паўтарыць гэты лёс, кажа Лукашэнка. Ну і тут некалькі момантаў. Што сёння ўяўляе сабой гэтая хвалёная шматвектарнасць і чаму ён раптам загаварыў пра нейкую там здраду, у якой, не дай Бог, не западозрыце Лукашэнку?
4: Ну, па-першае, для яго шматвектарнасць это таксама і тыя краіны, з якімі ён ніколі не спыняў кантакты, я маю на ўвазі краіны Африки и Азии и так само Латинской Америки. Но с другого боку, коли мы с вами поглядим на ты выники, какие есть от этих контактов, это совсем меньшая справа. Вы ведаете эту концепцию внешней политики, якая поделяя напрямки внешней политики на европейские, заходние, я маю на увазе так само американский напрямок, Россия плюс краины СНД, и нават есть такая вельми цікавая штука, что некоторые краины Азии, яны нават не з'являются такими дальними краинами, яны з'являются стратегичными нават партнерами, я маю на увазе, например, Китай, ці Пакістан, про Пакістан шмат чаго гавораць. І ёсць так званыя краіны дальней дугі. І краіны дальней дугі, яны дэманструюць таксама і гэтую шматвектарнасць. Зусім іншае, калі мы паглядзім на знешнюю таргоўлю, на інтэграцыйныя праекты, так званыя інтэграцыйныя праекты. У гэтым сэнсе, канешна, гаворыць пра такую сапраўдную шматвектарнасць вельмі складана, таму што мы, я маю на ўвазе Беларусь, беларуская індустрія вельмі моцна залежыць ад Расіі, не толькі гэта датычыцца да эканомікі, но таксама гэта датычыцца да палітычных справ, я маю на увазе знешняя палітыка, абаронная палітыка. Таму вельмі складана казаць, што гэта шматвектарная палітыка. Можна напісаць шмат канцэпцый, таксама паставіць такую задачу, памятаеце, можа, 30-30-30 такая была формула, Вось, і, ну, яна не дасягнута, не дасягнута дагэтуль. І таму як бы это правал шматвектарнасці, нават калі бы я не была тут у выгнанні, а была бы ў Мінску, я бы казала, што это не зусім шматвектарная палітыка. У меня ёсць прыклады перед маімі вачамі сапраўднай шматвектарнай палітыкі. Напрыклад, вось Узбекістан, ён дэманструе шматвектарнасць больш, чым, напрыклад, нават Казахстан, таму што Казахстан таксама вядомы прыклад для вось такого імкнення да шматвектарнасці. Но ўсё ж такі ў адрозненні ад Узбекістана, напрыклад, Казахстан з'яўляецца чальцом Евразійскага эканамічнага саюзу, ОДКБ, ну, канешне, СНД таксама, Узбекістан, напрыклад, не. Он не з'яўляецца чальцом ОДКБ, яны там што там прыпынілі сваё сяброўства, таксама это датычна да Евразійскага эканамічнага саюза, Узбекістан, напрыклад, ён адмаўляецца ад гэтай прапановы з боку Расіі і дагэтуль не з'яўляецца краінай чальцом ЕАЭС, што вельмі раздражняе Расію, канешне. Вось гэта сапраўдная шматвектарнасць. Калі вось вы глядзіце на гандаль, калі вы глядзіце на палітычныя кантакты, калі вы суадносіце вось гэтыя кантакты з тым чальцамі, якіх інтэграцыйных фармаванняў з'яўляецца гэта краіна, толькі тады вы можаце зрабіць такі вынік, што гэта краіна сапраўды прытрымліваецца прынцыпа шматвектарнасці. Беларусь увогуле не падпадае. Вось з акадэмічнага пункту гледжання не падпадае вось пад гэту катэгорыю краін, якія з'яўляюцца шмат, ну, якія як бы праводзяць шматвектарную знешнюю палітыку. Ну ўсё, што тут яшчэ дадаць.
2: Працягваем слухаць размову рэдактара Еўрарадыё Змітра Лукашука з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
3: Як вы лічыце, вот гэтыя словы пра здраду, у якой нельга абвінаваціць Лукашэнку, не глеючы там на яго шматвектарнасць, як ён кажа, прыгадаў, праўда, некаторыя, што словы з прапагандыстаў асобных расійскіх, якія кажуць, што ўсё, як ён кажа, бацька ўжо там не той, там адвярнуўся ад Расіі, такога няма. Чаму ён раптам загаварыў пра здраду? Ёсць падставы для гэтага?
4: Ну, па-першае, канешне, ён заўсёды падкрэслівае сваю лаяльнасць да Крымля ў параўнанні з Украінай. І, ну, гэта такі, як бы, аргумент, які, ну, пазітыўна адрознівае яго ад Украіны. Таму што Беларусь не пайшла па пуці еўраінтэграцыі, Беларусь не пайшла на супрацоўніцтва з НАТО, Беларусь з'яўляецца стратэгічным партнерам Расіі, яна дапамагае ў гэтай шырокамаштабнай вайне супраць Украіны. А гэта, канешне, вось гэтае заверэнне зараз, тое, што мы бачым, гэтае заверэнне, я так зразумела, вельмі актуальны ў перспектыве адкрыцця дыалогу з Польшай. І, канешне, у перспектыве працягу вось гэтых перамоў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, я не лічу, што гэта, ну, як бы падабаецца Расіі насамрэч. Вось. І я думаю, мяркую, што гэта вось у кантэксце гэтых апошніх падзей робіцца, і такім чынам ён падкрэслівае насамрэч свае вось, ну, як там, дасягнення ў дружбе, у сяброўстве з Расіяй, каб яна не забывалася. Я маю на ўвазе, каб Пуцін не забываў, што ўсё ж такі это, як бы не так, это, не, я не Украіна, гэта не здрада. Вось, гэта не здрада. Тое, што я зараз раблю, гэта не здрада. Ну, это такой меседж. А вось з аднаго боку, з другога боку, ну вось это такое, да, сапраўднае яго погляд на знешнюю палітыку, і ён таксама падкрэслівае это і ў вачах суадчыннікаў, я маю на ўвазе беларускіх грамадзян, якія павінны быць, як это, благодарнымі яму за тое, што зараз вайна не адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Чаму? Таму, што ён не здрадзіў Расіі, таму, што ён мудрый, вось ён такой можа прытрымліваць вось гэтую агрэсію з боку Расіі вось такім чынам, што здрада яна заключаецца вот в чём, собственно, да, заключаецца измена. Измена заключаецца в том, што меняется ориентация, буквально смена ориентации, геополитической ориентации. А то, что твоя краина является незалежной, что она имеет такое право на незалежную внешнюю политику, на выбор и так далее, но про это говорка не идет. И он признает вот то, что Россия является краиной диктатора, якая диктует буквально, да, умовы, нават знешней политики для незалежных краин. И он это признает, ну вот он фактически, ну вот с моего пункта гледжання, он как бы признает, что вот Россия мае на это право, и мы повинны вот притрымливаться этого головного принципа знешней политики, лояльности России. Не шматвекторность головный принцип, а лояльность головный принцип. Ну, вось, таким чынам, ну, ён не лукавіць у данным выпадку, і, ну, насамрэч ён так і як бы лічыць.
1: Вы слухалі размову рэдактара Еўрарадыё з Дмітра Лукашука з палітлагіняй Розай Турарбекавай, якая празважала пра тое, што засталося ад так званай шматвектарнай палітыкі Лукашэнкі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ціхановская просіць не спыняць ціск на рэжым. Што далей?
5: Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены.
2: Пытанне справядлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
6: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у Україні. Ёсць праблемы, якія вырашаюцца ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Матч Фінляндыя і Беларусі ў лізе нацыі ў Хельсінкі пачаўся з акцыі фінскіх заўзятараў. Перад гульнёй яны вывесілі банер з выявай Александра Лукашэнкі ў выглядзе прусака. На банеры таксама быў надпіс «Твой дзень прыйдзе». Падчас выканання гімна Беларусі частка гледачоў асвістала яго і гудзела. Сама сустрэча завершылася ў нічыю 0-0. Беларусы набралі першае ачко ў турніры. Каманда двойчы забівала, але абодва галы зборнай Беларусі былі адменены. Пасля прагляду ВАР. Наступны матч беларусы правядуць 3 кастрычніка супраць Сан-Марына. Нападаючы зборнай Беларусі Віталь Лісаковіч пракаментаваў паводзіны фінскіх заўзятараў. Падчас матча яны таксама скандавалі абразлівыя лозунгі ў адрас Владіміра Пуціна. Лісаковіч заявіў, што беларускія футбалісты прыехалі гуляць у футбол і не звярталі ўвагі на паводзіны гаспадароў. Асобна ён адзначыў каля 10 беларускіх заўзятараў, якія прыехалі на матч і падтрымлівалі зборную. Футбаліст падзякаваў ім за падтрымку. Незалежная камісія прызнала Манчэстэр Сіці вінаватым у сур'ёзных парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі. Парушэнні датычацца 9 сезонаў з сезона 9-10 па сезон 17-18. Паводле камісіі клуб выкарыстоўваў фіктыўныя камерцыйныя пагадненні, падаваў недакладную фінансавую справаздачанасць і перавышаў ліміты выдаткаў прэм'ер-лігі і УЕФА. Таксама Манчэстэр Сіці прызналі вінаватым у 3 з 4 выпадкаў парушэння абавязкаў па супрацоўніцтве з расследаваннем. Клуб мае права абскардзіць рашэнне да 2 кастрычніка. У Балгарыі забілі прэзідэнта футбольнага клуба «Ботыф» з Плоўдзіва Ільяна Філіпава. Паводле мясцовага выдання «Нова» бізнесмен быў застрэлены мінулай ноччу, калі вяртаўся дадому пасля матча сваёй каманды. Паводле папярэдняй інфармацыі, нападнік зрабіў адзін стрэл у галаву. Філіпаў быў забіты каля свайго дома. Звестак пра затрыманых пакуль няма. Сярод магчымых месцаў, дзе мог чакаць нападнік, называецца лес побач з жылым комплексам бізнесмена. Гэта былі навіны спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Пакуль Лукашэнка ўсё мацней збліжаецца з Расіяй, Святлана Ціханоўская працягвае ездзіць па еўрапейскіх сталіцах і гаварыць там пра Беларусь.
2: Нядаўна палітык зноў заклікала краіны ЕС захоўваць санкцыі супраць Лукашэнкі і Расіі і не аслабляць ціск, пакуль не будзе рэальных зменаў.
1: Гэтай лініі дэмсілы прытрымліваюцца ўжо не першы год, але беларусы рэагуюць на яе па-рознаму. Адны лічаць, што на рэжым трэба і далей ціснуць, бо без гэтага ён не будзе мяняцца.
2: Іншыя нагадваюць, ад санкцыйных абмежаванняў у выніку пакутваюць і звычайныя беларусы, тыя, хто да палітыкі рэжыму дачынення не мае. Пры гэтым Лукашэнка не спыняецца і працягвае свае рэпрэсіі. Нібыта праца ідзе, але нічога не змяняе.
1: Дык ці можна сёння ўзмацніць ціск на Лукашэнку і адначасова мінімізаваць яго наступствы для беларусаў, што яго не падтрымліваюць? І ці бачыць дэмакратычны рух такую магчымасць?
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа дарадца Святланы Ціханоўскай Франак Вячорка.
3: На фоне і вось перамоваў і такога, ну, как бы, можа, пачатку зменаў нейкіх адносінаў паміж Польшчай і афіцыйным Мінскам. На фоне інфармацыі, якая з'яўляецца, што актывізаваліся нібыта перамовы і Берліна з Мінскам, і Парыжа з Мінскам. Ці правільная гэта стратэгія на сённяшні дзень?
4: 6 гадоў гэтыя перамовы працягваюцца. Ніхто, напэўна, больш, чым палякі, не размаўляюць. Па лініі служб гэтыя размовы адбываюцца ўсе гэтыя 6 гадоў. Гэтак сама і ў французаў, еўрапейская дэлегацыя ездзіць кожны год сустракацца з лукашэнкаўскім МЗСам. Гэта міф, што няма дыялогу. Гэта дыялогу вельмі шмат, гэтых саступак, гэтых крэдытаў для Лукашэнкі дадзена ўжо так шмат. На жаль, з Мінску просто тупік, цішыня. Яны толькі зараз, калі адчулі эфект санкцыяў, калі адчулі, што сітуацыя ў рэгіёне можа памяняцца, можа быць замірэнне па Ўкраіне, яны пачалі варушыцца. І дзякуючы гэтаму ціску, з'явіўся шанец на амерыканскі трэк. І вось гэтае гуманітарнае вызваленне сталі магчымыя зноў жа са зменай кантэксту. Таму зараз проста здымаць санкцыі без ніякіх умоваў з Расіі і з Лукашэнкі, яно можа проста замарозіць статус-кво. Калі мы гаворым пра нейкае зняцце санкцыю, трэба выставляць вельмі чёткія выразныя умовы. Трэба быць вельмі жорсткімі і паслядоўнымі, іначе мы не даб'емся ні вызвалення палітвязняў, ні спынення рэпрэсію і ніколі не вернемся дадому, а проста замарозім, мы называем такой азербайджанізацыяй, туркменізацыяй Беларусі. Таму мы стараемся з еўрапейскімі партнёрамі і амерыканцамі трымацца гэтай цвёрдай лініі. Ёсць гуманітарны трэк, які выцягвае людзей з турмаў і павінен прывесці да змяншэння і спынення рэпрэсіяў, а ёсць еўрапейскі трэк, які павінен дапамагчы дэмакратызаваць Беларусь, адцягнуць Беларусь ад Расіі, дабіцца сістэмных зменаў, каб мы з вамі все беларусы маглі вярнуцца дадому, а людзі ў Беларусі не адчувалі сябе як турме. Вось гэта важна. Калі проста сустрэчы адбываюцца ад сустрэчы, рэжым для сустрэчы самой, дыялёг дзеля дыялёгу, і Захад вырашае свае бяспекавыя ці бізнесовыя пытанні, Лукашэнка свае праблемы, а беларускія інтарэсы не ўлічваюцца, мы проста замарожваем сітуацыю і аддаляем перамены. Таму я разумею, што ўсім хочацца, каб хутчэй гэты кашмар увесь скончыўся, так, але нашая задача не дапусціць этой замарозкі статусу кво, таму што тое, што якось цяпер, гэта жахліва. А кажуць, што горш не можа быць, можа быць горш. Горш можа быць, калі Беларусь проста сыдзе з павесткі. Калі пытанне палітвязняў закрыецца, ужо на Захадзе ёсць, мы адчуваем уяўленне, што ўжо ўсіх нібыта павыпускалі. Вот з гэтай прапагандай лукашэнкаўскай яны шкодзяць, тыя рэжымковы па кабінетах і расказваюць, што ўжо ўсіх вызвалілі. Вызвалілі, што там Ціханоўскага, Калеснікава, Бабарыку. Ўсё, ўжо няма тай праблемы, давайце пагаворым пра бізнес. І нашая задача дэмсіл нагадваць, людзей саджаюць. Паглядзіце лічбы. Яшчэ 900 у турмах. Вось для гэта трэба рабіць. І, на жаль, вось гэтыя сустрэчы, там, з Лукашэнкамі, гэтыя фоткі, яны пазіцыю рэжыма, што няма палітвязняў, сітуацыя нармалізавалася, яны яе ўмацоўваюць. Ну, а мы расказваем праўду. Наша задача расказваць праўду, і я ўдзячны праваабаронцам, журналістам, расследавальнікам, якія дапамагаюць это факталагічна падмацоўваць.
3: Ну, с одного боку, спадзяемся, что и надалей как бы вызваленне палітвязняў будуць адбывацца, але ўсё ж такі у сітуацыі, калі, ну, здавалася б, можа быць, пачынаюцца нейкія так спробы весці размову, можа быць, таксама па-іншаму пачаць падыходзіць, нешта іншыя прапановы уносіць свае, гаварыць проста пра ціск 6 гадоў, ну, ўжо шмат хто кажа, што гэта не працуе.
4: Мы ж якраз такі ўносім прапановы, мы дабіваемся, што ціск праз дыялог праз ціск. То бок, каб рэальны рэжым пайшоў на саступкі, неабходны ціск. Калі б не санкцыі, не было б ніякае вызвалення палітвязняў у паміне. Паглядзіце на ўсе іншыя краіны свету, дзе шмат палітвязняў. Нідзе палітвязню не згадваюць. На нідзе пра іншую краіну, вот так пра Беларусь з пытаннямі правоў чалавека, зараз на генасамблеі не згадвалі. Ну, толькі Ізраіль і Газа. Так, тут спрэчная такая балючая тэма для ўсіх. А таму гэта заслуга выключна беларускай грамадзянскай супольнасці Дэмсіл, што беларускія палітвязні сталі сусветным топікам. Калі мы гаворым пра нейкія размовы з Лукашэнкам, мы кажам, яны павінны быць абумоўленыя. Калі камісар Цюрк хоча прыехаць у Беларусь, мы кажам, ехаць, каб чыста сфоткацца з Лукашэнкам і нікога не вывезці, это будзе вам у мінус. Лукашэнка пераможа, вы нікога не вывезіце, толькі яму дапаможаце. І ён выставляе умову. Я прыеду, але пры мове, альбо рэпрэсія, альбо пашпартны дэкрэт скасуйце, альбо людзей выцягнуце, як от кол гэта робіць. Калі амерыканцы прыязджаюць, яны ставяць строгую мову. Мы не прыедзем, калі не будзе з намі людзей. І кожны прыезд кола, ён вывозіць з сабой людзей. Вот это дыялог. Вот гэтыя размовы, яны маюць сэнс. А сустрэчы дзеля сустрэчаў, яны ўмацоўваюць Луку, легітымізуюць яго, даюць яму больш карт-бланша сілы прызнання, але не дапамагаюць нам у выкананні нашых задач і мэтаў. Таму адно іншае не выключае, не трэба супрацьпастаўляць. Ціск дапамагае дабівацца. І ўсё тое, што зараз вот удалося і з вызваленнямі людзей, рэпрэсіямі, гэта таксама наш з вамі супольны вынік. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Пытанне справедлівасці. Удава беларускага ваяра змагаецца за выплаты і годнае стаўленне.
5: Насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у краіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі сабственнымі зусіллямі, да, збольшага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Іншых IT-кампаній, у тым ліку Google, OpenAI, Nvidia і Meta, таксама падпісалі пагадненне аб бяспецы штучнага інтэлекту. Кампаніі будуць самі правяраць бяспеку сваіх мадэляў з дапамогай унутраных праверак і незалежнага аўдыту. Амерыканскі рэжысёр Дэвід Фінчер, вядомы па фільмах «Байцоўскі клуб» і «Зніклая», завершыць супрацоўніцтва з Netflix. Пра гэта напісаў Bloomberg. Кінематаграфіст вырашыў не падаўжаць кантракт са стрымінгавай платформай праз 13 гадоў сумеснай працы. Цяперашняе пагадненне з Фінчерам сканчаецца ў 27 годзе. Чуткі пра сыход з'явіліся яшчэ ў жніўні, калі стала вядома, што амерыканскі спін-оф «Гульні ў кальмара» быў адкладзены па рашэнні Netflix, а не самога Фінчера. Зрэшты, у інтерв'ю «Ле Манде» у 2024 годзе Фінчер здаваўся перакананым, што Netflix – гэта лепшае месца ў Галівудзе для здымак кіно. Фінчер выпусціў па ўдзеле стрымінгу некалькі дарагіх у вытворчасці стужак, у тым ліку «Манка», «Забойцу» і «Паляўнічага за розумам». Паводле чутак, Netflix не задаволены тым, што на карціну «Прыгоды Кліфа Бута» па сцэнарыі Квентіна Тарантіна выдаткавалі $200 мільёнаў. Сыход рэжысёра можа означаць, што яго праекты ў Netflix цяпер будуць замарожаны. Па сусвеце серыяла «Гульня тронаў» здымаюць поўнаметражны фільм, які атрымаў назву «Гульня тронаў. Заваяванне Эйгана». Рэжысёрам выступіць Оуэн Харрыс. Над сцэнарыем першага поўнаметражнага фільма па «Гульні тронаў» працуе Бо Уільман, які раней працаваў над праектамі «Андор» і «Картачны домік». Будучы фільм раскажа гісторыю Эйгана першага, заснавальніка дынастіі Таргарыенаў, які заваяваў Вестэрас за некалькі стагоддзяў да падзей арыгінальнага шоу. Эйган першы ніколі не з'яўляўся на экране, і пакуль невядома, хто сыграе яго ў гэтым фільме. Нагадаем, што каралеўская сям'я Эйгана, нашчадкамі якой была светлавалосая Дейнерыс Таргарыен, якую сыграла Эмілія Кларк, а таксама некалькі спадчыннікаў, многіх з якіх таксама звалі Эйганамі, стала асновай для двух паспяховых спін-оф серыялаў ад HBO «Дом дракона» і «Рыцар сямі каралеўстваў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. We'll be right back.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Беларуская добраахвотніца Вераніка Яновіш ваявала ва Украіне ў складзе палка Каліноўскага. Яе муж, беларускі добраахвотнік Алексей Лазараў, загінуў у студзені гэтага года.
2: Пасля яго смерці Вераніка сутыкнулася з сітуацыяй, у якой, здаецца, самае звычайнае права на выплаты ператвараецца ў бюракратычную пастку. Ёй адмовілі і ў апошнім заробку, і ў кампенсацыі за смерць.

0: мужа.
1: Прычына, якую ёй назвалі, беларускае грамадзянства. То бок чалавек можа ваяваць за Украіну, страціць там мужа, але пры гэтым яго пашпарт становіцца перашкодай для атрымання належных выплат.
0: Вераніка распавяла пра гэта эмацыйна і публічна, але яе гісторыя не толькі пра адзін канкрэтны выпадак. Беларускія добраахвотнікі ва Украіне ўжо некалькі гадоў сутыкаюцца з праблемамі з дакументамі, статусам і сацыяльнымі гарантыямі.
1: Чаму пасля больш як 4 гадоў паўнамаштабнай вайны гэтае пытанне дагэтуль не вырашанае? І што адбываецца з тымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Украіну, але пасля аказаліся сам-насам з бюракратычнай сістэмай.
0: Пра гэта журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі паразмаўляў з самой Веранікай Янович.
2: Вы сказалі якраз, што чакалі адказ 8 месяцаў. Увогуле, колькі сапраўды ідзе вось гэтае разбіральніцтва, як падчас вось гэтых 8 месяцаў, чаму так доўга гэта разбіральніцтва ідзе, як тлумачыць гэта?
3: Ну, глядзіце, тут сама працэдура такая, да, што пакуль твая чарга дайдзе, там гэта ўсё разглядаецца на камісіі, пакуль твая чарга дайдзе для розгляду на гэтай камісіі, калі яны сутыкнуліся, ну, я разумею, што яны сутыкнуліся з маім кейсам, і я ўпэўнена, што хутчэй за ўсё гэта такі першы выпадак, з якім яны сутыкнуліся, да, яны доўга не ведалі, што там не адказваць, што рабіць. Гэтая цішыня не вельмі мне падобалася, яна вельмі мяне напружвала, і мы падавалі адвакацкія запыты разам з юрыстам, на што яны тыпа адказвалі, што разглядае камісія, і ўжо насамрэч я пра адмову ведала ўжо некалькі месяцаў, да, але я не ведала, ну, на што яны спасылаюцца. То бок мне ніхто не мог нармальна ўнятна сказаць, такой-то закон, такая-то пастанова. Таму мы вам адмаўляем. Тое, што мы самі глядзелі і шукалі, то бок мы тыпа тых дакументаў тады не знайшлі. Я асабліва, так скажам, гэта, ну, зноў жа, мне не хацелася, каб гэтая тэма была публічнай, таму што гэта быццам бы, вось мне нават зараз пачынаюць людзі пісаць, а навошта вот он пашоў, памёр задарма, Лёша, і так далі. Мне б хацелася таксама гэтым людзям сказаць, што чым вы думаеце, калі вы гэта пішаце. Гэта зусім розныя рэчы, чаму ён там быў і тое, што адбываецца зараз. І мне, ну, скажам, мне гэта болячы чытаць, да, тыпа, таму што быццам усё перамяшалася, і вот зноў жа, чаму гэтая тэма не ўсплывае, не падымаецца, так, таму што ніхто не хоча пра гэта размаўляць, таму што ніхто, гэта болячы, гэта непрыемна, ты стукаешся з такімі вот рэчамі, якія табе пачынаюць пісаць людзі, ад якіх хочацца быць, так, тыпа, таму што, ну, ну, як можна взагалі браць і параўноўваць подзвіг чалавека, да, яго вяру, і за гэта ж ад гэтага рускія не сталі харошымі. Гэта вельмі непрыемна. І я сама маральна, калі, ну, то бок уже вчора вырашыла, што я буду пра гэта казаць публічна, бо я разумею, што ёсць сем'і, якія, напрыклад, баяцца пераследу, якія там жывуць у Польшчы, і яны, ну, не будуць, ну, не яны там маюць там родзішаў у Беларусі, баяцца гэта, там чалавек взагалі публічна не было ў войску, да? І, ну, зразумела, што яго блізкія таксама, як бы, ну, апасаюцца пераследу палітычнага. І тут момант выходзіць проста такі, што як бы няма ніякай адэкватнай праведзенай мяжы, хто є ворог, да, хто є калаборант, хто є зраднік, а хто є чалавек, які ахвяраваў сваім жыццём, сваім здароўем, сваім часам, да, і прыйшоў сюды дапамагаць, ваяваць і так далі. Нема гэтага, як сказаць, тыпа, гэта разуменне ад украінскай дзяржавы, яна взагалі раздзяляе гэтых людзей. Ці тыпа ж ворагаў, та, тыпа, і тых, хто гэта, ці мы ўсе іх для яе на адзін-два.
0: Працягваем слухаць размову з жонкай загінулага добраахвотніка Веранікай Янович, якая змагаецца за выплаты і годнае стаўленне ва Украіне.
2: З улікам таго, што тут ужо загінула там некалькі сотняў, а можа нават і болей замежных добраахвотнікаў. Я так разумею, што гэта тычыцца ўсіх замежнікаў, ну, якія тычацца Расіі ці Беларусі, мне падаецца. Ну, то бок,
3: да, толькі Расіі, толькі Беларусі, да, так.
2: Ну, я просто пра гэта ўжо раней чуў, але я так разумею, што ў пабліку гэтая праблема ва ўкраіне не падымалася. Але вось ці можаце вы мне патлумачыць, чаму вось так склалася умоўна, што вось калі вы былі ў войску самі, вам як бы калі вы служылі, вам плацілі без праблем грошы. Але калі вы вось звольніліся і у вас як бы ёсць муж, ну то бок вы абодва звязаныя з ВСУ былі там ці ёсць, ну так ці інакш, тады пытанняў не ўзнікала, а зараз пытанне ўзнікла, ну чаму як бы вам тлумачылі юрысты, чаму такая калізія атрымалася юрыдычная?
3: Я думаю, таму што такая сітуацыя атрымалася, таму што да гэтага закону, які вось яны сфармавалі, аднесліся неадказна, не прарахавалі ўсе моманты, ўсе нюансы, ці не захацелі прарахоўваць, да, і ўлічваць. І, ну, на жаль, акрамя публічнага выказвання, публічнага там якось моманту намагацца на іх ціхнуць, я шляху не бачу. Юрыдычна, па факту, тое, што той закон ёсць, першы суд, хутчэй за ўсё, я прайграю. Таму што закон ёсць, гэта, як мне зараз сказалі, то тыя, хто таксама такімі пытаннямі падобнымі займаецца, што гэта можа дапамагчы Канстытуцыйны суд Украіны, ну, то бок, уже вышэй. Але, зноў жа, скажам так, на гэта патрэбен час, на гэта патрэбна высілкі, на трэба патрэбна грошы. Я чалавек, які перажывае втрату, та, то, як выглядае маё жыццё, зараз ніхто не ведае і не знае, акрамя блізкіх людзей, наколькі гэта ўсё важка. І зараз замест таго, каб ссылівацца, да, намагацца якось за гэта жыццё, ну, закапіцца, да, вчапіцца штосьці, ну, знайсці якісь, ну, сэнс, не знаю, там ще штосьці. Мне прыходзіцца займацца такімі рэчамі, да, я перепрошую. Мне просто, ну, я зараз гэта, ну, гэта вельмі зневажліва, гэта вельмі несправядліва. Калі ты з такім бэкграундам стыкаешся з такімі штукамі, што ты праз коску калабарант, а далі праз коску ідзе зраднік, ну, я не знаю, як мне хапацца за жыццё, у чым мне знаходзіць сэнс, дзе справядлівасць у гэтым свеце? Яе, получаецца, няма? Получаецца так.
2: Ці ведаеце вы, магчыма, яшчэ падобныя гісторыі людзей, які трапілі ў такую ж гісторыю, як вы? Ці там, ну, зразумела, што ваша гісторыя не унікальная, я думаю, што ёсць такія людзі, але ці вядомыя яны вам непасрэдна?
3: Моя історія унікальна толькі таму, што я маю тут поўную легалізацыю, да, я знаходжуся пад дадатковым захістам, мы адружыліся ва ўкраіне, то бок ну, па пачкі сваіх дакументаў, да, здаецца, што ты знаходзішся пад захістам, ну, украінскай дзяржавы, але яна цябе не захішае ніяк. Я ведаю пра іншыя выпадкі, але там іншая сітуацыя таксама з дакументамі. То бок там са мною пасля учорашняга паста мне шмат пісала людзей, распавядала свае гісторыі, і гэта не паадзінокі выпадак, зноў жа, гэта не выпадак, не гісторыя пра тое, што вайсковая часціна сама вырашыла так, мне адмовіла. Гэта заканадаўчая гісторыя, якую прыняла я зараз, каб не памыляцца, або Міністэрства абароны, або яшчэ хтосьці, і вырашыў, што мы ўсе на адзін твар. Мы ўсе, няма ніякай розніцы. Проста, насамрэч, вельмі шмат кажуць там пра праблемы беларусаў у краіне, ёсць праблемы, якія вырашаюцца, ну, нашымі собственнымі зусіллямі, да, збольшага. І гэта зноў такая праблема, якую можна вырашыць, але гэта, ну, зноў жа, час, ресурсы, вялікая праца, там, да, грошы, то таксама. І, ну, мне просто, я ўжо ў такім, ведаеце, мне, ну, мне як бы не страшна, да, я ўжо ўсё страціла. Мне не страшна, што там казаць якісь там рэчы і так далі. Але я, і можа, ну, у мяне былі думкі пра тое, што проста перастаць гэтым займацца, і так далі. Але я разумею, што, на жаль, гэтайся гісторыі была з самого пачатку публічна, і я можу дабіцца якой справядлівасці, калі не яна мне не патрэбна, яна патрэбна, ну, іншым сем'ям, іншым добраахвотнікам, та таму што, ну, мае быць справядлівасць, мае быць павага да вайскоўслужбоўцаў, да іх сямей, незалежна ад таго, грамадзяне яны Беларусі ці грамадзяне яны Расіі, насамрэч таксама, тыпа, тут зразумела, што тут павінна быць абмежанне, да, тыпа, але павінна быць і справядлівасць, і павінна разбірацца, тыпу, той, хто сядзіць, атрымлівае заробак, бюракрат, ён атрымлівае заробак, ён не ваюе. Ён займаецца бюракратыяй, і ён павінен таксама ўлічваць, што ёсць такія мы, і думаць, што з намі рабіць.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: гаспадарства, паволі ўваходзім у гэты новы дзень. Сёння ў нас чацвер, 1 кастрычніка. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Мяне завуць Стась Дэдэрка. І бачу ў нашым календары, што адразу два міжнародныя дні. Сёння дзень музыкі, дзень сталых людзей. А калі пра нядаўнія падзеі згадваць, то у 2009 годзе ў Беластоку не стала Альгерда Невяроўскага. Гэта быў беларускі журналіст. Ён пахаваны ў калодзішах. Раней, у 91-м годзе, была прынятая пастанова Верховнага Савету Беларусі аб прызнанні права прыватнай уласнасці на зямлю. А ў 21-м па ініцыятыве таварыства «Бацькаўшчына» быў утвораны беларускі аддзел пры Міністэрстве асветы Латвіі.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: Беларуса дэпартуюць з Польшчы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краін СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Супрацоўнікі дэпартаменту крымінальнага вышуку Польшчы затрымалі 35-гадовага грамадзяніна Беларусі. Пра гэта паведамляе польская паліцыя. Мужчына быў дастаўлены ў пункт памежнай службы ў Познані. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што беларус раней пражываў у Польшчы па візе, а пасля яе заканчэння звярнуўся да ваяводы з просьбай аб выдачы часовага дазволу на пражыванне. Аднак разгляд справы спынілі, што лічыцца адсутнасцю дазволу на працяг знаходжання ў Польшчы. Мужчыне ўручылі абавязацельства аб вяртанні на радзіму. Яно ж рашэнне аб дэпартацыі. На выезд з Польшчы яму далі 30 дзён. У СМІ з'явілася інфармацыя пра магчымыя зрухі ў адносінах Беларусі і Польшчы. Ці сапраўды можна гаварыць пра пацяпленне і што стаіць за гэтымі сігналамі? Сваім аналізам дзеліцца палітычны аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
4: Апошняга часу гэтыя адносіны былі ўвогуле на настолькі нізкім узроўні, што цяпер у прынцыпе любое ўвогуле камунікацыя, ўзаемадзеянне адчуваецца як пацяпленне, пры тым што з аднаго боку безумоўна ёсць агульная зацікаўленасць. Мінску, як заўжды, цікава змарыць адносіны заўжды. Польшча мае цікаўнасць у нармалізацыі сітуацыі на мяжы. Бачым, што зараз так памежны крызіс большага на Латвію перакінуты мінскімі ўладамі, а не на Польшчу. Канешне, вызваленне пачобута. Зацікаўленасць Польшчы ў тым, каб атрымаць нейкія нармальныя ўмовы працы для саюза палякаў у Беларусі.
3: Вадзім Мажэйка ўпэўнены, што змены ў адносінах да Беларусі і ў тым ліку нармалізацыя на мяжы – гэта добра для беларусаў, для дэмакратызацыі і паляпшэння настрояў у грамадстве. Да іншых тэм. Генеральныя пракуроры Беларусі, Казахстану, Кыргызстану, Таджыкістану, Расіі і Узбекістану падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам, паведамляе РБК. Пагадненне прадугледжвае аператыўны абмен інфармацыяй пра арганізацыі або людзей, прызнаных у гэтых краінах тэрарыстычнымі або экстрэмісцкімі. Акрамя таго, краіны дамовіліся паведамляць пра замахі на суверэнітэт дзяржаў або магчымыя тэрарыстычныя атакі. Так сама бакі абавязваюцца паведамляць адзін аднаму аб гандлярах людзьмі, зброяй і наркотыкамі, аб арганізатарах незаконнай міграцыі. Будуць перадавацца дадзеныя аб замежных тэрарыстах-баевіках або аб такіх, якія вяртаюцца ў дзяржавы свайго паходжання, членах іх сем'яў, у тым ліку з выкарыстаннем працэдур выяўлення падробленых дакументаў, якія сведчаць асобу, і праязных дакументаў. Да тэмы прыроды. 30 верасня ў Міжнародны дзень зубра выйшаў чарговы том міжнароднай племяной кнігі зуброў. Паводле прыведзеных у ёй звестак, найбольшая колькасць зуброў цяпер у Польшчы – 3491 жывёліна. На другім месцы – Расія. Там 3408 зуброў. А Беларусь займае трэцяе месца – 2985 асобін. Усяго ў свеце налічваецца 13055 зуброў. За апошні год іх колькасць у Беларусі павялічылася на 58 асобін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Дзякуй, спадарства, што сустракаеце гэты ранак, першы дзень кастрычніка, дарэч, сёння разам з намі. За вакном яшчэ цёмна і даволі прахалодна, але вось па прагнозе дзень будзе даволі цёплы, як для кастрычніка, да плюс 20 градусаў. Ужо маем вялікі стос матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў. Перадусім пачнем з падзеяў ва Украіне праз 4 хвіліны.

0: 7.30, беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз мае агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Пераменлівая воблачнасць, сёння без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, у дзень 18-20 цяпла. Такое надвор'е сёння вызначае антыцыклён, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Пералічымы метэарэкорды, зафіксаваныя ў такую самую дату, як сёння 1 кастрычніка, цягам усёй гісторыі метэаназіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мазыры ў 1991 годзе, плюс 26,6 ажно. Халадней за ўсё было ў Віцебску ў 76 годзе, мінус 8,6, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Докшыцах ў 95 годзе, амаль 47 міліметраў.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Лукашенко думае прапанаваць штатам будаўніцтва азотнага камбіната. Александр Лукашенко расказаў пра дамоўленасць з Уладзімірам Пуціным наконт будаўніцтва азотнага камбіната ў Беларусі і прапанаваў падключыць да праекта ЗША. Лукашенко гаварыў пра гэта на сустрэчы з губернатарам Ульянаўскай вобласці. Паводле Лукашэнкі, яны з Пуціным дамовіліся, што расійскі Газпром далучыцца да праекту па будаўніцтве азотнага камбіната і што варта прапанаваць далучыцца таксама амерыканцам. Яны хочуць угнаенне азотнае ў тым ліку. Калі ласка, давайце разам пабудуем паводле вашай тэхналогіі, заявіў ён. Расія абмежавала вываз наяўных расійскіх рублёў у Беларусь. Фізічным асобам забаронена вывозіць больш за 1 мільён рублёў. Гэта каля 12 тысяч даляраў, акрамя асобных выпадкаў. Кампаніям ды і індывідуальным прадпрымальнікам забаронена вывозіць наяўныя рублі ў любой суме. Адпаведны ўказ прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў 29 верасня, і дакумент адразу ўступіў у сілу. Абмежаванне распаўсюджвае на вываз наяўных рублёў з Расіі ў краіны Еўразійскага эканамічнага саюза, Беларусь, Арменію, Казахстан і Кыргызстан, а таксама ў Азербайджан, Таджыкістан і Узбекістан. За парушэнне правілаў грошы падлягаюць канфіскацыі. У Расіі нацыяналізавалі нямецкую сетку метро. Усе расійскія актывы нямецкай гандлёвай сеткі Metro Cash and Carry па ўказе Пуціна перадалі ў часовае кіраванне расійскай кампаніі. Як прыгадвае выданне «Беларусы і рынак», раней у верасні ў часовае кіраванне перадалі расійскія датчынныя кампаніі «Аушон» і «Нестле». Яшчэ ў красавіку 23 года Пуцін падпісаў указ, які дапускае перавод у часовае кіраванне маёмасці, звязанай з краінамі, якія канфіскуюць маёмасць Расіі, расейцаў і расійскіх кампаній. З таго часу ў Расіі нацыяналізавалі актывы 27 замежных кампаній і груп. Урад Польшчы прыняў найважнейшы дакумент, які забяспечыць функцыянаванне дзяржавы ў 2027 годзе. Гэта бюджэтны законапраект, які прадугледжвае даходы крыху менш за 700 мільярдаў злотых і значна большыя выдаткі – амаль 978 мільярдаў злотых. Значная частка выдаткаў запланавана на нацыянальную абарону. У праекце бюджэту на гэтыя мэты выдзелена прыблізна 198 мільярдаў злотых, што складае больш за 4,5% ВУП. Урад плануе выдзеліць яшчэ больш грошай на ахову здароўя – 274 мільярды злотых. Згодна з бюджэтным прагнозам, сярэднегадавая інфляцыя ў наступным годзе складзе 2,8%. У сваю чаргу чакаецца павелічэнне ВУП на 3%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 86 грошаў, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: За гаспадарства гутарка ў нас з жыхаром Ізраіля. У Хайфе працягваецца расследаванне забойства 31-гадовай беларускі Яніны Русінавай. У гэтым падазраюць 28-гадовага мужа. Трагедыя падымае балючае пытанне бяспекі жанчын-мігранта, але вялікага грамадскага рэзанансу ў краіне пакуль няма, сведчыць беларускі актывіст з Ізраіля Барыс Балте.
1: Мясцовых навінах і пішуць пра такія, пра сімейныя падзеі. І бывае такая інфармацыя. Просто тут это не становіцца першай такой навіны, таму што, на жаль, такой не першы раз адбываецца. Вось. Ну, просто, может, у некай крымінальнай хронікі спроба напісалі.
2: А якая, дарэчы, стандартная працэдура рэагавання сацыяльных службаў Ізраілю такіх трагічных выпадках?
1: Такое бывае. Ну, канешне, забойца арыштоўваецца, атрымлівае вельмі вялікі тэрмін, потым на судзе.
2: А ёсць у Ізраілі такія хуткія механізмы рэагавання на такія падазрэнні на хатні гвалт смертным вынікам?
1: Ну, канешне, ёсць так. Калі ёсць нейкае папярэджэнне там ад суседзяў ці там нейкі крык, ну, тут на гэта, канешне, рэагуюць жорстка, ці там, напрыклад, сам там чалавек прыходзіць і кажа в паліцыю, што я баюся, што мне там мой партнёр, ці там мой муж, ці моя жонка мне пагражае жыццём, канешне, гэта беруць да ўвагі, ну, не проста беруць да ўвагі, што называецца, запісваюць, а прымаюць для гэта канкрэтныя меры, тут гэтым строга, сапраўды. Калі ёсць сапраўды падозра, ці калі чалавек сам прыходзіць і кажа, я баюся там мне пагражаць, тут нема такого, тут не скажуць вам, заб'юць, прыходзьце. Вот. Тобто сапраўды з гэтым змагаюцца моцна.
2: Ці ёсць хоць некая інфармацыя, што нейкая можа быць беларуская суполка дыяспары ў Хайфе далучаецца да гэтай справы?
1: Зараз ці ці суполкі, як мне здаецца, не спынілі сваё існаванне і ніяк не падаюць. Ну, як все скончылася, так і яны спынілі сваё існаванне. Ну, просто все ці суполкі з'явіліся толькі таму, што людзям хацелася неяк добра правесці час, ось, а не прысвяціць гэтаму жыццю. А як там добра праводзіць час, ўжо не было ніякай нагоды, ўсё гэта спыніла сваё існаванне.
2: Таму лагічнае пытанне па вашых назіраннях за апошнія 6 гадоў. Як агулам ся паводзіць беларуская дыаспара, калі беларусы трапляюць у такі крытычны або трагічны сітуацыі?
1: На жаль, у беларускіх дыаспар нету ніякай салідарнасці, людзі не дапамагаюць аднаму. Вось, кожны сам за

0: сябе ці разлічвае на дзяржаву, як напрыклад у маім там прыкладзе, у мяне напрыклад быў цяжкі час, мне ніхто не дапамог. Вот, мне наоборот зрабілі толькі горш. Вось, мне дапамагла ізраільская дзяржава. Муша грамадзянін Ізраіля.
1: Вся гэта гісторыя, канешне, абцяжарана лёсам дзіця, якое засталося. Як у Ізраілі звычайна вырашаецца лёс такіх дзяцей, калі адзін з бацькоў загінуў, другі пад вартай, то які прыярытэт у мясцовых сацыяльных службаў? Пакідаць дзіця ў Ізраілі, напрыклад, у пекунскай сям'і, ці садзейнічаць перадачы сваякам за мяжу?
0: Блізкім родзічам, калі ёсць умовы. Але тут сапраўды могуць перадаць бабулі, просто яна павінна тут прайсці ўсе этапы бюракратыі, вось, таму што тут сапраўды бюракратыя вельмі моцная, гэта займае час, але яно дае вынік. Зноў жа, тут трэба быць бюракратыяй, тут трэба быць упартым.
1: Сапрадуем сітуацыю, што бабуля забярэ дзіця ў Менск. Ці ёсць зараз авіяпералёты прамы паміж Беларусю і Ізраілем?
0: Так, ёсць. Дзякуючы палітыкі Трампа па вызваленні вязняў, адзін з першых крокаў пасля вызвалення першай партыі, гэта было ўсё, ну, дакладней, вяртанне прамых рэйсаў з Менска ў Тель-Авіў і з Тель-Авіву ў Менск. То, что зараз есть. Вот, правда, они уже не так больше часу зараз займают, потому что они робят крок там таки над Кавказом, над Россией, из-за того, что война в Украине, и над Украиной самолеты не летают. А так, да, сапраўды, люди зараз спокойно могут ездить. У Менск, или можно сказать, спокойно. Так, сапраўды, самолеты летают, и Белави зараз в офисах тут мясцовые забит людьми каждый день. Люди набывают кветки, и они за это звентили кошты.
1: Во всю гэтай гісторыі пытанне наступнае, ці маецца ў Ізраілі сетка, можа быць, шэлтараў, дзе для такіх сітуацый, якія могуць трапіць, тым ліку жанчыны мігранткі.
0: Так.
1: І ў іх лёгка патрапіць? І каму?
0: Напрыклад, калі мне быў патрэбны шэлтар, мне не далі, таму што сказалі, ты занадта вялікі для такога ўзросту. А жанчыны, я думаю, прасцей, таму што тут увогуле тут краіна перамогшага фемінізму, ну, такого нармальнага фемінізму, не фемінізму з інтэрнэта, а сапраўды бяспекі жанчыны. Вось, тут з гэтым вельмі, вельмі строга і вельмі моцна ўсё добра працуе. Паглядзім, калі гэта будуць, пра гэта будуць пісаць у навінах. Вось. Тут, канешне, тут трэба такую заўвагу, канешне, што не кажуць, хто быў яе муж, патэнцыйны забойца, вось, што ён быў з арабов. Вот. Это сапраўды на самой справе вельмі вялікая праблема. І это не першы раз уже такое сустракаецца, калі там муж араб, а жонка ці дзяўчына габрэйка, ці еўрапейка. І скончыцца гэта ўсё горам нешчасцем. Тут гэта не першая гісторыя.
2: Гэтак гаворыць Барыс Балтэ. Нагадаю, трагедыя адбылася ў Хайфе ў ноч на 25 верасня. Беларускую Яніну з цяжкім раненнем шыі знайшлі на лесвічнай пляцоўцы. Жанчыну ў крытычным стане даставілі ў бальніцу, але выратаваць яе не ўдалося. У забітай засталося двухмесячная немаўля. Паліцыя затрымала мужа. Алі Масвада, ён адмаўляе віну і сцвярджае, што нібыта жонка паранялася сама, а ён спрабаваў яе выратаваць.
3: Радио Рация.
4: Корабли живут у моры, и нема для корабля больш великой небеспеки, чем незнаная земля. Каля рыфов да на скалах, да вниз выше есть таки, небы символы надеи, ставят люди маяки, люди маяки. На забытой богом выспе один только человек, ён доглядчиком працуе весь свой невеселый век. И он збирае и палец дровы, надо кушала наскрозь, але светить маяк мору, и не важно, кто там есть. Без стомы и без стогну, и он светить у наши, и

мчать, як маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям

сябе ўсяго, ды не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца, зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

дзяўчыне светлай вырашай, як будзеш жыць. Толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. Адабраць ты штосьці хочаш, каб на заўтра лепш было. Толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Небескай ідэалаў, няпраўдай ды лухтой, збудуеш на слязінках помнік хіжасці сваёй.

Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышы ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: Час для каментара рацыі, і датычна ён будзе бізнесу. Беларускі бізнес за мяжой прайшоў шлях, які яшчэ некалькі гадоў таму цяжка было сабе ўявіць. Спачатку гэта быў масавы выезд, потым спроба пачаць усё з нуля. Цяпер пачынаецца наступны этап. Трэба не проста выжыць, а стаць часткай эканомікі той краіны, у якой ты апынуўся. І гэта на сёння адзін з самых галоўных выклікаў, каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Пасля 2020 года, а потым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, з Беларусі з'ехалі тысячы прадпрымальнікаў і кампаній. Частка бізнесаў перанесла за мяжу толькі юрыдычны адрас, іншыя фактычна стварылі новыя кампаніі, нанялі людзей і пачалі будаваць усё спачатку. Польшча стала галоўным цэнтрам гэтай хвалі. Паводле даследавання КЭС і Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, на пачатак мінулага года ў еўразвязе было больш за 9300 кампаній з беларускімі акцыянерамі. Большасць з іх працавалі ў Польшчы. Гэтыя кампаніі стварылі не менш за 26 тысяч працоўных месцаў. Таму гэта ўжо не часовая з'ява. Беларускі бізнес стаў часткай еўрапейскай эканомікі, і менавіта таму сёння цікава не столькі, колькі новых фірмаў беларусы адкрылі за месяц, значна важней іншае, што з гэтым бізнесам адбываецца далей. Летась у Польшчы ўпершыню за ўвесь перыяд назіранняў колькасць закрытых бізнесаў з беларускімі каранямі перавысіла колькасць новых рэгістрацый. І гэта быў важны сігнал. Вялікая хваля рэлакацыі скончылася, але гэта зусім не азначае заняпаду. Сёлета колькасць дзейных кампаній з беларускімі каранямі зноў пачала расці. На канец жніўня толькі ў Польшчы налічвалася больш за 7200 такіх кампаній, а з пачатку года з'явілася больш за 500 новых. І тут важнае адрозненне. Калі раней галоўным паказчыкам поспеху было, што мы выехалі і адкрыліся, то цяпер гэтага ўжо мала. Рынак пачаў адбіраць тых, хто здольны працаваць у новых умовах. Так і павінна быць з нармальным бізнесам. Не кожная кампанія, створаная ў перыяд рэлакацыі, застаецца на рынку. Частка зачыняецца, частка мяняе ўласнікаў, частка пераязджае ў іншыя краіны. Затое тыя, якія застаюцца, становяцца больш прыстасаванымі да еўрапейскіх правілаў. Даследаванне цэнтру БЭРАК паказвае, што адна з асноўных праблем рэлакаванага бізнесу – недастатковае веданне мясцовага рынку. Сярод іншых цяжкасцяў называюцца падаткі і бюракратыя, доступ да фінансавання, легалізацыя супрацоўнікаў, банкаўскія паслугі і санкцыйныя абмежаванні. Таксама замкнёнасць ва ўласнай бурбалцы. Калі кампанія працуе амаль выключна з беларусамі, гэта добра дапамагае на старце, але не заўсёды дапамагае расці. Польскі, нямецкі ці літоўскі кліент не абавязкова ведае, што такое беларускі бізнес у эміграцыі. Яму патрэбны проста добры прадукт, нармальны сервіс і зразумелая рэпутацыя. Таму наступная стадыя беларускага бізнесу – гэта пераход да звычайнага еўрапейскага рынку, зазначаюць эксперты. То бок, замест «мы, беларусы, і таму працуем толькі з беларусамі», варта перайсці да «мы, кампанія, якая нарадзілася ў Беларусі і цяпер паспяхова працуе ў Еўропе». Гэта значна больш складаная, але і больш устойлівая мадэль. Вядома, сёння да беларускага бізнесу ў Еўропе ставяцца больш асцярожна. І гэта тычыцца не толькі дакументаў. Банкі правяраюць жорстка сваіх кліентаў. Кампаніям даводзіцца даказваць паходжанне грошай і празрыстасць уласнасці. Для нармальнага бізнесу гэта азначае, што адных добрых намераў недастаткова. Падводзячы вынік, можна зазначыць, на сёння беларускі бізнес за мяжой зрабіў важную рэч. Ён выжыў, а цяпер ужо трэба ісці далей. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
2: Каментар рацыі.
1: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навіна. У Польшчы плануе стварыць першы ў Еўропе цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй. Праз кібератаку на сетку піцэрыяў Додо Піцца выцеклі даныя беларусаў. Жаночая зборная Беларусі па гандболе афіцыйна запрошаная на Кубак нацыяў. Пра гэта ды іншыя падрабязней праз 6 хвілінаў.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
4: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
3: Польша плануе стварыць першы ў Еўропе цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй. Праз кібератаку на сетку піцэрый «Додо піца» выцяклі даныя беларусаў. Жаночая зборная Беларусі па гандболе афіцыйна запрошаная на Кубак нацый.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Польшы будзе створаны цэнтр барацьбы з дэзінфармацыяй. Пра гэта 30 верасня, выступаючы падчас 8-га форуму кібербяспекі ў Варшаве, паведаміў міністр лічбавізацыі Кшыштаў Гаўкоўскі, перадае польскае радыё. Урадавы цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй павінен стаць адзіным дзяржаўным органам, які займаецца процідзеяннем інфармацыйным пагрозам. Узначаліць новую структуру намеснік міністра лічбавізацыі Польшы Павел Альшэўскі. Адпаведнае распараджэнне падпісаў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Новая структура павінна аказваць дзяржаве аператыўную падтрымку і распрацоўваць механізмы процідзеяння дэзінфармацыі. Цэнтр будзе рыхтаваць і публікаваць паведамленні аб выяўленых дэзінфармацыйных кампаніях. Плануецца таксама запусціць спецыяльны сайт, на якім спецыялісты будуць разбіраць найбольш распаўсюджаныя інфармацыйныя наратывы. Да беларускіх тэм. Беларускі дыктатар наладзіў гандаль палітвязнямі. Адны людзі выходзяць, але на замену ім за краты кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карусель, вызвалення і пасадкі новых палітвязняў і якім чынам, калі гэта магчыма? Сваё меркаванне выказаў філосаф і былы палітзняволены Уладзімір Мацкевіч.
4: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам зваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашэнка хоць і робіць розныя дурасці эканамічныя, палітычныя і так далей, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
3: Па стане на 1 кастрычніка у Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» прызнаныя палітзняволенымі 879 чалавек. Да іншых тэм. На IT-сістэму расійскай сеткі піцэрый «Додо піца» на мінулым тыдні адбылася кібератака. Пра гэта распавялі ў беларускім нацыянальным цэнтры абароны персанальных даных. Мела месца ўцечка персанальных звестак, якая закранула і звесткі беларусаў. Атака адбылася за межамі Беларусі. Хакеры атрымалі базу з інфармацыяй аб рэстаранах і замовах з розных краін, піша расійская РБК. Узлом закрануў імёны, адрасы, адрасы электроннай пошты, телефоны, даты нараджэнняў, склады заказаў. Пры гэтым у кампаніі запэўнілі, што аплатныя даныя сістэма не захоўвае, таму ў адкрыты доступ яны не патрапілі. У нацыянальным цэнтры абароны персанальных даных нагадалі беларусам пра тое, што трэба быць уважлівымі пры атрыманні званкоў і паведамленняў, а таксама не прадастаўляць асабістыя даныя невядомым. Аб спорце. Жаночая зборная Беларусі атрымала афіцыйнае запрашэнне для ўдзелу ў турніры пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола. Пра гэта паведамляе прэс-служба Беларускай федэрацыі гэтага віда спорта. Міжнародны турнір Nations Trophy, вядомы таксама як Кубак нацый, пройдзе ў балгарскім Краневе з 25 па 29 лістапада. Раней Міжнародная федэрацыя гандбола прыняла рашэнне аб зняцці абмежаванняў на допуск беларускіх каманд да міжнародных спаборніцтваў. Свой апошні на сённяшні дзень афіцыйны матч на турнірах пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола жаночая зборная Беларусі правяла ў красавіку 2021 года. Забарона на яе ўдзел дзейнічала з 4 сакавіка 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнай расійска-украінскай вайны, дзе Беларусь стала суагрэсарам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння 1 кастрычніка пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Нагадаю, наши координаты: спадарства 98.1 FM у Белостоку и Гародні, у приватности 99.2 FM Паўднёві, у Берасці ды Белай под Ляскай. Это хваля беларускага радио Рация. Мы вещаем по абодва баки беларуска-польская мяжи. Я только назвал некоторые буйные пункты, где нас можно слухать на своим прымачы у машине ці дома, скажем. Онлайн вещание ведется през сайт rация.com. Долучиться до его так само просто, зайшовши на наш сайт rация.com, поведно натиснувши гузик. Мы есть у соцсетках, у мессенджерах. Выбирайте для себе зручный, беспечный вариант, как быть с рацией. Праз 3 хвилины с устрэннем нашу першую гостю.

0: У будынку магістрата Прагі 3 кастрычніка праз два дні то бок адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхіі. Яна арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Напярэдадні канферэнцыі пра тое, як праходзіць падрыхтоўка, якія новыя магчымасці адкрываюцца для атрымання чэшскіх візаў сваякамі беларусаў, а таксама пра развіццё беларуска-украінскага дыялогу і захаванне спадчыны Вацлава Гавэла распавядзе наша сённяшняя госця рацыі, прадстаўніца офіса, судовая перакладчыца і грамадская дзеячка Крысціна Шыянок.
1: Госць рацыі.
2: Крысціна, добрый дзень, вітаю вас. То раскажыце, калі ласка, пра канферэнцыю беларусаў і беларусак у Чэхіі, якая пройдзе 3 кастрычніка ў магістраце Прагі. Якія галоўныя тэзісы, даклады, панэлі, удзельнікі, каго чакаеце?
3: Гэта канферэнцыя будзе мець такі ўсе агульнабеларускі характар для мясцовай супольнасці, бо будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі? Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі пашпарт сканчае сваю дзейнасць? Бо адбудзецца невялічка прэзентацыя пашпарта новай Беларусі для тых, хто хацеў бы замець для сябе і такі дакумент. Таксама у чэшскім заканадаўстве адносна нядаўна адбыліся пэўныя змены, якія тычацца падачы чакання і атрымання міжнароднай абароны. На гэты блок быў запрошаны юрыст, які зможа дэталёва патлумачыць гэтыя змены. Не лішнім будзе ў межах гэтага блоку нагадаць пра тыя консульскія паслугі, якія па-ранейшаму аказвае амбасада Рэспублікі Беларусь у Чэхіі, таму што часам узнікае блытаніна і людзі могуць мець тэндэнцыю лічыць, што у сувязі з немагчымасцю памяняць, атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, усе іншыя консульскія паслугі таксама прыпыненыя, спыненыя. Гэта не зусім так. Па-ранейшаму можна атрымліваць, напрыклад, даведкі аб несудзімасці альбо даведкі пра адсутнасць перашкодаў для шлюбу. Яшчэ адзін блок. Арганізацыйны камітэт вырашыў прысвяціць новым выклікам. Сярод гэтых выклікаў мы вылучылі некалькі істотных. Адзін з іх – гэта наше дачыненне з украінскай супольнасцю у сувязі з тым, што у 22-м годзе пачалося поўнамаштабнае ўварванне Расіі з тэрыторыі Беларусі ва Украіну. Цешымся, што адбудзецца беларуска-украінская дыскусія, дзе мы будзем шукаць пэўныя кропкі судакранання і папярэдня у нас ёсць згода з боку амбасады Украіны выступіць у гэтым блоку. Другая буйная тэма – абмяркоўваць, як правільна камунікаваць з былымі палізняволенымі, як адаптавацца ім да жыцця пасля несвабоды. Будуць і пэўныя сведчанні саміх былых палізняволеных, якія пераехалі ў Чэхію. Яшчэ адзін важны блок – прэзентацыя такіх двух ініцыятыў, якія вартыя увагі. Адна з іх называецца «Выбары для ўсіх», пра тое, як замежнікі, замежніцы, у тым ліку беларусы, беларускі, могуць браць удзел у чэшскіх выбарах, на якіх умовах і ўвогуле як арыентавацца ў чэшскай палітычнай сістэме. А другі праект – «Самігакт», падтрымка грамадскай ангажаванасці. Яшчэ адна палітычная дыскусія, якая ўвойдзе ў гэты блок, будзе тычыцца дзейнасці пражскага офіса, а таксама Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Апошні такі буйны блок, які вылучыў аргкамітэт, гэта культурніцка-асветніцкі, дзе мы будзем гаварыць пра беларускую культуру на чэшскай глебе, як пра маніфест свабоды, як пра код ідэнтычнасці. Мы паслухаем разважанні тых, хто арганізуе беларускія канцэрты і беларускія выставы ў Чэхіі. Гэта пытанне самафінансавання як дыяспары, у нашым выпадку яшчэ нацменшасці, так і дэмакратычных сілаў Беларусі, якія знаходзяцца таксама ў выгнанні. Гэта канферэнцыя, гэта пэўнае такое адлюстраванне патрэбаў, пра што хацелася б пагаварыць на сёння беларускай супольнасці ў Чэхіі, вось у 26-м годзе.
2: Паражае проста аб'ём пытанняў, якія вынесены, хіба я удакладню, ці будзе падымацца і ці актуальна яшчэ ў Чэхіі пытанне вывучэння дзецьмі беларусамі беларускай мовы ў мясцовых школах?
3: Мы, калі з аргкамітэтам працавалі над такой драфтавай версіяй праграмы, арыентаваліся сярод нейкіх нашага так бачання ці жаданняў таксама на запыты, якія атрымлівалі ад людзей праз адмысловую форму, бо гэта канферэнцыя на вельмі інклюзіўная, напярэдадні была запущена форма з прапановай таксама далучацца да аргкамітэта, і любы чалавек мог увайсці ў склад, каб уплываць вось на дзённы парадак гэтай канферэнцыі. І сярод гэтых запытаў, безумоўна, былі ў тым ліку тыя, которые тычыліся падтрымання беларускай мовы ў Чэхіі, і таксама адзін з запытаў тычыўся беларускамоўнага садочка. Але, на жаль, аргкамітэт прыйшоў да высновы, што з мінулага буйнога мерапрыемства, вось да сёння прайшло 4 гады, і за гэтыя 4 гады у пытанні аднаўлення беларускай школкі пэўныя крокі зроблены былі, але па факце такая школка ці курсы, напрыклад, беларускай мовы для дарослых запушчаныя так і не былі. І аргкамітэт прыйшоў да высновы, што гэта запыт ад ўсё ж такі невялікай групы людзей, і напэўна, не мэтазгодна яго выносіць на вось такую шырэйшую праграму, бо за 4 гады не было зроблена прагрэсу. Я асабіста і згодная, і не згодная. Мне падаецца, што нават калі штосьці праблемнае, гэта ўсё адно трэба падсвечваць. У той жа час, напэўна, абмяркоўваць гэта будуць ўсё тыя ж самыя людзі, которые былі неабыякавыя яшчэ тады ў 22-м годзе. Мы, на жаль, не выходзім на нейкі такі шырэйшы пул, так? Бацькоў, якія хацелі б, каб іх дзеткі вывучалі беларускую. У той жа час трэба зазначыць, што пэўныя крокі ці спробы крокаў усё ж рабіліся. І наколькі мне вядома, адна з беларускіх суполак паспрабавала нават атрымаць падтрымку ад чэшскіх дзяржаўных установаў на запуск нейкіх курсаў, якія маюць за мэту падтрымаць вывучэнне беларускай мовы. Але умовы фінансавання такія, што часта павінна дафінансоўвацца альбо самой арганізацыяй, альбо тымі, хто будзе наведваць гэтыя курсы. Там пакуль, здаецца, не дабраліся да нейкага такого кампраміснага варыянту, які б задаволіў усіх датычных. А другі такі прагрэс, які адбыўся, мае нефармальны характар. У Празе ўзнікла, а потым і ў Брне ўзнікла такая стыхійная ініцыятыва. У Празе яна называецца «Свінячы поўдзень». Раз на тыдзень, апошнім часам раз на два тыдні, у нядзелю мясцовыя беларусы беларускі збіраюцца ў кавярні, каб проста пагаварыць па-беларуску. Аналагічная ініцыятыва цяпер ёсць у Брне, яна называецца там «Брненскі поўдзень». І асноўная мэта вось такіх сустрэч – гэта свабодная камунікацыя на беларускай мове. Часта у Празе гэта тэматычная сустрэча, то бок наперад абіраецца пэўная тэма, пра якую будуць гаварыць. Гэта ініцыятыва не мае нейкага фармалізаванага характару, але менавіта таму яна выявілася як вельмі жывучая, насамрэч. Ужо не першы год вось гэта працягваецца. Застаецца спадзявацца, што, можа быць, з гэтага ўсё ж такі некалі вырасце беларуская школка ці паўнавартасныя курсы альбо для дарослых, альбо для дзетак, дзе можна будзе больш сур'ёзна вывучаць беларускую мову. Але на сёння гэта пытанне застаецца такім пэўным болем, так, беларускай супольнасці тут, бо ў параўнанні з Польшай альбо з Літвой нейкай такой фармальнай установы, дзе гэта было б магчыма, няма, на жаль.
2: Бо напэўнаюся, што пытанне асіміляцыі беларусаў Чэхіі, бо сустрэча ў кавярні гэта адно, а напрыклад, паўнавартасны на фестывалю, тыя ж самыя школы і агулам падтрыманне беларускасці, гэта напэўна не толькі праблема, але цяжкавата.
3: Тут у Празе ёсць беларуская клубоўня, і там час ад часу адбываюцца беларускія імпрэзы. Таксама ўжо колькі год дзейнічае беларускі інстытут у Празе, і ён узяў такое шэфства над ноччу расстраляных паэтаў ці расстраляных беларус літаратуры, паэзіі. Гэта такія добрыя тэндэнцыі, хутчэй кропкавыя, і таму мяне вельмі ўсцешыла, што наш блок пра такі культурніцка-асветніцкі, пра культуру самы насычаны з усіх блокаў на гэтай канферэнцыі. Там яшчэ нават на сёння бракуе літаратурнай часткі. Калі тут дадаць літаратурную частку, гэта будзе самы такі буйны блок. То бок попыт ёсць.
2: Яшчэ ўдакладню, ці будзе прысутнічаць прадстаўнікі украінскай дыяспары, ці іншых беларускіх дыяспар свету, ці паставілі якія заяўкі?
3: Мы не рабілі запрашэнні на беларускія супольнасці ў іншых краінах, але агульная такая мадэрацыя гэтага мерапрыемства будзе ў руках Ірыны Маклейн, якая мае наўпроставае дачыненне да Чэхіі, бо яна тут жыла вельмі шмат год і тут застаюцца жыць яе бацькі, але сама яна на сёння належыць да беларускай супольнасці Шатландыі, таму такое пэўнае судакранання тут адбываецца з іншай краінай. А што тычыцца прадстаўнікоў украінскай дыяспары і супольнасці шырэйшай, так, і некаторыя з іх будуць браць удзел вось у гэтай беларуска-украінскай дыскусіі, і мы спадзяемся, што яны застануцца і на іншыя блокі, на іншыя панэлі, на іншыя прэзентацыі, бо гэта таксама шлях лепей зразумець, чым жыве беларуская супольнасць, якімі праблемамі сутыкаецца, і яна ўважае за такія асноўныя выклікі.
2: Так, і дзень будзе працягвацца праца, спадзімся, што вам хопіць часу ўсё хапіць. І я ўсе правільна разумею па вашых фотаздымках, што акурат каля магістрата, дзе будзе праводзіцца канферэнцыя, стаіць лава Вацлава Галла. Вот якія хутка будуць і прэмія якога хутка ўручаецца ў парэ. Наколькі гэта сімвалічна агулам для вас?
3: Так, гэтая лаўка была ўсталяваная зусім нядаўна. Яна не першая ў Празе, але мы заўсёды радыя, калі згадваецца спадчына Вацлава Галла, ўжо толькі з той прычыны, што свой апошні ліст Вацлав Гавал, тады яшчэ прэзідэнт, скіраваў беларускім палізняволеным перад смерцю літаральна за пару дзён да. І для нас ён проста назаўжды застанецца чалавекам, які стаяў за свабодную Беларусь і словам, і справай. І, безумоўна, гэта такі сімвал натхнення для свабоднай Беларусі, якая яшчэ толькі намагаецца так дасягнуць пэўнага такога дэмакратычнага ладу ў краіне. Файна, што гэтая лаўка была ўсталяваная напярэдадні канферэнцыі. Я думаю, што будзе багата фотаздымкаў на гэтай лаўцы перад магістратам з беларусамі і беларускамі. Таксама варта згадаць, што памяшканне ў магістраце мы атрымалі бясплатна ў межах патранажу пражскага мэра, які ў гэтым годзе асабіста наведаў святкаванне Дня волі ў пражскім офісе, а таксама сустрэўся з абранай прэзідэнткай Святланай Ціханоўскай і запэўніў яе ў тым, што Прага стаіць на баку свабоднай Беларусі таксама, як горад. Мы спадзяемся, што, нягледзячы на тое, што праз два тыдні ў Празе пройдуць муніцыпальныя выбары, і цяпер многія занятыя такой перадвыбарчай праграмай, актыўнасцямі, хтосьці з чэшскіх прадстаўнікоў усё ж скажа уступнае слова, зможам як аргкамітэт сабраць тэзісы з гэтай канферэнцыі, аформіць іх у выглядзе запытаў, якія ёсць у беларускай супольнасці, і далей працаваць з гэтымі запытамі ўжо магчыма на ўзроўні пражскага офіса падчас камунікацыі з гарадскімі ўладамі, гулам з чэшскімі ўладамі, таму што заўсёды, калі ты прыносіш нейкую праблему і падмацоўваеш яе тым, што гэтая праблема тычыцца шырэйшай супольнасці, і гэта было вынесена як асобнае абмеркаванне, напрыклад, на канферэнцыю беларусаў, беларусак Чэхі, то да гэтай праблемы будзе большая ўвага. Вот, таму я тут яшчэ такім нейкага прагматычнага боку бачу вялікі патэнцыял. Некаторыя рэчы далей будзе прасцей нейкім чынам пасоўваць наперад, бо гэта будзе вынік агучанага шырэйшай беларускай супольнасцю у Чэхіі. Ну і спадзяемся, што удзел будзе прыкладна 100 чалавек, хаця зале дазваляе больш. Магчыма, ён бы быў больш шырокі, калі б візавае паслабленне набыло моц перад канферэнцыяй, а не пасля. Але і лічба 100 чалавек у тых умовах, у якіх мы знаходзімся, я лічу, гэта такая годная лічба.
1: Дзякуй вялікі, Крысіна.
3: Так, добра, дзякуй. Дзякуй, да пабачэння. Жыве.
4: Гость рацыі.
0: З гостей рацыі прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы Крысціна Ішэнок размаўляла Вольга Сямашка. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я і за ім культурніцкая афіша.
4: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 8:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў сёння, тэмпература паветра 18-20 вышэй за нуль. Атмасферны ціск цягам дня істотна не зменіцца. Такое надвор'е сёння вызначае антыцыклён.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшш.
3: 1 кастрычніка, чацвер. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Фота 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фота здымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Фота. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Прэс Фота Вада. На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У Супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасе працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі «Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
2: Беласток і Падляшш.

0: А цяпер закранем тэму палітвязняў. У працяг таго, што пачулі у навінаў ад філозафа Мацкевіча. Зараз нешта я не знаходжу гэты матэрыял. Лукашэнка выкарыстоўвае вызваленне палітвязняў як прадмет перамоваў з Захадам, дамагаючыся ўзамен змякчэння санкцый у іншых саступак. Некаторыя беларускія апаненты рэжыму і праваабаронцы называюць гэта гандлем палітвязнямі. Ці магчыма спыніць такую карусель вызвалення і пасадкі новых палітвязняў за краты ў Беларусі, якім чынам? Пра гэта наша корэспандэнтка запыталася ў прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці Беларусі. Прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна» Анастасія Васільчук згодная, што, на жаль, для Лукашэнкі палітвязні гэта менавіта тавар.
1: Янукіч паказвае, што для яго людзі гэта як бы гэта тавар і гэта ты працэс адбываецца. На жаль, гэта гандаль людзьмі, гандаль лёсамі. І вельмі важна падкрэсліваць у той момант, калі людзі выходзяць, мы праваабаронцы атрымліваем новую інфармацыю пра новыя палітычна матываваныя прысуды і пра новыя палітычна матываваныя арышты. То бок, на жаль, рэпрэсіі не спыняюцца, і я заўсёды за тое, каб казаць, калі мы кажам пра вызваленне, мы мусім казаць і пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца, і мы не бачым некага паляпшэння сітуацыі.
2: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. На сённяшні дзень застаюцца яшчэ 15 супрацоўнікаў медыя ў закратамі ў статусе палітзняволеных. Мы будзем намагацца іх безумоўнага вызвалення, бо сапраўды гэта нашы калегі, якія за тое, што спрабавалі людзям данесці праўду, што насамрэч адбываецца, выконвалі свае прафесійныя абавязкі, зараз несуць вось палітычна матываванае пакаранне. Будзем намагацца, каб вызвалілі ўсіх, каб усе былі рэабілітаваныя і каб былі спынены рэпрэсіі. Мы бачым, што ціск на вот сёння ён не спыняецца. Тых, хто застаўся ў Беларусі, нават тых, хто адбыў ужо пакаранне і ўжо пасля палітычнага зняволення застаўся ў Беларусі, іх усё роўна пераследуюць, іх кантралююць. Мы бачым новыя крымінальныя справы, мы бачым вопшукі, і пераслед не спыняўся і не спыняецца і да гэтага часу.
3: Што рабіць з тым, што Лукашэнка гандлюецца людзьмі і ўсё ж такі адных выпускае, а набірае яшчэ больш, і такая сітуацыя будзе далей працягвацца?
2: Гэта складанае пытанне. У мяне няма на яго адказу.

0: уплываюць на гэтыя працэсы, я ўсё больш і больш сцвярджаюся ў той думцы, якая была яшчэ там, пакуль сядзеў у тюрьме. Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам зваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашэнка хоць і робіць розныя дурасці эканамічныя, палітычныя і так далей, але за ім стаіць Кремль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте. Таму слава Украіне і жыве Беларусь урэшце рэшт дзякуючы Украіне.
1: Кіраўнік ініцыятывы «Белэйт» Андрэй Стрыжак. Статус-кво прыняты ўсімі бакамі, і Захад гатовы займацца гэтым гандлем, і для Лукашэнкі гэта, на жаль, тавар. Нема ніякіх фактараў, якія б на заўтрашні дзень, напрыклад, прывялі да нейкай сітуацыі, у якой Лукашэнка было б невыгадна гэта рабіць. І тут я, канешне, абвінавачваю заходніх партнёраў. Яны таксама працуюць з той сітуацыяй, якая ёсць, і вялікі дзякуй усім, хто прыкладае намаганні, каб людзі выходзілі. Але сама па сабе гэтая сітуацыя, канешне, абсалютна ненатуральная. Так не мусіць быць, людзі не мусяць быць таварам. Калі казаць пра тое, пра колькасць села выйшла, так, канешне, праваабаронцы кажуць пра гэты прынцып паваротных дзвярэй, праз якія людзі заходзяць і выходзяць. Ясна, што колькасць ўсё роўна ідзе, ўсё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмійскіх. І сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп. І зноўку такі кажу, што фактараў для таго, каб даць стоп сістэме тэрора супраць уласнага народа ў Беларусі, я пакуль не бачу. І таму яно будзе працягвацца.
2: Максім Вінярскі, грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь». Тэрарыст ніколі не спыніцца браць закладнікаў, пакуль у яго будуць іх проста выкупаць. Тэрарыста трэба ці абясшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое самае. Ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абясшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
3: Якім чынам? Вось некаторы кажуць, палітыкі шмат там кажуць. Вось канкрэтна, якія дзеянні тут прапануюць?
2: Ну, зміць пералік гэтых дзеянняў будзе трохі супярэчыць крымінальнаму кодэксу, таму мы пакуль не будзем яго рабіць такім чынам, але прынамсі нічога звышновага тут няма. Палітычная барацьба ў межах краіны, а тых, хто знаходзіцца па-за межамі, у тым, чым яны могуць падтрымаць тых, хто змагаецца ў межах краіны. Тут, на жаль, варыянтаў няма, усе ведаюць, што самі па сябе гэтыя рэжымы не знікаюць. Іх можна знішчаць толькі палітычнымі дзеяннямі, пратэстамі, супрацівам. Ну, бываюць выпадкі, калі гэта ўдаецца зрабіць са знешняга контуру, але пакуль я не бачу вялікіх варыянтаў, каб можна было зрабіць гэта са знешняга контуру. Магчыма, калі зусім аслабне Расія, калі будзе ліквідавана злачынная ўлада Владзіміра Пуціна, тады магчыма будзе дзействаць знешнімі метадамі. А пакуль, напэўна, толькі тое, што здольны зрабіць людзі ўнутры.
4: Дарэчы, у дэмакратычных колах Беларусі ўжо ёсць пэўныя занепакаення з той нагоды, што спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Джон Кол, які займаўся менавіта беларускімі палітвязнямі, цяпер можа пашырыць свае паўнамоцтвы вось бліжэйшым часам, калі за гэта прагаласуюць амерыканскія сенатары, пашырыць увогуле заняцца тэмай палітвязняў на планетарным хіба ўзроўні і ў прыватнасці заняцца ўжо ёсць, выказваліся публічна такія думкі вызваленнем палітычных зняволеных у Расіі, гэта азначае, што тэма беларускіх палітвязняў можа сысці з першага, другога пляну на не самы відавочны. Ну, будзем спадзявацца, што гэтага не адбудзецца, пакуль усе не будуць вызваленыя і рэпрэсіі не будуць спыненыя. А станам на сёння, на 1 кастрычніка ў Беларусі прызнаны палітычнымі вязнямі 879 чалавек. Гэты лік працягвае расці. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году ў такім статусе былі прызнаныя 4815 чалавек. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна».

0: Тэму палітвязняў працягне Віталь Цыганкоў праз 3 хвіліны.
1: Кожны раіць, часы імчыцца, час растае, ты шум.

0: До конца гэтай гадзіны застаецца 9 хвілінаў. Літаральна выслухаем яшчэ адно экспертнае меркаванне, што да ўнутрана-палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Сур'ёзных зменаў не адбываецца, Лукашэнка ўпэўнены ва ўтрыманні ўлады, але з людзьмі ўнутры краіны варта працягваць працу, адзначыў беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты на выбрах 10-го году, сябра каардынацыйнай рады сёння Алесь Міхалевіч.
1: Наша палітычная сітуацыя агульна застаецца без зменаў. Гэта такі застой, дзе нічога істотна сур'ёзнага не змяняецца. Сітуацыя ў Злучаных Штатах можа істотна змяніцца праз выбары, да выбары ў Кангрэс, калі Трамп страціць большасць у Кангрэсе, і гэта істотна паўплывае на весь рэгіён, як на перамовы і на працэс, які Трамп спрабуе як бы пачаць ва Ўкраіне па перапыненні вайны, ну і адпаведна гэта наўпрост паўплывае на Беларусь. А так, ну Беларусь застаецца ў зоне ўплыву Расіі. Лукашэнка сябе адчувае дастаткова ўпэўнена ў плане захавання асабістай улады, і, ну, і на мой погляд, нічога істотна за апошні час не змянілася.
2: Як думаеце, ці застаецца сёння рэальная сувязь паміж палітычнымі структурамі за мяжой і людзьмі ўнутры краіны? У якіх формах увогуле зараз магчымая была б такая праца ці там супраца, улічваючы тое, што ў Беларусі дыктатура?
1: Я думаю, што перш за ўсё гэта ўплыў медыйны, калі беларусы ўсё ж такі жывуць у медыйным полі незалежным беларускім, значная частка беларусаў у гэтым інфармацыйным полі жыве, атрымлівае інфармацыю. Ну а так, для мяне, як для чалавека, які нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, ў бацькоў, якія працавалі в Акадэміі навук, вельмі блізкае паняцце ўнутранай эміграцыі. Вельмі шмат ці не большасць беларусаў знаходзіцца в пэўнай ўнутранай эміграцыі. Калі ведаюць, што забаронена рабіць любыя дзеянні, бо за іх ты паплацішся, за іх ты сядзеш у турму. З іншага боку, просто трэба сядзець ціха, але з іншага боку людзі разумеюць, аналізуюць, так ці інакш інфармацыю збіраюць, так? То есть да іх інфармацыя даходзіць. Таму ці ўплываюць замежныя апазіцыйныя асяроддзі на моцна на сітуацыю ўнутры, на дадзены момант не думаю, але у патрэбны момант праз інфармацыйную працу, праз інфармацыйную, праз даходжанне інфармацыі гэты ўплыў безумоўна будзе і гэты ўплыў акажа сваю, скажам так, вырашальнае значэнне.
2: Шмат хто зараз кажа пра палітычная зацішша, то ці ёсць зараз нейкая схаваная ўнутраная актыўнасць у Беларусі, якую проста не бачна ў публічнай прасторы?
1: Я думаю, што актыўнасць заўсёды была, ёсць і будзе. Я якраз вяртаюся да гэтых паралеляў з Савецкім Саюзам, з унутранай эміграцыяй, калі людзі рабілі сабе розныя мерапрыемствы, вечарынкі, абменьваліся літаратурай, то бок арганізоўвалі сваё мікражыццё ўнутры, і з гэтага мікражыцця ўнутры пасля в нейкі момант пачалі разрастацца вялікія структуры, напрыклад, Беларускі народны фронт, так, у канцы 80-х, пачатку 90-х, калі з розных суполак абсалютна пачала разрастацца вялікі грамадскі рух.
2: Дзе сёння знаходзяцца асноўныя кропкі ўплыву дэмакратычных сілаў на працэсы ўнутры Беларусі? Праз што мы б рэальна маглі б ўздзейнічаць на сітуацыю?
1: Я вяртаюся да таго, што апроч інфармацыйнай падтрымкі вельмі мала механізмаў, што і як рабіць. Так? Безумоўна, замежныя асяродкі, якія дапамагаюць працы ўнутры, там можна развіваць нейкую мінімальную працу ў галіне культуры, ў галіне там адукацыі, там рабіць розныя мікра, скажам так, праекты ўнутры краіны, але на гэтым этапе вельмі непажадана, каб гэта ўсё было звязана і наўпрост паказвалася сувязь гэтага ўсяго з палітычнымі працэсамі. Трэба разумець, што сітуацыя ўнутры краіны зачышчана да такога ўзросту, што нават хіба мая паралель з 80-мі ці там 70-мі, 80-мі гадамі не вельмі адпаведная, бо ў Савецкім Саюзе сажалі за публічныя праявы, апазіцыйныя праявы. Калі гэта былі ўнутраныя праявы, ну так то гэтых пасадак практычна не было. Я маю на ўвазе в 70-е, 80-е. Таму як бы беларускі рэжым пераўзышоў нават тыя савецкія узоры. Ну і трэба разумець, што чакаць ад людзей, што ва ўмовах, калі за любую выражэнне сваёй пазіцыі ты патрапляеш у турму, у дачыненні да цябе пачынаюць прымяняць катаванні, ну няма чаго гэтага чакаць. гэта просто ну, сітуацыя сапраўды ўнутры краіны адкацілася да нейкіх вельмі жорсткіх страшэнных там сталінскіх постсталінскіх узораў, так? Таму няма чаго чакаць, што будзе наўпрост выхуткі ўплыў, але як я вяртаюся да ідэі, што інфармацыя даходзіць, інфармацыя ўплывае. Пасля 2020 года, калі мы пабачылі, напрыклад, што ў Менску ў пратэстах так ці інакш удзельнічала каля 700 тысяч чалавек, это значыць, што практычна ўсё дарослае насельніцтва, ці абсалютная большасць дарослага насельніцтва Менска. Гэтая сітуацыя нікуды не адкацілася, людзі не змянілі свае погляды, просто людзі знаходзяцца ва ўнутранай эміграцыі, пра што я ўжо казаў.
2: На чым менавіта з вашых назіранняў зараз робяцца галоўныя акцэнты ў працы палітычных цэнтраў, што зараз у прыярытэце ў замежжы?
1: Мне вельмі цяжка сказаць, бо я не моцна інтэграваны ў гэтыя рэйкі, то есть я з'яўляюся просто дэлегатам каардынацыйнай рады і не з'яўляюся тым чалавекам, які непасрэдна кіруе гэтым усім працэсам. Але адна з асноўных задачаў і мэтаў была просто візуалізацыя, паказванне наяўнасці нашых поглядаў, наяўнасці данясення гэтых поглядаў да ўсіх нашых партнёраў, данясення гэтых поглядаў да беларускага грамадства, што ў прынцыпе і адбываецца ўвесь час. Ці ёсць стомленасць ад гэтага? Безумоўна, стомленасць заўсёды з'яўляецца, калі доўгі час няма ніякіх хуткіх вынікаў. А гэтыя хуткія вынікі, на вялікі жаль, і немагчымыя. Таму што калі няма рэальных выбараў, як, напрыклад, была сітуацыя ў Венгрыі, дзе ўсё роўна хаця б самі выбары і падлік галасоў ён хаця б захаваўся. Гэта ўсяго няма ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца дэ-факта ў зоне ўплыву Расійскай Федэрацыі, і Расійская Федэрацыя сама пайшла нашмат больш аўтарытарныя, жудасныя практыкі. Таму проста трэба разумець, што гэта такое стамленне ў людзей ад таго, што інфармацыя даносіць. Цэнтр уплыву ёсць, але як бы рэальных зменаў няма і яны не прыходзяць. Бо на вялікі жаль, гэтыя змены на сённяшні дзень далёка не цалкам залежаць ад нас. Яны залежаць ад агульнай сітуацыі, яны залежаць ад таго, ці пачнецца нейкая дэзінтэграцыя і паслабленне Расійскай Федэрацыі, якое, безумоўна, рана ці позна пачнецца, але ну, для нас мае вялікае значэнне, калі гэта ўсё пачнецца. Бо пакуль Расійская Федэрацыя моцная, пакуль яна ўтрымлівае Лукашэнку і дае для беларускаму рэжыму забяспечвае все неабходныя рэчы для выжывання, ну я не асабліва ўяўляю, каб наступілі дастаткова хуткія змены.
0: Гэта быў голас Алеся Міхалевіча. Ён кажа, што варта даносіць інфармацыю, паказваць сітуацыю такую, якая яна ёсць, альтэрнатыву. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? У Ізраілі загінула ўраджэнка Беларусі, у забойстве падазраецца ейны муж. ЗША выключылі беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Дазнаемся, пра каго гаворка. Ад іранскай дэлегацыі запатрабавалі пакінуць Нью-Йорк. Пра гэта да іншае пойдзе гаворка ў бліжэйшым выпуску навінаў, ужо літаральна праз паўтары хвіліны. Заставайцеся на хвалях рацыі.
3: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
4: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы, боль,

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Ізраілі загінула ўраджэнка Беларусі. У забойстве падазраецца яе муж. ЗША выключылі беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Ад іранскай дэлегацыі запатрабавалі пакінуць Нью-Йорк.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння. Пра гібель у ізраільскай Хайфе 31-гадовай ураджэнкі Беларусі Яніны Масвада ў дзявоцтве Русінава піша выданне «Колба Хайфа», а таксама паведамляе арганізацыя «Форум Міхальсяла», якая займаецца дапамогай ахвярам хатняга гвалту. Жанчыну знайшлі ноччу 25 верасня на лесвічнай пляцоўцы жылога дома. Яе даставілі ў бальніцу, аднак лекары не змаглі выратаваць. Яе 28-гадовы муж Алі Масвада знаходзіцца пад вартай па падазрэнні ў забойстве. Суд у Хайфе падоўжыў яго арышт да 1 кастрычніка. У загінулай застаецца двухмесячны сын. Ён перададзены пад апеку спецслужбам. Бацькі жанчыны жывуць у Беларусі. Да іншых тэм. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША выключыла грамадзянку Беларусі Таццяну Пратаповіч з санкцыйнага спісу. Яна была ўключаная ў спіс як дырэктар кіпрскай кампаніі Тронік ЛТД у красавіку 2024 года. У заяве амерыканскага Мінфіна тады гаварылася, што Центу Тронік з'яўляецца часткай сеткі іракскай кампаніі, якая належыць прадпрымальнікам Саміру Раі і Махмаду Дейры. Кампанія займалася продажам зброі, якую набывала ў тым ліку ў беларускага вытворцы стралковай зброі «Кідматэк», што знаходзіцца пад санкцыямі. Прычыны выключэння Пратаповіч санкцыйных спісаў не называюцца. Да мясцовых паведамленняў. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Іллі» «Вершалінская містэрыя». У аснову спектакля пакладзенае жыццё і феномен прарока Іллі, падляшскага селяніна Іллі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык і актор, які сыграў галоўную ролю прарока Іллі, Барталамей Крысюк і іншыя удзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.
5: Dusza moja.
6: Jutka Chmielewski, tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, jaka zdarzyła się u moich rodnych okolicach, no nie za długo pройdzie 100 godów, a okazuje ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiącach godów szukają się odkazu.
7: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie, w Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek, praprawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: «Эпітафія для прарока Іллі. Вершалінская містэрія» у пастаноўцы тэатра Барталамея Красюка, прадстаўленая ў Беластоку, цягам месяца наведае 16 гарадоў Польшы і завершыцца 2 лістапада вяртаннем у сталіцу Падляшша. І зноў да міжнароднай інфармацыі. Дзяржсакратар ЗША Марка Рубіа запатрабаваў ад іранскай дэлегацыі пакінуць краіну пасля таго, як перамову з ёй зашлі ў тупік, піша Аксія са спасылкай на крыніцу знаёмую сітуацыі. Сярод тых, ад каго запатрабавалі пакінуць краіну, быў і міністр замежных спраў Ірана Абас Арахчы. Дзяржсакратар Рубіа выслаў ім іранскую дэлегацыю, якая знаходзілася там занадта доўга. Генасамблея ААН скончылася, таму ім пара было з'язджаць, сказаў выданню неназваны амерыканскі чыноўнік. У Белым доме меркавалі, што на працягу панядзелка паміж бакамі будзе дасягнуты прагрэс у перамовах, аднак да канца дня стала вядома, што яны зайшлі ў тупік. Увечары таго ж дня місія ЗША пры ААН па загадзе Рубіа паведаміла іранскай місіі, што дэлегацыя Арахчы павінна неадкладна пакінуць Нью-Йорк, паведамілі крыніцы Аксіас. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація.
8: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ў дзень 18-20 тепла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Вітаю ўсіх, хто нас чуе. Дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з рацыяй. Пачынаем ужо трэцюю гадзіну нашага шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Праз 2.5 хвіліны сустрэнем ўжо другога госця ў нашым эфіры. Гаворка пройдзе пра салон банку ідэяў у Варшаве. Другую палову прысвецім Падляшу, культурніцкім падзеям, у прыватнасці мястэчку Тыкоціну, чароўнаму, і наведаем вершалінскі рай. Услед за навінамі. Там мы чулі толькі фрагмент, а будзе ў нас цэлы матэрыял па гэтай тэме, так што заставайцеся з намі.

0: Таким чином, гость рации у нас на чарзе. У Варшаве сёння открыецца салён «Банка ідэяў». Івент, тэма якога беларуская культура «Будуем сусветны бренд», пройдзе на пляцоўцы «Стэндап Лёкаль». Далучыцца да падзеі змогуць усе ахвочыя па папярэдняй рэгістрацыі на сайце airtable.com. Больш пра падзеі ў гутарцы з арганізатарам імпрэзы Іваном Марозькі з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Гость рации.
2: Что будет уявлять собой эта подея?
3: Это такая наша спроба собрать дискуссию на тему белорусской культуры, а докладно, как побудовать с белорусской культуры бренд сусветного узровню, поглядеть на стан белорусской культуры тут и зараз, і паглядзець, куды нам рухацца ў будучыні, што нам рабіць, ці трэба ўвогуле нешта рабіць. Можа, мы абмяркуем і атрымаецца, што ўсё добра з беларускай культурай тут і зараз, і ўвогуле нічога не трэба рабіць, тады проста атрымаецца такі добры нетворкінг людзей, датычных да беларускай культуры, і з гэтага нешта можа атрымаецца надалей большае.
2: Калі браць не настолькі аптымістычны расклад, усё ж такі ўбачыць усе гэтыя хібы і гэтак далей, то якім чынам вы плануеце падводзіць вынікі падзеі, куды іх скіроўваць для таго, каб што адбывалася?
3: Слухайте, для гэтага мы запрасілі розных экспертаў і эксперток, менавіта з розных сфераў, з розных напрамкаў, кірункаў беларускай культуры, каб ось гэта ўсё прааналізаваць. Відавочна, ёсць праблемы. Проста наша візія і наша ідэя ў тым, што пра праблемы то шмат ўжо казалі за гэтыя годы апошнія, але падаецца, што ёсць і пэўныя дасягненні беларускай культуры ў розных кірунках, і нам бы хацелася размаўляць менавіта пра іх, таму што калі так глядзець на культурныя дыскусіі вакол беларускай культуры вось за апошнія годы, тыя праблемы, іх лёгка любы чалавек датычны да беларускай культуры назаве. Яны не змяняюцца. Усім не хапае грошаў, усім не хапае увагі нейкай там з боку еўрапейскіх інстытуцый ці еўрапейскіх інстытуцый. Але відавочна, ёсць поспехі. У кагосьці атрымліваецца лепш вось гэтая інтэграцыя ў сусветную культуру, кагосьці горш, і нам бы тут хацелася паглядзець на пазітыўны досвід, і магчыма гэты досвід пашэрыць там на нейкую вось гэтую супольнасць дзеячоў і дзеячак беларускай культуры. Мне здаецца асабіста, што ў апошнія годы гэты фокус на праблемах, ён можа трохі замінае рухацца і замінае глядзець на нашы моцныя бакі, якія дакладна ёсць. Мне здаецца, што тут якраз нашы эксперткі і эксперты, і спікеры, і спікеркі больш падрабязна пра гэта раскажуць, але проста калі паглядзець так вось агульна, ёсць беларускія імёны на розных фестывалях музычных і кіна, і тэатральных, ёсць беларускія сучасныя мастакі і мастачкі, якіх можна ўбачыць у галерэях і на івентах, на культурных падзеях па ўсім свеце, літаральна. Ёсць пэўныя дасягненні, існуюць беларуская музыка, не гледзячы на, мякка кажучы, неспрыяльныя для гэтага умовы, на адсутнасць нейкай пэўнай інфраструктуры, на адсутнасць магчымасці, напрыклад, творцаў, музыкаў, які існуюць у эміграцыі, выступаць у Беларусі і наадварот. Таму, калі я кажу там пра пошук нейкага пазітыўнага, гэта не азначае тое, што там мы глядзім на гэта скось нейкія ружовыя акуляры, і не заўважаем. Проста праблемы, яны заўважныя і відавочныя, а вось дасягненні, яны не заўсёды відавочныя. Хацелася б неяк падсвеціць іх, таму што мне здаецца, што ў дасягненнях адніх людзей адчыняюцца пэўныя магчымасці для іншых людзей.
2: Распавідзі, калі ласка, што наогул будзе ўяўляць сабой івент, якія панэлі вы прапануеце і хто сярод спікераў?
3: Магчыма, гэта можна назваць галоўнай падзеяй гэтага івента, гэта дыскусія. В агульнай дыскусіі будзе браць удзел арт-менеджерка вядомая і куратарка Воля Мжэльская, мастачка і артыстка і музыка Настя Рыдлеўская, як self-made такая артыстка, працуе з розумам рознымі бакамі беларускай культуры, і вось зараз выпусціла свой 4-ы ўжо альбом. Будзе літаратар, чалавек, які вось гэтай панэлі будзе прадстаўляць Беллит, Тимур Кудзеліч, пра кіно мы паразмаўляем з Алексеем Палуяном. Мадараваць гэта ўсё будзе вядомы беларускі дасведчаны мастацтвазнаўца Максім Жманкоў, які мне падаецца якраз зможа гэтай дыскусіі як бы задаць пэўны вектар, каб у гэтай дыскусіі ўсё ж такі быў нейкі вынік, скажам так, нейкія высновы. І мы прапанавалі ўсім нашым удзельнікам і удзельніцам падрыхтаваць кароткія такія выступы перад дыскусіяй менавіта пра свае вось гэтыя кірункі мастацтва, у якіх яны працуюць, менавіта пашукаць нешта натхняльнае, можа быць, мы не давалі нейкую там рамку, гэта ўжо яны самі гэта ўсё рыхтавалі, але мне падаецца, будзе цікава, і гэта будзе цікава менавіта праз вось іх досвід, таму што яны непасрэдна з нашай беларускай культуры ствараюць гэты сусветны бренд весь гэты час. Таму мне падаецца, што гэта будзе вельмі так цікава. Ну і адна з падзеяў, якой завершыцца гэты вечар, гэта прэзентацыя новага артэфакта, набытага ініцыятывай «Малдзіс». Рыгора Стапеня прэзентуе гэты артэфакт. Мне падаецца, што ініцыятыва «Малдзіс» – гэта ініцыятыва, якая непасрэдна працуе з беларускай культурай, якая ўжо паспела стаць сусветным брэндам у мінулым. У сваёй дзейнасці яны гэтыя артэфакты сусветнага кантэксту вяртаюць у беларускі кантэкст, калі так можна сказаць. Ось. Ну і будзе магчымасць задаць пытанні спікерам і спікеркам, падыскутаваць, паразмаўляць паміж сабой. Будзе такі вялікі нетворкінг. Я разлічваю, што і ў гэтым будзе вялікі плён ад таго, што проста розныя людзі паміж сабой паўзаемадзейнічаюць, можа, нешта прыдумаюць для сябе. Дакладна, гэта івент адкрыты, ён свабодны. Ёсць там такая фармальная рэгістрацыя, да, праз форму, але гэта івент, ён дакладна не толькі для дзеячаў культуры, так в узкім сэнсе, то бок мы запрашаем і прадстаўнікоў медыя, і людзей бізнесу, які цікавяцца беларускай культурай, проста ўсіх неабыякавых да гэтага такой з'явы, як беларуская культура людзей, якім адгукаецца наша тэма. І мне здаецца, што ў гэтых кантактах можа нешта цікавае нарадзіцца. Мне ўвогуле падаецца, што гэта таксама нейкі такі моц беларускай культуры вось в гэтых гарызантальных сувязях і ў гэтай падтрымкі, таму што культуре любой, не толькі беларускай, мне здаецца, складана існаваць без спажыўцоў, типа гледачоў, гледачак, нейкіх людзей, якім яна адгукаецца. Гэта, мне здаецца, галоўны чыннік, каб беларуская культура існавала. А калі мы кажам пра беларускую культуру як глабальны брэнд, гэта ж глабальна пра тое, каб знаходзіць гледачоў, гледачак, пашыраць гэтае кола, знаходзіць людзей, якія яшчэ не зацікаўлены беларускай культурай, і зацікаўліваць іх беларускай культурай.
2: У вас на івенце атрымліваецца вось у гэтай галоўнай дыскусіі прымае ўдзел 4 чалавекі, 4 спікера. Пры гэтым дзеячы культуры, тым больш што ў такім шырокім коле, што музыкаў, што перформераў, што мастакоў, іх нашмат больш фактычна. Ці плануеце вы такія сустрэчы рабіць традыцыйнымі?
3: Складана зараз адказаць на гэтае пытанне. Ну, дакладна хацелася б рабіць больш такіх падзеяў. Прынамсі, фокус банка ідэй, ён не вузка направлены на беларускую культуру, але гэта, ну, дакладна важны чыннік інтэлектуальнага, да, асяроддзя беларускага, важны складнік беларускай ідэнтычнасці, калі так казаць. Таму, ну, напэўна, мы будзем яшчэ нешта рабіць, але дакладна зараз не магу адказаць. Мне здаецца, што дакладна людзей, датычных да беларускай культуры, іх шмат. Мы, ну, неяк так паспрабавалі зрабіць гэта падзею, наколькі гэта магчыма рэпрэзентатыўнай, да, таму у нас там ёсць людзі з розным досведам, з розных напрамкаў культурніцкіх, з розным досведам узаемадзеяння і стварэння, ну, напрыклад, не ведаю, там Насця Рыдлеўская, яна стварае сваю музыку цалкам як незалежны артыст. То бок нават можна сказаць, што DIY артыст. То бок яна працуе без менеджараў, без нейкіх інстытуцый, прадукцыі, без нейкіх прадусараў, просто сама робіць тое, што робіць. І прасоўвае гэта таксама сама. А там, напрыклад, Алексей Палуян, ён працуе з такім відам мастацтва, які, ну, складана рабіць так самастойна. Кіно гэта патрабуе шмат грошаў, вялікіх каманд, і ў яго ёсць свой там досвід працы ў гэтым кірунку, як ён взаємодзейнічае з прадюсерамі, з менеджерамі і з нейкімі ініцыятывамі. І агулам павінна атрымацца так рэпрезентатыўна, і мне здаецца, што мы тут запрашаем яшчэ прыходзіць на гэтую дыскусію розных людзей, які таксама могуць паўдзельнічаць у гэтай всей нашай падзеі. Таму, мне здаецца, мусіць атрымацца даволі рэпрезентатыўна і даць нейкае разуменне вось гэтага стану тут і зараз. А ці атрымаецца знайсці план, вызначыць нейкія дакладныя дзеянні, ну, гэта ўжо залежыць ад усіх нас, якіх там прысутных. Я спадзяюся, што так, нешта можа атрымацца.
2: Вярдаюся менавіта яшчэ да той жа Анастасіі Ардлеўскай, яе апошні альбом «Алкімія» быў запісаны менавіта дома ў дамашніх умовах. Мне падаецца, што здымаць тое ж самае кіно ў дамашніх умовах, ну, неяк не атрымаецца.
3: Ну так, не, магчыма, можна нешта здымаць спецыфічна. Альбомы таксама можна пісаць па-разному. Я так, калі асабіста казаць, як я гэта адчуваю, мне здаецца, што калі б у Насці Рыдлеўскай былі больш магутныя магчымасці для запісу альбому, не ведаю, прадюсеры, студыі, менеджеры, гэта дакладна не сапсавала творчасць Насці Рыдлеўскай, але тое, што яна проста взяла і зрабіла альбом у тых умовах, якіх яны ёсць, гэта супер. Мне здаецца, гэта проста вельмі натняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Ну, шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там усё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта ўжо тое, што звяртае на сябе ўвагу. Таму што, на маю думку, і не толькі на маю думку, дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць. Вось так можна будаваць з беларускай культуры той самы сусветны брэнд. І гэта супер.
2: І фактычна гэта тое, чым можам ганарыцца, вяртаючыся менавіта да пачатку нашай гутаркі. На завяршэнне размовы нагадаю, калі ласка, куды прыходзіць, дзе рэгістравацца?
3: Так, на сайце банка ідэй адкрытая рэгістрацыя на падзею, лёгка можна знайсці, а сама падзея адбудзецца ў стэндап-клубе «Локал» у Варшаве 1 кастрычніка, і распачнем мы падзею 18:30.
2: Рэгістравацца можна да пачатку яе?
3: Я думаю, да, мы будзем глядзець на колькасць, як бы, жадаючых стэндап-клуб «Локал». Яго ёсць колькасць людзей, які ён можа прыняць, яшчэ не нарадовы, але пакуль форма рэгістрацыі будзе адчынена, можна рэгістравацца і прыходзіць.
2: А калі чалавек прыйдзе раптам без рэгістрацыі, ці будзеце пускаць?
3: Ну, я думаю, да, мы будзем глядзець таксама на колькасць наведвальнікаў, але лепш загадзя зарэгістравацца, якраз каб мы разумелі колькасць жадаючых патрапіць на нашу падзею.
2: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння госцем раз быў суарганізатар падзеі 1 кастрычніка Іван Марозька.
1: Госць рацыі.
0: Спадарства, нагадаю, гостем рацыі быў Іван Марозька, суарганізатар салёну банку «Ідэя». З ім камунікавала наша журналістка Марына Савіцкая. Праз 5 хвілінаў літаральна пачуем прагноз надвор'я на сёння і па ім першыя навіны спорту.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень 18-20 градусаў максімум. Атмасферны ціск істотна не зменіцца цягам дня. Можам зірнуць на ўздагон, што нас чакае і ў найбліжэйшыя дні 2-3 числа. Сыноптыкі даюць папярэджанне з зялёным узроўнем небяспекі на наступную ноч і ранак, бо месяцамі ў паветры ў Беларусі і на глебе ў многіх раёнах краіны чакаюцца замаразкі да 0-4 градусаў. У ноч з 2 на 3 таксама 0-3 можа быць уначы, але тэмпература дзённая застанецца такой прыкладна, як сёння, да плюс 21 градуса.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Матч другога тура Лігі нацый паміж зборнымі Фінляндыі і Беларусі на алімпійскім стадыёне ў Хельсінкі сабраў 7262 гледача. Гэта самая нізкая наведвальнасць хатняга матча фінскай зборнай па футболе з кастрычніка 2020 года. Тады на сустрэчы Лігі нацый з Балгарыяй была зафіксаваная наведвальнасць 6580 7 гледачоў. Пазначым, што той матч праходзіў у перыяд каранавірусных абмежаванняў. А тым часам паўабаронца сафійскага ЦСКА Максы Бонг выйшаў на 7 месца па колькасці афіцыйных матчаў за зборную Беларусі. Улічваюцца гульні адборачных турніраў чэмпіянатаў свету і Еўропы, а таксама Лігі нацый. У другім туры Лігі нацый Беларусь згуляла ў нічыю 0-0 з Фінляндыяй, і гэты матч стаў для Бонга 41-м афіцыйным за каманду. Усяго на яго рахунку 60 гульняў за зборную. Топ-10 футбалістаў зборнай Беларусі па колькасці афіцыйных матчаў узначальвае Александр Кульчый. У яго іх 59 афіцыйных і агулам 102. Стаў вядомы расклад матчаў зборнай Беларусі да 15 гадоў на чэмпіянаце свету ў Баку, які адбудзецца ў канцы кастрычніка. У турніры прымуць удзел прадстаўнікі амаль 200 нацыянальных асацыяцый. Матчы будуць праходзіць у фармаце 8-8 на паменшаных палях і пры скарочаным гульнявым часе, два таймы па 20 хвілін. Зборная Беларусі трапіла ў групу О з камандамі Перу, Малі, Папуа-Новай Гвінеі, Манголіі і Бацваны. 24 кастрычніка Беларусь згуляе з Перу, 25 з Малі і Папуа-Новай Гвінеі, 26 кастрычніка з Манголіі і Бацванай. Учора жаночая футбольная каманда «Мінск» правяла матч у адказ з прадстаўніком чэмпіянату Турцыі «Фенербахчэ» ў рамках другога адборачнага раунда Кубка Еўропы. Гульня прайшла ў Турцыі. Нашыя дзяўчаты саступілі з лікам 0-1. У першым матчы беларускі прайгралі з лікам 1-4. На гэтым падапечная Уладзіміра Шындзікава спынілі свой еўракубкавы шлях. Жаночая зборная Беларусі па хакеі пачне выступленне на жаночых чэмпіянатах свету з дывізіёна 3Б у сувязі з расфарміраваннем 4-га дывізіёна. Раней планавалася, што беларускі дэбютуюць менавіта там. Усяго ў чэмпіянаце свету 2027 года прымуць удзел 9 зборных. Акрамя беларусак, за перамогу ў турніры пазмагаюцца хакеісткі з Балгарыі, Сінгапура, Індыі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, Філіпін, Боснія, Герцагавіны, Ірана і Ізраіля. Турнір прыме Балгарыя. У ім у кругавым фармаце згуляюць 3 групы па 3 каманды ў кожнай. Далей стартуе плэй-оф, паўфіналы і матчы за медалі. Зборная Беларусі згуляе ў групе А разам з Балгарыяй і Сінгапурам. Раней паведамлялася, што Беларусь і Індыя прэтэндавалі на правядзенне спаборніцтваў у 4-м дывізіёне. Варшаўскі легіён абвясціў у сваіх соцсетках, што заяўлены ў 3-й дывізіён чэмпіянату Польшчы па хакеі. За клуб выступае шэраг беларускіх гульцоў. Брамнік Алег Богдан, абаронцы Максім Канавал, стендап-комік Іван Сафар'ян, сын былога намесніка кіраўніка Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола Сергея Сафар'яна, а таксама экс-арбітр вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе Дмітрый Вырко, форварды Артемій Аўсейка, выхаванец з Дюшар імя Салея і Кірыл Замкоў. У 2025 годзе легіён выйграў 4-й дивізіён чэмпіянату Польшчы, аднак адмовіўся ад павышэння. У 2026-м паўторна стаў чэмпіёнам турніру. Мы можам афіцыйна заявіць, легіён Варшава будзе выступаць у сезоне 2026-27 у другой лізе. У той жа час мы заяўляем другі склад у 3-й лізе. Мы завершылі 2 апошнія сезоны перамогай у 3-й лізе. Хочам зрабіць наступны крок і паверыць свае сілы на больш высокім узроўні. Для матрыцкага клуба кіраванне дзвюма камандамі гэта сур'ёзная спартовая, арганізацыйная і фінансавая задача. Але калі мы ўжо сказалі А, час сказаць і Б, гаворыцца ў заяве легіёна. Учора былі згуляныя заключныя матчы 8-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстраліги. Магілёў саступіў Віцебску з лікам 0-2. Баранавіцкі авіятар разграміў сталічнае юнацтва з лікам 5-0. І смаленскі Славутіш перамог салігорскі Шахцёр з лікам 5-1. Нягледзячы на гэта, Шахцёр па-ранейшаму ўзначальвае турнірную табліцу. Што праўда, па ачках з ім параўняўся Віцебск. Іх 13. У ноч на 30 верасня стартаваў новы сезон нацыянальнай хакейнай лігі. Вегас перамог Чыкага Арцёма Ліўшунова з лікам 5-2. Ліўшунов правёў на лёдзе 19 хвілін 14 секунд. Выканаў адзін кідок па браме, здзейсніў адзін сілавы прыём, заблакаваў адзін кідок суперніка, дапусціў 4 страты шайбы і здзейсніў 2 перахопы. Матч завершыў з паказчыкам карыснасці 0. Учора берасцейская Вікторыя саступіла Гродна 93 ў чарговым матчы рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе з лікам 71-89. Беларуская тэнісістка Алесандра Сасновіч, нумар 121 рэйтынгу WTA, выйшла ў другі круг турніру катэгорыі WTA 1000 на хардзе ў Пекіне. У першым крузе яна абгуляла 37-ю ракетку прадстаўніцу Аўстраліі Талію Гібсон з лікам 2-0, 6-1, 6-4. Сасновіч рэалізавала 5 брэйкпойнтаў з 14, суперніца 1 з 5. У другім сеце Гібсон вяла з брэйкам, але беларуска выйграла 3 геймы запар і завершыла матч з другога матчбола. У другім крузе беларуска згуляе з 28-ай ракеткай расейкай Кацярынай Александравай. Та сама вызначылася суперніца іншай беларускі Арыны Сабаленкі ў другім крузе турніру ў Пекіне. Другая ракетка свету згуляе з 94-й ракеткай Рэнатай Сарасуа з Мексікі. У першым крузе спартовка перамагла 64-ю ракетку венгерку Ганну Бондар з лікам 2-0, 7-6, 6-3. Беларуска першы круг прапускала. Вызначаны першы склад Савета гульцоў турніраў Вялікага шлема. Савет стварылі 4 турніры ў жніўні. Гэта было адным з трох галоўных патрабаванняў тэнісістаў у перамовах з арганізатарамі. Разам з павелічэннем долі прызавых і паляпшэннем сацыяльных гарантый. У Савет увайшлі 12 чалавек, 6 мужчын і 6 жанчын. Сярод мужчын Новак Джокавіч, Александр Звераў, Бен Шэлтон, Фелікс Ажэ-Алиясім, Ларэнца Музеці і Артур Рэндэркнеш. У жанчын Алена Рыбакіна, Арына Сабаленка, Джэсіка Пігула, Іва Ёвіч, Аліна Світоліна і Марыя Сакары. Беларускія спартоўцы заваявалі 1 залаты і 2 срэбныя медалі на Кубку свету па рукапашным баі ў Кутаісі. Пераможцам турніру стаў Міхаіл Бондар. Срэбра заваявалі Даніил Караткоў і Арцём Несцеров. У агульнакамандным заліку зборная Беларусі заняла 3-е месца сярод каманд з 21 краіны. Жаночая зборная Беларусі па гандболе атрымала запрашэнне на турнір Кубак нацый. Турнір пройдзе пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола. Спаборніцтва адбудзецца ў Краневе з 25 па 29 лістапада. Першы вучэбна-трэніровачны збор зборнай пад кіраўніцтвам Ігара Папрухі пачнецца 12 кастрычніка і працягнецца 2 тыдні. Таксама запланавана, што каманда правядзе яшчэ адзін збор непасрэдна перад выездам у Балгарыю. Апошні на сёння афіцыйны матч зборная Беларусі ў турнірах пад эгідай Міжнароднай федэрацыі гандбола правяла ў красавіку 2021 года. Тады беларускі ў другім раўндзе еўрапейскай кваліфікацыі змагаліся за выхад на чэмпіянат свету. Па выніках двух матчаў яны саступілі зборнай Чарнагорыі і не прайшлі ў фінальную частку сусветнага першынства. Пасля таго ж, за саўдзел рэжыму Лукашэнкі ў расейскім нападзе на Ўкраіну ў лютым 2022 года беларускія зборныя, як і большасць іншых спартовых камандаў з Беларусі і Расіі, была адхіленая ад міжнародных спаборніцтваў. У кастрычніку 2026 года на чэмпіянаце свету ў Марокка пад эгідай ІХФ таксама дэбютуе жаночая зборная Беларусі ва ўзросце да 16 гадоў. Нагадаем, раней арганізацыя зняла абмежаванні з беларускіх каманд, дазволіўшы ім зноў удзельнічаць у міжнародных турнірах. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10:00 у Беларуси, 9:00 у Польши.
3: Латвия готова разместить ядерную зброю по решению НАТО. У Беларуси ухилянта под войска дали шанец позбегнуть криминальной отказности. Трамп распорядился скоротить популяцию комаров в Вашингтоне на 90%.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Латвии Эдгарс Рынкевич заявил, что Украина может погодиться на размещение ядерной зброи на своей территории, коли такая постанова будет коллективно принята НАТО и возникнет ответная необходимость. Про это пишет Делфи. Латвийский президент прокомментовал поведомление о пропанове Великобритании по узмацнению ядерной обороны краин-удельниц объединенных экспедиционных сил, у лик яких уваходят краины Балтии, краины Полночной Европы и Нидерланды. По словам Рынкевича, на территории Латвии нема юридичной забороны на размещение ядерной зброи. И он так само нагадал, что подчас подрыхтовки Латвии до уступления в НАТО в 2003 году краина не усталевывала обмежевания на удел у механизмах коллективной безпеки Альянсу, у приватности у системе ядерного стримливания. Коли такая необходимость узникне и НАТО примет такую коллективную постанову, у Латвии будет размещенная ядерная зброя, заявил Рынкевич. Беларусы, якія знаходзяцца ў вышуку за ухіленне ад вайсковай службы, могуць вярнуцца ў Беларусь і пры выкананні прадугледжаных законам умоў вызваліцца ад крымінальнай адказнасці. На сённяшні дзень за ухіленне ад воінскіх мерапрыемстваў у нас у вышуку знаходзяцца 116 асоб, распавёў гарадзенскай праўдзе начальнік аддзялення вышуковай працы крымінальнага вышуку Кастрычніцкага РУС Гародні Васіль Шайбак. Паводле яго, са студзеня ў вышук па ухіленні ад службы у войску было обвешено 14 человек. Большасць з'язджаюць у Польшу і Литву. Часцей за ўсё яны поступають у замежное ВНУ. Механізм вяртання для тих, хто знаходзіцца ў вышуку за мяжой, але хоча скарыстацца новай нормай закона, дакладна вызначаны, запэўніў Шайбак. Грамадзяніну неабходна выбраць адзін з двух варыянтаў. Першы варыянт – афіцыйна звярнуцца ў амбасаду Беларусі, дзе працуе спецыяльная камісія, і падаць хадайніцтва аб жаданні вярнуцца, каб прайсці вайсковую службу і скарыстацца зменамі артыкула 435 крымінальнага кодэкса. Таксама звярнуцца па дапамогу могуць і сваякі прызыўніка. Да мясцовай тэмы. 30 верасня ў Беластоцкай ратушы адбылася публічная лекцыя, прысвечаная даследаванню і трагічнаму лёсу Тыкоцінскага замку. Доктар Войцех Біс з Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук, які шмат гадоў кіраваў раскопкамі на месцы замка, дэталёва апісаў падзеі студзеня 1657 года, калі войска пад камандаваннем Паўла Яна Сапегі ўзяло ў аблогу і штурмам здабыло фартэцыю.
4: Тыкоцін тэш быў офіаром потопу шведскіго, застав в значні мєже ден замек втеді спачні знішчоны, і можна паведзіць, що по потопі шведскім юж нігді не адзыскав своєї первотній функції, так, і своєї швітності. Наші бандання попшедзали будову, там спочасну відбудову тего замку, і удалося нам знайти віле інформацій дотичонцих етапів розвою тего об'єкту.
3: У 18 стагоддзі па загадзе Яна Клеменса Браніцкага руіны былі канчаткова разабраныя на будаўнічыя матэрыялы, і аб'ект на стагоддзі пераўтварыўся ў звычайны земляны пагорак. Толькі археалагічныя даследаванні 1961-63 і 1999-2007 гадоў дазволілі адкрыць схаваныя пад зямлёй падмуркі, рэшткі бастыёнаў і нават фрагменты драўлянага замка Гаштольдаў 15 стагоддзя, што зрабіла магчымым яго частковае аднаўленне сучасным уладальнікам Яцыкам Назаркам. І зноў да інфармацыі з-за межжа. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падпісаў указ, згодна з якім адпаведныя ведамствы павінны на працягу 60 дзён распрацаваць стратэгію барацьбы з азіяцкімі тыгровымі камарамі, камарамі жоўтай ліхаманкі і іншымі інвазійнымі відамі ў Вашынгтоне і скараціць папуляцыю гэтых насякомых на 90%. Документ таксама пазначае скарачэнне папуляцыі кляшчоў у Вашынгтоне на палову. Рэалізацыя праграмы прадугледжвае выкарыстанне біятэхналогій і нехімічных метадаў. У распрацоўцы плана адпаведных мерапрыемстваў возьмуць удзел міністры ўнутраных спраў і сельскай гаспадаркі, а таксама кіраўнік агенцтва па ахове навакольнага асяроддзя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Нацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 кастрычніка. У такі ж дзень 1817-го у Віленскім універсітэце было заснавана тайнае студэнцкае патрыятычнае таварыства філаматаў. Створана яно было па ініцыятыве групы студэнтаў Віленскага універсітэта Адама Міцкевіча, Тамаша Зана, Яна Чачота ды іншых. Гурток філаматаў ператварыўся ў даволі буйную арганізацыю са шматлікімі філіямі ў розных раёнах Беларусі. Погляды філаматаў фарміраваліся пад уплывам ідэй перадавога польскага мысліцеля прафесара Віленскага універсітэта Іахіма Лялевеля. Некаторыя з іх, выступаючы за аднаўленне Рэчы Паспалітай, адстойвалі таксама ідэю барацьбы супраць феадальнага прыгнёту. Змены ў грамадскім жыцці, на іх думку, былі магчымыя толькі ў выніку дзейнасці перадавых людзей. Філаматы выкарыстоўвалі для прапаганды сваіх ідэй сярод насельніцтва ланкастерскія школы, якія ствараліся ў беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх губерніях, што ўваходзілі ў склад Віленскай вучэбнай акругі. Таму многія філаматы удзельнічалі ў заснаванні школ і арганізацыі ў іх навучання па ланкастерскай сістэме.
2: Нагоднік.
4: 1 кастрычніка 1847-га Эрнст Вернер фон Сіменс, ягоныя браты і Йоган Георг Гальскія заснавалі фірму Телеграфен Бауэншталь Сіменс ун Гальскія, цяпер вядомую як Сіменс АГ. З дзейнасцю кампаніі звязаны такія інавацыі, як стрэлачны тэлеграф, дынама-машына, трамвай, тралейбус, электравоз, слыхавы апарат, кардыёстымулятар, лічбавая аўтаматычная телефонная станцыя і многія-многія іншыя.
2: Нагоднік.
4: 1 кастрычніка 1869-го у Вене была выпушчана першая ў свеце паштоўка з маркай. Так званыя корэспондэнс-карты моментальна заваявалі папулярнасць. За першыя 2 месяцы іх было прададзена каля 3 мільёнаў. Гэтыя паштовыя карткі, вядома, былі мала падобныя на сучасныя ілюстраваныя паштоўкі. Аднак вельмі хутка выдаўцы задумаліся, як зрабіць паштовую картку прывабней. У рэшце рэшт паштоўкі сталі не проста сродкам паштовай сувязі, але і выдатнай рэкламай і прыемным сувеніром.
2: Нагоднік.
4: 1 кастрычніка 1908-га Генры Форд прадставіў новую мадэль свайго аўтамабіля Форд Лізі, мадэль Т ці бляшаную Лізі. Гэтая мадэль стала самым папулярным аўтамабілем першай чвэрці стагоддзя, дзякуючы сваёй нізкай цане, усяго 850 даляраў, трываласці і эканамічнасці. Да 1927 года было выпушчана 15 мільёнаў аўтамабіляў гэтай мадэлі. Знаўцы сцвярджаюць, што калі б гэты аўтамабіль стварыў не Форд, а хтосьці іншы, то час даўно б ужо сцёр любыя ўспаміны пра яго.
2: Нагоднік.
4: У працяг аўтамабільнай тэмы 1 кастрычніка 1960-га з канвеера сышоў першы Запорожац ці ЗАЗ-965. У народзе ён атрымаў мянушку гарбаты за характэрную форму кузава. Нагода, ну а чаму не?
2: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: Ёсць такая дзіўная катэгорыя людзей – добрыя расейцы. Яны могуць крытыкаваць імперыю, не любіць Пуціна, захапляцца Еўропай і нават называць сябе лібераламі. Але варта толькі загаварыць пра Беларусь, і раптам аднекуль вырастае стары добры імперскі рэфлекс. Беларусь? А яна тут пры чым? Вось і вядоўца і журналіст Леанід Парфёнаў паразважаў пра Марка Шагала ў інтэрв'ю Ірыні Шыхман для ютуб-канала «Пагаварыць». У гэтай гутарцы ён і пра Віцебск, і пра яўрэйскае асяроддзе, і пра расейскую культурную традыцыю, і пра Францыю. А як пытанне паўстала пра тое, чым Шагал, адразу адказаў: «Беларусія ні пры чём». Бо Шагал, на думку Парфёнава, рускі і французскі мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь пры чым? Калі гаворка пра дранікі, калі трэба прыгожы народны строй на фота паказаць, ці калі патрэбны яшчэ адзін турыстычны сувенір з арнаментам? А калі гаворка пра сусветнае мастацтва, то тут ужо пачынаецца вялікая геаграфічная магія. Віцебск чамусьці раптам становіцца маленькім паселішчам, а Шагал рускім. Лепей бы Парфёнаў перад тым, як разважаць пра высокія матэрыі, спачатку навучыўся правільна і з павагай краіну называць не Беларусія, а Беларусь. Бо павага да культуры пачынаецца з простага – называць рэчы сваімі імёнамі і не прысвойваць чужую гісторыю.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
2: Вітаю, шановных слухачоў. У эфіры беларускага Радіо Рацыя перадача «Мы бачым». І яе вядоўца Вольга Сямашка. Сёння пагаворым пра вынікі 4-га форуму культурніцкіх арганізацый «Улюбленне» праз прызму Падляшча. У цэнтры ўвагі удзельнікі форуму, прадстаўнікі нашага рэгіёна, фонд «Тутака» і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. У асобах Паўла Санкевіча ды Ілоны Карпюк адпаведна. Як набыты на Падляшчы досвід становіцца арыенцірам для ўсё незалежнай культурніцкай супольнасці ў выгнанні? Чым кейс «Тутакі» вылучаўся для калег з іншых інстытуцый? Пра што асобна распавядзе рэдактарка выдавецтва «Гутэнберг Паблішэ» Валентына Андрэєва. Як Ілона Карпюк перасэнсавала супрацоўніцтва цэнтра з форумам? І як бачыць далейшую супольную працу, у тым ліку і на тэрыторыі Беларусі, сам Павел Санкевіч? Пра ўсё гэта пагаворым наўпрост зараз. Заставайцеся з намі.
3: Вы вернуліся з такога візіту ў Люблін, дзе была сустрэча арганізацыі культурніцкіх менавіта. З якімі чаканнямі ехалі і ці спраўдзіліся яны?
4: Гэта ўжо мая другая сустрэча ў рамках гэтага форума. Форум — гэта вельмі важная і патрэбная ініцыятыва. Гэта форум незалежных культурніцкіх арганізацыяў, якія працуюць не толькі ў Польшчы, бо на гэтых форумах паяўляюцца арганізацыі, якія займаюцца беларускай культурай ў Польшчы, але таксама і ў Літве. Значыцца, якбы шырэй ўжо шырэйшы абсяг арганізацыяў, якія подключаются до идеи форума. Вельми необходимо сказать, что форум з'явіўся тому, каб просто синхронизоваться гэтым организациям, якія працуюць у замежжы, каб абмерковаць бягучыя пытанні, праблемы, каб дзяліцца сваім досведам, каб паказваць, дзе можна выправляць сітуацыі, каб палепшыць спраўнасць арганізацыяў, але каб таксама разумець агульную сітуацыю, там, скажам, грамадска-палітычную, бо гэта таксама вельмі важнае, у якой прыходзіць дзейнічаць. Удзел цэнтра беларускай культуры у тым сэнсе важны, бо гэта не НДА, ўсё ж такі, так? Але каб таксама іншым арганізацыям лёгш было зразумець, як працуюць установы культуры у рамках польскага законадаўства, у якой сістэме, як рыхтавацца да супрацы з такімі партнёрамі.
5: Тут ўвогуле ёсць такая вельмі добра, здорова сінергія. Таму што вось мы, як тут з Белосточыны, маем досвід польскай державы, польскага самакіравання. Тут яшчэ вось у форуме прысутнічала яшчэ Ілона Карпюк ад імя інстытуцыі самакіравання. Гэта таксама даволі цікавы ракурс, як тут развіваць культуру, тут у гэтым выпадку ў Польшчы. Але з другого боку, прынамсі я асабіста атрымліваю таксама шмат такога цікавага досвіду ад боку вось беларускіх арганізацый, якія не ведаю там заглядзеныя мігрантамі, таму што вось людзі вельмі часта з суперэдукацыяй, людзі, якія ў Беларусі займаюцца рэальна вялікімі справамі, цяпер вось гэты свой такі досвід пераносяць таксама на польску зямлю. У нас тут на Белосточыне вельмі часта гэта выключна на грамадскім уздыме. А калі ты бачыш, што грамадскі уздым можна яшчэ пакласці ў рамкі добра зарганізаванай арганізацыі, гэта па шчырасці тое, што мне марылася перад 20-м годам, калі я ўжо там думаў яшчэ перад падзеямі жніўня 20-го года, я ўжо ведаў, што не ведаю, хачу ствараць арганізацыю, хачу ствараць фэст. Мы ўжо яшчэ з часоў басовішча і разумелі, што нам патрэбна прафесійная арганізацыя, якая можа ствараць прафесійны фэст, таму што фестываль не можа пастаянна існуваць проста на студэнцкіх толькі умовах. Гэтая справа падымалася шмат гадоў па шчырасці. Ну, тут я думаю, што вось якраз гэты досвід, які я паназіраў па арганізацыях, якія тут ствараліся, прыехалі беларусамі з Беларусі, мне асабіста вельмі дапамог вось дасягнуць дзесьці такі кропкі, што я так хачу весці тут такую, каб гэта была арганізацыя, канешне, безумоўна, дзе грамадскі уздым абавязковы і без яго нічога, але аднак ж такі ісці ў гэтым ліку ў напрамак прафесіяналізацыі.
2: І добра, што да такой высновы прыйшлі акурат такі ў Любліне, які стаў месцам правядзення такога форуму.
4: Люблін стаў гэтым месцам сустрэчы гэтага форума, у тым сэнсе таксама важным, што гэта горад, які рыхтуецца да рэалізацыі шматлікіх, абсалютна шматлікіх розных праектаў і ідэяў. Таму што горад Люблін у 2029 годзе будзе еўрапейскай сталіцай культуры. Некалькі гарадоў адначасова атрымлівае гэтае званне, і ў 29 годзе якраз Люблін будзе гэтым горадам, на які паводле прынамсі гэтага наратыву лубельскага, але як бы разумеем гэта з перспектывы шматгадовай існавання ідэі еўрапейскай сталіцы культуры, будуць глядзець агульнаеўрапейскія вочы. І калі Люблін рыхтаваў сваю аплікацыю ў гэты конкурс, каб атрымаць гэтае званне, яны базаваліся і на сваім досведзе, і на гэтым расположэнні горада, на яго моцных баках, і каб лепш зразумець культурную сітуацыю, таксама часткай вялікай гэтай аплікацыі была сітуацыя адносінаў горада Люблін

0: хочу нагадаць, што беларуская культура ў Польшчы гэта не чужая культура у гэтым ліку. І паглядзім, ну зараз таксама адразу могу парэкламаваць, што ў снежню будзе наступны выпуск тэатральнага фестывалю ў Лубліне. Тут вельмі важная рэч, гэта беларускі тэатральны фестываль, твараны так с, тут пры ўдзеле польскага рэжысора Павла Пасінега, таксама цудоўнай арганізацыі Досвід, якую кіруе Ірына Лаппо, якая шмат гадоў ўжо жыве ў Лубліне. Тема украинска таксама была паднятай цягам форума, таму што вось нам тут трэба разумець, як камунікаваць, як камунікавацца за курніцамі. Не было гэтага пастаяннага грэху за беларускую дзяржаву. Недавно такія сказы прагучалі радыёрацыя у адным з інтэрв'ю, што варта можа стварыць прыпас словаў, які мог бы адрозніваць вось нас беларусаў ад рэжымнай улады. Трэба казаць не беларускую дыктатуру, а пра лукашэнаўскую дыктатуру. І тут гэта падаецца, што вельмі важна прыказаць перада ўсім пра вонкавую камунікацыю ў гэтым ліку з украінскім бокам.
1: Форум культурніцкай, пра якой гаворым, гэта ініцыятыва для беларускіх арганізацыяў. Якбы тут не ўлічваем якбы сітуацыі супрацоўніцтва, але вядома, што яна таксама ёсць вельмі важна. Вельмі важна па розных прычынах. І пасля, вядома, пачатку гэтай поўнамаштабнай вайны гэтай адносіны паміж украінскім і беларускім бокам ёсць розныя, былі розныя, і гэта цяжкая праца, каб украінскі бок таксама разумеў, што беларусы, якія жывуць зараз у свабодных краінах, што яны падымаюць вялікую працу дзеля таго, каб гэты каштоўнасці еўрапейскія, в контексте столицы культуры, это вельми важно, европейские, демократичные, являются часткой просто штодённой працы культурницких дзеячоў.
2: Организаторы форума позначили слово «прожарка». Сапраўды там было горача, ці гучала некая крытыка, и что может быть важно зараз зазначыць з крытычнага пункту гледжання арганізацый, якія працуюць зараз у Польшы на карысць беларускай культуры?
1: Пражарка з'яўляецца часткай, і гэта добра, што яно ёсць, бо калі жывем кожны дзень, якбы на гэтым полі культуры, назіраем розныя з'явы, назіраем розныя працэсы, ну, часта ставіцца пытанне, і яно вельмі важнае, чаму культурніцкія дзеячы вельмі рэдка праявляюць сваю прысутнасць на мерапрыемствах іншых культурніцкіх дзеячаў, напрыклад, так? Было такое сцвярджэнне ў час форума, каб такі культурніцкі дзеяч мог працаваць у сваёй арганізацыі, там, скажам, 4 дні ў тыдзень, а адзін дзень прызначаць, напрыклад, на тое, каб таксама і натхняцца тым, што адбываецца ў грамадскай прасторы, быць прысутным, актыўным на іншых мерапрыемствах ці прымаць удзел у іншых праектах. Вядома, што па практыцы гэта вельмі цяжка. Форум гэта такая бяспечная прастора, дзе можам паслухаць гэтай канструктыўнай крытыкі, аднесціся да яе, проста а не выйсці закрыць за сабой дзверы.
3: Можна разглядаць у фестывалі тутака у бок спробы, ну, не камерцыяналізаваць, але раздзеліць адказнасць за фінансаванне мерапрыемства з гасцямі і далучыць іх да гэтай працы праз продаж білетаў. І на ўжо новым форуме падчас вось гэтай у тым ліку крэсла праўды мы абмяркоўвалі вынікі, рэфлексавалі разам з арганізатарам фестываля, што пайшло не так, што можна было зрабіць лепей, як у наступным годзе варта паводзіцца. Але калегі і я падтрымалі Павла Станкевіча у на гэтым шляху, бо ўсе мы ведаем, як складана фінансаваць і як важна, што менавіта той, хто робіць унёсак фінансавы ў нейкае мерапрыемства, ён адчувае сябе ўжо часткай самога мерапрыемства і больш адказна ставіцца да яго.
0: Я люблю вось сядаць на гэтай крэсла, гэта проста такая практыка, дзе ты сядаеш пасяродку людзей, і гэтыя людзі маюць права там спытацца цябе пра любыя рэчы, чы выказаць прэтэнзіі, часам падзякі. І мне, як культурніцкаму менеджеру, які у гэтым годзе задумаў, прыдумаў і зрэалізоўваў збурыць святое і увесці на фестываль квіткі як вось грамадскі ўдзел, мне было цікава пачуць, як іншыя культурніцкія менеджеры пра гэта будуць выказвацца. Я чакаў, што безумоўна, калі казаць пра дзейнасць фонда, тэма квіткоў, гэта самая гарачая тэма гэтага года. Мне было, можа, не тое, што прыемна, але добра пачуць, што ось наш крок, гэта штось такое.

0: тое, пра што думаюць іншыя дзеячы культуры. Мы разумеем, што каб у сучасных умовах ствараць фестываль, патрэбна таксама разумець, што гэты фестываль не рэалізуецца толькі дзеля таго, каб, не ведаю, адсправаздачыцца з грантаў, і пастаянна ёсць незразумела, для каго гэта робіцца. А аднак такі квіток ёсць легітымным сцвярджэннем таго, чы людзям гэта падзея па-перша цікава, і чы яна мае шанец вугле развіваць нашу культуру ў такім шырэйшым разуменні. Большага ўсе дзеячы культуры, які забраліся вось на гэтым форум, падтрымалі ідэю, сказалі, што вось яны з зацікаўленнем сочаць, што там у нас адбываецца. Калі нават яны часам там, не ведаю, па нюансах, можа не згодныя, але ім цікава, вось чы мы гэта пераможам.
1: Мы ўжо прывыклі, што культурніцкі менеджер скардзіцца на адсутнасць фінансавання, ці яго ці гучала гэта, ці актуальна зараз такая праблема.
2: Гэта гучыць пастаянна, якбы вядома, што пасля 22 году таксама абмежаваныя сродкі падтрымкі ў розных праектах і конкурсах грантавых з боку і польскай дзяржавы, якбы гэта адбылося, гэта факт. Зараз калі глянуць на гэта падвядзенне прысутнасці беларусаў у польскай прасторы ад цэнтра Мірашэўскага, дзе ёсць указана, што якбы зараз такі момант, калі трэба пераходзіць з падтрымкі да супрацоўніцтва. Усё ясна, так? Але калі ў цябе няма стабільнасці, няма сродкаў, якіх проста ўзяць на той, каб стабільнасць забяспечыць, цяжка тады проста ўжо займацца толькі выключна такім партнёрствам, адказным, стабільным і гэтак далей. Так што ёсць гэтае пытанне, падымаецца пастаянна гэтае пытанне, і гэта напэўна такая балючая частка гэтай працы, бо вядома, што калі не жывеш у сваёй дзяржаве і стараешся працаваць у карысць свайго грамадства, якое рассеяна проста па розных месцах, гэта выклік, як без стабільнай працы, без стабільных заробкаў працаваць, займацца толькі выключна культурай. Гэта пытанне і гэта справа і важнае пытанне і для менеджараў, а таксама для самых творцаў культуры, так? Бо важнай з'явай ёсць факт, што творцы стаюцца менеджарамі. У гэтых умовах, перадусім міграцыі, трэба узяць на сябе другую наступную чарговую ролю, ролю свайго менеджара, чи менеджара гэтых ідэяў, за якімі стаіш. Поле творчай працы абмяжоўваецца, трэба знайсці час на гэту менеджарскую працу. І гэта таксама вялікі выклік у гэтай сітуацыі, пра якую гаворым.
1: Сярод іншага, самога Кудовіш прапанаваў заснаваць гільдыю культурніцкіх менеджараў, заснаваць прэмію. Як вам такая ідэя, ці готовы далучыцца?
2: Мы, напэўна, гатовы далучыцца да такой ідэі. Менеджар культуры ўвогуле, гэта вельмі важная роля і не толькі недацэненая сярод беларусаў, але таксама у Польшчы, калі глядзім на і на працу культурніцкіх менеджараў, і на працу установаў культуры, і на тое, як аплачваецца праца дзеячаў культуры, гэта ёсць вялікая тэма, якую трэба асвятляць і польскаму грамадству, калі глянем на польскай культурнай поле ў сэнсе польскіх установаў і працаўнікоў, і ў тым ніку якбы гэта ўсё ўзаемна спалучаць, так? Калі культурніцкі менеджар, які переехаў з Беларусі, жыве зараз у Польшчы, ён з'яўляецца таксама у тым сэнсе польскім менеджарам культуры, культуры, якая ствараецца ў Польшчы, якая прасоўваецца ў Польшчы, прысутнасці такой ідэі, як аб'ядноўванне тых менеджараў, каб таксама раджаць энергіяй чарговыя асобы, людзей, якія у якіх ёсць патэнцыял, каб працаваць у галіне культуры. Прэміі за працу, за час прысвечаны і за свае думкі і ўсё, што гаварыла, каб таксама вылучаць такія асобы, якія, ну, блішчаць сярод нас, паказваюць, што якбы варта гэтым займацца. Думаю, што гэта ідэя будзе распрацоўвацца, і гэта вельмі важна, каб бачыць сябе, бачыць адзін аднаго.
0: Думаю, што гэта цікавая ідэя, такая асацыяцыя, гільдія, якая таксама мае сваю прэмію і можа вось там паказаць сваім удзельнікам, ці не толькі сваім удзельнікам, што наша праца ёсць аднак ж такі важная. Я ўвогуле вельмі здзівіўся, калі я пачуў ад шмат якіх культурніцкіх дзеячаў, што яны таму, што, напрыклад, не ведаю, жывуць у Польшчы, і яны з чужай краіны, то гэта ўжо ідзе для іх у мінус, а калі яшчэ дадаткова яны камусьці кажуць, што яны не толькі з Беларусі, але яшчэ займаюцца культурай, ну гэта з іх пункту гляджання гэта вельмі панізае іх статус. Я гэта крыху адчуваю па-іншаму, але але калі патрэбна ёсць, каб у людзях падтрымаць разуменне, што іх праца каштоўна і варта. Ёсць такая праблема сярод культурніцкіх дзеячаў, што ну слухайце, ну вы як менеджер, то ж вы не зорка сцэны, не выступаеце, так да вас так ніхто там не падыходзіць, не просіць, там не веду слова, аўтографу, там перадаць прывітанне, там не ведаю і гэтак далей. І мы гэта ўсё робім дзеля таго, каб іншы людзі, артысты, ну як бы атрымлівалі між іншымі асалоду кантакту за сваёй аўдыторыяй. Артысты на нас гоняць, што вось малыя ганарары, аўдыторыя на нас гоняць, а яшчэ квіткі ўвелі, і дзе тут вось карыснасць нашай працы. Ёсць адчуванне, што прынамсі твае асяроддзе цябе падтрымлівае на часам такім ну нелёгкім, складаным шляху, дзе ёсць шмат і патрэбных, і непатрэбных эмоцій ад боку аўдыторыі, ад боку артыстаў. Гэта файная ідэя.
1: Наступная сустрэча будзе праз паўгады, ці будзе цэнтр удзельнічаць, і, можа быць, якую ідэю зараз ужо гатовы рэалізаваць па выніках гэтага форума у сваіх сценах?
2: Цэнтр пры гэтай якраз... Пры гэтым форум цэнтр стаў партнёрам, якраз, і гэта для нас таксама вельмі важна, што можам падтрымліваць такую аб'ядноўваючую думку. Наступным чарговым разам спадзяюся, што будзе прастора, каб таксама удзельнічаць як удзельнік і далей абмяркоўваць бягучыя пытанні. Ужо рыхтуецца, але думаю, што месца раскрыцца ў адпаведны момант.
3: Як вам удзел падлярскіх калегаў, ці ёсць у вас імі сувязі, які могуць быць перспектывы бачыць? Як вагулам ацэньваеце такую брыгаду падлярскую?
4: Маю вельмі добрае супрацоўніцтва з цэнтрам беларускай культуры з Беластоку. Мы памятаем, маем на ўвазе вялікі сумесны праект, напэўна, які зможа быць рэалізаваны ў наступным годзе. Гэта было некалі здзіўленнем для мяне, што на Беласточчыне ўсё ж такі з аднаго боку жыве вельмі шмат беларусаў этнічных, а з іншага боку гэта ніяк не адлюстроўваецца на чытанні беларускіх кніжак. Але калегі настроеныя вельмі рашуча і гатовыя працаваць на карысць беларускай культуры, гэта падтрымлівае.
3: Сапраўды, можа, калі-небудзь Беласток стане месцам прыёму такога форума, і спаіць у Вільню?
0: Беласток ўжо быў месцам прыёму, таму што другі форум сарганізавалася фондам Тутака, і гэта было год таму якраз у Беластоку. Я лічу, што гэта прымаць форум, гэта таксама гонар і для арганізацій горада. Я думаю, што ідучы кругом форум Моўскім, безумоўна, форум у некі момант вернецца ў Беласток, гэта непазбежна. Таму што вось Беласточына нарэшце хіба ўдалося патлумачыць беларусам з Беларусі, што Беласточына гэта вельмі важная кропка на беларускі культур. Болей беларусаў звяртае свае вочы вось тут менавіта у наш бок і бачыць у Беласточыне такі шанец бяспечнага развіцця гэтай культуры, але таксама таго, што тут адна ж такі беларускі дух не памёр, надалей яшчэ жыве па вёсках, па мястэчках, ці нават у самым горадзе Беласток гэта адчуваецца, тым болей, што вось цяпер і ў Беластоку перша ў Польшчы з'явілася інстытуцыя, якая займаецца вось непасрэдня беларускай культурай і ўвогуле культурай, ну, тут нацыянальнай меншасці.
3: Можа, калі-небудзь форум прыйдзе ў Беларусь і замкне гэтае кола?
0: Магчыма, але я таксама лічу на гэта, што калі вось мы зможам сустракацца форумам і ў Мінску, і ў горадні, і ў іншых беларускіх горадах, надалей будзе патрэба. Я б хацеў моцна ў гэта верыць праз гэты, можа, і цяжкі досвід. Калі нават шмат хто вернецца ствараць культуру ў Беларусі, то будзе разумець, што ў гэту агульную нашу беларушчыну абавязкова трэба ўключыць Беласточыну з Беластокем, з Бельскім, з гарадком, і што варта і тут час да часу надалей арганізоўваць форум, таму што мы размаўляем пра нашу супольную справу.
3: У перадачы мы бачым, прысвечаны вынікам 4-го форуму культурніцкіх арганізацый у Любліне, прагучалі галасы галоўнай рэдактаркі выдавецтва «Гутенберг Паблішер» Валентыны Андрэевай, кіраўніка фонда Тутака Паўла Санкевіча і намесніцы дырэктара цэнтра мінскай культуры ў Беластоку Ілоны Карпюк. Дзякуй, што былі з намі. Для вас працавала вядоўца Вольга Сямашка. Слухайце нас на хвалях беларускага радыё «Рацыя» і да сустрэчы ў наступных.
5: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
6: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі. адміністрацыі Польшчы.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Расійскі беспілотнік ударыў па школе ў Кіеве, калі пачыналіся заняткі. Стала вядома дата вынясення ў ЗША прысуду беларусу за кантрабанду пансацыйных тавараў у Расію. У віцебскай школе апытваюць вучняў пасля агалоскі пра абваленую тынкоўку.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійскі беспілотнік раніцы 1 кастрычніка трапіў у будынак школы ў Саламянскім раёне Кіева. Пачаўся пажар, але дзеці ў момант удару знаходзіліся ў сховішчы. Паводле папярэдніх звестак, ніхто з іх не пацярпеў. Пра удар паведаміў мэр Кіева Віталь Клічко. Паводле папярэдняй інфармацыі кіеўскай гарадской адміністрацыі, удар адбыўся за некалькі хвілін да 9 раніцы, калі вучні ўжо былі ў школе або ішлі на занятку. Яшчэ адзін расійскі беспілотнік ударыў па складскім будынку ў тым жа раёне. Інфармацыі пра магчымых пацярпелых пакуль не паступала. 29 верасня расійская кіраваная авіабомба разбурыла школу ў Сумах, дзе заняткі ў той час праходзілі ў сховішчы. Да іншых тэм. У прокуратуру ЗША округа Масачусетс паведамілі, што 12 студзеня 2027 года абвесціць прысуд грамадзяніну Беларусі Кірылу Гардзею, якога федэральны суд Бостана прызнаў вінаватым у незаконным экспарце спектрометру, прылады, якая забяспечвае высокую якасць і універсальнасць дадзеных для паскарэння навуковых адкрыццяў ЗША ў Расію без адпаведнай ліцэнзіі. Суд разглядаў справу беларуса 4 дні і 22 верасня прызнаў яго вінаватым у кантрабандзе паводле трох пунктаў абвінавачвання: уступлення ў змову з мэтай учынення правапарушэнняў супраць ЗША, кантрабанда тавараў з ЗША, экспарт спектрометра, што з'яўляецца таварам, які падлягае экспартнаму кантролю. А у Віцебску два дні запар дырэктар і настаўнікі школы номер 18 апытвалі школьнікаў. Іх цікавіла, хто з навучэнцаў расказаў, што ў школе абвалілася тынкоўка. Перадае тэлеграм-канал «Віцебск я гуляю». Пра ўдзел стала вядома, пра інцыдэнт стала вядома 28 верасня. У двух кабінетах школы на трэцім паверсе абвалілася тынкоўка са столі. Там утварыліся дзіркі. Відавочцы мяркуюць, што прычынай магло стаць зацяканне даху. Інфармацыя трапіла ў мясцовыя паблікі. Пасля гэтага настаўнікі на чале з дырэктарам сталі апытваць школьнікаў, якія вучыліся ў гэтых кабінетах. Шукалі крыніцу ўцечкі інфармацыі. Дарэчы, будынак гэтай школы быў уведзены ў 1937 годзе. Гэты ж год пабудовы мае школа нумар 10, якую ў экстранным парадку закрылі пасля таго, як там абвалілася бэлька на верхнім паверсе. І аб культуры. Сёння 1 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца салон банка ідэй, падзея, у цэнтры якой будзе беларуская культура. Сярод удзельнікаў івэнту Рыгора Стапеня, Вольга Мжэльская, Анастасія Рыдлеўская і іншыя, распавядае суарганізатар вечарыны Іван Марозька.
4: Гэта наша спроба сабраць дыскусію на тэму беларускай культуры, а дакладна, як пабудаваць з беларускай культуры брэнд сусветнага ўзроўню, паглядзець на стан беларускай культуры тут і зараз, паглядзець, куды нам рухацца ў будучыні, што нам рабіць, ці трэба ўвогуле нешта рабіць. Можа, мы абмяркуем і атрымаецца, што ўсё добра з беларускай культурай тут і зараз, і ўвогуле нічога не трэба рабіць, тады проста, ну, атрымаецца такі добры нетворкінг.
3: Падзея пройдзе на пляцоўцы «Стэндап Локаль». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Ад 18 да 20, так, не памыліўся. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. А памыліцца можна, бо сёння 1 кастрычніка, сёння міжнародны дзень музыкі. Вось, сёння сапраўды шмат нагодаў. Вось адна. Ну і чацвер, вядома ж. А чацвер это такая амаль што пятніца. Вось вам і другая нагода. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялей Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Музыка будзе ў нас абавязкова. Вось цягам гадзіны тут і Юркеш, і Genesis, і Без білета, і Poets of the Fall, і іншыя. Ян Морден неўзабаве тут з'явіцца, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну і з прычыны такой вось нагоды музычнай паговорым, якая папулярная закуска катэгарычна не спалучаецца з алкаголем. Вось штосьці вырашыў я, штосьці так заўтра таксама здаецца, я там таксама адклаў тэму такую алкагольную. Ну а чаму не? Ну людзі дарослыя, но
0: радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 11 студзеня 1976 года. Было гэта ў снежні 1945 года. У нашу вёску пачалі вяртацца людзі, якіх ваенная завіруха раскінула па ўсім свеце. І мы з дня на дзень выглядалі бацькі, які быў у канцлагерах. Каго толькі не пыталі, ніхто не мог нам нічога сказаць. Адны казалі, што напэўна прапаў без весткі, а іншыя падтрымоўвалі на духу. Мы чакалі, нейкая дзіўная іскра надзеі тлілася ў нашых сэрцах. Вярнуўся бацька з барадою і вусамі ў доўгім белым кажуху. Быццам дзед Мароз усунуўся ў нашу хату, а за плячыма мяшок з падарункамі, сапраўдны мяшок і сапраўднымі падарункамі. Колькі радасці, колькі ж уцехі было ў нас, немагчыма цяпер уявіць. Аднак самым шчаслівым было тое, што навагодні вечар, першы навагодні вечар пасля вайны мы ізноў будзем праводзіць усёй сям'ёй. І хаця не было ў нас тады багата застаўленага стала, як цяпер, але радасць, што бацька вярнуўся дамоў і мы засталіся ў жывых, напаўняла нашы сэрцы. Так, гэта ўжо 30 год пасля вайны. Мы выраслі, сталі бацькамі. Кожны мае сваю сям'ю і свае клопаты. Ваенныя гады, гады нядолі, нястач і слёз пайшлі ў забыццё. Толькі часам у традыцыйныя вечары, як цяпер, вяртаемся да ўспамінаў. Расказваем ужо сваім дзецям аб далёкім мінулым, быццам гісторыю. І радасна робіцца на сэрцы, калі бачым багата застаўленыя сталы, вясёлы смех дзяцей, калі падымаем за Новы год чаркі, напісаў Уладзімір Сідарук. Сардэчныя тайны. Сэрцайка, было гэта даўно, 20 год назад. Вучылася я тады ў ліцэі і пазнаёмілася з Ёзікам. Ён быў старэйшы, працаваў ужо. Наведваў мяне часта, а на канікулах прыязджаў да мяне на вёску. Сказаў маме, што калі я закончу школу, ён са мной ажэніцца. Але Ёзік выехаў працаваць у іншы горад. Пісаў пісьмы, некалькі разоў наведаў мяне, потым парвалася наша сувязь. Я вельмі перажывала, адбілася гэта і на вучобе, але матуру здала. Пайшла працаваць і пазнаёмілася з цяперашнім мужам. Спачатку лічыла яго сваім добрым сябрам, бо не думала, што пасля таго, што я перажыла, змагу я яшчэ закахацца. Але быў ён сардэчны, мілы, стаў мне блізкім і пакахала я яго. Праз паўгода адгулялі вяселле, і вось ужо 10 год, як я замужняя, маю двое дзяцей». Жывем згодна, і я была шчаслівая, але вось, аднойчы зусім неспадзявана спаткала я Ёзіка. Ён таксама жанаты. Зайшлі ў кавярню, успомнілі мінулае. Шкадуе, што рассталіся мы тады. Незадаволены з жонкі, не маюць дзяцей. Спаткаліся яшчэ некалькі разоў. І вярнулася маё першае каханне. Я адчуваю, гэта быццам працяг першага дзявочага кахання, калі было мне 18 год. У вуша гучыць яго мілы голас, сэрца б'ецца, калі яго бачу. Дом стаў мне чужым, а ён на апошнім спатканні сказаў: «Давай пачнем жыць нанава». Я нічога не адказала. «Што ж мне рабіць?» Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. «Зіна, падумай сама, кахала ты Ёзіка калісьці першым гарачым каханнем, а ён пакінуў цябе, і спаткала ты хлопца, які абдарыў цябе цяплынёй свайго сэрца. Забыла мінулае гора, выйшла замуж, маеш дзяцей, і ты была шчаслівая, пакуль ізноў не замуціў твайго шчасця Ёзік. Далейшыя вашы кантакты могуць знішчыць шчасце тваіх дзяцей, твайго мужа, і ці шчасліва будзеш Тады і ты, каб гэта пазбегнуць, ты мусіш з ім развітацца як мага хутчэй. Не будзеш бачыць яго, дык хутчэй забудзеш. А ў вольны час пайдзі ў кавярню, ў кіно са сваім мужам. Тады адсвежацца вашы пачуцці, якія губляюцца ў блытаніне штодзённых дамашніх справ. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

но. Вось так называецца гэты музычны праект. Ён, канешне, крыху пераклікаецца з тэмай, бо я абяцаў расказаць, што не трэба есці, чым закусваць не трэба алкаголь. То бок, но. Знакамітая вось гэта но. Пасля 18-й. Людзі дарослыя мы, і да таго ж мы ні да чаго не заклікаем. Усе ведаюць, што алкаголь гэта зло. Вось, я пацвярджаю. І вядома, што мы змагаемся са злом. Вядома ж, і перамагаем. Вось, часта перамагаем зло. Просто... Я не ведаю, як тут сказаць. Хацелася штосьці сказаць такога гераічнага, але вырашыў не, бо ведаеце, можна і працу страціць. Дык вось эксперты, спецыялісты папярэджваюць, што спалучэнне спіртных напояў з садавіной можа нанесці шкоду арганізму. Бачыце, а прызвычаіліся некаторыя з яблычкам. Оп. Не. Чыннік у тым, што арганізм у першую чаргу перапрацоўвае фруктозу, а потым алкаголь. Гэта запавольвае расшчапленне этанолу і прыводзіць да больш хуткага ап'янення. Во! Ну так гэта ж the result. Вось, калі ёсць такая мэта больш хуткага ап'янення. Калі ласка, яблык, напрыклад. Я жартую, канешне. Але у кожным жарціку ёсць жарцік. У выніку чалавек не толькі губляе кантроль раней, чым чакаў, але і атрымлівае дадатковую нагрузку на печань і падстраўнікавую залозу. Пра гэта піша выданне «Экспрэс». Калі неабходна знізіць хуткасць усмоктвання алкаголю ў кроў, лепшай закускай будуць прадукты тлустыя. Ну, это вядомая гісторыя. Тлушчы ствараюць аховны пласт на слізістай абалонцы страўніка, перашкаджаючы хуткаму усмоктванню спірту, калі нам гэта патрэбна. Аптымальныя прадукты для закускі – гэта мясныя стравы. Мяса, асабліва з высокім утрыманнем тлушчу, дапамагае запаволіць усмоктванне алкаголю, напрыклад, там запечаная свініна, бараніна ці ялавічына. Нічога карыснага, але смачна. Сытныя такія салаты, вось гэты савковы, як кажуць, аліўе, вось гэты селядзец, вось пад гэтай, пад футры, ён называецца так, селядзец пад футры. Я просто не люблю, але, ну, некаторыя фанацеюць. Іншыя закускі, заправленыя маянэзам, таким столичным. Не, конечно, майонез лепш хатней вытворчасці, калі ёсць варыянт замарачвацца з гэтым. Стравы з авакада таксама добра. Авакада багатая на карысныя монаненасычаныя тлушчы, якія падтрымліваюць працу печані, зніжаюць таксічнае ўздзеянне алкаголю. Квашаныя вось гэтыя прадукты, усе гэтыя гародніна, саленні, вось гэтыя квашаныя, не саленні, не марынады, ўсё ж такі квашаныя прадукты. Яны ўтрымоўваюць прабіётыкі, якія дапамагаюць падтрымліваць баланс мікрафлоры кішэчніка, што асабліва важна пры ўжыванні алкаголю. Алей аліўкавы, не, можна запіваць, канешне, але тлустыя кіслоты, якія ў ім змяшчаюцца, абараняюць клеткі печані ад пашкоджання таксінамі. Ну, вось халадзец, хтосьці называе студзень, так. Косткі на бульёне, желатін і гліцын у такіх прадуктах, ой, нават не ведаў, што там гліцын ёсць. Желатін і гліцын у такіх прадуктах дапамагаюць захаваць здароўе слізістай страўніка і падтрымліваюць функцыі печані. Ну і, вядома ж, памятай машаноўнае, нягледзячы на папулярныя спробы знайсці вось гэтую бяспечную норму, даследаванні паказваюць, што нават невялікія дозы алкаголю аказваюць негатыўны ўплыў на арганізм, рэгулярнае ўжыванне спіртнога павялічвае рызыкі з развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, пашкоджвае нервовую сістэму і падвышае верагоднасць анкалагічных захворванняў. Вось, каб потым не казалі, што я і ніхто вас не папярэдзіў.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

Вядома ж, Джэй Морс на хвалях беларускага радыё Рэцэ, 98,1 FM Беласток Гародня, 99,2 FM Берасце Белая Падляска, рэцэ.ком, таксама мы там ёсць. Ну і крыху пра надвор'е нагадаю. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта я вам раскажу неўзабаве, таму дачакайцеся.

Стінг на хвалях беларускага радыё Рацыя. Абяцаў расказаць вам, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 2 кастрычніка, надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон, цэнтр якога перамесціцца на тэрыторыю рэспублікі. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень малавоблачна, без ападкаў, у начны і ранішні час месцамі туман, вецер неўстойлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6, у асобных районах до 8 тепла, а вось у многих районах на глебе заморозки 0-4. Варта ведаць. Максимальная температура паветра днём 16-22 тепла, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 3 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць скандынаўскі антыцыклон, які перамесціцца з Беларусі на Карпаты. Зменлівая хмарнасць, без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6 тепла, на глебе ў многіх раёнах заморозки 0-3, ну и максимальная температура паветра днем от 15 до 22 тепла. У неделю 4 кастрычника территория Беларуси будет находиться на полуночной периферии антициклону, зменливая хмарность, пераважно без опадков, у ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер заходней чверти от слабого до умеренного, днем местами порывистый. Температура паветра минимальная ночью от 1 по полудни до 9 тепла. По поўначы месцамі замарозкі 0-2, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 до 21, а па поўдні до 23 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларусы дэпартуюць з Польшчы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краін СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра так званых экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажу Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Станція.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Беларусы дэпартуюць з Польшы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краін СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Супрацоўнікі дэпартаменту крымінальнага вышуку Польшы затрымалі 35-гадовага грамадзяніна Беларусі. Пра гэта паведамляе польская паліцыя. Мужчына быў дастаўлены ў пункт памежнай службы ў Познані. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што беларус раней пражываў у Польшы па візе, а пасля яе заканчэння звярнуўся да ваяводы з просьбай аб выдачы часовага дазволу на пражыванне. Аднак разгляд справы спынілі, што лічыцца адсутнасцю дазволу на працяг знаходжання ў Польшы. Мужчыне ўручылі абавязацельства аб вяртанні на радзіму. Яно ж рашэнне аб дэпартацыі. На выезд з Польшы яму далі 30 дзён. Да іншых тэм. Генеральныя прокуроры Беларусі, Казахстану, Кыргызстану, Таджыкістану, Расіі і Узбекістану падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам, паведамляе расійская РБК. Пагадненне прадугледжвае аператыўны абмен інфармацыі пра арганізацыі або людзей, прызнаных у гэтых краінах тэрарыстычнымі або экстрэмісцкімі. Акрамя таго, краіны дамовіліся паведамляць пра замахі на суверэнітэт дзяржаў або магчымыя тэрарыстычныя атакі. Таксама бакі абавязваюцца паведамляць адзін аднаму аб гандлярах людзьмі, зброі і наркотыкамі, аб арганізатарах незаконнай міграцыі. Будуць перадавацца дадзеныя аб замежных тэрарыстах-баявіках або аб такіх, якія вяртаюцца ў дзяржавы свайго паходжання, членах іх сем'яў, у тым ліку з выкарыстаннем працэдур выяўлення падробленых дакументаў, якія сведчаць асобу, і праязных дакументаў. Да тэмы прыроды. 30 верасня ў Міжнародны дзень зубра выйшаў чарговы том міжнароднай племянной кнігі зуброў. Паводле прыведзеных у ёй звестак, найбольшая колькасць зуброў цяпер у Польшы – 3491 жывёліна. На другім месцы – Расія. Там 3408 зуброў, а Беларусь займае трэцяе месца – 2985 асобін. Усяго ў свеце налічваецца 13055 зуброў. За апошні год іх колькасць у Беларусі павялічылася на 58 асобін. Да мясцовых паведамленняў. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Іллі. Вершалінская містэрыя». У аснову спектакля пакладзенае жыццё і феномен прарока Іллі, падляжскага селяніна Іллі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык і актор, які сыграў галоўную ролю прарока Іллі, Барталамей Крысюк і іншыя ўдзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.
5: Dusza moja.
6: Jutka Chmielewski, tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od padziei wielkiej tej historii, jaka zdarzyła się u moich rodnych w okolicach, no nie za długo pройdzie 100 godów, a okazuje ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiącach godów szukają się odkazu.
7: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie, w Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest tam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek praprawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Epitafia dla proroka Ili, Wierszalinska misteria u postanowcy teatra Bartolomeja Krysiuka, przedstawiona u Białostoku, ciągiem miesiąca nawiedza 16 городов Польши i завершится 2 listopada wiertaniem u stolicu Podlasia. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Юркеш на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 1 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец. Тут яшчэ будуць Сола Сайла, Анна Марія Ёпек, Релікт, Унія ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай будзе сюрпрыз музычны. Ну а што што тычыцца цікавінак, цікавостак, цікавінак з майго боку, дык хвілінак праз якіх там 10-12 даведаецеся, чаму вось музыка, увогуле мастацтва, у тым ліку выяўленчае, выклікаюць вось гэтае пачуццё ўзвышанага. Ну просто сёння міжнародны дзень музыкі, трэба было штосьці вось пра музыку, і я вось вырашыў штосьці пра музыку, карацей кажучы.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радіорація.

Гэта рэлікт са сваім варыянтам песні «Пан Руст» гурта «Уліс». Калі што, вітаю, шаноўнае спадарства, асабліва тых, хто, можа, толькі-толькі да нас далучыўся. Нагадаю, сёння міжнародны дзень музыкі. Вось такая нагода адзначыць, вядома ж, пад музыку. Навукоўцы высветлілі, што менавіта стварае адчуванне прыгожага ды ўзвышанага, і як на гэта ўплываюць музыка, ну і мастацтва, ну, выяўленчае ў тым ліку. Аказалася, што мінорныя музычныя танальнасці выклікаюць пачуццё ўзвышанага, а мажорныя адчуванне прыгажосці. Вось так, даволі цікава. І праца, калі што, была апублікавана ў часопісе Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts. Прыгажосць і ўзвышаны — гэта ўвогуле два розныя такія эстэтычныя перажыванні, якія філосафы падзялялі яшчэ там стагоддзі таму. Прыгажосць звязана з гармоніяй і прыемнасцю, а вось ўзвышаная — гэта з пачуццём звязанае маштабу, трапятання, нават лёгкага страху перад нейчым такім грандыёзным. Сучасная псіхалогія спрабуе зразумець, як мозг спараджае гэтыя пачуцці і якія сігналы і за іх адказваюць, то бок там гук, колер, форма ці штосьці іншае. Гэта важна і для мастацтва, і для кіно, і для дызайна, і, вядома ж, для рэкламы, куды без яе. Навукоўцы Універсітэцкага каледжа Лондана паказвалі 39 студэнтам фатаграфіі, урыўкі класічнай фартэпіяннай музыкі таксама гралі ў іх спалучэнні, вось, просячы ацаніць, наколькі гэта прыгожа, наколькі гэта ўзвышана. Музыку бралі з барочнай, рамантычнай ды мадэрнісцкай эпохаў. Галоўным такім пераключальнікам, калі можна так сказаць, рэакцыя аказалася вось менавіта танальнасць, а не некі там тэмп ці штосьці іншае. Мінор, як я ўжо казаў, ён схіляў да узвышанага, а мажор вось да прыгажосці. А вось атанальная музыка набірала мала балаў па той і па той шкале. Але самае цікавае выявілася пры спалучэнні музыкі і вось выявы. Глядзельная інфармацыя рашуча перабівала слыхавую. Фатаграфіі ўплывалі на эстэтычную адзнаку ў 2-3 разы мацней за музыку, якая пры гэтым гучала. Акрамя таго, навукоўцы паказалі, што прыгажосць і ўзвышаная — гэта два незалежныя псіхалагічныя механізмы. Мозг ацэньвае іх асобна, нават калі пачуцці працуюць адначасова. Гэта удакладняе ўяўленне, як уладкавана эстэтычнае ўспрыманне, і тлумачыць, напрыклад, ну вось чаму у кіно той самы візуал часцей апыняецца важней за саундтрэк. Ну тут, канешне, не трэба было, можа, і рабіць нейкіх даследаванняў, але так ці інакш, з псіхічнай, з псіхалагічнага пункту гледжання, вядома ж. Зрэшты, канешне, выбарка была невялікай, там студэнты 39, нават 40 студэнтаў не знайшлі, бачце, толькі 39. Выснова вось гэтая, можа быць, варта праверыць яшчэ на больш нейкай шырокай аўдыторыі, у тым ліку і ўзроставай, больш шырокай. Карацей кажучы, ну, цікавае даследаванне, і мне падаецца, варта працягваць. Таму шаноўная, Універсітэцкі каледж Лондона, як кажуць, зялёнае святло выключна.

The Offspring на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, рация.ком, там мы, ведомо ж, онлайн. Ну и некалькі словаў про надвор'е, бо самы час нагадаць. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Температура паветра ад 18 до 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога до умеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Ізраілі загінула ўраджэнка Беларусі. У забойстве падазраецца яе муж. У США выключылі беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Польшча плануе стварыць першы ў Еўропе цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Владзімир Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У Ізраілі загінула ўраджэнка Беларусі. У забойстве падазраецца яе муж. ЗША выключылі беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Польшча плануе стварыць першы ў Еўропі цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння. Пра гібель у ізраільскай Хайфе 31-гадовай ураджэнкі Беларусі Яніны Масвада ў дзявоцтве Русінава піша выданне «Колба Хайфа», а таксама паведамляе арганізацыя «Форум Міхаль Сяла», якая займаецца дапамогай ахвярам хатняга гвалту. Жанчыну знайшлі ноччу 25 верасня на лесвічнай пляцоўцы жылога дома. Яе даставілі ў бальніцу, аднак лекары не змаглі выратаваць. Яе 28-гадовы муж Алі Масвада знаходзіцца пад вартай па падазрэнні ў забойстве. Суд у Хайфе падоўжыў яго арышт да 1 кастрычніка. У загінулай застаўся двухмесячны сын. Ён перададзены пад апеку спецслужбам. Бацькі жанчыны жывуць у Беларусі. Да іншых тэм. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША выключыла грамадзянку Беларусі Татьяну Пратаповіч з санкцыйнага спісу. Яна была ўключаная ў спіс як дырэктар кіпрскай кампаніі Сентуронік ЛТД у красавіку 2024 года. У заяве амерыканскага Мінфіна тады гаварылася, што Сентуронік з'яўляецца часткай сеткі іракскай кампаніі, якая належыць прадпрымальнікам Саміру Раі і Махамаду Дэйры. Кампанія займалася продажам зброі, якую набывала ў тым ліку ў беларускага вытворцы стралковай зброі «Кідматэк», што знаходзіцца пад санкцыямі. Прычыны выключэння Пратаповіч санкцыйных спісаў не называюцца. У Польшчы будзе створаны цэнтр барацьбы з дэзінфармацыяй. Пра гэта 30 верасня, выступаючы падчас 8-га форуму кібербяспекі ў Варшаве, паведаміў міністр лічбавізацыі Кшыштаф Гаўкоўскі, перадае польскае радыё. Урадавы цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй павінен стаць адзіным дзяржаўным органам, які займецца процідзеяннем інфармацыйным пагрозам. Узначаліць новую структуру намеснік міністра лічбавізацыі Польшчы Павел Альшэўскі. Адпаведнае распараджэнне падпісаў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Новая структура павінна аказваць дзяржаве аператыўную падтрымку і распрацоўваць механізмы процідзеяння дэзінфармацыі. Цэнтр будзе рыхтаваць і публікаваць паведамленні аб выяўленых дэзінфармацыйных кампаніях. Плануецца таксама запусціць спецыяльны сайт, на якім спецыялісты будуць разбіраць найбольш распаўсюджаныя інфармацыйныя наратывы. Анонсная інфармацыя. У суботу 3 кастрычніка ў будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў Чэхіі, арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца офіса дэмакратычных сіл, судовая перакладчыца Крыстіна Шыянок.
4: Будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі, бо адбудзецца невялічка прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
3: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыі і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узятыя ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і МЗС Чэхіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 1 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну, тут танок на Майдане Конка, таксама Парамор, мысловец, Акута, Авіаскейт, Титан, Бернстолды і іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая чарговая краязнаўчая вандроўка рацыі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 1 кастрычніка. У такі ж дзень 1817-го у Віленскім універсітэце было заснавана тайнае студэнцкае патрыятычнае таварыства філаматаў. Створана яно было па ініцыятыве групы студэнтаў Віленскага універсітэта Адама Міцкевіча, Тамаша Зана, Яна Чачота ды іншых. Гурток філаматаў ператварыўся ў даволі буйную арганізацыю са шматлікімі філіямі ў розных раёнах Беларусі. Погляды філаматаў фарміраваліся пад уплывам ідэй перадавога польскага мысліцеля прафесара Віленскага універсітэта Іахіма Лялевеля. Некаторыя з іх, выступаючы за аднаўленне Рэчы Паспалітай, адстойвалі таксама ідэю барацьбы супраць феадальнага прыгнёту. Змены ў грамадскім жыцці, на іх думку, былі магчымыя толькі ў выніку дзейнасці перадавых людзей. Філаматы выкарыстоўвалі для прапаганды сваіх ідэй сярод насельніцтва ланкастерскія школы, якія ствараліся ў беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх губерніях, што ўваходзілі ў склад Віленскай вучэбнай акругі. Таму многія філаматы удзельнічалі ў заснаванні школ і арганізацыі ў іх навучання па ланкастерскай сістэме.
0: Нагоднік.
3: 1 кастрычніка 1847-га Эрнст Вернер фон Сіменс, ягоныя браты і Йоган Георг Гальскія заснавалі фірму Телеграфен Бауаншталь Сіменс Унхальскія, цяпер вядомую як Сіменс АГ. З дзейнасцю кампаніі звязаны такія інавацыі, як стрэлачны тэлеграф, дынама-машына, трамвай, тралейбус, электравоз, слыхавы апарат, кардыёстымулятар, лічбавая аўтаматычная телефонная станцыя і многія-многія іншыя.
0: Нагоднік.
3: 1 кастрычніка 1869-га у Вене была выпушчана першая ў свеце паштоўка з маркай. Так званыя корэспондэнс-карты моментальна заваявалі папулярнасць. За першыя два месяцы іх было прададзена каля 3 мільёнаў. Гэтыя паштовыя карткі, вядома, былі мала падобныя на сучасныя ілюстраваныя паштоўкі. Аднак вельмі хутка выдаўцы задумаліся, як зрабіць паштовую картку прывабней. У рэшце рэшт паштоўкі сталі не просто сродкам паштовай сувязі, але і выдатнай рэкламай і прыемным сувеніром.
0: Нагоднік.
3: 1 кастрычніка 1908-га Генры Форд прадставіў новую мадэль свайго аўтамабіля Форд Лізі, мадэль Т ці бляшаную Лізі. Гэтая мадэль стала самым папулярным аўтамабілем першай чвэрці стагоддзя, дзякуючы сваёй нізкай цане, усяго 850 даляраў, трываласці і эканамічнасці. Да 1927 года было выпушчана 15 мільёнаў аўтамабіляў гэтай мадэлі. Знаўцы сцвярджаюць, што калі б гэты аўтамабіль стварыў не Форд, а хтосьці іншы, то час даўно б ужо сцёр любыя ўспаміны пра яго.
0: Нагоднік.
3: У працяг аўтамабільнай тэмы 1 кастрычніка 1960-га з канвеера сышоў першы запорожац ці ЗАЗ-965. У народзе ён атрымаў мянушку гарбаты за характэрную форму кузава. Нагода, ну а чаму не?
0: Нагоднік.

0: Маю рацыю.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны ўрад беларускіх інтэлігенцый, сапраўдны ўкраінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Вітаем вас, шановныя слухачы.
2: А мы ў сваю чаргу завіталі ў Мазыр, горад, які з'яўляецца сапраўднай перлінай беларускага Палесся.
1: Мы адмыслова прыехалі пабачыць царкву Святога Міхала Арханёва, прыклад віленскага барока.
2: Для Беларусі гэтая царква ўнікальная яшчэ тым, што тут захоўваюцца станкі амаль 2000 ахвяраў, расстраляных у часе палітычных рэпрэсій НКВД, якое ў 37 годзе пераўтварыла храм у турму.
1: Іх нам паказала спадарыня Кацярына, якая шмат гадоў працуе ў храме і сама дапамагала пры расчыстцы падвалаў і захаванні астанкаў.
3: Зараз мы знаходзімся ў ніжнім падземным храме. Ён быў пабудаваны вельмі даўно, больш чым 250 год таму назад. Будавалі гэты храм вядомыя людзі на Мазыршыне, аскеркі. Гэта знакаміты род, ён польскі. Яны былі католікі, таму будавалі яны касцёл. На працягу 20 гадоў шла будоўля. Пасля заканчэння тут размясціўся манастыр. Таксама была нядзельная школка для дзяцей, бібліятэка. Нават кажуць, што была аптэка, якой карысталіся ўсе гараджане. Гэта быў такі цэнтр каталіцтва і цэнтр адукацыі, культуры на нашым Палессі. Але пасля паўстання польскага аскеркі былі высланы ў Сібір, а гэты храм быў адданы праваслаўнай царкве і быў асвечаны ў гонар святога архангела Міхаіла. Пасля некаторы час тут былі багаслужэнні, але ў 1937 годзе тут была адчынена турма, турма Палескага округа. Звозілі людзей з раёну, з Мазырскага, Калінкавіцкага, Брагінскага, Нараўлянскага, і праз гэту турму прайшло амаль 10 тысяч чалавек. Гэта былі людзі вельмі адукаваныя для таго часу, настаўнікі, дваранства, зажытачныя сяляне. Усе яны прайшлі праз гэтую турму, і 2000, амаль 2000 чалавек тут былі расстраляныя. Вось калі вы падымецеся ўверх у храм, там стаялі нары, людзей расстрэльвалі, і вось адтуль скідвалі сюды, каб людзі хутчэй разлагаліся, перасыпалі іх астанкі ізвісцю. І вось калі я прыйшла сюды працаваць, гэта быў 2005 год, то тут яшчэ знаходзіліся вялікая колькасць астанкаў, і наш уладыка Стэфан зрабіў такую ўвагу, што гэта месца, яно святое, таму што тут было расстрэляна шмат людзей, і трэба яго прывесці ў парадак, і каб тут ужо быў храм у гонар пакутнікаў зямлі палескай. Сваімі сіламі было тут усё расчышчана, астанкі ўсе былі сабраныя, і калі мы пройдзем з вамі далей, там убачым у грабнічках яны знаходзяцца. Шмат было чарапоў, касцей, на кожным чэрапе відно, што гэта прастрэленыя пулі, раненні, і вось так тут знаходзяцца астанкі амаль 2000 чалавек. 8 з тых чалавек, якія былі расстраляны, гэта свяшчэннаслужыцелі. Адзін з іх быў прычыслены да ліку святых, Алексей Магільніц Лельчыцкі, і цяпер ён як нябесны заступнік нашай епархіі. Ён некаторы час служыў у 37 годзе ў саборы нашым мазырскім і быў тут расстраляны. Ну вось, як я вам казала, гэта астанкі, тут відно косці, чарапы, гэта ну невялікая частка з таго, што тут было знойдзена. Шмат у нас экскурсій, шмат наведвальнікаў прыходзіць. Ёсць людзі, якія звяртаюцца да нас і расказваюць, што тут быў расстраляны дзядуля, прадзядуля, прабабуля. Ёсць у нас людзі, якія прыязджаюць з Польшы, ёсць з Расіі шмат. Нават прыехалі з Венесуэлы і казалі, што некалі тут быў расстраляны іх дзед.
2: З вялікім жалем і сумам мы пакідаем Мазырскую святыню, якая стала магілай для тысяч палешукоў.
1: Пра іншыя незвычайныя палескія мясціны слухайце ў нашых наступных перадачах.
2: Заставайтесь с нами.
1: Затягнитесь дрыгвой.
0: Затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Сайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Хуткі смоўш на хвалях беларускага радыёрацыя, ну а недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, гаворка ідзе пра Кола Дзён з барадой, наш такі музычны календар. А сёння яшчэ і дзень музыкі. О! Сёння нас з вамі чакаюць Бонні Тайлер, Донні Хатавэй з Робертай Флэк, Юсундур з Нэнэй Чэры, а таксама гурты Шокін Блю, Вішбон Эш, Бронсвіл Стэйшн, Абба і не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларусы дэпартуюць з Польшчы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краінаў СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра так званых экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Беларуса депортуюць з Польшы за пратэрмінаваныя дакументы. Генпракуроры шасці краін СНД дамовіліся дзяліцца інфармацыяй пра экстрэмістаў. Беларусь займае трэцяе месца ў свеце па колькасці зуброў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Супрацоўнікі дэпартаменту крымінальнага вышуку Польшы затрымалі 35-гадовага грамадзяніна Беларусі. Пра гэта паведамляе польская паліцыя. Мужчына быў дастаўлены ў пункт памежнай службы ў Познані. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што беларус раней пражываў у Польшы па візе, а пасля яе заканчэння звярнуўся да ваяводы з просьбай аб выдачы часовага дазволу на пражыванне. Аднак разгляд справы спынілі, што лічыцца адсутнасцю дазволу на працяг знаходжання ў Польшы. Мужчыне ўручылі абавязацельства аб вяртанні на радзіму. Яно ж рашэнне аб дэпартацыі. На выезд з Польшы яму далі 30 дзён. Да іншых тэм. Генеральныя прокуроры Беларусі, Казахстану, Кыргызстану, Таджыкістану, Расіі і Узбекістану падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам, паведамляе расійская РБК. Пагадненне прадугледжвае аператыўны абмен інфармацыяй пра арганізацыі або людзей, прызнаных у гэтых краінах тэрарыстычнымі або экстрэмісцкімі. Акрамя таго, краіны дамовіліся паведамляць пра замахі на суверэнітэт дзяржаў або магчымыя тэрарыстычныя атакі. Таксама бакі абавязваюцца паведамляць адзін аднаму аб гандлярах людзьмі, зброі і наркотыкамі, аб арганізатарах незаконнай міграцыі. Будуць перадавацца дадзеныя аб замежных тэрарыстах-баявіках або аб такіх, якія вяртаюцца ў дзяржавы свайго паходжання, членах іх сем'яў, у тым ліку з выкарыстаннем працэдур выяўлення падробленых дакументаў, якія сведчаць асобу, і праязных дакументаў. Да тэмы прыроды. 30 верасня ў Міжнародны дзень зубра выйшаў чарговы том міжнароднай племянной кнігі зуброў. Паводле прыведзеных у ёй звестак, найбольшая колькасць зуброў цяпер у Польшы – 3491 жывёліна. На другім месцы – Расія. Там 3408 зуброў, а Беларусь займае трэцяе месца – 2985 асобін. Усяго ў свеце налічваецца 13055 зуброў. За апошні год іх колькасць у Беларусі павялічылася на 58 асобін. Да мясцовых паведамленняў. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Іллі. Вершалінская містэрыя». У аснову спектакля пакладзенае жыццё і феномен прарока Іллі, падляжскага селяніна Іллі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр-пастаноўшчык і актор, які сыграў галоўную ролю прарока Іллі, Бартоламей Крысюк і іншыя ўдзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu i tutaj tak samo i gdzieś tam. Myślę, że to będzie widać, słychać i czuć.
5: Dusza moja.
6: Julka Chmielewski. Tema jakby dalej aktualna je, chociaż dużo od padziej wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach. No nie za długo pройdzie 100 godów, a okazuje ludzie dalej chcą mieć proroków, chcą niejakich cudów, szukają odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysiąc godów szukają odkazu.
7: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest tam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek praprawnuk Eliasza Klimowicza.
7: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Epitafia dla proroka Ili, Wierszalinska misteria u postanowcy teatra Bartolomeja Krysiuka, przedstawiona u Białostoku, ciągiem miesiąca nawiedza 16 городов Польши i завершится 2 listopada wiertaniem u stolicu Podlasia. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 до 20 цяпла, ветер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 1 кастрычніка, гэта хвалі беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
8: 1 кастрычніка. Чацвер. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Фота 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Фота. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу слова прэс фота «Вада». На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знойдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Нягледзячы на невялікі памеры, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
0: Беласток і Падляш.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановныя, сёння 1 кастрычніка, міжнародны дзень музыкі. Віншую. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Бонні Тайлер, Доні Хэтэвэй з Робертай Флэк, Юсундур з Нэнэ Чэры, а таксама гурты Шокін Блю, Вішбоун Эш, Бронсвіл Стэйшн, Абба і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 1 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Доні Хэтэвэй, амерыканскі спявак і музыка. У 70-м годзе ён выдаў свой першы сінгл «The Ghetto Part 1», з якім часопісам «Rolling Stone» быў адзначаны ў якасці асноўнай новай сілы ў музыцы соул. Спевака больш за ўсё памятаюць па сумеснай працы з Робертай Флэк. Песні гэтага дуэта займалі высокія месцы ў чартах, а кампазіцыя «Where is the Love» выйграла Грэмі ў 73-м годзе. Менавіта гэтую песню і паслухаем. Часопіс «Rolling Stone» уключыў Дона Хэтэвэя ў свой спіс ста найвялікшых спевакоў усіх часоў, змясціўшы яго на 49-й пазіцыі.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 кастрычніка. У такі ж дзень 1947-га нарадзілася Марышка Верэш, галандская спявачка, найбольш вядомая як салістка гурта «Shocking Blue». Нарадзілася ў Гаазе, бацька венгерскі цыган, маці руска-французскага паходжання, ураджэнка Германіі. Што тычыцца «Shocking Blue», дык гэты гурт існаваў з 67-га па 74-й год. Найвядомая песня «Вінус» у лютым 70-га заняла першае месца ў чарце Billboard Hot 100. Цікавы факт, гэты твор у музычным плане з'яўляецца кавер версіі песні «The Banjo Song» трио «The Big Three», якая з'явілася на 6 гадоў раней за «Вінус» і якая, ў сваю чаргу, мае падобны тэкст з амерыканскай песні «О Сузана» Стівена Фостера 1848 года. Вось так і крыху заблытана. І зараз мы паслухаем і «The Banjo Song», і «Вінус» для параўнання.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Марышка Верыш, 1 кастрычніка 47-га нарадзіўся Мартін Тёрнер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Wishbone Ash. Калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе і выконваў класічны, пабудаваны на жорсткіх блюзавых структурах хард-рок, робячы акцэнт на імправізацыях, характэрных для прагрэсіўнага рока.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1948 нарадзіўся Майкл Кода, больш вядомы як Каб Кода. Амерыканскі музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, музычны крытык, удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта Brownsville Station, дзе працаваў з 69 да 79 года і вядомы як аўтар бадай самай папулярнай іх песні Smoking in the Boys Room, якая ў 73 годзе дасягнула трэцяга месца ў амерыканскіх чартах. How you doing out there?

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 1 кастрычніка 1959-го нарадзіўся Юсундур, бадай адзін з самых вядомых спевакоў афрыканскага кантынента, да якога прыйшла сусветная слава пасля напісання і выканання кампазіцыі «Seven Seconds» у дуэце з Нэнэ Чэры ў 94-м годзе.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1962 Барбара Стрэйзэнд падпісала свой першы кантракт з фірмай грамзапіса Columbia Records. У такі ж дзень 1967 пачаўся першы амерыканскі тур гурта Pink Floyd. 1 кастрычніка 1983 шведская пошта выпустила марку з выявай квартэта Абба, і ў той самы дзень брытанская спявачка Бонні Тайлер апынулася на вяршыні амерыканскага чарту з песняй Total Eclipse of the Heart. Гэта зрабіла яе першым валійскім артыстам, які ўзначаліў хіт-парад США. Здаецца, добрая нагода, каб паслухаць і Абба, і Бонні Тайлер. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Ізраілі загінула ўраджэнка Беларусі. У забойстве падазраецца яе муж. ЗША выключылі беларускую грамадзянку з санкцыйнага спісу. Польша плануе стварыць першы ў Еўропі цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з трагічнага здарэння. Пра гібель у ізраільскай Хайфе 31-гадовай ураджэнкі Беларусі Яніны Масвада ў дзявоцтве Русінава піша выданне «Колба Хайфа», а таксама паведамляе арганізацыя «Форум Міхаль Сяла», якая займаецца дапамогай ахвярам хатняга гвалту. Жанчыну знайшлі ноччу 25 верасня на лесвічнай пляцоўцы жылога дома. Яе даставілі ў бальніцу, аднак лекары не змаглі выратаваць. Яе 28-гадовы муж Алі Масвада знаходзіцца пад вартай па падазрэнні ў забойстве. Суд у Хайфе падоўжыў яго арышт да 1 кастрычніка. У загінулай застаўся двухмесячны сын. Ён перададзены пад апеку спецслужбам. Бацькі жанчыны жывуць у Беларусі. Да іншых тэм. Управленне па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў ЗША выключыла грамадзянку Беларусі Татьяну Пратаповіч з санкцыйнага спісу. Яна была ўключаная ў спіс як дырэктар кіпрскай кампаніі «Сентуронік ЛТД» у красавіку 2024 года. У заяве амерыканскага Мінфіна тады гаварылася, што «Сентуронік» з'яўляецца часткай сеткі іракскай кампаніі, якая належыць прадпрымальнікам Саміру Раі і Махамаду Дейры. Кампанія займалася продажам зброі, якую набывала ў тым ліку ў беларускага вытворцы стралковай зброі «Кідматэк», што знаходзіцца пад санкцыямі. Прычыны выключэння Пратаповіч санкцыйных спісаў не называюцца. У Польшы будзе створаны цэнтр барацьбы з дэзінфармацыяй. Пра гэта 30 верасня, выступаючы падчас 8-га форуму кібербяспекі ў Варшаве, паведаміў міністр лічбавізацыі Кшыштаф Гаўкоўскі, перадае польскае радыё. Урадавы цэнтр па барацьбе з дэзінфармацыяй павінен стаць адзіным дзяржаўным органам, які займецца процідзеяннем інфармацыйным пагрозам. Узначаліць новую структуру намеснік міністра лічбавізацыі Польшы Павел Альшеўскі. Адпаведнае распараджэнне падпісаў прэм'ер-міністр Дональд Туск. Новая структура павінна аказваць дзяржаве аператыўную падтрымку і распрацоўваць механізмы процідзеяння дэзінфармацыі. Цэнтр будзе рыхтаваць і публікаваць паведамленні аб выяўленых дэзінфармацыйных кампаніях. Плануецца таксама запусціць спецыяльны сайт, на якім спецыялісты будуць разбіраць найбольш распаўсюджаныя інфармацыйныя наратывы. Анонсная інфармацыя. У суботу 3 кастрычніка ў будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў Чэхіі, арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца офіса дэмакратычных сіл, судовая перакладчыца Крыстіна Шыянок.
3: Будзе улучаць самыя розныя тематычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі, бо адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
2: Як азначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыі і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў Чэхіі не застануцца проста на паперы, а будуць узятыя ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычных сіл для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і МЗС Чэхіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Тут уваходзіць тэма палітвязню, але таксама і разважаем пра беларускія асаблівасці, палітычныя дыскусіі. Тэма неўзабаве ў нашым эфіры ў студыі Улады Крынеўскі. Запрашаю на праграму па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І на пачатак прыгадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на канец верасня 2026 года ў Беларусі застаюцца за кратамі 879 палітвязняў. У сваю чаргу ініцыятыва дысідэнты БАЙ паведамляе пра 934 палітвязні. Сітуацыя змяняецца і вельмі небагатая інфармацыя. У такіх варунках працуюць праваабаронцы. Нагадаю, як 24 верасня Александр Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні 15 чалавек, сярод якіх 13 прызнаныя палітычнымі вязнямі, сярод вызваленых 10 жанчын. Грэе інфармацыі ды перасцярогі вакол іх каментуе прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты БАЙ» Марына Касінерава.
5: Напрыклад, на тых жа правадных каналах з'явілася інфармацыя, што былі памілаваны 15 асуджаных, з якіх 13 былі асуджаны па артыкулах экстрэмісцкай накіраванасці, а вы фармулюеце, як 15 палізняволеных выйшлі, і для мяне як бы гэта крыху такая дэзінфармацыя, бо першае гэта не 15 палізняволеных, гэта 13 чалавек, якія былі асуджаны за такі артыкул, і гэта не значыць, што гэта могуць быць адназначна палізняволеныя, бо палізняволеныя гэта тыя людзі, якія пазбаўлены волі, або, напрыклад, абмежаваны, знаходзяцца ва ўстанове, куды іх накіравалі, як у ПУАТ, напрыклад. Але ж мы ведаем, што ў нашых спісах ёсць яшчэ людзі, якія адбываюць так званую там хатнюю хімію, калі яны без накіравання, гэта людзі, якія маглі атрымаць там штраф або штось яшчэ, або, можа быць, яшчэ знаходзяцца дома там пад падпіскай якой-небудзь і напісалі там на памілаванне, так? Таму, як бы, вот формулёўка, што гэта палізняволеныя выйшлі, мне не заўсёды падабаецца. У тым, што мы не маем пацверджання, якія людзі гэта выйшлі, мы ведаем толькі вось такі безлічаны сказ, усё, што мы маем на прыладных каналах, і мы не маем спісу гэтых людзей, якія павыходзілі. То бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, якія адбывалі хатнюю хімію, так, і з іх, напрыклад, знялі абвінавачванні. То бок, не адмінілі гэты прысуд, а хоча я проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такі асаблівасці ж хатній хіміі, гэта чалавек, які можа перасоўвацца па тэрыторыі Беларусі, так, можа хадзіць на працу, можа бачыцца з роднымі. І гэта крыху адрозная інфармацыя, бо калі тыя ж медыя так фармулююць, я ведаю, як востра рэагуюць сваякі палізняволеных на гэта і чакаюць, што выйдуць іх блізкія з калоніі, яны ўжо думаюць, што кагосьці з калоніі выпускаюць. Але гэта не заўсёды можа быць так, бо ўлады Беларусі зрабілі ўсё магчымае, каб мы не маглі так даведацца гэты імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэтай інфармацыяй, адсачыць, ее зафіксаваць. Таму, калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму, гэтыя імёны маглі гучаць у пабліку, нават з прыўладных каналаў праз прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсалютова ананімна, і таму пацвердзіць нейкія імёны не магу, таму сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць ось толькі гэтая лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне, хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату, бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах, таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сілаў, там як бы ён заўсёды такім нам паказвае нейкую сваю як бы гуманітарную частку таго, што ён вось нібыта ўсіх адпускае, або там нейкую частку людзей. Таму, вось, на жаль, акрамя лічбы 13 мы нічога не ведаем. І гэта было ўжо неаднаразова, калі пад такі такія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсіі. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можа значыць, каб людзі не блыталіся.
4: Ну, бачыце, дзякуй вялікі за гэта ўдакладненне, за гэту інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
5: Гэта так вельмі складана, то бок так. Мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як праваабаронцам. Зараз, вядома, ўлады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэту інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэту інфармацыю потым нясуць так на пляцоўкі. Розныя дэмакратычныя, дзе беларускія ўлады прадстаўлены, у іх пачынаюць пытаць, чаму вы там рэпрэсіі не зніжаеце, або нейкія стэйтменты ААН выходзяць з працоўнай групы, дзе яны кажуць, а ўсё ж такі там свабоды слова няма, ўсё роўна рэпрэсіі ёсць. Вядома, гэта нікому не падабаецца, ўлады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць ва аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе як бы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут, дзесьці ў замежжы атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і так далі. Напрыклад, той же міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і вось гэтай шматлікай такой штодзённай 24/7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплексна.
4: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа нейкая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавання? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, і 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось нейкім чынам, што там нешта не атрымаліся нейкія перамовы у Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
5: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, што каліка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа, стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца і так далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму як бы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямо інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем збольшага, бо як бы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі, ён ні да чаго не прывідзе.
4: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што напрыклад дысідэнты бай вось будзе з варшаўскім працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як гэта ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
5: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, бо дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадачаў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, у Польшчы, і ў Германіі, там, і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так. І тыя кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, і ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума, там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, і ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькава, то людзі атрымаюць аднолькава. То бок няма такога, што... Таму што гэта складана прадбачыць, хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там Краіна для жыцця, Freedom House, табак яны з большага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут пралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі, гэтак далей, то крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама ключаліся. Калі мы працуем так скаардынавана адзін з адным, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перашкаджае. Не можа быць таксама там 10 арганізатараў, каб кожны рабіў па-свойму. Мы дамаўляемся, каб гэта было больш так гарманічна, ніхто нікому не перашкаджаў гэтай працы. Але людзі могуць ўсё роўна атрымаць аднолькавую дапамогу. Тобак тут няма розніцы. Як пісаў там Павел Вінаграду ў сваім фейсбуку, і потым была такая вялікая дыскусія наконт таго, хто што атрымоўвае. Усе атрымоўваюць аднолькава. Ну, на момант таго, як яны выходзяць і якія праграмы існуюць на той момант, калі чалавек вось звярнуўся па дапамогу, бо гэта ж таксама можа з часам змяняцца. Тобак, хто ведае, можа праз некалькі гадоў яшчэ з'явіцца нейкая арганізацыя і там з'явіцца яшчэ нейкі накірунак.
0: А ёсць ужо нейкі выпрацаваны механізм ці не ведаю нейкі пратакол, ці ўсё-такі кожнае вызваленне ўносіць нейкія свае пэўныя карэктывы і вось, як вы кажаце, гэтага прадбачыць вельмі цяжка.
5: Ёсць нейкі пратаколы, так, выпрацаваныя, хто з чым працуе, з якім накірункам. Калі мы даведваемся, хто, ну, калі мы там будзем прымаваць людзей, напрыклад, ёсць людзі, якія лічаць там жытло, колькі ў нас там месцаў ёсць, ёсць людзі, якія адказваюць за тое, каб арандаваць аўтобус, ёсць людзі, хто там за лінію гарачу адказвае там за збор інфармацыі. Ну, то бок, ёсць такое падзеленае ўсё. Але тым не менш, ёсць нейкія рэчы, якія сапраўды складана прадбачыць, вось якраз з гэтай групай 13 снежня, якая была, калі іх павезлі ў Украіну. Ну, то бок, мала хто чакаў, што іх туды павязуць, і прыйшлося якбы там таксама вельмі даволі стыхійна арганізаваць усё, прычым гэта не вельмі проста, што ты нешта арганізаваў. Арганізацыя там Байсол дапамагала вельмі, валанцёры таксама. Якраз такі місія ў Украіне, была на той момант прадстаўніца, і туды было складана трапіць да людзей. Бо ўсё ж такі ваеннае становішча, гэта не так проста, што ты прывёз ежу, прывёз тэлефоны. Бо людзям нават складана было атрымаць тэлефоны, бо СБУ там не дазваляла, бо ну як бы можна было перадаць не тую інфармацыю, або неяк нейкі сігнал мог як бы пайсці вельмі моцны. Людзі там давалі інтэрв'ю потым, калі вы чулі, што яны перасоўваліся таксама вельмі так апасна. Вось такія рэчы ёсць, але калі ўсё ж такі ёсць такая дамоўленая сістэма, то як ўсё роўна не пачынаецца хаос.
4: Пры гэтым, пра што варта казаць, далей у Беларусі не зніжаецца ўзровень рэпрэсій. Толькі за першую палову верасня 2026 года праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 224 асобы. Іншыя навіны далей у нашым эфіры. Будзем з вамі разам.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: У так званы экстрэмісцкі спіс Міністэрства інфармацыі ўключылі трэнс-акаўты Паўла Свярдлова ды Дмітрыя Семчанкі. Пра гэта падрабязней. Абодва інтэрнэт-рэсурсы прызналі экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі суд цэнтральнага раёну Менску. 16 верасня суд палішыў экстрэмісцкай старонку ў сацыяльнай сетцы Трэнс з назвай Павел Свярдлоў. Гра акаўнта належыць вядомаму беларускаму журналісту Паўлу Свярдлову, былому галоўнаму рэдактару Еўрарадыю, які на сёння кіруе медыярэсурсам «Беларусь Tomorrow». Змест аккаунта Дмитрий Семченко у Тренца суд признаў экстрэмісцкім рашэннем ад 17 верасня. Аккаунт належыць былому прапагандысту і былому палітвязню Дмітрию Семченко, асуджанаму да 3 гадоў зняволення паводле артыкула 130 крымінальнага кодэксу за некалькі допісаў у сацыяльных сетках. Адбыўшы тэрмін зняволення цалкам, Семченко з'ехаў з Беларусі, дзе калісьці быў вядоўцом на дзяржтэлеканале АНТ і цяпер працуе на тэлеканале Белсат. Еўрапейская народная партыя, найбуйнейшая партыя ў структурах Еўразвязу, заклікала прызначыць спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі ў новай рэзалюцыі, прапанаванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ігрэя падрабязнасці нам расказаў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі.
6: Палітычная асамблея Еўрапейскай народнай партыі, і мы падрыхтавалі рэзалюцыю па Беларусі, которая разам з нашымі еўрапейскімі партнёрамі прапанавалі для палітычнай асамблеі, яна была прынята адзінагалосна. Важнага в этой резолюции витается вызволение политичных изневоленных, или фиксуется то, что новые политичные изневоленные приходят на место старых, и, на жаль, режим не спиняет репрессии. Так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супрать Украины. Але опроч этого, Европейская народная партия пропонует Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси. Это пропонова вельми важная для нас, коли сегодня с режимом Лукашенко начинают вести перемовы особные краины. Гэта бачым. Вельмі важна, каб у гэты час еўрапейскі звяз меў агульны голас, агульную пазіцыю. Гэта дапаможа ў большых саступках дабіцца ад беларускага рэжыма. Для мяне гэта абсалютна відавочна, таму што і ў пытаннях правоў чалавека, і ў пытаннях неўдзелу ў гібрыдных агрэсіях супраць еўрапейскага звяза, які працягвае сёння рэжым Лукашэнка, можна дасягнуць значна большых вынікаў, калі еўрапейскі звяз будзе казаць адным голасам. Таму мы вельмі спадзяемся, вось мы ўжо пачалі працу па падрыхтоўцы резолюции Европейского парламента аналогичная. Магчыма, у Страсбурзе неўзабаве на паседжанні Европейского парламента будзе прынята и резолюция по Беларуси адпаведная. Европейским парламентам аналогичная резолюция Европейской народной партии. Ну и будем працягваць працу по призначению спецпредставника докладней по Беларуси Европейского звяза. Для гэтага так само для идентификации этой працы мы пропоновали створить працоўную группу по Беларуси у рамках Европейской народной партии. Но это так само важно, потому что сегодня Европейская народная партия уключае ў сябе вядучыя палітычныя сілы Европы і дагэтуль займае большасць у еўрапейскім парламенце, і таксама ўплывае і фармуе па сутнасці еўрапейскую камісію. Гэта вельмі істотна для палітычнай павесткі, што датычна беларусаў.
0: Хацеў спытацца вашага такога палітычнага прагнозу, наколькі гэта рэальная перспектыва стварэння такога спецпрадстаўніка па пытаннях Беларусі, паколькі не скончыцца гэта проста размовамі. Мы ж ведаем, што ў еўрапейскім звязе таксама вельмі часто могуць просто размаўляць, дыскутаваць, а ў выніку ні да чаго гэта не прывядзе. На жаль, так само бывае.
6: Так бывае, і спроба прызначэння такога спецдакладчыка, ці там, скажам, размова пра гэта спецпрадстаўніка дакладней, яны вяліся і ў мінулым годзе, але не завершыліся поспехам. Зараз шансаў нашмат больш, таму што пытанне Беларусі становіцца больш актуальным таксама з-за палітыкі Злучаных Штатаў. Еўрапейскі звяз, трэба сказаць шчыра, сёння застаецца ў баку ад гэтых працэсаў вызвалення палітвязняў. Трохи не уплывае і выпаў з гэтага працэса, і ёсць матывацыя, канешне, у еўрапейскіх палітыкаў у сувязі ў тым ліку з ідэнтыфікацыяй перамоўных працэсаў паміж асобнымі краінамі, там Польшай і Беларусію. Зараз ёсць большая зацікаўленасць у гэты працэс быць уцягнутымі, і ёсць зацікаўленасць да большай каардынацыі. Таму зараз больш нашмат лепшыя шансы, каб нам дасягнуць сваіх мэтаў.
4: У сваёй рэзалюцыі Еўрапейская народная партыя таксама заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных ды спынення рэпрэсій, спынення ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны ды гібрыдных атаках супраць краін Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партыя заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка Еўразвязу па Беларусі. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі назвалі сацыяльную сетку «Трэнс» пагрозай бяспецы ды папярэдзілі аб крымінальнай адказнасці. Начальніца ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Наталля Сахарчук заявіла, што аўтару шэрагу допісу ў сацыяльнай сетцы «Трэнс» ужо прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці, але магчымае і крымінальнае пакаранне, нагадвае яна. Цытата. У ТРЭЦ, згодна з апошнімі даследаваннямі, у асноўным узроставая катэгорыя ідзе 30-40 гадоў, гэта найбольш актыўная катэгорыя, якая таксама хоча быць у трэндзе, сказала Наталля Сахарчук у эфіры дзяржаўнага тэлеканала СТБ.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, анансуем тэму, ці кожнае пытанне ў палітычным жыцці трэба абмяркоўваць. Гэту тэму абмяркоўваем з нашай госцяй, і нават прыватнае жыццё зараз уваходзіць у палітыку. Што засталося пасля беларускай дыскусіі пра гендэрныя ролі і месца жанчын у палітычным жыцці? Тэму абмяркоўваем сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай. Запрашаю.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Даследчыца Ірына Сідорская. З падарання Ірына, я вось хачу адразу пачаць нашу з вамі размову з вашай цытаты з сацыяльнай сетцы, з Фейсбука. Трошачкі вас пачытаю. Апошнія дні бачу ўсё больш стомленасці абмеркавання ціхановскіх каверан да іншых гучнай гісторыі, маўляў, колькі можна, у нас палітвязні, праблемы людзей у Беларусі, у эміграцыі, у дачыня краіны, а мы ўсё абмяркоўваем, хто што сказаў і хто каго пакрыўдзіў. Я скажу, што раздзяляю ваша такое меркаванне, так, бо мне таксама здаецца, што гэта такая троху дзіўная пазіцыя, калі мы не заўважаем некаторых тэмаў, некаторых інфармацый, так, і кажам пра тое, што вось зараз не час пра гэта размаўляць. Мы ўсе гэта з вамі тэмы зараз абмяркуем, але вось, ну, хочацца больш шырока пачуць вашу пазіцыю на гэты конт. Вы таксама лічыце, што такі аргумент, што вось зараз не да часу абмяркоўваць гэту ці іншую тэму, ён не вельмі у сучасным жыцці прыкладаецца, не вельмі прыкладны, умоўна кажучы, аргумент.
7: Калі я, можа, была такой больш маладой, тады, напэўна, на мяне такі аргумент, што давайце гэта трохі пазней ўжо будзем абмяркоўваць, калі вы вырашым такія больш паўсядзённыя, больш важныя на сённяшні дзень праблемы, можа, тады б на мяне гэты аргумент і спрацаваў бы, але я магу прывесці прыклады нават са свайго жыцця, колькі гадоў я чула, што, напрыклад, праблема гендэрнай роўнасці для нас пакуль не актуальная, а вось спачатку мы павінны там перамагчы Лукашэнку, а потым гэтым займемся. Ну, вось, здаецца, колькі гадоў мы перамагаем Лукашэнку, столькі гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендэрнай роўнасці і ўсялякі іншыя. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставіць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну, як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
0: А зараз мы ўводзім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіча, ну, троху правакацыйная, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і старылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
7: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу, безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны, да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідаркі. Ну вось калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне, а чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франа Кавячоркі, да Паўла Севярынца, і магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў палітыкаў, мужчынаў актывістаў, які, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволеных і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі ресурсамі валодаюць мужчыны палітыкі і жанчыны палітыкі, і наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны ресурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць: вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стала лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы с аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
0: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт. Так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў агульнай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Рына, але ж потом гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошкі патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдны быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так? З гэтага патрыархальнага грамадства гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія уразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу сказаць, што трошкі прайшло зараз час, а гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну, а мужчына просто, ну, пажартаваў так трошачкі. Можа, неудала пажартаваў, ну, але кожны мае права на неудалы жарт. Ну, пагадзіцеся.
7: Неудалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права, але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неудалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны усе дурныя, ні на што не вартыя, там мы ненавідзім жанчыны і так далей. Сексізм вельмі добра пачувае сябе менавіта ў форме як быццам жарцікаў, калі вось, ну, гэта ж мы так проста, гэта альбо жарт, альбо гэта прапанова.
0: І але больш такі гэта... стыль жыцця, так, так вот, да, лёгенька, так, мы так, да гэтага лёгенька ставімся, бо, то есть, ну што, мы пасмяяліся, хіхікалі, пажартавалі, можам пажартаваць над сяброўкай на працы, але ж гэта мы просто жартуем.
7: Так, але гэта той самы сексізм, і вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават жа ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы Светлана такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотасесія, яна бы вось дасягнула бы таго эфекту, пра які мы гаворым. Але гэта, ну, той самы сексізм, а тое, што ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш заўважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціхановская, 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціханоўскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі, альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
0: Ну, але, слухайце, з іншага ж боку, там нейкія дабрачынныя календары робяць, там, не ведаю, нейкія пажарныя, ну, але, зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць нейкай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
7: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія як бы ў гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта ў тым ліку іх ресурс, з дапамогай якога яны працуюць. І, напэўна, трэця, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
0: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што ў календары прадаваліся і на дабрачыннасць гэта ішло. А
7: да, ну, вось мы пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай, як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
4: І так кажа наша госця сёння, Ірына Сідорская. Палітычная дыскусія ў Беларусі сёння закранае розныя тэмы. Толькі нагадаем. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улада Крыніўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
8: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня. По белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Эстонія забараніла транзыт збожжа з Беларусі і Расіі праз сваю тэрыторыю. У Мінску за данаты пакаралі спецыяліста ў IT-сферы. Эпітафія для прарука Іліі Вершалінскай «Містэрія». Прэм'ера спектакля прайшла ў Беластоку.
2: У студы навіну Валявайовская.
3: Міністр замежных справ Эстоніі Маргус Цахкна заявіў, што забарона на транзыт збожжа з Беларусі і Расіі пачала дзейнічаць з 1 кастрычніка. Я папярэджваў яшчэ ў верасні, не варта планаваць перавозку расійскага збожжа праз Эстонію. Сёння гэтае папярэджанне стала законам. Разам з Латвіяй і Літвой мы працуем над тым, каб парты краін Балтыі не сталі транзытным маршрутам для Расіі, напісаў Маргус Цахкна на сваёй старонцы на платформе X. Кіраўнік замежна-палітычнага ведамства Эстоніі адзначыў, што Расія наносіць удары па ўкраінскіх партах і блякуе экспарт украінскага збожжа, а потым шукае новыя маршруты для ўласнага збожжа. Не дапусціць экспарт Расіі скрадзенага ва ўкраіне збожжа – гэта патрабаванне Украіны. Заканадаўства Еўрапейскага звязу забараняе увозіць у Еўразвяз усе тавары, якія паходзяць з акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыяў з Крыму, Данецкай, Луганскай, Херсонскай і Запарожскай абласцей. Мінскі гарадскі суд пакараў 26-гадовага спецыяліста IT-сферы Міхаіла Філіпенка пазбаўленнем волі на 5 гадоў у калёні ўзмоцненага рэжыму і штрафам у памеры 500 базавых велічыняў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» Міхаіла Філіпенку затрымалі яшчэ ў студзені гэтага году. Яму інкрымінавалі частку другую артыкула 361 рыска 3 крымінальнага кодэксу. Гэта ўдзел ці падрыхтоўка грамадзяніна Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі замежнай дзяржавы ў ваенных дзеяннях без упаўнаважання дзяржавы. Міхаіл Філіпенка адбывае тэрмін у Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 15. 4 верасня гэтага году яго ўключылі ў пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія маюць нібыта дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэм'ера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарука Іліі. Вершалінская містэрія». У аснову спектакля пакладзеныя «Жыццё» і «Фанамон» прарука Ілі, падляшскага селяніна Ілі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр, пастаноўшчык і актор, што сыграў галоўную ролю прарука Ілі, Бартламей Крысюк і іншыя ўдзельнікі спектакля.
4: Залежало мне трохи, чтобы это была тоже оповесть о Подлашу, о людях стоит. От велу лет стараюсь нести это Подлаше, бо мам ее просто в сердце. И тутай так само, и где-то там. Мисля, что это будет видеть, слыхать и чуть.
5: Jutka Chmielewski. Tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od padziei wielkiej tej historii, która zdarzyła się u moich rodnych okolicach. No nie za dołu, a pройdzie 100 gadoł, a kazbec ludzi dalej choczuć mieć proroków, choczuć niejakich cudów, szukając odkazu na elementarne pytanie, na jakie filozofy w tysięcy gadoł szukajesz odkazu.
6: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, ale nie mówię o rodzinie proroka, która jest nam życzliwa.
4: Tak, dokładnie. Mirek, praprawnuk Eliasza Klimowicza.
6: Chodzi facet i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Эпітафія для прарука Ілі «Вершалінская містэрія» ў пастаноўцы тэатра Бартламея Крысюка распачалася ў Беластоку цягам месяца, наведае 16 гарадоў Польшчы і завершыцца 2 лістапада ізноў ў Беластоку. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Рахсова сьогодні далі у нашому поміжному регіоні заховується перемене в облачність, навіть переважає сонячне надвор'я. Сьогодні, завтра, див суботу. Температура повітря зараз плюс 19 у Лідзі, Волковиську, у Білостоку, у Хайновці плюс 18 зараз у Городні, плюс 20 у Бірості, у Кубрині, ди плюс 20 у Пінську. Повдньо-восходній вітер, місцями можуть бути незначні пориви, повищений атмосферний тиск, який далі так само буде сьогодні повищатися.
0: Радио «Рація». Первое трансграничное радио FM.
7: День с «Рацией».
2: Ірак саме зараз на колі білоруської радіорації. Я перекрив наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Городня, 99.2 FM у Бересі, Білоподляський, де так само у інтернеті rc.com. Тут у студії Влади Гринєвський. На дзвінний інформаційно-музичний ефір щиро вас запрошую. Наперед інформації, коментарі, обов'язково не у забаві.
0: Радіо «Рація».

0: Беларускае радыё «Рацыя», добрага дня вам жадаю. Спрашэнне візы, беларуска-украінскі дыялог. Крыціна Шыянока кажа пра другую канферэнцыю беларусаў і беларусак Чэхіі, якая пачынаецца 3 кастрычніка ў Празе. Яе арганізуюць мясцовая супольнасць, супольна з офісаў навукатарычных сілаў Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Напярэдадні канферэнцыі пра тое, як праходзіць падрыхтоўка, распавядае прадстаўніца офіса грамадская дзяячка Кристина Шиянок.
1: Гость рации.
2: Кристина, добрый день, витаю вас. То расскажите, пожалуйста, про конференцию белорусов и белорусок у Чехии, которая пройдет 3 кастрычника в магистрате Праги. Какие главные тезисы, доклады, панели, удельники, кого чекаете?
3: Эта конференция будет иметь такие все агульно-белорусский характер для мясцовой супольности, бо будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусь у выпадку, калі пашпарт сканчае сваю дзейнасць. Бо адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі для тых, хто хацеў бы замець для сябе і такі дакумент. Таксама у чэшскім заканадаўстве адносна нядаўна адбыліся пэўныя змены, якія тычацца падачы чакання і атрымання міжнароднай абароны. На гэты блок быў запрошаны юрыст, які зможа дэталёва патлумачыць гэтыя змены. Не лішнім будзе ў межах гэтага блоку нагадаць пра тыя консульскія паслугі, якія па-ранейшаму аказвае амбасада Рэспублікі Беларусь у Чэхіі, таму што часам узнікае блытаніна і людзі могуць мець тэндэнцыю лічыць, што у сувязі з немагчымасцю памяняць, атрымаць новы пашпарт у амбасадзе, усе іншыя консульскія паслугі таксама прыпыненыя, спыненыя. Гэта не зусім так. Па-ранейшаму можна атрымліваць, напрыклад, даведкі аб несудзімасці альбо даведкі пра адсутнасць перашкодаў для шлюбу. Яшчэ адзін блок. Арганізацыйны камітэт вырашыў прысвяціць новым выклікам. Сярод гэтых выклікаў мы вылучылі некалькі істотных. Адзін з іх – гэта наше дачыненне з украінскай супольнасцю у сувязі з тым, што у 22-м годзе пачалося поўнамаштабнае ўварванне Расіі з тэрыторыі Беларусі ва Украіну. Цешымся, што адбудзецца беларуска-украінская дыскусія, дзе мы будзем шукаць пэўныя кропкі судакранання і папярэдня у нас ёсць згода з боку амбасады Украіны выступіць у гэтым блоку. Другая буйная тэма – абмяркоўваць, як правільна камунікаваць з былымі палізняволенымі, як адаптавацца ім да жыцця пасля несвабоды. Будуць і пэўныя сведчанні саміх былых палізняволеных, якія пераехалі ў Чэхію. Яшчэ адзін важны блок – прэзентацыя такіх дзвюх ініцыятыў, якія вартыя ўвагі. Адна з іх называецца «Выбары для ўсіх», пра тое, як замежнікі, замежніцы, у тым ліку беларусы-беларускі, могуць браць удзел у чэшскіх выбарах, на якіх умовах і ўвогуле як арыентавацца ў чэшскай палітычнай сістэме. А другі праект – це «Мегакт», падтрымка грамадскай ангажаванасці. Яшчэ адна палітычная дыскусія, якая ўвойдзе ў гэты блок, будзе тычыцца дзейнасці пражскага офіса, а таксама Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Апошні такі буйны блок, які вылучыў аргкамітэт, гэта культурніцка-асветніцкі, дзе мы будзем гаварыць пра беларускую культуру на чэшскай глебе, як пра маніфест свабоды, як пра код ідэнтычнасці. Мы паслухаем разважанні тых, хто арганізуе беларускія канцэрты і беларускія выставы ў Чэхіі. Гэта пытанне самафінансавання як дыяспары, у нашым выпадку яшчэ нацменшасці, так і дэмакратычных сілаў Беларусі, якія знаходзяцца таксама ў выгнанні. Гэта канферэнцыя, гэта пэўнае такое адлюстраванне патрэбаў, пра што хацелася пагаварыць на сёння беларускай супольнасці ў Чэхіі вось у 26-м годзе.
2: Паражае проста аб'ём пытанняў, якія вынесены. Хіба я ўдакладню, ці будзе падымацца і ці актуальна яшчэ ў Чэхіі пытанне вывучэння дзецьмі беларусамі беларускай мовы ў мясцовых школах?
3: Мы, калі з аргкамітэтам працавалі над такой драфтавай версіяй праграмы, арыентаваліся сярод нейкіх нашага так бачання ці жаданняў таксама на запыты, якія атрымлівалі ад людзей праз адмысловую форму. Бо гэта канферэнцыя, яна вельмі інклюзіўная. Напярэдадні была запущеная форма з прапановай таксама далучацца да аргкамітэта, і любы чалавек мог увайсці ў склад, каб уплываць вось на дзённы парадак гэтай канферэнцыі. І сярод гэтых запытаў, безумоўна, былі ў тым ліку тыя, которыя тычыліся падтрымання беларускай мовы ў Чэхіі, і таксама адзін з запытаў тычыўся беларускамоўнага садочка. Але, на жаль, аргкамітэт прыйшоў да высновы, што з мінулага буйнога мерапрыемства, вось да сёння прайшло 4 гады, і за гэтыя 4 гады у пытанні аднаўлення беларускай школкі пэўныя крокі зроблены былі, але па факце такая школка ці курсы, напрыклад, беларускай мовы для дарослых запушчаныя так і не былі. І аргкамітэт прыйшоў да высновы, што гэта запыт ад ўсё ж такі невялікай групы людзей, і напэўна не мэтазгодна яго выносіць на вось такую шырэйшую праграму, бо за 4 гады не было зроблена прагрэсу. Я асабіста і згодная, і не згодная. Мне падаецца, што нават калі штосьці праблемнае, гэта ўсё адно трэба падсвечваць. У той жа час, напэўна, абмяркоўваць гэта будуць ўсё тыя ж самыя людзі, которыя былі неабыякавыя яшчэ тады ў 22 годзе. Мы, на жаль, не выходзім на нейкі такі шырэйшы пул, так? Бацькоў, якія хацелі б, каб іх дзеткі вывучалі беларускую. У той жа час трэба зазначыць, што пэўныя крокі ці спробы крокаў усё ж рабіліся. І наколькі мне вядома, адна з беларускіх суполак паспрабавала нават атрымаць падтрымку ад чэшскіх дзяржаўных установаў на запуск якіх курсаў, якія маюць за мэту падтрымаць вывучэнне беларускай мовы. Але умовы фінансавання такія, што часта павінна дафінансоўвацца альбо самой арганізацыяй, альбо тымі, хто будзе наведваць гэтыя курсы. Там пакуль, здаецца, не дабраліся да нейкага такого кампраміснага варыянту, які б задаволіў усіх датычных. А другі такі прагрэс, які адбыўся, мае нефармальны характар. У Празе ўзнікла, а потым і ў Брне ўзнікла такая стыхійная ініцыятыва. У Празе яна называецца «Свінячы поўдзень». Раз на тыдзень, апошнім часам раз на два тыдні, у нядзелю мясцовыя беларускі збіраюцца ў кавярні, каб проста пагаварыць па-беларуску. Аналагічная ініцыятыва цяпер ёсць у Брне, яна называецца там «Брненскі поўдзень». І асноўная мэта вось таких сустрэч – гэта свабодная камунікацыя на беларускай мове. Часта у Празе гэта тэматычная сустрэча, то бок наперад абіраецца пэўная тэма, пра якую будуць гаварыць. Гэта ініцыятыва не мае нейкага фармалізаванага характару, але менавіта таму яна выявілася як вельмі жывучая насамрэч. Ужо не першы год вось гэта працягваецца. Застаецца спадзявацца, што можа быць з гэтага ўсё ж такі некалі вырасце беларуская школка ці паўнавартасныя курсы альбо для дарослых, альбо для дзетак, дзе можна будзе больш сур'ёзна вывучаць беларускую мову. Але на сёння гэта пытанне застаецца такім пэўным болем, так, беларускай супольнасці тут, бо ў параўнанні з Польшай альбо з Літвой нейкай такой фармальнай установы, дзе гэта было б магчыма, няма, на жаль.
2: Бо напэўна, што пытанне асіміляцыі беларусаў у Чэхіі, бо сустрэча ў кавярні гэта адно, а напрыклад, паўнавартасны на фестывалі, тыя ж самыя школы і агулам падтрыманне беларускасці, гэта напэўна не толькі праблема, але цяжкавата.
3: Тут у Празе ёсць беларуская клубоўня, і там час ад часу адбываюцца беларускія імпрэзы, таксама ўжо колькі год дзейнічае беларускі інстытут у Празе, і ён узяў такое шэфства над ноччу расстраляных паэтаў ці расстраляных беларускай літаратуры, паэзіі. Гэта такія добрыя тэндэнцыі, хутчэй кропкавыя, і таму мяне вельмі ўсцешыла, што наш блок пра такі культурніцка-асветніцкі, пра культуру – самы насычаны з усіх блокаў на гэтай канферэнцыі. Там яшчэ нават на сёння бракуе літаратурнай часткі. Калі туды дадаць літаратурную частку, это будзе самы такі буйны блок. То бок попыт ёсць.
2: Еще докладню, ці будзе прысутнічаць прадстаўнікі украінскай дыаспары, ці іншых беларускіх дыаспар у свету, ці падалі якія заяўкі?
3: Мы не рабілі запрашэнні на беларускія супольнасці ў іншых краінах, але агульная такая мадэрацыя гэтага мерапрыемства будзе ў руках Ірыны Маклейн, якая мае наўпроставае дачыненне да Чэхіі, бо яна тут жыла вельмі шмат год і тут застаюцца жыць яе бацькі, але сама яна на сёння належыць да беларускай супольнасці Шатландыі, таму такое пэўнае судакранання тут адбываецца з іншай краінай. А што тычыцца прадстаўнікоў украінскай дыаспары і супольнасці шырэйшай, так, і некаторыя з іх будуць браць удзел вось у гэтай беларуска-украінскай дыскусіі, і мы спадзяемся, што яны застануцца і на іншыя блокі, на іншыя панэлі, на іншыя прэзентацыі, бо гэта таксама шлях лепей зразумець, чым жыве беларуская супольнасць, якімі праблемамі сутыкаецца, і яна ўважае за такія асноўныя выклікі.
2: Так, і дзень будзе працягвацца праца, спадзяюся, што вам хопіць часу ўсё хапіць. І я, ну, все правильно разумею па вашых фотаздымках, што акурат каля магістрата, дзе будзе праводзіцца канферэнцыя, стаіць лава Вацлава Галла. Вот якія хутка будуць і прэмія якога хутка ўручаецца ў парэ. Наколькі гэта сімвалічна агулам для вас?
3: Так, гэтая лаўка была ўсталяваная зусім нядаўна. Яна не першая ў празе, але мы заўсёды радыя, калі згадваецца спадчына Вацлава Галла, ўжо толькі з той прычыны, што свой апошні ліст Вацлав Гавал, тады яшчэ прэзідэнт, скіраваў беларускім палізняволеным перад смерцю літаральна за пару дзён да. І для нас ён просто назаўжды застанецца чалавекам, які стаяў за свабодную Беларусь і словам, і справай. І, безумоўна, гэта такі сімвал натхнення для свабоднай Беларусі, якая яшчэ толькі намагаецца так дасягнуць пэўнага такога дэмакратычнага ладу ў краіне. Файна, што гэтая лаўка была ўсталяваная напярэдадні канферэнцыі. Я думаю, што будзе багата фотаздымкаў на гэтай лаўцы перад магістратам з беларусамі і беларускамі. Таксама варта згадаць, што памяшканне ў магістраце мы атрымалі бясплатна ў межах патранажу пражскага мэра, які ў гэтым годзе асабіста наведаў святкаванне Дня волі ў пражскім офісе, а таксама сустрэўся з абранай прэзідэнткай Святланай Ціханоўскай і запэўніў яе ў тым, што Прага стаіць на баку свабоднай Беларусі таксама, як горад. Мы спадзяемся, што, нягледзячы на тое, што праз два тыдні ў Празе пройдуць муніцыпальныя выбары, і цяпер многія занятыя такой перадвыбарчай праграмай, актыўнасцямі, хтосьці з чэшскіх прадстаўнікоў усё ж скажа уступнае слова, зможам як аргкамітэт сабраць тэзісы з гэтай канферэнцыі, аформіць іх у выглядзе запытаў, якія ёсць у беларускай супольнасці, і далей працаваць з гэтымі запытамі ўжо магчыма на ўзроўні пражскага офіса падчас камунікацыі з гарадскімі ўладамі, гулам з чэшскімі ўладамі, таму што заўсёды, калі ты прыносіш нейкую праблему і падмацоўваеш яе тым, што гэтая праблема тычыцца шырэйшай супольнасці, і гэта было вынесена як асобнае абмеркаванне, напрыклад, на канферэнцыю беларусаў, беларусак Чэхі, то да гэтай праблемы будзе большая ўвага. Вот, таму я тут яшчэ такім нейкага прагматычнага боку бачу вялікі патэнцыял. Некаторыя рэчы далей будзе прасцей нейкім чынам пасоўваць наперад, бо гэта будзе вынік агучанага шырэйшай беларускай супольнасцю у Чэхіі. Ну і спадзяемся, што удзел будзе прыкладна 100 чалавек, хаця заля дазваляе больш. Магчыма, ён бы быў больш шырокі, калі б візавае паслабленне набыло моцы перад канферэнцыяй, а не пасля. Але і лічба 100 чалавек у тых умовах, у якіх мы знаходзімся, я лічу, гэта такая годная лічба.
2: Дзякуй вялікі, Крысціна.
3: Так, добра, дзякуй. Дзякуй, да пабачэння. Жыве.

0: з рацыяй.
1: Дакона зараз паўгадзіна застаецца да 17 Беларусі да 16 Польшчы. Беларуская радыёрацыя працягваецца наш эфір у першы дзень кастрычніка. Пра надвор'е колькі слоў, далей захоўваецца пераменная вобласнасць у нашым памежным рэгіёне, ды нават пераважна сонечна сёння. Ну а тэмпература паветра зараз плюс 19 у Лідзе, Беластоку ды Ваўкавыску, таксама плюс 19 зараз у Гародні ды у Хайнаўцы, 20 у Берасці у Кобрыні, 19 у Пінску, здаецца не зусім багата, але што. Восень у нас на вуліцы кастрычнік такі вось. Уначы чакаем плюс 5-7, пераменная вобласнасць ды без ападкаў, месцамі слабы туман. Паўднёва-ўсходні зараз пераважае вецер, месцамі могуць быць нязначныя парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён і далей таксама павышаецца. Другога кастрычніка надвор'е сфарміруе антыцыклон, цэнтр якога перамяшчаецца з паўночных частак Расіі на тэрыторыю Беларусі. А значит, завтра так само будет солнце, солнце будет у субботу, а температура поветра до конца этого дня кля плюс 20.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Заўважны скачок інфляцыі ў Польшчы. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне апублікавала новыя дадзеныя па інфляцыі. Індэкс значна вырас з 3,4% месяц таму да 4%. Эксперты мяркуюць, што ў змене тэндэнцыі найперш вінаватыя высокія цэны на паліва. Цэнтральнае статыстычнае ўпраўленне таксама прадставіла падрабязную інфармацыю па асноўных катэгорыях прадуктаў. Найбольш рыск павелічэнне цэн назіралася, як ужо вядома, на паліва. У параўнанні з мінулым годам цэны на яго выраслі на 36%. Іншая сітуацыя з прадуктамі харчавання і безалкагольнымі напоямі. Тут цэны ўпалі на палову працэнта год да года. У наступным годзе інфляцыя ў Беларусі не павінна перавысіць 6%. Такі прырост спажывецкіх цэн закладзены ў планавых паказчыках на 27 год, якія зацвердзіў Лукашэнка. Рост валавога ўнутранага прадукту мае скласці 1,9% да ўзроўню бягучага года. Акрамя таго, Лукашэнка зацвердзіў мэтавыя паказчыкі грашова-крэдытнай палітыкі на 2027 год. Так, золатавалютныя рэзервы ў наступным годзе павінны складаць мінімум 12 мільярдаў 800 мільёнаў даляраў. Дарэчы, па стане на 1 верасня сёлета залаты запас перавысіў 15 мільярдаў даляраў. Аб'ём інвестыцыйнага фінансавання павінен вырасці мінімум на 13%. Сярэдні заробак на 3,5, аб'ём інвестыцый на 3%. У лік найбагацейшых эстонцаў увайшоў пастаўшчык для фабрык Расіі і Беларусі. 11 месца ў расейскамоўным рэйтынгу бізнесменаў Эстоніі заняў па выніках мінулага года Кірыл Горлач, які ўзначальвае кампанію «Панамір». У агульным рэйтынгу багачоў Эстоніі ён узляцеў адразу на 71 пазіцыю і размясціўся на 88 месцы. «Панамір» вырабляе какава-парашок, какава-масу і рыхтуе какава-бабы да экспорту. При гэтым амаль 60% выручкі кампаніі паступіла ад паставак паўфабрыкатаў на расійскія і беларускія шакаладныя фабрыкі. Швецыя, якая з'яўляецца найбуйнейшым сусветным экспарцёрам гарэлкі, сёлета яшчэ больш нарасціла пастаўкі за мяжу. У студзені-ліпені Швецыя экспартавала гарэлкі на суму каля 309 мільёнаў даляраў. Летась за аналагічны перыяд было на 6,5% менш. Галоўным рынкам збыту для шведскай гарэлкі застаюцца Злучаныя Штаты. Таксама сярод асноўных напрамкаў паставак – Вялікабрытанія, Нямеччына, Іспанія, Бельгія, Канада і Франція. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 85 грошаў, еўра 4 злотыя 36 грошаў. У нас Банку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 85 капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: I tak samo, dalimy za miarę razem na chorej białoruskiego radio racji, czerkowe komentarii. Seriozных zmian w białoruskiej polityce покуль что не отбывается. Александр Лукашенко упевненный в утримании улады или с людьми внутри країни варто протягивать працу. Так каже белорусский юрист и политик, кандидат у президенты Беларуси на выборах 10-го года, сябра координаційної ради Олесь Михалевич.
2: Наша политическая ситуация агульна застаецца без зменаў. Гэта такі застой, дзе нічога істотна сур'ёзнага не змяняецца. Сітуацыя ў Злучаных Штатах можа істотна змяніцца праз выбары, да выбары ў Кангрэс, калі Трамп страціць большасць у Кангрэсе, і гэта істотна паўплывае на весь рэгіён, як на перамовы і на працэс, які Трамп спрабуе якой пачаць ва Ўкраіне па перапыненні вайны, ну і адпаведна гэта наўпрост паўплывае на Беларусь. А так, ну Беларусь застаецца ў зоне ўплыву Расіі. Лукашэнка сябе адчувае дастаткова ўпэўнена ў плане захавання асабістай улады, і ну і на мой погляд нічога істотна за апошні час не змянілася.
3: Як думаеце, ці застаецца сёння рэальная сувязь паміж палітычнымі структурамі за мяжой і людзьмі ўнутры краіны? У якіх формах увогуле зараз магчымая была б такая праца ці там супраца, улічваючы тое, што ў Беларусі дыктатура?
2: Я думаю, што перш за ўсё гэта ўплыў медыйны, калі беларусы ўсё ж такі жывуць у медыйным полі незалежным беларускім, значная частка беларусаў у гэтым інфармацыйным полі жыве, атрымлівае інфармацыю. Ну а так, для мяне, як для чалавека, які нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, у бацькоў, якія працавалі в Акадэміі навук, вельмі блізкае паняцце ўнутранай эміграцыі. Вельмі шмат ці не большасць беларусаў знаходзіцца в пэўнай ўнутранай эміграцыі. Калі ведаюць, што забаронена рабіць любыя дзеянні, бо за іх ты паплацішся, за іх ты сядзеш у турму. З іншага боку, просто трэба сядзець ціха, але з іншага боку людзі разумеюць, аналізуюць, так ці інакш інфармацыю збіраюць, так? То есть да іх інфармацыя даходзіць. Таму ці ўплываюць замежныя апазіцыйныя асяроддзі на моцна на сітуацыю ўнутры, на дадзены момант не думаю, але у патрэбны момант праз інфармацыйную працу, праз інфармацыйную, праз даходжанне інфармацыі гэты ўплыў безумоўна будзе і гэты ўплыў акажа сваю, скажам так, вырашальнае значэнне.
3: Шмат хто зараз кажа пра палітычнае зацішша, то ці ёсць зараз нейкая схаваная ўнутраная актыўнасць у Беларусі, якую проста не бачна ў публічнай прасторы?
2: Я думаю, што актыўнасць заўсёды была, ёсць і будзе. Я якраз вертаюся да гэтых паралеляў з Савецкім Саюзам, з унутранай эміграцыі, калі людзі рабілі сабе розныя мерапрыемствы, вечарынкі, абменьваліся літаратурай, то бок арганізоўвалі сваё мікражыццё ўнутры, і з гэтага мікражыцця ўнутры пасля в нейкі момант пачалі разрастацца вялікія структуры, напрыклад, Беларускі народны фронт, так, у канцы 80-х, пачатку 90-х, калі з розных суполак абсалютна пачала разрастацца вялікі грамадскі рух.
3: Дзе сёння знаходзяцца асноўныя кропкі ўплыву дэмакратычных сілаў на працэсы ўнутры Беларусі? Праз што мы б рэальна маглі б ўздзейнічаць на сітуацыю?
2: Я вяртаюся да таго, што апроч інфармацыйнай падтрымкі вельмі мала механізмаў, што і як рабіць, так? Безумоўна, замежныя асяродкі, якія дапамагаюць працы ўнутры, там можна развіваць нейкую мінімальную працу ў галіне культуры, ў галіне там адукацыі, там рабіць розныя мікра, скажам так, праекты ўнутры краіны, але на гэтым этапе вельмі непажадана, каб гэта ўсё было звязана і

0: у дачыненні да цябе пачынаюць прымяняць катаванні, ну няма чаго гэтага чакаць. Гэта проста, ну, сітуацыя сапраўды ўнутры краіны адкацілася да нейкіх вельмі жорсткіх, страшэнных там сталінскіх, постсталінскіх узораў, так? Таму няма чаго чакаць, што будзе наўпроста выхуткі ўплыў, але як я вяртаюся да ідэі, што інфармацыя даходзіць, інфармацыя ўплывае. Пасля 2020 года, калі мы пабачылі, напрыклад, што ў Менску ў пратэстах так ці інакш удзельнічала каля 700 тысяч чалавек, это значыць, ну, практычна ўсё дарослае насельніцтва, ці абсалютная большасць дарослага насельніцтва Менска. Гэтая сітуацыя нікуды не адкацілася, людзі не змянілі свае погляды, проста людзі знаходзяцца ва ўнутранай эміграцыі, пра што я ўжо казаў.
1: На чым менавіта з вашых назіранняў зараз робяцца галоўныя акцэнты ў працы палітычных цэнтраў, што зараз у прыярытэце ў замежжы?
0: Мне вельмі цяжка сказаць, бо я не моцна інтэграваны ў гэтыя рэчы. То есть я з'яўляюся проста дэлегатам каардынацыйнай рады і не з'яўляюся тым чалавекам, які непасрэдна кіруе гэтым усім працэсам. Але адна з асноўных задачаў і мэтаў была проста візуалізацыя, паказванне наяўнасці нашых поглядаў, наяўнасці і данясення гэтых поглядаў да ўсіх нашых партнёраў, данясення гэтых поглядаў да беларускага грамадства, што ў прынцыпе і адбываецца ўвесь час. Ці ёсць стомленасць ад гэтага? Безумоўна, стомленасць заўсёды з'яўляецца, калі доўгі час няма ніякіх хуткіх вынікаў. А гэтыя хуткія вынікі, на вялікі жаль, і немагчымыя. Таму што калі няма рэальных выбараў, як, напрыклад, была сітуацыя ў Венгрыі, дзе ўсё роўна хаця б самі выбары і падлік галасоў ён хаця б захаваўся. Гэта ўсяго няма ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца дэ-факта ў зоне ўплыву Расійскай Федэрацыі, і Расійская Федэрацыя сама пайшла нашмат больш аўтарытарныя, жудасныя практыкі. Таму проста трэба разумець, што гэта такое стамленне ў людзей ад таго, што інфармацыя даносіць. Цэнтр уплыву ёсць, але як бы рэальных зменаў няма і яны не прыходзяць. Бо на вялікі жаль, гэтыя змены на сённяшні дзень далёка не цалкам залежаць нас. Яны залежаць ад агульнай сітуацыі, яны залежаць ад таго, ці пачнецца нейкая дэзінтэграцыя і паслабленне Расійскай Федэрацыі, якое, безумоўна, рана ці позна пачнецца, але, ну, для нас мае вялікае значэнне, калі гэта ўсё пачнецца. Бо пакуль Расійская Федэрацыя моцная, пакуль яна ўтрымлівае Лукашэнку і дае для беларускаму рэжыму, забяспечвае все неабходныя рэчы для выжывання, ну, я не асабліва уяўляю, каб наступілі дастаткова хуткія змены.
2: І на што размоўца дадае, што датычыць апазіцыі, то мы даносім інфармацыю, паказваем сітуацыю такую, якая яна ёсць, паказваем наяўнасць альтэрнатывы, і гэта вельмі важна, так кажа Алесь Міхалевіч.
3: Дзень з рацыяй.
2: Засталося зараз заклада беларускай лёну да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Беларускі бізнес за мяжой прайшоў шлях, які яшчэ некалькі гадоў таму цяжка было ўявіць. Спачатку гэта быў масавы выезд, потым спроба пачаць усё з нуля, цяпер пачынаецца наступны этап. Трэба не проста выжыць, а стаць часткай эканомікі той краіны, у якой ты апынуўся. Ігра на сёння адзін з самых галоўных выклікаў. Каментуе тэму сёння Яна Запольская.
3: Каментар рацыі.
4: Пасля 2020 года, а потым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, з Беларусі з'ехалі тысячы прадпрымальнікаў і кампаній. Частка бізнесаў перанесла за мяжу толькі юрыдычны адрас, іншыя фактычна стварылі новыя кампаніі, нанялі людзей і пачалі будаваць усё спачатку. Польшча стала галоўным цэнтрам гэтай хвалі. Паводле даследавання КС і Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, на пачатак мінулага года ў еўразвязе было больш за 9300 кампаній з беларускімі акцыянерамі. Большасць з іх працавалі ў Польшчы. Гэтыя кампаніі стварылі не менш за 26 тысяч працоўных месцаў. Таму гэта ўжо не часовая з'ява. Беларускі бізнес стаў часткай еўрапейскай эканомікі, і менавіта таму сёння цікава не столькі, колькі новых фірмаў беларусы адкрылі за месяц, значна важней іншае, што з гэтым бізнесам адбываецца далей. Летась у Польшчы ўпершыню за ўвесь перыяд назіранняў колькасць закрытых бізнесаў з беларускімі каранямі перавысіла колькасць новых рэгістрацый. І гэта быў важны сігнал. Вялікая хваля рэлакацыі скончылася, але гэта зусім не азначае заняпаду. Сёлета колькасць дзейных кампаній з беларускімі каранямі зноў пачала расці. На канец жніўня толькі у Польшчы налічвалася больш за 7

1200 таких кампаній, а з пачатку года з'явілася больш за 500 новых. І тут важнае адрозненне. Калі раней галоўным паказчыкам поспеху было, што мы выехалі і адкрыліся, то цяпер гэтага ўжо мала. Рынак пачаў адбіраць тых, хто здольны працаваць у новых умовах. Так і павінна быць з нармальным бізнесам. Не кожная кампанія, створаная ў перыяд рэлакацыі, застаецца на рынку. Частка зачыняе, частка мяняе ўласнікаў, частка пераязджае ў іншыя краіны. Затое тыя, якія застаюцца, становяцца больш прыстасаванымі да еўрапейскіх правілаў. Даследаванні цэнтру БЭРАК паказваюць, што адна з асноўных праблем рэлакаванага бізнесу – недастатковае веданне мясцовага рынку. Сярод іншых цяжкасцяў называюцца падаткі і бюракратыя, доступ да фінансавання, легалізацыя супрацоўнікаў, банкаўскія паслугі і санкцыйныя абмежаванні. Таксама замкнёнасць ва ўласнай бурбалцы. Калі кампанія працуе амаль выключна з беларусамі, гэта добра дапамагае на старце, але не заўсёды дапамагае расці. Польскі, нямецкі ці літоўскі кліент не абавязкова ведае, што такое беларускі бізнес у эміграцыі. Яму патрэбны проста добры прадукт, нармальны сервіс і зразумелая рэпутацыя. Таму наступная стадыя беларускага бізнесу – гэта пераход да звычайнага еўрапейскага рынку, зазначаюць эксперты. То бок, замест «мы, беларусы, і таму працуем толькі з беларусамі», варта перайсці да «мы, кампанія, якая нарадзілася ў Беларусі і цяпер паспяхова працуе ў Еўропе». Гэта значна больш складаная, але і больш устойлівая мадэль. Вядома, сёння да беларускага бізнесу ў Еўропе ставяцца больш асцярожна. І гэта тычыцца не толькі дакументаў. Банкі правяраюць жорстка сваіх кліентаў. Кампаніям даводзіцца даказваць паходжанне грошай і празрыстасць уласнасці. Для нармальнага бізнесу гэта азначае, што адных добрых намераў недастаткова. Падводзячы вынік, можна зазначыць, на сёння беларускі бізнес за мяжой зрабіў важную рэч. Ён выжыў, а цяпер ужо трэба ісці далей. Яна Запольская, Беларуская радыё-рацыя. Камент

0: тут жыве беларусь.
1: І таксама наперадзе неўзабаве ў нашым эфіры навіны прагучаць новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчук пракаментуе ціск на межы Польшчы ды Балтыі. Канец беларускім прадуктам у Латвію, на іх увялі забарону. Падрабязнасці на гэтыя тэмы ды іншыя мы абавязкова распавядзем на нашай хвалі на пратыку наступнай гадзіны, вось ужо неўзабаве. 98.1 FM у Беласоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасельбе, Падляскай ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком. Жадаю вам добрага, спакойнага настрою.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь. Траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчук пра прыцэльны ціск на межы Польшчы і Балтыі. Канец беларускім прадуктам у Латвіі. На іх увялі забарону.
2: У студыі навіна Валявоёвская.
3: Магілёўскі тэлеграм-канал «Мэйтім» паведамляе, што 30 верасня аўтобус з Новазыбкава, што ў Бранскай вобласці Расіі, не адправіўся ў Гомель праз небяспеку ўдараў беспілётнікаў. Усе рэйсы ў Беларусь адмяніў афіцыйны перавознік аўтавакзал Бранску праз небяспеку дронаў. Замест рэйсавага аўтобуса пачалі неафіцыйна курсаваць маршруткі на свой страх і рызыку. Пасажыры-відавочцы паведамляюць, што маршрутнікі вымушаны парушаць хуткасны рэжым, паколькі каб ухіліцца ад дрона, трэба рухацца з хуткасцю большаю за 120 км ў гадзіну, піша Mayday. Частка рэгулярных афіцыйных міжнародных рэйсаў з Бранску ў Гомель была адменена ці скарочана раней, аднак цалкам аўтобусны рух дагэтуль не спынены, нягледзячы на рэгулярныя інцыдэнты з дронамі. 29 верасня ад атакі беспілётнікаў пацярпеў аўтамабільны пункт пропуску на расійска-беларускай мяжы «Чырвоны камень». Пашкоджанне атрымаў дах памежнага пераходу. Там узнік пажар. Імаверна, гарэлі грузавікі. Дзве беларускія фуры трапілі пад удар беспілётнікаў на у «Чырвоным камені» 25 і 26 верасня. Кіроўцы ў абодвух выпадках не пацярпелі. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук пракаментаваў змену ваеннай тактыкі Расіі ды ўзмацненне прыцэльнага ціску на заходнія межы Ўкраіны з краінамі НАТО. Паводле яго слоў, Масква перайшла да рэгулярных удараў па транспартных і памежных вузлах, намагаючыся зруйнаваць ваенную і гандлёвую лагістыку з Польшчы, Румыніі і Малдовы, а таксама праверыць гатоўнасць супрацьпаветранай абароны саюзнікаў, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Відавочна, што Расія распачала некую новую фазу тваёй гібриднай кампаніі в Європі, таму што актывізавала сіхна агентура ад Брытаніі і да краін Балтыі. Яны атакуюць інфраструктуру, якая фактично дозволяє підтримувати устойливість України. Напевно, ця тенденція буде узмацнятися. Особливу увагу вони, звісно, приділяють країнам Балтії і Суалському коридору.
3: Паводле Кабанчука, особливі ризики створюються і та Падляжського воєводства, яке прийняло на себе статус прифронтового регіону.
4: Ну, Падляжжа, безумовно, знаходиться в зоні ризики, тому що це накірунок на Сувалки, на Сувалський коридор. Ми ведаємо, що з білоруської території йдуть приготування, принаймні рихтується військова інфраструктура. От, наприклад, в районі Гродно відновляється аеропорт, йдуть вучені каля меж Литви і Польщі, постійні перевірки бойової готовності. І все це скоординовано з Російською Федерацією.
3: На думку прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, адказам на такія пагрозы павінна стаць стварэнне сумеснай рэгіянальнай сістэмы з альтэрнатыўнымі эвакуацыйнымі маршрутамі, сістэмамі ранняга апавяшчэння і ўзмацненне супраць дронавай абароны ўздоўж усёй усходняй межы Еўразвязу. З 1 кастрычніка Сейм Латвіі прыняў папраўкі да закона аб сельскай гаспадарцы і развіцці сельскіх рэгіёнаў, якімі уводзіцца забарона на імпарт некаторых прадуктаў харчавання з краін-агрэсараў – Расіі і Беларусі. Пры гэтым уведзеная забарона закране не ўсе прадукты харчавання з Беларусі і Расіі, а толькі некаторыя – кармелі, зефір, печыва, соусы, гатовыя супы, шакалад і шакаладныя цукеркі. Гэтая забарона распаўсюджваецца на ўсе вырабленыя ў Беларусі і Расіі прадукты, нават калі яны паступаюць у краіну не наўпрост, а праз трэція краіны. Аднак забарона не тычыцца транзіту такіх прадуктаў праз Латвію ў іншыя краіны Еўрапейскага звязу. Забарона ўступае ў сілу на наступны дзень пасля яе апавяшчэння. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 19 у лідзе гараднявоў кавыску, у Беластоку ды таксама у Хайнаўцы плюс 20 зараз у Берасці ды Кобрыні плюс 19 у Пінску. Ну, а плюс 5-7 чакаем сёння ўначы. Там уначы таксама пераменная воблачнасць без ападкаў, месцамі туман. Паўднёва-ўсходні вецер, таксама могуць быць нязначныя парывы, павышаны атмасферны ціск. У нашым рэгіёне і далей таксама павышаны. Шаецца па крысе.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Ігор, першы дзень кастрычніка, чацвер, тут у суды беларускага радыё Рацыя. З вамі Улады Крынюцкі. Я шчыра запрашаю вас у чарговую гадзіну. Навіна са Страсбургу. Між іншым, наперадзе не ў забаве прагучаць. Шчыра вас вітаю. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасці, Лебяла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rats.com.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Гэта беларуская радыёрацыя, ну і таксама далей працягваем тэму, працягваем кантэкст. Беларусь, Еўропа, ды тэма бяспекі. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне да нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук каментуе змену ваеннай тактыкі Расіі ды узмацненне прыцэльнага ціску на заходнія межы Украіны з краінамі НАТО. Паводле яго слоў, Крэмль перайшоў да рэгулярных удараў па транспартных ды памежных вузлах, намагаючыся зруйнаваць ваенную ды гандлёвую лагістыку з Польшчы, Румыніі ды Малдовы, а таксама праверыць гатоўнасць супрацьпаветранай абароны саюзнікаў, кажа Вадзім Кабанчук.
3: По стану на сённяшні дзень можна казаць уже не аб асобных эпізодах цэлай кампаніі. Гэта цэлы шэраг удараў па украінскай памежнай і транспартнай інфраструктуры. Там аль кожны дзень прыходзяць паведамленні пра то, што дроны Расійскай Федэрацыі парушаюць межы краін Европы, краін НАТО. В эту ночь былі зноў інцидэнты залёты на тэрыторыю Малдовы. Адзін із дронаў далецеў амаль што да сталіцы, да Кішынёва. Мне відавочна, што Россия распочала некую новую фазу своей гибридной кампании в Европе, потому что активизовалась их агентура от Британии и до краин Балтии. Это все складывается в такую, я думаю, единый задум Российской Федерации по разгойдыванию стабильности Евросоюза и самого НАТО как институции. Ну і тут ёсць, я бы выделил такі некалькі элементаў, укладаюцца в одну логіку. Яны атакуюць інфраструктуру, якая фактычна дазваляе падтрымліваць устойлівасць Украіны, таму што ну мы ведаем, што большасць дапамогі ідзе в Украіну ці праз транзітам праз Польшу, ці транзітам праз Румынію, Молдову. Менавіта на гэтыя краіны і на пераходы з гэтымі межамі памежныя яны зараз робяць акцент расіяне. Напэўна, гэта тэндэнцыя будзе ўзмацняцца. Пуцін не адмяняе сваіх стратэгічных планаў, як па захопу і знішчэнню Украіны, так і фактычна расколу блока НАТО. На полі боя яны не могуць пахваліцца асаблівымі поспехамі, таму, напэўна, яны робяць зараз ставку на тэрор. Гэта то, што яны робяць з украінскімі містамі па краінах НАТО і Евросаюза. Яны зараз будуць ўзмацняць менавіта такія гібрыдныя комплексныя атакі.
4: Такія ж змены мы зараз назіраем і на Падляшы, прынамсі, вось у Беластоку 4 лістапада пройдзе такі форум, як супольнасці і памежнага развіцця еўрапейскага звяза. Першае ж пытанне будзе гэта пытанне сапраўды бяспекі і стратэгічнай абароны тэрыторыі. Мы ўжо чуем ад афіцыйных асобаў нават не проста тэрмін цяжкога суседства з Беларусію, а мы ўжо чуем такое слова, як постфронтавы рэгіён, які страчвае інвестараў, знаходзіцца пад пагрозай. Як вы самі ацэньваеце ваенныя гібрыдныя рызыкі менавіта для падляшскага ваяводства ў кантэксце таго, што мы ўжо назіраем зараз?
3: Ну, Падляшша, безумоўна, знаходзіцца в зоне рызыкі, таму што гэта накірунак на Сувалкі, на Сувалскі коридор. Мы ведаем, што з беларускай тэрыторыі ідуць прыгатаванні, прынамі рыхтуецца вайсковая інфраструктура. От, напрыклад, в районі Гродна аднаўляюць аэрапорт, ідуць вучэнні каля меж Літвы і Польшы, пастаянныя праверкі баявой гатоўнасці, разгартанне новых часцей, праверка сістэмы мабілізацыі з беларускага боку. І ўсё гэта скаардынавана з расійскай Федерации. Якія замыслы у Российской Федерации, ну, тут можем только здогадываться, але мы бачим, что особливую увагу они, конечно, определяют краинам Балтии и Сувалскому коридору. Вот буквально на днях была заява российская амбассада

0: дроны, тому што гэта, в прынцыпе, робяць украінцы над сваёй уласнай тэрыторыяй. Складана казаць пра іншыя краіны, напрыклад, Балтіі, да, там ім тады прыйдзецца збіваць гэтыя дроны над тэрыторыяй Беларусі ці Расіі. А гэта ўжо можа быць там інтэрпрэтавана тым бокам як акт агрэсіі. Ну тое самае можна сказаць там пра Молдову, Румынію, да, іншыя краіны. Тут хутчэй можам гаварыць пра тое, што краіны Европы мусяць выбудаваць новыя пратаколы ўзаемадзеяння в першую чаргу з Украінай па ранняй сістэме папярэджання.
1: І такое пытанне, пэўна, вы таксама бачылі, чулі заяву Сікорскага пра падснежнікі і вось нядаўні яго каментар Рэчы Паспалітай пра некаторыя патрабавання ў стасунках з Менскам, адкрыццё пасольства ў Менску, зацікаўленасць суверэнітэце Беларусі. І ў той жа час мы маем вось сітуацыю з мэтанакіраванай кампаніяй удараў Расіі па заходніх памежных пераходах, прыгнітавых зонах. Ці не ствараюць вось такія дыпламатычныя сігналы ілюзію бяспекі? Бо мы гэта пытанне задаем усім зараз от на падляшы, што ж адбываецца. Паколькі ўсё ж такі вайна, пагроза з боку беларусіскі напэўна нарастае.
0: Ну, я бы тут падзеліў на два трэкі. Ну, па-першае, агульнабяспекавы трэк, ён мае тэндэнцыю на эскалацыю, якая вядзе Расійская Федэрацыя. Всё ж такі рэжым беларускі напэўна разумее, што ў выпадку эскалацыі, скажам так, всім будзе цяжка, і в тым ліку гэта закране беларускі рэжым, яго ўстойлівасць. Ну, сапраўды, калі мы кажам пра то, што вайна можа пачацца, то войны пачынаюцца як бы лёгка, а яны заканчваюцца вельмі складана. І не зразумела, куды гэта вся сітуацыя можа вырулець. І Лукашэнка пэўна гэта разумее, таму ён, ну, я думаю, баіцца самой, ну, фазы беспасрэдня там крызіса, пачатка вайны нейкай з краінамі НАТО. Бо ён дакладна разумее, чым для гэта скончыцца. Я казаў раней, што пакуль в Беларус не заведзена значная расійская сухапутная групоўка, в прынцыпе, у беларускага рэжыма, у Беларусі ёсць яшчэ шанец пазбегнуць самого негатыўнага сценара. Могуць дапамагчы актывізацыя стасункаў з амерыканскім бокам. Я лічу, што гэта трэба выкарыстоўваць, бо ўсё ж такі любы, нават самы паганы мір, ён лепей, чым добрая вайна.
1: І таксама кіраўнік МЦС Польшы згадвае вызваленне Анджэя Пачобута пры пасрэдніцтве ЗША як ключавы імпульс для размарожвання. І вось, гледзячы, як ён зараз сапраўды перасоўваецца, Беларусь, ЗША, Беларусь, на ваш падлежанне, гэтыя крокі Менска па вызваленні і вяртанні, гэта быў рэальны ўсё-такі адыход ад Масквы, ці ўсё ж такі тактычная гульня для пасрэдніцтва НАТО?
0: Я мяркую, гэта тыя крокі, якія Масква дазваляе рабіць Лукашэнкі. Масква таксама зацікаўлена в тым, каб беларускі рэжым захоўваў пэўную суб'ектнасць. Праз Беларус расіяне атрымліваюць пэўныя прэферэнцыі, в тым ліку там на міжнароднай арэне, на дыпламатычнай, як ААН там і іншых. І па абыходу санкцый, ідзе падтрымка палівам. Мы ведаем, што ў Расіі вельмі складаная сітуацыя і з дызелем, і з бензінам. Можа быць, на гэтыя крокі Масква не надта рэагуе, паказуючы такую пэўную самастойнасць Лукашэнкі. Ну, скажам, пры сцэнарыі сур'ёзнай эскалацыі беларускі рэжым юрыдычна, ён будзе несці такую самую адказнасць, як і Масква, таксама бок канфлікта. Украінцы зараз ўжо гаворяць, што Беларусь гэта краіна суагрэсар.
2: І такі каментарі я нагадаю гучыць ад прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне нацыянальнай бяспецы Вадзіма Кабанчука.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя.

0: Больно мне. Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 18 година Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, вымушанай эміграцыяй, кажа Ціханоўская. Спыніць карусель арыштаў пакуль немагчыма, лічаць былыя палітвязні. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагаля.
2: У студы на Вінавара Ваёвская.
3: Кожнае вызваленне мае значэнне, аднак для доўгатэрміновых зменаў неабходна спыніць новыя арышты і палітычны пераслед, ануляваць несправядлівыя прысуды і аднавіць правы людзей. Пра гэта заявіла Святлана Ціханоўская, каментуючы новыя даныя праваабарончага цэнтру «Вясна» пра рэпрэсіі. Дэм-лідэр звяртае ўвагу на тое, што сама меней 66 палітвязняў знаходзіцца за кратамі паводле новых крымінальных абвінавачанняў пасля раней вынесеных прысудаў. Тым, хто вымушаны эміграваць, пагражае ануляванне пашпартоў, новыя крымінальныя справы і канфіскацыя жылля. У лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бялецкага ануляваны пашпарт, нягледзячы на тое, што ён сапраўдны да 2028 года, адзначыла Ціханоўская. Паводле яе слоў, ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, вымушанай эміграцыяй або працягам пераследу. У паведамленні «Вясны», якое згадвае Ціханоўская, адзначаецца, што 98 чалавек асуджана паводле новых крымінальных спраў і вызвалена. З прыкладна 900 памілаваных палітвязняў 234 былі высланы з краіны. Лукашэнка наладзіў гандаль беларускімі палітзняволенымі. Адны выходзяць на змену ім за краты, кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карузель? Сваё меркаванне выказвае філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч.
4: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам зваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашэнка хоць і робіць розныя дурасці, эканамічныя, палітычныя і так далее, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
3: Паводле былога палітвязня і актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», гандаль не спыніцца, пакуль будзе выгада прадаўцу і пакупніку.
5: Тэрарыста трэба ці абясшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое самае. Ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абясшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
3: Пастане на 1 кастрычніка ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 879 чалавек. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Сергей Шупа пераклаў з ідышу мемуары мастака Марка Шагала, публікаваныя ў 1925 годзе. Кніга называецца «Сваё выдавецтва мяне няма, ужо аддало яе ў друк». Гэта, бадай, самы амбітны наш праект, і мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі, перакладніка, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне. Чытаем у паведамленні выдавецтва. За аснову быў узяты машынапіс з архіву амерыканскага часопісу «Die Zukunft», што захоўваецца ў Інстытуце юдаіскіх даследаванняў у Нью-Йорку. Ідыскі варыянт 1925 году захоўвае ў сабе аўтэнтычную задуму Шагала, адзначае Сергей Шупа. Шырока вядомы французскі варыянт «Маё жыццё», выдадзены ў перакладзе Беллы Шагал у 1931 годзе, прапануе публіцы больш прымальны і бяспечны вобраз Шагала, прыбірае ўсё, што магло б стварыць непажаданае ўражанне. Выхад кнігі чакаецца пры канцы кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэс а гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само безхмарне небо ось у нашому поміжному регіоні. Відома справа, не в забаві сховається сонійка, починає вечеритися. Температура повітря зараз плюс 18 у Лідзі, Гарудні, Волковиску, Білостоку, де так само у Гайдовці, плюс 18 у Кобрині, де у Пінську, плюс 19 зараз у Бересті, плюс 5-7 у таких межах. Уночі буде вагатися температура повітря, так само перемінна облачність, без опадків, де місцями туман. Паўднёва-ўсходні вецер, могуць быць нязначныя парывы, павышаны атмасферны ціск, які далей мае тэндэнцыю да павышэння таксама.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Дзень з рацыяй.
2: І тут толькі нагадаю, што гэта першы дзень кастрычніка, чацвера, ў студыі беларускага радыё Рацыя, з вамі Ўлада Грыніўскі. Запрашаю вас у чарговую гадзіну, яе мы зараз распачынаем. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Львова, Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rats.com.
0: Радыё Рацыя.

Ігра Баян, значыць, без назвы у нашым эфіры. 18.10, зараз даклады часу Беларусі, 17.10, гадзіннікі паказваюць у Польшчы.

0: Далей працягваецца наш эфір. У Варшаве сёння адкрываецца салон «Банка ідэй», івент, тэма якога «Беларуская культура. Будуем сусветны брэнд». Усе падрабязнасці распавядае суарганізатара гэтага мерапрыемства Іван Маруська. З ім пагутарыла на гэтая тэма Марына Савіцкая.
1: Што будзе ўяўляць сабой гэтая падзея?
2: Гэта такая наша спроба сабраць дыскусію на тэму беларускай культуры, а дакладна, як пабудаваць з беларускай культуры брэнд сусветнага ўзроўню, паглядзець на стан беларускай культуры тут і зараз і паглядзець, куды нам рухацца ў будучыні, што нам рабіць, ці трэба ўвогуле нешта рабіць. Можа, мы абмяркуем і атрымаецца, што ўсё добра з беларускай культурай тут і зараз, і ўвогуле нічога не трэба рабіць, тады проста, ну, атрымаецца такі добры нетворкінг людзей, датычных да беларускай культуры, і з гэтага нешта можа атрымаецца надалей большае.
1: Калі браць не настолькі аптымістычны расклад, усё ж такі ўбачыць усе гэтыя хібы і гэтак далей, то якім чынам вы плануеце падводзіць вынікі падзеі, куды іх скіроўваць для таго, каб што адбывалася?
2: Слухайте, для гэтага мы запрасілі розных экспертаў і экспертак, менавіта з розных сфераў, да, з розных напрамкаў, кірункаў беларускай культуры, каб вось гэта ўсё прааналізаваць. Відавочна, ёсць праблемы. Проста наша візія і наша ідэя ў тым, што пра праблемы то шмат ўжо казалі за гэтыя годы апошнія, але падаецца, што ёсць і пэўныя дасягненні беларускай культуры ў розных кірунках, і нам бы хацелася размаўляць менавіта пра іх, таму што калі так глядзець на культурныя дыскусіі вакол беларускай культуры вось за апошнія годы, тыя праблемы, іх лёгка любы чалавек датычны да беларускай культуры назаве. Яны не змяняюцца. Усім не хапае грошаў, усім не хапае увагі нейкай там з боку еўрапейскіх інстытуцый, ці еўрапейскіх інстытуцый. Але відавочна, ёсць поспехі. У кагосьці атрымліваецца лепш вось гэтая інтэграцыя ў сусветную культуру, кагосьці горш, і нам бы тут хацелася паглядзець на пазітыўны досвід, і магчыма, гэты досвід пашырыць там на нейкую вось гэтую супольнасць дзеячоў і дзеячак беларускай культуры. Мне здаецца асабіста, што ў апошнія годы гэты фокус, да, на праблемах, ён можа трохі замінае рухацца і замінае глядзець на нашы моцныя бакі, якія дакладна ёсць. Мне здаецца, што тут якраз нашы эксперткі і эксперты, і спікеркі больш падрабязна пра гэта раскажуць, але проста калі паглядзець так вось агульна, ёсць беларускія імёны на розных фестывалях музычных і кіна, і тэатральных, ёсць беларускія сучасныя мастакі і мастачкі, якіх можна ўбачыць у галерэях і на івентах, на культурных падзеях па ўсім свеце, літаральна. Ёсць пэўныя дасягненні, існуюць беларуская музыка, нягледзячы на, мякка кажучы, неспрыяльныя для гэтага умовы, да, на адсутнасць нейкай пэўнай інфраструктуры, на адсутнасць магчымасці, напрыклад, творцаў, музыкаў, які існуюць у эміграцыі, выступаць у Беларусі і наадварот. Таму, калі я кажу там пра пошук нейкага пазітыўнага, да, гэта не азначае тое, што там мы глядзім на гэта скось нейкія ружовыя акуляры, да, і не заўважаем. Проста праблемы, яны заўважныя і відавочныя, а вось дасягненні, яны не заўсёды відавочныя. Хацелася б неяк падсвеціць іх, таму што мне здаецца, што ў дасягненнях адніх людзей адчыняюцца пэўныя магчымасці для іншых людзей.
1: Распавідзі, калі ласка, што наогул будзе ўяўляць сабой івент, якія панэлі вы прапануеце і хто сярод спікераў?
2: Магчыма, гэта можна назваць галоўнай падзеяй гэтага івента, гэта дыскусія. У агульнай дыскусіі будзе браць удзел арт-менеджерка вядомая і куратарка Воля Мжэльская, мастачка і артыстка і музыка Настя Рыдлеўская, як self-made такая артыстка, працуе з розумам рознымі бакамі беларускай культуры. І вось зараз выпусціла свой 4-ы ўжо альбом. Будзе літаратар, чалавек, які вось гэтай панэлі будзе прадстаўляць Беллит, Тимур Кудзеліч. Пра кіно мы паразмаўляем з Алексеем Палуяном. Мадараваць гэта ўсё будзе вядомы беларускі дасведчаны мастацтвазнаўца Максім Жманкоў, які мне падаецца якраз зможа гэтай дыскусіі як бы задаць пэўны вектар, каб у гэтай дыскусіі ўсё ж такі быў нейкі вынік, скажам так, нейкія высновы. І мы прапанавалі ўсім нашым удзельнікам і удзельніцам падрыхтаваць кароткія такія выступы перад дыскусіяй менавіта пра свае вось гэтай кірункі мастацтва, у якіх яны працуюць, менавіта пашукаць нешта натхняльнае, можа быць, мы не давалі нейкую там рамку, гэта ўжо яны самі гэта ўсё рыхтавалі, але мне падаецца, будзе цікава, і гэта будзе цікава менавіта праз вось іх досвід, таму што яны непасрэдна з нашай беларускай культуры ствараюць гэты сусветны брэнд весь гэты час. Таму мне падаецца, што гэта будзе вельмі так цікава. Ну і адна з падзеяў, якой завершыцца гэты вечар, гэта прэзентацыя новага артэфакта, набытага ініцыятывай «Малдзіс». Рэгора Стапеня прэзентуе гэты артэфакт. Мне падаецца, што ініцыятыва «Малдзіс» – гэта ініцыятыва, якая непасрэдна працуе з беларускай культурай, якая ўжо паспела стаць сусветным брэндам у мінулым. У сваёй дзейнасці яны гэтыя артэфакты сусветнага кантэксту вяртаюць у беларускі кантэкст, калі так можна сказаць. Ось. Ну і будзе магчымасць задаць пытанні спікерам і спікеркам, падыскутаваць, паразмаўляць паміж сабой. Будзе такі вялікі нетворкінг. Я разлічваю, што і ў гэтым будзе вялікі плён ад таго, што проста розныя людзі паміж сабой паўзаемадзейнічаюць, можа, нешта прыдумаюць для сябе. Дакладна, гэта івент адкрыты, ён свабодны. Ёсць там такая фармальная рэгістрацыя, да, праз форму, але гэта івент, ён дакладна не толькі для дзеячаў культуры, так в узкім сэнсе, то бок мы запрашаем і прадстаўнікоў медыя, і людзей бізнесу, які цікавяцца беларускай культурай, проста ўсіх неабыякавых да гэтага такой з'явы, як беларуская культура людзей, якім адгукаецца нашая тэма. І мне здаецца, што ў гэтых кантактах можа нешта цікавае нарадзіцца. Мне ўвогуле падаецца, што гэта таксама нейкі такі моц беларускай культуры вось у гэтых гарызантальных сувязях і ў гэтай падтрымкі, таму што культуре любой, не толькі беларускай, мне здаецца, складана існаваць без спажыўцоў, типа гледачоў, гледачак, нейкіх людзей, якім яна адгукаецца. Гэта, мне здаецца, галоўны чыннік, каб беларуская культура існавала. А калі мы кажам пра беларускую культуру як глабальны брэнд, гэта ж глабальна пра тое, каб знаходзіць гледачоў, гледачак, пашыраць гэтае кола, знаходзіць людзей, якія яшчэ не зацікаўлены беларускай культурай, і зацікаўліваць іх беларускай культурай.
1: У вас на івенце атрымліваецца вось у гэтай галоўнай дыскусіі прымае ўдзел 4 чалавекі, 4 спікера. Пры гэтым дзеячы культуры, тым больш што ў такім шырокім коле, што музыкаў, што перформераў, што мастакоў, іх нашмат больш фактычна. Ці плануеце вы такія сустрэчы рабіць традыцыйнымі?
2: Складана зараз адказаць на гэтае пытанне. Ну, дакладна хацелася б рабіць больш такіх падзеяў. Прынамсі, фокус банка ідэй, ён не вузка направлены на беларускую культуру, але гэта, ну, дакладна важны чыннік інтэлектуальнага, да, асяроддзя беларускага, важны складнік беларускай ідэнтычнасці, калі так казаць. Таму, ну, напэўна, мы будзем яшчэ нешта рабіць, але дакладна зараз не магу адказаць. Мне здаецца, што дакладна людзей, датычных да беларускай культуры, іх шмат. Мы, ну, неяк так паспрабавалі зрабіць гэта падзею, наколькі гэта магчыма рэпрэзентатыўнай, да, таму у нас там ёсць людзі з розным досведам, з розных напрамкаў культурніцкіх, з розным досведам узаемадзеяння і стварэння, ну, напрыклад, не ведаю, там Насця Рыдлеўская, яна стварае сваю музыку цалкам як незалежны артыст. То бок нават можна сказаць, што DIY артыст. То бок яна працуе без менеджараў, без нейкіх інстытуцый, прадукцыі, без нейкіх прадусараў, просто сама робіць тое, што робіць. І прасоўвае гэта таксама сама. А там, напрыклад, Алексей Палуян, ён працуе з такім відам мастацтва, які, ну, складана рабіць так самастойна. Кіно гэта патрабуе шмат грошаў, вялікіх каманд, і ў яго ёсць свой там досвід працы ў гэтым кірунку, як ён взаємодзейнічае з прадюсерамі, з менеджерамі, і з нейкімі ініцыятывамі. І агулам павінна атрымацца так рэпрэзентатыўна, і мне здаецца, што мы тут запрашаем яшчэ прыходзіць на гэтую дыскусію розных людзей, якія таксама могуць паўдзельнічаць у гэтай всей нашай падзеі. Таму, мне здаецца, мусіць атрымацца даволі рэпрэзентатыўна і даць нейкае разуменне вось гэтага стану тут і зараз. А ці атрымаецца знайсці план, вызначыць нейкія дакладныя дзеянні, ну, гэта ўжо залежыць ад усіх нас, якіх там прысутных. Я спадзяюся, што так, нешта можа атрымацца.
1: Вярдаюся менавіта яшчэ да той жа Анастасіі Ардлеўскай. Яе апошні альбом «Алкімія» быў запісаны менавіта дома ў дамашніх умовах. Мне падаецца, што здымаць тое ж самае кіно ў дамашніх умовах, ну, неяк не атрымаецца.
2: Ну так, не, магчыма, можна нешта здымаць спецыфічна. Альбомы таксама можна пісаць па-разному. Я так, калі асабіста казаць, як я гэта адчуваю, мне здаецца, што калі б у Насці Рыдлеўскай былі больш магутныя магчымасці для запісу альбому, не ведаю, прадюсеры, студыі, менеджеры, гэта дакладна не сапсавала творчасць Насці Рыдлеўскай, але тое, што яна проста взяла і зрабіла альбом у тых умовах, якіх яны ёсць, гэта супер. Мне здаецца, гэта проста вельмі натняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Ну, шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там ўсё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта ўжо тое, што звяртае на сябе ўвагу. Таму што, на маю думку, і не толькі на маю думку, дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць. Вось так можна будаваць з беларускай культуры той самы сусветны брэнд. І гэта супер.
1: І фактычна гэта тое, чым можам ганарыцца, вяртаючыся менавіта да пачатку нашай гутаркі. На завяршэнне размовы нагадаю, калі ласка, куды прыходзіць, дзе рэгістравацца?
2: Так, на сайце банка ідэй адкрыта рэгістрацыя на падзею, лёгка можна знайсці, а сама падзея адбудзецца ў стэндап-клубе «Локал» у Варшаве 1 кастрычніка, і распачнем мы падзею 18:30.
1: Рэгістравацца можна да пачатку яе?
2: Я думаю, да, мы будзем глядзець на колькасць, як бы, жадаючых стэндап-клуб «Локал». Яго ёсць колькасць людзей, які ён можа прыняць, яшчэ не нарадовы, але пакуль форма рэгістрацыі будзе адчынена, можна рэгістравацца і прыходзіць.
1: А калі чалавек прыйдзе раптам без рэгістрацыі, ці будзеце пускаць?
2: Ну, я думаю, да, мы будзем глядзець таксама на колькасць наведвальнікаў, але лепш загадзя зарэгістравацца, якраз каб мы разумелі колькасць жадаючых патрапіць на нашу падзею.
1: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння госцем раз быў суарганізатар падзеі 1 кастрычніка Іван Марозька.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: з рацыяй.
1: Вторак, звана перад дзенню ў забаве. Афіша культурных падзей у нас заўтра прагучыць у нашым эфіры, як разначыць, што зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 19 Беларусі, да 18 у Польшы. Сёння, заўтра, ды ў суботу захоўваецца пераменная воблачнасць у нашым памежным рэгіёне, ды неба бясхмарнае. Уначы сёння чакаем плюс 5-7. Зараз на тармометрах, ну, вядома справа, што больш імкліва, не ў забаве пачне зніжацца тэмпература паветра, але зараз плюс 7 16 у Лідзе, 16 у Корані да Волкавыску, 16 у Гайнаўцы, 17 у Бостоку, у Кубрыні ды у Пінску, 18 у Бірасці. Паўднёва-ўсходні вецер, месцамі могуць быць нязначныя парывы, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, уначы ён яшчэ больш пачне павышацца. Заўтра чакаем плюс 20 ды пераважна сонечна, у суботу плюс 20 ды пераважна сонечна, а дзе там дажджы, а не павінна іх быць да канца гэтага тыдня нават. Заўтра 2 кастрычніка надвор'е сфарміруе антыцыклон, цэнтр якога перамяшаецца з паўночнай часткі Расіі на тэрыторыю Беларусі. Без ападку, як ужо сказаў, увагу ўначы ды раніцай месцамі чакаем туман. Вецер няўстойлівы, слабы таксама заўтра.
0: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 2 кастрычніка, пятніца. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае на адкрыццё выставы графікі і карціны Лукаша Сапковяка «Падляшша. Гісторыі, напісаныя ў вобразах». Мастак родам з Вялікапольшчы, а ў душе падляшанін. Нягледзячы на тэхнічную адукацыю, цяпер ён працуе мастаком і графікам. Ён жыў і працаваў у многіх месцах свету, але яго найбольшая любоў – Падляшша. Выстава адкрыецца ў музеі Сакольскай землі. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Выставу будзе можна адведаць да канца кастрычніка. Цэнтр культуры ў Белай Падляскай запрашае ўсіх аматараў мастацтва на чарговую сустрэчу з творчасцю мастакоў з бельскага мастацкага асяроддзя, сабранага ў Падляскай галерэі. На гэты раз на выставе там пазнаёмімся з карцінамі Александра Чахановіча. Вернісаж пачнецца в 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр запрашае юных гледачоў на спектакль «Гоцкі-клёцкі» пачатак о 9 гадзіне. Беластоцкі тэатр драмы прапануе камедію «Сяброўкі». Спектакль пакажуць у кінатэатры «Тоны» пачатак о 19 гадзіне. Прасцей. Падляская опера і філармонія прапануе канцэрт «Оудзіївскі рогала The Double Trouble». Найноўшы музычны праект акцёра Патрыка Алдзіеўскага. Гэта ўвасабленне яго асабістай мары, запрашэнне слухачоў падзяліцца гісторыямі пра тое, як ён бачыць, перажывае і адчувае свет. Праекты сумесна створаны выдатнымі музыкамі, Прымыславам Рагалям фартэпіяна і дуэтам The Double Trouble, Касяй Марцінкевіч віялончэль і Рафалам Макарскім кантрабас. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне. Гэта павінна быць паспяхова. Беластоцкі тэатр запрашае на канцэрт Радыка Білецкага. Адзін з лідараў культавага кабарэ «Неонувка» прадстаўляе публіцы свой уласны музычны праект. Гэта канцэрт напоўнены інтэлектуальным неоновым гумарам, праніклівымі назіраннямі і тэкстамі песняў, якія бязлітасна высмейваюць сучаснасць. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
0: Беласток і Падляшша.

0: станцыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Верасень стаўся рэкордным паводле колькасці расійскіх дронаў над Гомельшчынай. Кубраку расказаў, колькі чалавек затрымалі ў краінах СНД на запыт Мінску і як наркотыкі трапляюць у Беларусь. У суботу адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхі.
2: У студыі навіна Валявёўская.
3: Паводле звестак украінскіх маніторынгавых каналаў і жыхароў Беларусі, ў верасні расійскія беспілотнікі ўварваліся ў Гомельскую вобласць як мінімум 21 раз. Гэта рэкорд цягам месяца за ўвесь 2026 год. Такую выснову зрабіў флагшток, адзначыўшы, што рэальная колькасць парушэнняў паветранай прасторы Беларусі можа быць у некалькі разоў вышэйшай. Усе выпадкі залётаў расійскіх беспілотнікаў адбыліся ў Гомельскай вобласці, прычым у верасні яны былі не адзінкавымі, як у папярэднія месяцы, а масавымі. Большасць дронаў, якія траплялі ў Беларусь, вылецелі ва Украіну. Як правіла, гэта былі не рэактыўныя апараты, а класічныя герані. Пры гэтым павелічэнне колькасці расійскіх дронаў над тэрыторыяй Беларусі суправаджаецца паведамленнямі Украіны пра паўторнае ўключэнне рэтранслятараў на беларускай тэрыторыі. Міністр унутраных справ Беларусі Іван Кубраков заявіў, што на запыт сілавых органаў Беларусі ў краінах СНД затрымалі 160 асобаў, якія ўчынілі супрацьпраўныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі і знайшлі 45 зніклых без вестак. Паводле яго, гэта адбывалася ў межах міждзяржаўнай праграмы супольных захадаў у барацьбе са злачыннасцю у гадах 2024-2028. У той жа час далей Кубраков у выніку спецыяльных комплексных захадаў вышук у Беларусі на запыт краінаў СНД затрымалі 111 злачынцаў. Кубраков заявіў, што сёлета сілавікі Беларусі сутыкнуліся з новым спосабам незаконнага перамяшчэння буйных партыяў цераз заходнія межы Беларусі з выкарыстаннем паветраных метэазондаў. Выяўленыя неаднаразовыя выпадкі, паводле Кубракова, іх транспартавання з Польшчы з мэтай далейшага транзіту ў Расійскую Федэрацыю. Заявіў кіраўнік МУС, паводле яго ў Гарадзенскай вобласці выявілі больш за 142 кілаграмы наркотыкаў і псіхатропаў, затрымалі асобаў датычных да іх транспартавання. Міністр унутраных справ Беларусі удзельнічае ў паседжанні Савету міністра унутраных справ Украіны СНД, што праходзіць у Таджыкістане. А ў суботу, 3 кастрычніка, у будынку магістрата Прагі адбудзецца другая канферэнцыя беларусаў і беларусак Чэхі, арганізаваная мясцовай супольнасцю і офісам дэмакратычнай сіл Беларусі ў Чэшскай Рэспубліцы. Форум стане галоўнай працоўнай пляцоўкай для абмеркавання прававых, дыпламатычных і культурных выклікаў, з якімі сутыкаюцца беларусы за мяжой, кажа прадстаўніца Офіса дэмакратычных сіл, судовая перакладчыца Крыстіна Шыянок.
4: Будзе ўлучаць самыя розныя тэматычныя блокі. Адзін з блокаў будзе тычыцца візава-пашпартнай праблематыкі, пра тое, як змянялася стаўленне Чэхіі да беларусаў, беларусак з 22 па 26 год. І што чакае нашу беларускую супольнасць тут у сувязі з анансаванымі візавымі паслабленнямі. Як правільна падавацца на чэшскія дакументы, якія замяняюць пашпарт Рэспублікі Беларусі, бо адбудзецца невялічкая прэзентацыя пашпарта новай Беларусі.
3: Як адзначыла Крыстіна Шыянок, рэзалюцыі і напрацоўкі другой канферэнцыі беларусаў і беларусак Чэхі не застануцца проста на паперы, а будуць узятыя ў практычную распрацоўку офісам дэмакратычнай сілы для далейшай працы з органамі дзяржаўнай улады і міністэрствам замежных спраў Чэхі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само на термометрах зараз плюс 14 у Волковицьку Дегайновці, плюс 15 у Лідзі, Гародні, Білостоку, 16 у Бересті, 15 у Кубрині, 16 у Пінську, плюс 5-7, а гри вже уночі. Чекаємо на наших термометрах, так подивляють синоптики. Паўднёва-ўсходній вецер, місцями можуть бути незначні пориви, де повишена атмосферний ціск, які і далі повишається. Перемінна облачність увечері, уночі, завтра тягнемося дня. Завтра температура повітря максимально чекається до плюс 20. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Криневський. Доброго вечора. Завтра у п'ятницю так само зустрінемося на нашій хвалі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 1 кастрычніка.
1: Не быць як даўганосік. Што рабіць дэм-сілам, калі Варшава налажвае адносіны з Мінскам?
6: Вторая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што вот зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем, пакажам пальцам, скажам фу, што яна, ну, не спраўдзілася.
5: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
7: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачі ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах тут разныя.
1: Як Литве поверить Лукашенку?
8: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне вырашилось.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У адносінах паміж Польшай і Беларусю назіраецца лёгкая адліга. Пра гэта кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі заявіў у інтэрв'ю газеце «Рэч Паспаліта».
2: Па яго словах, Беларусь зрабіла тое, да чаго заклікалі польскія ўлады. Перад усім вызваліла Анджэя Пачобута і перастала закідваць на польскую мяжу незадакументаваных мігрантаў.
1: Сутнасць знешняй палітыкі палягае ў тым, каб пераконваць іншых суб'ектаў міжнароднага права дзейнічаць так, як гэта лепш адпавядае нашым інтарэсам. І калі іх палітыка змяняецца, мы таксама можам змяніць сваю, падкрэсліў кіраўнік польскай дыпламатыі.
2: Ён дадаў, што Польшча зацікаўленая, каб Беларусь захоўвала дзяржаўнасць асобную ад Расіі, бо ёсць розніца паміж статусам партнёра Расійскай Федэрацыі і ўваходжаннем у яе склад.
1: Нефармальная сустрэча Радаслава Сікорскага і яго беларускага калегі Максіма Рыжанкова, якая адбывалася на мінулым тыдні ў Нью-Йорку, стала нечаканасцю як для многіх экспертаў, так і для часткі беларускіх палітыкаў.
2: Апазіцыі, якая выступае за ціск і санкцыі ў дачыненні да беларускага рэжыму, навіна не вельмі спадабалася. Польскія аналітыкі паставіліся да падзеі даволі скептычна. Маўляў, спадзяемся, Сікорскі не паўторыць свае ж памылкі ў стасунках з Лукашэнкам.
1: Аднак палітычны аналітык Ігар Тышкевіч акурат такое развіццё падзей і прадказваў. І цяпер у эфіры Еўрарадыё дае прагноз, як будуць выбудоўвацца стасункі паміж Мінскам і Варшавай далей.
2: Паслухаем яго размову са Змітром Лукашуком.
3: Падчас Генасамблеі ААН міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі і Беларусі Рыжанкоў сустрэліся і досыць актыўна паперамаўляліся, што стала сведчаннем таго, наколькі я разумею, што прыйшоў момант, калі гэты трэк, які ішоў не публічна, зараз дасягнуў такога ўзроўню, што яго вырашылі вынесці на публіку. Так я разумею, як вы Ігар ацэньваеце?
4: Ну, пытанне ў тым, што перамоўны трэк дайшоў да таго моманту, калі патрэбны ўжо рашэнні. Рашэнні, якія агучваюцца, якія могуць ляжаць у палітычнай плоскасці. Ну, напрыклад, як з польскага боку, гэта новы будынак амбасады, адпаведна, калі ён больш вялікі, гэта больш прапускная здольнасць і гэтак далей. Таму, ну, в прынцыпе, можна сказаць, што так, станам на сёння гэты трэк ужо ёсць афіцыйна вызнаным, і ён ёсць публічным.
3: Усё ж такі, чаго чакаць варта ад гэтага трэку? Таму што учора Сікорскі, каментуючы гэтую сітуацыю, сказаў, што ну, у Польшчы з Беларусю назіраецца лёгкая адліга. Ён назваў гэта так. То бок, наколькі гэтая лёгкасць і адлігасць можа пашырыцца? Чаго па выніку чакаць? Якія асноўныя мэты пераследуюцца гэтымі перамовамі?
4: Той же самы Сікорскі заявіў пра, у прынцыпе, польскі нацыянальны інтарэс, сярод якіх ёсць і у тым ліку захаванне незалежнасці Беларусі або прадухіленне таго, каб Беларусь патрапіла ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. Зараз узгадаем, якія ідуць іншыя трэкі. Ну, амерыканскі, гэта зразумела. І там пытанне калійных гудзей, і вельмі можа быць, што будзе азотных. Гэта азначае санкцыі з грудны азот. Окей. Гэта адно. Але паралельна, калі ты гаворыш пра гэта, трэба абмяркоўваць сёрд іншага і такія рэчы, як логістыку. Не ўсе аб'ёмы, але па каліцы та і па азотных, пэўную частку аб'ёма Польша можа замкнуць на сябе. Першы. Другі складнік. Гэта развіццё дыялогу між Еўрапейскім Саюзам і Кітаем, у тым ліку ў рэчышчы развіцця ўзаемнага гандлю. Ну, сюды ж можна дадаць і Канаду, і так далей, тых, хто зараз ідзе да Еўрапейскага Саюзу. І разбудова так званага сярэдзіннага сухапутнага калідора. Шмат хто з беларускіх аналітыкаў, асабліва тых, хто крытычна ставіцца да Лукашэнкі, віталі ту ідэю і чакалі моманту, калі нарэшце грузапатокі з Беларусі сыдуць. Ну, па-перше, цалкам не сыдуць, а па-другое, забываліся пра адну рэч, што нават седзячы ў Варшаве, ты гаворыш, што ура, грузапатокі з Беларусі сыдуць, але забываешся пра ключавога партнёра Еўрапейскім Саюзе для Кітайскай Народнай Рэспублікі, Рэспубліку Польшы. Ты не задавалі сабе вельмі проста пытанне на логіку, а Польша зацікаўлена, каб гэты грузапатокі зніклі. Ну, логічна, проста вот так. Гэта другі трэк. Трэці трэк. Гэта пазаўчорашні візіт, ну і учорашнейшы таксама, Касым Жамрат Такаева ў Нямеччыну, прэзідэнта Казахстану, дзе сярод іншага абмяркоўвалася пастаўка казахскай нафты на нямецкі рынак. Для Казахстана ёсць некалькі варыянтаў транспарціроўкі. Першы – гэта Каспійскі трубаправодны кансорцыум да порта Новараційска, які регулярна бывае пад ударамі Украіны. Ну, небяспечна, дорага, таму што пытанне фракту, пытанне страхоўкі караблёў, які туды ідуць, яно актуальнае. А другі варыянт – гэта праз тэрыторыю Расіі да Усть-Луки. Гэта азначае, што нафта нафтаправодам Дружба заходзіць у Дружбу, нафтаправодам Дружба даходзіць да станцыі Нейчы, далей нафтаправодам БТС-2 да Усть-Луки. Ну, скажам так, атрымліваецца такі гак досыць вялікі, скажам так, яшчэ з перавалкай на моры. Трэці варыянт – гэта палітычнае рашэнне, запуск паўночнай галіны Дружбы у бок Адамавай заставы на тэрыторыі Польшы. І вот тут зноў-такі мы, окей, немцы з казахамі дамовяцца, але паміж немцамі і казахамі ляжаць, ну, прынамсі, яшчэ дзве дзяржавы, калі не лічыць Расію, якая будзе прымаць гэту нафту. Гэта Рэспубліка Беларусь і Польша. Адпаведна, ёсць польскі інтарэс таксама. І сыходзячы з гэтага, гэта толькі вот па гандлю. Гэта калі адкінуць проста выключныя інтарэсы Варшавы, гэта польская меншасць. Гэта пэўна аднаўленне памежнага руху, пажваўленне гандлю. А на фоне таго, калі будзе мяняцца стаўленне да Беларусі, або будзе мяняцца палітыка датычна Беларусі, найбольшыя прыбыткі забірае той, хто заходзіць першы. Логічна. Трэці складнік – гэта палітычны. Паспрабаваць зноў-такі, калі ты адкрываеш пэўна лагістычныя эканамічныя магчымасці, ты ствараеш альтэрнатыву расійскаму ўплыву. Як бы там ні. Гэту альтэрнатыву таксама, хто першы яе стварае, той атрымлівае найбольшы бонус. Гэта не азначае вызнанне Лукашэнкі, там, скажам так, і сяброўскія абдымкі. Гэта проста паступовы крок за крокам спроба прамацаць, наколькі Рэспубліка Беларусь у цяперашнім стане можа дрэйфаваць, можа змяншаць залежнасць ад адной краіны. А заадно бяспечыць сябе. І гэты трэк ёсць у Польшы, гэты трэк верагодней за ўсё будзе ў Францыі, гэты трэк будзе ў Нямеччыне. І тут пытанне сярод іншага таксама тое, што старая канцэпцыя еўрапейскай палітыкі датычна Беларусі, што вот зараз мы ведзем санкцыі, скажам, што мы не вызнаем, пакажам пальцам, скажам фу, што яна, ну, не спраўдзілася. Ну, руйнацыі рэжыму не адбылося. Сыходу рэжыму з-пад уплыву Расіі не адбылося. І адпаведна новай палітыкі няма. Таму што ёсць разуменне, хто такі Лукашэнка. Але ёсць пошукі. І зноў-такі, у дадзеным выпадку, Польша, якая прэтэндуе на лідарства ў рэгіёне, яна спрабуе гэтыя пошукі, ну, назовем так, узначаліць. І гэта лагічны працэс, які зараз будзе ісці, яшчэ раз, пакуль мова не ідзе пра поўнае пацяпленне, сяброўскія адносіны і так далей. Мова ідзе пра пэўную нармалізацыю, крок за крокам. Калі ёсць польскі крок, ёсць беларускі крок. І толькі так. Ёсць зацікаўленасць афіцыйнага Мінску, ёсць зацікаўленасць Варшавы. Ну, адпаведна, ёсць пэўныя рухі. Таму, ну, прагназавана, і далей будзе развівацца.
1: Але што з усім гэтым рабіць беларускім дымсілам, якія нагадваюць польскае ж правіла? Нічога пра Беларусь без беларусаў. Працягваюць Міцер Лукашук і Ігар Тышкевіч.
3: Якія варта з усёй гэтай інфармацыі, з усіх гэтых падзеяў, зрабіць высновы таварышам у офісах Ціхановска і Латушка?
4: Гэта не высновы, это сэнсікі. Памятаеце показку пра даўганосік і калгас? Мы пасадзілі 1 гектар, все жэр даўганосік. Мы пасадзілі 5 гектар, все жэр даўганосік. Наступным годзім пасадзім 10 гектар, вот хай гэта даўганосік падавіцца. Першая выснова, не трэба быць падобным на даўганосік. Гэта азначае, што калі твае ключавыя партнеры, ад якіх ты залежыш, з якімі ты маеш кантакт, але ад якіх ты залежыш, інфраструктурна, фінансава, гэта далей, калі ты ў пошуках змены палітыкі, і ты бачыш, што не можаш гэтаму зашкодзіць, ну, такім можна, канешне, заплюшыць вочы, зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца, ну, умоўна кажа, пасадзіць 10 гектараў, хай даўганосік падавіцца. Але не падавіцца. Варыянт іншы. І гэта таксама звычайная логіка. Чаму палякі пачалі свой уласны перамоўны трэк на фоне амерыканскага? Таму што Злучаныя Штаты Амерыкі пераследуюць уласныя інтарэсы. І краіны будуць дамаўляцца з Лукашэнка. Звычайна пытанне на логіку. А амерыканскія пераможчыкі, іх на першым месцы будуць амерыканскія, польскія, літувійскія, там, ці якімусь іншыя інтарэсы. Ну, зразумела, што амерыканскія. Пра іншыя не могуць не згадаць. Але калі ў цябе ёсць уласны сепаратны трэк, а перамоўны трэк – гэта магчымасць размаўляць сам насам. Яшчэ раз, вызнанне – гэта магчымасць выказаць свае прэтэнзіі, пачуць прэтэнзіі другога боку, знайсці агульны рашэнне. Але ключевое, ты свае патрабаванні ў гэтым сепаратным перамоўным трэку натуральна ставіш на першае месца, таму што на твае. І на фоне, калі ідзе, дапусім, амерыканскі перамоўны трэк, вот пра нешта дамовіліся. І тут ёсць Польша, якая ёсць партнерам Злучаных Штатаў Амерыкі ў рэгіёне, яна кажа: "О, цудоўна, што вы дамовіліся". І на ўласны прамы трэк яна кажа: "Ну вот вы з амерыканцам блізкі да дамовы, але нам трэба закрыць вось гэтае пытанне, каб вы маглі рэалізаваць свае ідэі". І тое ж самае кажуць амерыканцам. І такім чынам плітаецца польскі нацыянальны інтарэс вось у гэты вялікі трэк. Такім жа самым чынам яны будуць плітаць нямецкі перамоўны трэк. Тое ж самае. І адпаведна, пераносім гэта на тых, хто называе сябе беларускай дэмакратычнай сілай. У цябе ёсць нейкі інтарэс, што з твайго гледзішча мусіць адбыцца ў Беларусі, або якія змены пойдуць на карысць з гледзішча, ну, твайго бачання будучыні гэтай краіны. Ёсць, натуральна, ідэя максімальная, Беларусь дэмакраты частка Еўрапейскага саюза. Окей, дапусцім. Але гэта ідэя максімум, яна ў кароткатэрміновай перспектыве мала рэалізуема. То сярэднетэрміновая таксама. Хаця для еўрапейскіх чыноўнікаў гэта добрая карціна, пра якую можна казаць, калі ты размаўляеш, чаму нас трэба падтрымліваць. Але да любой мэты ёсць маленькія задачкі. Умоўна кажучы, задача, дапусцім, каб больш беларусаў выязджала, бяспечна выязджала, таму што так званая, скажам так, нізавая дыпламатыя альбо дыпламатыя людзей, гэта тое, што мяняе грамадскую думку хутчэй за ўсё. Окей. Ты разумееш, што будуць там выязджаць у тым ліку абсалютна таксічныя персоны з атачэння Лукашэнкі, пагуляць па Еўропе, але ты думаеш, з гледзяща Беларусі, альбо з гледзяща нават нашай палітычнай групы, гэта выгадна ці не выгадна? Калі выгадна, ад каго гэта залежыць, дапусім, ад паляку, ты прыходзіш да польскай кіраўніцтва, кажаш: "Мы вы ўсё адно вядзеце перамоўны трэк. Вось гэта штука, яна можа прынесці карысць вам, таму што вас прымежны гандаль жыве, яна прынесе нам карысць, а нам яна прынесе карысць такую-такую. Давайце паспрабуем". І гэта называецца плітанне ўласных інтарэсаў. Тое ж самае палітвязні, ну, і гэта можна. Пытанне, скажам так, не ведаю, студэнцкі абмен стажыровак і так далі, зачапіцца за ёсць дэкларацыя, што рана ці позна Беларусь будзе круглы стол, будзем размаўляць чыноўнікам. Окей. З якімі? Ну ты хочаш размаўляць чыноўнікамі, але пры гэтым ты кажаш, што незводным чыноўнікам вот сёння гаварыць нельга. Калі ты пачнеш, і хто мае пачаць, і з кім? Калі з усіма гаварыць нельга. Окей, ёсць запыт з Беларусь, напрыклад, на пэўныя змены і атрыманне пэўных ведаў, пэўных кампетэнцый. Ёсць ідэя, дапустим, ты ж самых стажыровак. Ну, ты можаш сказаць, што спадарства, мы не супраць, каб гэта было, нават мы лічым, што гэта будзе карысна для Беларусі, але мы за тое, каб гэта групы былі супольныя. Каб былі і чыноўнікі, і пару нашых актывістаў, таму што досвід карысны і тым, і тым. Гарызантальная сувязі таксама. Ты ж гэта можаш сказаць? Можаш. Пытанне, ці ты хочаш гэта казаць, гэта ўжо іншае. Ты кажаш пра, скажам так, нацыянальны дыялог і так далей. Окей, ну не праблема, рана ці позна на тым баку буга людзі захочуць даносіць некую сваю інфармацыю, некі свае ідэі, у тым ліку да грамадства польскага. Ну, ты можаш прапанаваць любую пляцоўку з медыя, якая фінансуецца краінамі Еўрапейскага саюзу, у якасці такой дыскусійнай пляцоўкі ў жывым эфіры. Можаш. Ці ты хочаш гэта? Гэта ўжо іншае пытанне. Вось вы запыталі пра некалькі прыкладаў проста з галавы. Гэта доўга не седзячы. Берыце, карыстайцеся. Ну, альбо садзіце 10 гектараў для долганосіка.
1: Палітычны аналітык Ігар Тышкевіч у эфіры Еўрарадыё пракаментаваў узнаўленне трэку «Мінск-Варшава» і даў парады беларускім дэмсілам.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці можна перанесці беларускі досвід вызвалення палітвязняў на расійскі?
5: Рэальныя ізначальныя карнівыя задачы ў беларускіх перагаварах з Вашынгтонам і ў расійскіх перагаварах тут разныя.
2: Як Литве поверить Лукашенко?
6: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать: так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне как вырашилось.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Іспанскі журналіст Эду Агірэ распавёў пра магчымы канфлікт Крыштыяну Раналду з галоўным трэнерам зборнай Партугаліі Жоржэ Жэзусам. Паводле Агірэ, на сустрэчы з Раналду і кіраўніком футбольнай федэрацыі Жэзус папрасіў футбаліста прабачэння за тое, што прымусіў яго размінацца каля 30 хвілін, але так і не выпусціў на поле. Трэнер таксама нібыта паабяцаў публічна прызнаць сваю памылку, аднак як сцвярджае журналіст, гэтага не зрабіў. Паводле Агірэ, менавіта гэта раззлавала Раналду. Раней футбаліст пакінуў размяшчэнне зборнай. Раней партугальскія СМІ паведамлялі, што ён можа завяршыць кар'еру ў нацыянальнай камандзе. Стаў вядомы расклад перанесеных матчаў 17-го тура вышэйшай лігі. Гульні пройдуць у сераду 28 кастрычніка. На стадыёне «Спартак» у Бабруйску «Белшына» згуляе з мінскім «Дынама», а на «Сокалімпійскі» у Мінску «Іслаш» прыме «МЛ Віцебск». Прама цяпер «Іслаш» лідзіруе 45 ачкоў, у «МЛ Віцебск» 44, а у «Дынама» 43. «Белшына» займае 13 месца з 21 ачком. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Энді Бернем заявіў, што будзе вельмі занепакоены, калі ўладальнікі Манчэстэр Сіці вырашаць прадаць клуб. Паводле яго слоў, Сіці Футбол Груп зрабіла вялікі ўнёсак у развіццё Манчэстэра і клуба. Бернем таксама адзначыў, што не хоча займаць чыйсьці бок у справе аб парушэнні фінансавых правілаў. Незалежная камісія АПЛ прызнала Манчэстэр Сіці вінаватым па ўсіх пунктах абвінавачвання. Пакаранне для клуба пакуль не абвешчана. МЛ Віцебск пакуль не можа дамовіцца з новым галоўным трэнерам. Апошнім кандыдатам быў чарнагорац Радамір Джалавіч. Ён прылятаў у Мінск, але бакі не знайшлі агульнай мовы. Раней клуб вёў перамовы з Раланам Гусевым, Алексеем Шпілеўскім і Юрыем Сёмінам. Адмоўна адказвалі таксама Віталь Жукоўскі, Раман Шаронаў, Артём Канцавы і Алексей Бага. Уладальнік МЛ Віцебск Артём Лявонаў не выключае, што каманду узначаліць Віталь Паўлаў, які фармальна ўжо займае пасаду галоўнага трэнера. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Дональд Трамп прызначыў Джона Кола спецпрадстаўніком у справах закладнікаў. Кандыдатуру мае зацвердзіць Сенат.
2: Дагэтуль слова закладнікі з вуснаў амерыканцаў гучалі ў дачыненні да беларускіх палітвязняў, якія вызваляліся дзякуючы перамовам Мінска і Вашынгтона і зняццю амерыканскіх санкцый з беларускіх кампаній.
1: Цяпер, згодна Колу, такія ж перамовы ён будзе весці з Пуціным, а Расія ў абмен на зняцце абмежаванняў будзе вызваляць сваіх палізняволеных.
2: Аднак ці не застануцца без увагі пры такім раскладзе беларускія палітвязні і ці не пераключыцца увага Трампа на маскоўскі трэк?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутралі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Як вы кажаце, ну, ці, можа быць, гэта вы цытуеце экспертаў з прэсы заходняй пра тое, што пад вось прыкрыццём гэтага гуманітарнага трэка Вашынгтон спрабуе ўсё ж такі нейкія там гешэфты муціць з Расіі. Што бачыцца за вось гэтымі працэсамі?
4: Ну, што тычыцца амерыканскай палітыкі, так гэта сапраўды то, як я гэта бачу, тое, што адбываецца. Была на гэтым тыдні вельмі важная з майго пункта гледжання публікацыя ў выданні The Atlantic, якую, дарэчы, напісаў Саймон Шустер, чалавек, які вядомы ў беларускім кантэксце, які бадай першым паведаміў пра кантакты паміж Коулам і Коулам амерыканцам, такого пазней ўжо прыйшоў, увайшоў у гэты працэс паміж амерыканцамі і Лукашэнкам. Дык з майго пункта гледжання рэалізацыя беларускага сцэнарыя, яна, то бок, вызваленне палізняволеных, у расійскіх палізняволеных у гэтым выпадку, у абмен на адмену нейкіх санкцый альбо там эканамічныя кантакты. Гэта то, што ў прынцыпе задаволіць і павінна задаволіць і Расію, павінна задаволіць і Злучаныя Штаты. Ну, канешне, ўжо была заява Пяскова, што няма ў Расіі ніякіх палізняволеных, гэта ўсё вядома, але адначасова, і гэта мне падаецца больш важным, Пясков падкрэсліў, што ў адрозненні ад амерыканцаў, якія чакаюць заканчэння вайны, Расія гатовая да супрацоўніцтва ўжо. То бок да эканамічнага супрацоўніцтва яна гадайны гатовы ў Маскве ў незалежнасці ад таго, ці скончылася вайна ці не. Гэта хутчэй была праблема для Дональда Трампа, які абяцаў гэтую вайну скончыць, і гэтае абяцанне не вытрымаў, і калі зараз праводзіць вялікія здзелкі з Расіяй, эканамічныя кантакты выбудоўваць, ну, гэта можа не вельмі падабацца амерыканскай грамадскасці ў рэшце рэшт. Дык вось, тая ідэя, якая зараз прасоўваецца, якую апісвае Саймон Шустер, ну, яна как якраз можа дапамагчы, што ў выніку атрымаюць Злучаныя Штаты. З аднаго боку, яны прыйшлі да высновы, што вайну ва Ўкраіне бліжэйшым часам не спыніць. З другога боку, эканамічнае супрацоўніцтва з Расіяй вельмі прывабнае. Як можна прадаць грамадскасці больш-менш гэтае супрацоўніцтва ў часы вайны, якую працягвае Пуцін? Ну, хаця б тым, што вось вызваляюцца палізняволеныя. Вось беларускі сцэнарый, ён рэалізоўваецца на расійскай глебе. Палізняволеныя ў Расіі выходзяць, а на гэтым фоне развіваюцца эканамічныя стасункі. Выглядае больш прыгожа, ну, канешне, выглядае больш прыгожа, чым проста выбудоўваем стасункі, не гледзячы на палітычныя рэаліі. То бок, гэта можа пайсці ў гэтым накірунку, і адначасова з гэтым амерыканцы відавочна не спыняць падтрымку Украіны, бо падтрымліваць Украіну, яны падтрымліваюць зараз Украіну, таму што яны першыя на гэтым зарабляюць, ну і таму што гэта з ваеннага пункта гледжання цікава. Амерыканскія тэхналагічныя кампаніі кшталту Палантіра і іншых, якія працуюць ва Ўкраіне, гэта кампаніі, якія займаюцца дадзенымі штучным інтэлектам, то бок там на Ўкраіне ідзе выпрацоўка метадаў і тэхналогій вядзення вайны ў эпоху штучнага інтэлекту. І гэта робяць кампаніі, якія належаць якімі кіруюць людзі з бліжэйшага атачэння Трампа. Ёсць, напрыклад, стартапы, якія належаць членам сям'і Трампа, у якіх удзельнічаюць члены сям'і Трампа. То бок, з пункта гледжання Злучаных Штатаў зараз дапамагаць Украіне, гэта першае, зарабляць грошы, па-другое, гэта апрацоўваць тэхналогіі вядзення вайны ў будучыні. То бок, тут амерыканцы толькі выграюць. Так што ў гэтым сэнсе падаецца, што яны знайшлі мадэль, пры якой яны будуць выбудоўваць стасункі з Расіяй, нягледзячы на вайну, але пры гэтым не будуць забывацца пра Украіну і пра магчымасці зарабіць і атрымаць нешта належнае на гэтым напрамку. Цынічны падыход. Безумоўна, вельмі цынічны падыход. З пункта гледжання гуманітарнага гэта таксама также важна, як і гісторыя з беларускімі палізняволенымі. У выніку ўсіх вось гэтых здзелак выйдуць на волю, калі гэта будзе, калі гэта спрацуе, выйдуць на волю палізняволеныя ў Расіі, там таксама палізняволеных, як вядома хапае.
3: Ну так, да, галоўнае, каб за гэтым такім вельмі прывабным расійскім трэкам не застаўся па-за ўвагай беларускае пытанне, беларускае пытанне.
4: Гэта пытанне насамрэч цікавае, бо цяжка ацаніць, як будзе далей развівацца Джонам Колам. Вось зараз жа абмяркоўваецца гэта гісторыя, што ён будзе прызначаны спецпрадстаўніком па вызваленні закладнікаў. Цікава, што ізноў Трамп выкарыстоўвае гэты тэрмін закладнік, менавіта закладнікі, а не палізняволеныя. Ну, таму што тэрмін зняволены, ён жа і Пуціну, і Лукашэнку, як вядома, не падабаецца, акрамя таго, ўсё ж такі закладнікі выглядае нават больш унушальна, чым палізняволеныя. І тут, канешне, на расійскім напрамку там працаваць і працаваць, гэта зусім іншыя перспектывы. Ну, я не думаю, што нават калі Коула перавядуць на расійскі напрамак, што беларускі напрамак аўтаматычна выпадзе з пункта гледжання амерыканцаў. Ну, напэўна, тады прыйдзе на месца Коула, калі Злучаныя Штаты будуць зацікаўлены у далейшым супрацоўніцтве з беларускімі ўладамі, прыйдзе магчыма хтосьці нехта іншы.
2: У сваю чаргу экспертка ў палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова сумняецца ў магчымасці копі-пэйста беларускага досведа на расійскі і нагадвае, што беларускі трэк звязаны перадусім з праваабарончымі санкцыямі і паслабленнямі, а ў Расіі няма ніякіх іншых санкцый апроч ваенных.
1: Давайте послухаем.
5: Снятие каких конкретно санкций в обмен на каких конкретно политзаключенных, которых у нас нет, сказал Песков сегодня, идет речь, пока непонятно. Я думаю, что это прозвучало просто предложение, которое где-то с кем-то там в кулуарах обсудилось, почему бы и нет. Но и предполагая, ну, как бы примерно майндсет текущей американской администрации, которая в целом мыслит какими-то сделками и торгом, как бизнесмены, я думаю, что у них вообще в целом такой подход, что, например, что никто не понимает, что делать в этой ситуации войны, да. Непонятно, как бы кого, как, с чего, в общем, начать движение, чтобы как-то уже все начали договариваться. Ну, Трамп же он так думает, мне же надо, чтобы вы уже как-то там начали договариваться. Что надо сделать уже, скажите мне, говорит, как бы он, да. И дальше он думает, ну а как вот было, что там с этими диктаторами, как там... Надо приходить и пробовать. Надо что-то такое предложить, что не страшно, чего они вроде как не потеряют лицо, и смотреть, что там дальше будет. Ну, типа, получится, не получится. То есть они абсолютно искренне, я думаю, говорят, и Коул, и Трамп, что вот этот подход «приходи без ничего, садись и сразу разговаривай, и там смотри, что получится», как бы в целом, ну, это не красиво, не ради красивого словца, я думаю, это их метод, который показывает, что никаких предусловий, типа, сядь и начни хоть чего-нибудь, потому что сам процесс начала разговора и вовлечения в переговоры кого-то все-таки создает условия, в которых можно затянуть в эти переговоры большее количество повестки. Это все мое, как бы, предположение. Я, конечно, считаю, что просто скопипастить белорусский опыт в России не получится, потому что это абсолютно разные контексты и разные задачи. Ну, вообще, у этих реальные изначальные корневые задачи у белорусских переговоров с Вашингтоном и у российских переговоров разные. Им несут разные как бы конечные цели. Поэтому, ну, как бы надо понимать еще и то, что американцы же давно как-то уже обсуждают снятие санкций с Россией, и все пытаются понять, на что их снять. Хотя как будто немножко наоборот должно быть, да? Сначала, чтобы такого должна сделать Россия, чтобы мы вообще говорили о каком-то смягчении, но тут вот,
3: ну, понимаете, бизнес мутить.
5: Не американцы, видите, даже удивительным образом это первые начали. То есть вот мы говорим про там очень про принципиальную позицию Евросоюза. Да, говорим мы, что вот американцы такие беспринципные, а Евросоюз такой принципиальный, вот держится и не готов. А кто снял санкции с Усманова и Фридмана в обмен в том числе на освобождение своих граждан в... где? В Азербайджане, кажется, да? Вот. Ну, это был Евросоюз и Франция, в частности. Ну, то есть это же не абсолютно не новый вообще механизм обмен санкций на людей и какие-то политические уступки. То есть это торг существовал всегда, и я думаю, что мы, к сожалению, входим в такой этап исторический, когда политика интересов становится более, ну, скажем, популярна, чем политика ценностей. Ну, то есть все скатываются в прагматизм. А почему? Потому что политика ценностей и вот эта вот принципиальность и непримиримость – это что-то, что ты можешь себе позволить, когда тебе не нужно думать о собственной безопасности. Когда о твоей безопасности уже подумали. А когда тот, кто всю жизнь думал о твоей безопасности, решил заниматься своими делами, а тебе сказал, занимайся сам своей безопасностью, и вот эта юниполар эра заканчивается, то все начинают думать о своих интересах и выживать. И все тогда начинают думать, хорошо, так, ну, ценности потом как-то, когда времена будут получше. Теперь, когда нам надо самим себя защищать, мы будем уже думать только о том, что в наших интересах национальных. Все.
1: Экспертка у політычнай камунікацыі Настасія Касцюгова і палітычны аналітык Александр Фрыдман пракаментавалі прызначэнне Джона Коула адказным за вызваленне расійскіх палітвязняў. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як Литве поверить Лукашенку?
6: Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это пытание мне как вырашилось.
2: Сустранимся после музычной паузы и новина у шоу-бизу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Пі Дзідзі вядзе прывілеяваны лад жыцця ў турме Форт Дыкс у Нью-Джэрсі. Пра гэта напісалі мясцовыя медыя са спасылкай на сведчанне 4 іншых зняволеных, якія адбываюць тэрмін у адным з ім месцы. Паводле іх слоў, Дзідзі плаціць сукамернікам, каб тыя выконвалі яго даручэнні. Некаторыя з іх рэгулярна робяць рэперу масаж. Іншыя гатуюць яго любімыя стравы – курыцу з кары, піцу і панадас. Трэція прыбіраюць у душавых і туалеце перад тым, як туды прыйдзе Дзідзі. Чацвёртыя прадаюць прэпараты, якія паляпшаюць настрой. Паводле крыніц, Дзідзі мае доступ да элітнага алкаголю і тэлефона. Забароненыя напоі скандальнаму музыку прыносяць ахоўнікі турмы. Ён распівае іх разам з вузкім колам набліжаных. Ён не першая знакамітасць, чыё жыццё зняволенне прыкметна адрозніваецца ад досведу большасці асуджаных. Раней паведамлялася, што прадзюсар Харві Вайнштейн жыў у асобным пакоі ў турме Ракерс Айленд і мог карыстацца тэлефонам, уласным санвузлом і тэлевізарам. Трэцяя частка камедыі «Мачо і Батан» выйдзе ў кінатэатрах 10 снежня 2027 года. Джона Хіл, Ченнінг Татум і Айс Кьюб вядуць перамовы пра вяртанне да сваіх роляў у «Мачо і Батане 3». Фільм знімае Родні Ротман, адзін з рэжысёраў мультфільма «Чалавек-павук» пра сусветы. У аснову трыквіла лёг невыкарыстаны сцэнар 10-гадовай даўнасці. Ченнінг Татум назваў яго адным з лепшых сцэнароў, якія ён калі-небудзь чытаў. Філ Лорд і Крыс Міллер, якія знялі першыя дзве часткі ў 2012 і 2014 годах, выступяць прадзюсарамі працягу. Брытанскі рэжысёр Дэнні Бойл пацвердзіў, што Кіліян Мёрфі вернецца да сваёй ролі і здымецца ў карціне праз 28 гадоў «Частка 3». На кінафестывалі ў Цюрыху кінематаграфіст заявіў, што праект абавязкова будзе рэалізаваны. Рэжысёр падкрэсліў, што ў фільме будзе шмат Кіліяна Мёрфі. Ці будзе ён яшчэ раз распранацца, я не ведаю. У яго ж цяпер ёсць «Оскар», – пажартаваў ён. Пры гэтым ён успомніў, як быў уражаны формай актора на здымках першай стужкі. Ён проста прыгажун. Калі мы знялі з яго адзенне, я не мог паверыць сваім вачам.

0: Ён выглядаў як гіп-поп, усё блішчала. О Божа, ён проста адзін з такіх людзей. Ён не займаецца спортам, нічога падобнага. Ён проста так выглядае, сказаў Бойл. Раней Бойл казаў, што спадзяецца як мага хутчэй завяршыць трылогію, распачатую хорарам праз 28 гадоў у 2025 годзе. Пастаноўшчык прызнаўся, што хацеў зняць трэцюю частку адразу пасля першых дзвюх, але яму не хапіла часу. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Ніякі беларускі калій не пойдзе ў Літву, пакуль Беларусь не стане прадказальным суседам, кажа літоўскі прэм'ер Міндаўгас Сінкевічус.
0: Маўляў, мігранты на межах нікуды не падзеліся, паветраныя балоны з кантрабанднымі цыгарэтамі па-ранейшаму лётаюць у Літву, ды і вайсковую пагрозу з боку Беларусі, як хаўрусніцы Расіі, ніхто не адмяняў. Таму не, прынамсі пакуль.
2: Але як у цяперашніх варунках Беларусь можа стаць прадказальным суседам? Дастаткова проста спыніць паток мігрантаў, палёты шароў і заявіць пра гатоўнасць да дыялогу?
0: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дзміцер Лукашук і палітолаг Андрэй Казакевіч.
3: Калі мы кажам пра, ну, пра нейкую там біг-не-біг, но каб нават здзелкі на ўзроўні тых дамоўленасцяў, якія ўжо ёсць паміж Вашынгтонам і Мінскам, пачалі працаваць, я маю на перш Беларусь калій і пастаўкі калія у США праз Клайпеду, то бок ўсё ж такі пытанне транзіта праз тэрыторыю Літвы, наколькі гэта вырашальна на нацыянальным узроўні?
4: Сам транзит, напевно, может быть таким чином вырашенный, потому что, ну, знову же, тут с гэтым калием шмат и внутриполитичных ставок в свой час было зроблено. И, конечно, любые такие кроки еще утягивать будут и в Украину, и інших партнеров, да, в широким сенсе. Питание у тым стоит, да, что калі, например, Литва, да, здымая гэта питание, что она может за гэта атрымать? Вот что ей больше всего проблема с боку Беларуси для ее учим в основном? Балоны, дроны, там, та-та-та-та-та. Чи может Беларусь гарантовать, что этого не будет? Вот я думаю, как Беларусь могла сказать, так, конечно, все, вот больше ничего там летать не будет. Ну, то это питание мне как вырашилось. А коли это питание не может быть вырашено, а белорусский бог каже, ну, мы просто вызволим там полную количество полезневоленных, ну, это уже не такой мощный аргумент для национальных урадов. Ну, то есть, понятно, там моральный пункт глядения, каштовности, или оппоненты, ну, скажем, те противники такого подхода будут сказать, ну, нам треба думать, прежде всего, про нашу безпеку, да, про наши интересы, и, коли это питание не вращается, то, то не, тогда, типа, вот мы будем упираться. Тем больше для нас это важный, ну, рычаг некого уплыву. А так мы его сгубим и ничего не отримаем. Вот я бы так переказал, стисло те дискуссии, которые я чую в Литве, чуў у Літве, да, вот на конт всех этой ситуации.
3: От, дарэчы, цікавы момант наконт таго, што ці можа Мінск гарантаваць, што не будзе гэтых там балонаў, ці што не будзе, што вот больш за ўсё мне падабаецца, ці зможа ён спыніць і перашкодзіць тым, хто капае тунэлі пад мяжой, гэта рабіць. І мне здаецца, вот вы не можаце гэта гарантаваць? Перасякаючы мяжу на машыне, ты там ад'ехаўшы нават некалькі кіламетраў ад пагранперахода, баішся спыніцца і выскачыць пад куст, таму што з-за гэтага куста выскачыць пагранец з аўтаматам. Я уже не кажу про тое, что, ну, это по усе, во всех краинах жыхары мясцовыя, якія жывуць уздоўж мяжы, ну, яны пазвыклыя до того, каб все ж таки паведамляць пра падазроных незнаёмых людзей, якія там знаходзяцца. Тут шоблы шляюцца каля мяжы, ніводны не заўважаюць мясцовых жыхароў іх, яны там капаюць, дзе гэтыя аўтаматчыкі куды глядзяць, і яны от што адбываецца? Это так вот, ну вот у іншы бок погляды неяк так перамяшчаюцца.
4: Ну вот напэўна, што тычыцца міграцыйнага крызісу, не напэўна, ну ясна, да, што пры жаданні беларускія ўлады могуць гэта пытанне зняць. Гэта вот сапраўды ў іх сілах. Тут я бы ёсць дзве праблемы. Па-першае, што яны, в прынцыпе, призвычаліся, што у іх гэта ёсць такі, зноў жа, leverage, да, магчымасць нейкую ўплываць на захад. Калі яны ад гэтага адмаўляюцца, то адпаведна, што ў них яшчэ застаецца. Фактычна, як бы ўжо з набору далейшых размоваў не шмат чаго. Ну, акрамя гэтага ёсць канспіралагічная тэорыя, якую, канешне, мы не мусім цалкам выключаць, што гэты міграцыйны крызіс, гэта частка такой гібриднай атакі Расіі на ЕС, і Беларусі выступае просто як такі, ну, падрядчык, да, у выкананні гэтых задач. Як яны ёсць, не ведаю, але вот еўрапейскія эксперты, асабліва польскія, літоўскія, латвійскія, вельмі часта называюць гэта менавіта такім чынам, што на самой справе вся гэта агрэсія, яна ідзе ад Пуціна, а не ад самога Лукашэнка. Таму, власна, вот з уладамі беларускімі і не атрымаецца дамовіцца, каб гэта пытанне зняць.
3: І ў гэтай сітуацыі, калі з аднаго боку Мінск кажа пра тое, што нам бы хацелася дамовіцца і хаця бы з пункту гледжання нейкіх эканамічных выгод, таго ж самага транзіта калія, там усяго астатняга, з другога боку, па выніку мы бачым, што яны не могуць, у лепшым выпадку яны могуць гэтыя перакінуць групы мігрантаў з польскай мяжы на латвійскую мяжу, але цалкам адмовіцца не могуць. Так, ну, ўсё ж такі...
4: Ну, ці не могуць, не хочуць. Ну, тут я зноў жа, вот, цяжка сказаць, да? Адзін варіант, што не могуць, і тады няма пра што дамаўляцца. Другой, што, напэўна, хочуць нешта большага за гэта, каб свой асноўны вот гэты leverage, да, асноўны на рычаг уплыву, ну, прадаць па падаражэй.
3: Цікавы момант, усё ж такі, от мы кажам пра там трэк, вось гэты перамоўны, які размова ідзе, вызваленне палітвязня, ну, такі гуманітарныя пытанні, але ў той же самы час шмат пытанняў пра бізнес нейкі, пра нейкія такія магчымасці, як там Лукашэнка кажа, муціць схемкі. Прапанова Трампу сумесна з Расіяй пачаць тут азотнае прадпрыемства, азот, як там, чарговы умовны там гродна-азот пабудаваць. Да. То бок, што гэта? Ці сапраўды у США тут нейкія інтарэсы гуманітарныя, ці хочацца замуціць нейкі бізнес? А прыкрываюць это ўсё вот такімі штучкамі?
4: Ну, калі сыходзіць са стылю кіравання сучаснай адміністрацыі, то ўзнікае адчуванне, што нейкія інтарэсы ёсць чыста бізнеса. І ў гэтым усім трэкі яны нейкім чынам уключаны. Таму што, ну, ніхто не з'яўляецца там вялікім гуманістам. І не то, як там, каб пытанне канкрэтна гуманітарнае ці там звязанае з правамі чалавека былі вельмі важныя, да, для гэтай адміністрацыі. Хаця, напэўна, для асобных людзей гэта можа быць. Мы ведаем, што там Беланя Трамп, напрыклад, да, уключана там у дыялог там па украінскім дзецям. Можа быць, і ў беларускім трэкі такое ёсць. Ну, але не ведаю, можа, у мяне ўжо просто такая прафесійная дэфармацыя. Ну, я не веру тое, што гэта ўсё кіруецца выключна гуманітарным меркаваннем.
0: Палітолог Андрэй Казакевіч даў сваю ацэнку пазіцыі Літвы адносна транзіту беларускага калію.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Кіраўнік Міністэрства замежных справ Беларусі назваў вызваленне палітвязняў мінімальнымі выдаткамі. Колькасць беларускіх грамадзян павялічылася амаль на 300 чалавек. У Мінск вяртаецца фестываль, які не праводзілі 7 гадоў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Паводле міністра замежных справ Беларусі Максіма Рыжанкова, Александр Лукашэнка не пярэчыць намаганням Злучаных Штатаў вызваліць беларускіх палітвязняў, бо гэтыя людзі, прынамсі некаторыя з іх, ужо ўсвядомілі свае паводзіны, іншыя адседзелі пэўны час і разумеюць, што лепей зноў туды не трапляць, патлумачыў Рыжанкова ў інтэрв'ю расійскаму агенцтву ТАСС. Рыжанкова заявіў, што Мінск разлічвае на узаемапаважлівыя адносіны са Злучанымі Штатамі без умешання ва ўнутраныя справы. Паводле Рыжанкова, адным з раздражальнікаў, якія стрымліваюць развіццё адносінаў, застаецца пытанне палітвязняў. Іхняе вызваленне ён назваў мінімальнымі выдаткамі, за якімі стаіць вырашэнне даволі сур'ёзных эканамічных пытанняў. Таксама кіраўнік Міністэрства замежных справ заявіў, што Беларусь гатовая аднавіць вайсковыя каналы сувязі з НАТО, калі краіны Альянсу прадэманструюць сустрэчную гатоўнасць. Колькасць беларускіх грамадзян павялічылася амаль на 300 чалавек. Грамадзянства Беларусі атрымалі 297 чалавек, у тым ліку 20 непаўналетніх. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Новыя грамадзяне Беларусі прыбылі з 28 дзяржаў, сярод іх Азербайджан, Арменія, В'етнам, Казахстан, Латвія, Літва, Малдова, Расія, Таджыкістан, Узбекістан і Украіна. Яны працуюць у сельскай гаспадарцы, сферы паслуг, гандлі, ахове здароўя і адукацыі. У Беластоцкім клубе «Змяна клімату» адбылася прэмера тэатральнай пастаноўкі «Эпітафія для прарока Ілі. Вершалінская містэрія». У аснову спектакля пакладзеныя жыццё і феномен прарока Ілі, падляшскага селяніна Ілі Клімовіча, што разгортваліся амаль 100 гадоў таму на беларуска-польскім памежжы. Гаворыць рэжысёр, пастаноўшчык і актор, што сыграў галоўную ролю прарока Ілі, Бартломей Крысюк і іншыя ўдзельнікі прэм'еры.
4: Zależało mi trochę, żeby to była też opowieść o Podlasiu, o ludziach stąd. Od wielu lat staram się nieść te Podlasie, bo mam je po prostu w sercu.
5: Dusza moja, ty grzeszna ja.
6: Jurka Chmielewski. Tema jakby dalej aktualna, ja, chociaż dużo od podziei wielkiej tej historii, jaka zdarzyła się u moich rodnych okolicach. No nie za długo pройдzie 100 godów, a okazbecie ludzi dalej choczuć mieć proroków, choczuć niejakich cudów.
7: Chcecie wierzcie, chcecie nie wierzcie. W Wierszalinie przychodzi do mnie facet, taki przed 40, i mówi do mnie na twardo, Ilia żyje.
3: Эпітафія для прарука Іліі, вершалінская містэрія ў пастаноўцы тэатра Бартламея Крысюка распачалася ў Беластоку, а цягам месяца наведае 16 гарадоў Польшчы і завершыцца 2 лістапада ізноў у Беластоку. А ўжо ў суботу 3 кастрычніка ў Мінску пройдзе фестываль грузінскай культуры «Тбілісоба». Пра вяртанне паведаміў сустаршыня грузінскага культурна-асветніцкага таварыства Сакартвела Тэнгіз Тумбадзе, заўважае выданне «Рэформ». Пра 7 гадоў перапынку фестываль зноў вяртаецца ў Мінск, але цяпер з верхняга гораду, і ён перамяшчаецца на пляцоўку да палаца спорту. Пачнецца фестываль а 12 гадзіне выступам прадстаўнікоў грузінскіх дыяспараў і аб'яднанняў, якія пражываюць у Беларусі. Пасля абяцалі музыку, танцы, цікавыя гісторыі, а таксама кірмаш і фуд-корт з самымі вядомымі грузінскімі стравамі. Акрамя таго, фестываль «Тбілісоба» пройдзе 3 і 4 кастрычніка ў Варшаве перад Палацам культуры і навукі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду, тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 1 кастрычніка, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень другога месяца восені падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляха, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Гурт «Релікт» ўжо спявае для нас свой зрушаны свет. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, не толькі, а таксама за дапамогай карыснай ды цікавай інфармацыі. Далей нас у радыёклюсах чакаюць Sky, Адам Ламберт, Хуткі Смоуш, Анастейша, Джей Морс ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а пасярэдзіне гадзінкі прагучыць філіетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанне Якуба Сушынскага.
1: Што такое дысцыпліна і вызваленне? Чаму столькі правілаў на шляху да духоўнага вызвалення? Навошта дзейнічаць паводле правілаў? Пра правілы пяялі нават удзельнікі папулярнага гурта «Ніскіз». Узнікае ад гэтых правілаў нутраны пратэст. І сапраўды, з аднаго боку, мы нібы імкнемся да свабоды, вызвалення, а з іншага боку ёсць правілы. Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Наше жыццё паказвае, што дысцыпліна вызваляе чалавека і яго дух. Для таго, каб у комплексе ўся сістэма свабоды працавала, патрэбная нейкая дысцыпліна. Напрыклад, у нашым целе існуе дысцыпліна ў працы яе органаў. Ныркі робяць сваё, печань сваё і гэтак далей. Калі нейкі орган ці каморкі, ці крывяная, ці лімфатычная сістэмы парушае сваю працу, то гэта прыводзіць да захворванняў і нават да смерці ўсяго цела. Гэта значыць, цела трымаецца выключна на дысцыпліне, гармоніі ды здароўі ў рэшце рэшт. Так і сусвет трымаецца таксама на дысцыпліне. Таму наша дысцыпліна паказвае нашае месца ў сусвеце і дае нам шляхі асягнення шчасця. Само слова «дысцыпліна» – «дабратлівая». Трымаючыся дысцыпліны, ты дасягаеш дабратлівасці. У грамадстве таксама так. Каб асягнуць агульныя мэты у грамадстве, трэба рухацца дысцыплінавана ўсім нам. Якая дысцыпліна нам патрэбная? Задамося пытаннем. Чалавек не хоча быць у цемры, хоча быць у святле. Ён хоча ісці ад часовага да вечнага, ад цемры да святла, ад смерці да неўмяручасці. Цікава тое, што цемра нутраная, і святло таксама. Але, спасцігшы нутраное святло, ты пасцігаеш святло звонку. Асягнуўшы нутраное асалоды, ты знаходзіш, што свет шчасны. Што ёсць цемра? Гэта неводства. У ёй ёсць чыннікі праяўлення, якія ўтрымліваюць чалавека ў цемры. І калі ты пачынаеш ламаць гэтыя праявы неводства, ты выйдзеш з цемры на святло. Такі чыннік, калі за шчасце ты прымаеш пакуты. Гэта значыць, існуе пакута, але так сіла неводства на цябе дзейнічае, што табе падаецца, што гэта сіла пакутаў для цябе з'яўляецца шчасцем. Ну, напрыклад, алкаголь. Гэта ж поўнае шуканства. Пакуты на пачатку, у сярэдзіне і ў канцы. І мала таго, ты марнуеш грошы, каб набываць гэтыя пакуты. Тое, што вызваляе цябе з дапамогай дысцыпліны, гаворыць «не пі алкаголь». Гэта правіла. Пачынаеш следаваць гэтаму правілу і адкрываеш у сябе новы стан. І вось у гэтым новым стане ты прызнаеш, што алкаголь – гэта пакуты. І ты ад гэтага адмовішся. Бо чалавек не хоча пакутаў. Ён можа захаціць пакуты толькі ў тым выпадку, калі яны замаскаваны пад шчасце. І так ва ўсім. Галоўная задача – навучыцца вызнаваць, што ёсць пакуты, а што шчасце. Таму тут і добрая кніга, і добрая кампанія – гэта тая кропля, якая камень точыць, прыцягвае да дабра і змяняе. Вялікая беда ў чалавека – гэта перадузятасць. Шчасце надыходзіць тады, калі ў цябе няма ўстаноўкі. За і супраць. Няма дуальнасці. Бо калі «за», то гэта цябе вельмі моцна прыцягвае. Ты вельмі хочаш гэтага. Ты не можаш адчуваць нутраную праўду. Бо нутраная праўда засмужана парывам твайго жадання. Хачу, а значыць ёсць і супрацьлеглая – не хачу. І зноў, ты не можаш знайсці залатой сярэдзіны, матляючыся між палюсамі, а значыць праўды. А паза праўдай ты не можаш адчуваць асалоды. Для таго, каб выйсці паза межы, трэба дысцыплінаваць свой розум і цела. І менавіта ў дысцыплінаваным целе і розуму нема «хачу» і «не хачу». У яго ёсць нутраное чуванне праўды, адданасць вышэйшаму ідэалу, вось ровень шчасця. Тады энергія твайго розуму выведзена з-пад матэрыяльных жаданняў, матэрыяльных аб'ектаў і накіравана на вышэйшую мэту. І гэта называецца адданасцю. Калі ёсць нутраное жаданне разважаць пра вышэйшае, а не пра свецкае. Бо за кожным тварэннем стаіць сіла вышэйшага, без яго ты нічога не можаш зрабіць. І па меры асягнення дысцыпліны ты гэта ўсведамляеш. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.
2: Радыё Рац.

0: Ясы, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99,2 FM.
2: Фельетон рации.
3: Ёсць такая дзіўная катэгорыя людзей — добрыя расейцы. Яны могуць крытыкаваць імперыю, не любіць Пуціна, захапляцца Еўропай і нават называць сябе лібераламі. Але варта толькі загаварыць пра Беларусь, і раптам аднекуль вырастае стары добры імперскі рэфлекс. Беларусь, а яна тут прычым? Вось і вядоўца і журналіст Леонід Парфёнаў паразважаў пра Марка Шагала ў інтэрв'ю Ірыні Шыхман для ютуб-канала «Пагаварыць». У гэтай гутарцы ён і пра Віцебск, і пра яўрэйскае асяроддзе, і пра расейскую культурную традыцыю, і пра Францыю. А як пытанне паўстала пра тое, чым Шагал, адразу адказаў: «Беларусія ні пры чём». Бо Шагал, на думку Парфёнава, рускі і французскі мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь пры чым? Калі гаворка пра дранікі, калі трэба прыгожы народны строй на фота паказаць, ці калі патрэбны яшчэ адзін турыстычны сувенір з арнаментам? А калі гаворка пра сусветнае мастацтва, то тут ужо пачынаецца вялікая геаграфічная магія. Віцебск чамусьці раптам становіцца маленькім паселішчам, а Шагал рускім. Лепей бы Парфёнаў перад тым, як разважаць пра высокія матэрыі, спачатку навучыўся правільна і з павагай краіну называць не Беларусія, а Беларусь. Бо павага да культуры пачынаецца з простага: называць рэчы сваімі імёнамі і не прысвойваць чужую гісторыю.

0: Семятичи,
1: Кобрінь,
0: Високая,
1: Яно-Подляшський,
0: 99,2 FM.
2: А так само нас можна почути на хвалі 98.1 FM у Беластоку і Гародні і на сайті рація.ком по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра 2 кастрычніка надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон, цэнтр якога перамесціцца з поўначы на тэрыторыю Беларусі. Уначы чакаецца пераменная воблачнасць, днём невялікая воблачнасць без ападкаў надвор'ем, у начны і ранішні час месцамі чакаецца слабы туман. Вецер няўстойлівы слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 6 градусаў, у асобных раёнах да плюс 8 градусаў падымецца тэмпература. На глебе многіх раёнах па поўначы замаразкі магчымы ад 0 да мінус 3 градусаў, днём паветра температура чакаецца ад плюс 17 да плюс 21 градуса, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 3 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі будзе фарміраваць скандынаўскі антыцыклон, які перамесціцца з Беларусі на Карпаты. Чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай у асобных раёнах ізноў жа будзе слабы туман назірацца. Вецер пераменных напрамкаў слабы, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 1 да плюс 5 градусаў. Месцамі ў паветры і на глебе таксама, у многіх раёнах замаразкі ад 0 да мінус 2 градусаў. Днём тэмпература паветра чакаецца ад плюс 16 да плюс 20 градусаў. 4 кастрычніка ў нядзелю тэмпература рэспублікі будзе знаходзіцца на паўночнай перыферыі антыцыклону, чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў надвор'я. Уначы і раніцай туман будзе назірацца слабы, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Ноччу тэмпература складзе ад плюс 2 градусаў па поўдні да 9 градусаў па поўначы Беларусі. Таксама чакаюцца замаразкі ад 0 да мінус 2 па поўначы. Тэмпература днём складзе ад плюс 17 да плюс 20 градусаў па поўдні да плюс 20 градусаў. Вось такое надвор'е нас, шановная, чакае цягам пачатку вікенду, першага вікенду гэтай другога месяца восені. Рабіце адным словам высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Ну а зараз гурт «Унія» працягне наш вечаровы эфір.

Мяжаваны хады, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь, таму як траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчок пра прыцэльны ціск на мяжы Польшчы і Балтыі. У Латвіі ўвялі забарону на беларускія прадукты. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь. Траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчук пра прыцэльны ціск на межы Польшчы і Балтыі. Канец беларускім прадуктам у Латвіі. На іх увялі забарону.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Магілёўскі тэлеграм-канал Mayday Team паведамляе, што 30 верасня аўтобус з Новазыбкава, што ў Бранскай вобласці Расіі, не адправіўся ў Гомель праз небяспеку ўдараў беспілётнікаў. Усе рэйсы ў Беларусь адмяніў афіцыйны перавознік аўтавакзал Бранску праз небяспеку дронаў. Замест рэйсавага аўтобуса пачалі неафіцыйна курсаваць маршруткі на свой страх і рызыку. Пасажыры відавочцы паведамляюць, што маршрутнікі вымушана парушаюць хуткасны рэжым, паколькі, каб ухіліцца ад дрона, трэба рухацца з хуткасцю больш за 120 км ў гадзіну, паведамляе Mayday. Частка рэгулярных афіцыйных міжнародных рэйсаў з Бранску ў Гомель была адмененая ці скарочаная раней, аднак цалкам аўтобусны рух дагэтуль не спынены, нягледзячы на рэгулярныя інцыдэнты з дронамі. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук пракаментаваў змену ваеннай тактыкі Расіі ды ўзмацненне прыцэльнага ціску на заходнія межы Украіны з краінамі НАТО. Паводле яго слоў, Масква перайшла да рэгулярных удараў па транспартных і памежных вузлах, намагаючыся зруйнаваць ваенную і гандлёвую лагістыку з Польшчы, Румыніі і Малдовы, а таксама праверыць гатоўнасць супрацьпаветранай абароны саюзнікаў, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Відавочна, што Расія распачала некую новую фазу сваёй гібриднай кампаніі ў Європі, таму што актывізавала сіхная агентура ад Брытаніі і да краін Балтыі. Яны атакуюць інфраструктуру, якая фактычна дазваляе падтрымліваць устойлівасць Украіны. Напэўна, гэта тэндэнцыя будзе ўзмацняць асаблівую ўвагу, яны, канешна, прадзяляюць краінам Балтыі і Суалскаму коридору.
3: Паводле Кабанчука, асаблівыя рызыкі ствараюцца і для падляжскага ваяводства.
4: Ну, Падляжа, безумоўна, знаходзіцца в зоне рызыкі, таму што гэта накірунак на Сувалкі, на Сувалскі коридор. Мы ведаем, што з беларускай тэрыторыі ідуць прыгатаванні, прынамі рыхтуецца вайсковая інфраструктура. От, напрыклад, в районі Гродна аднаўляюць аэрапорт, ідуць вучэнні каля меж Літвы і Польшы, пастаянныя праверкі баявой гатоўнасці. І все гэта скаардынавана з Расійскай Федэрацыі.
3: На думку прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, адказам на такія пагрозы павінна стаць стварэнне сумеснай рэгіянальнай сістэмы з альтэрнатыўнымі эвакуацыйнымі маршрутамі, сістэмамі ранняга апавяшчэння і ўзмацненнем супрацьдронавай абароны ўздоўж усёй мяжы з еўразвязам. Сёння Сейм Латвіі прыняў папраўкі да закона аб сельскай гаспадарцы і развіцці сельскіх раёнаў, якімі уводзіцца забарона на імпарт некаторых прадуктаў харчавання з краін агрэсараў – Расіі і Беларусі. Пры гэтым уведзеная забарона закранае не ўсе прадукты харчавання з Беларусі і Расіі, а толькі некаторыя – кармель, зефір, печыва, соусы, гатовыя супы, шакалад і шакаладныя цукеркі. Гэтая забарона распаўсюджваецца на ўсе вырабленыя ў Беларусі і Расіі прадукты, нават калі яны паступаюць у краіну не наўпрост, а праз трэція краіны. Аднак забарона не тычыцца транзіту такіх прадуктаў праз Латвію ў іншыя краіны еўрапейскага звязу. Забарона ўступае ў сілу на наступны дзень пасля яе апавяшчэння, значыцца з заўтрашняга дня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 13 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае таксама надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 1 кастрычніка чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у першы дзень другога месяца восені падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою всім жадаю беларускай радыёрацыі. Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном, яшчэ ў гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. І зноў жа, у любым выпадку заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі і выключна цікавай і карыснай інфармацыі. Віа Харлі ўжо зайграў для нас, далей нас чакаюць нестандартны варыянт Illusion, Coldplay ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін, нават менш, пачуем з вамі перадачу Лада Грыневскага «Месца для прэсы». Як я ўжо казаў, будзе цікава, заставайцеся з намі, будзем слухаць разам.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Кому слова, кому гэст, кому суша, кому дэшт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотыка, кому блыск, кому мажыць, кому сніць.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Тут уваходзіць тэма палітвязню, але таксама і разважаем пра беларускія асаблівасці, палітычныя дыскусіі. Тэма неўзабаве ў нашым эфіры ў студыі Улады Крынеўскі. Запрашаю на праграму па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І на пачатак прыгадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на канец верасня 2026 года ў Беларусі застаюцца за кратамі 879 палітвязняў. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнты БАЙ» паведамляе пра 934 палітвязні. Сітуацыя змяняецца і вельмі небагатая інфармацыі. У такіх варунках працуюць праваабаронцы. Нагадаю, як 24 верасня Александр Лукашенко прапісаў указ аб памілаванні 15 чалавек, сярод якіх 13 прызнаныя палітычнымі вязнямі, сярод вызваленых 10 жанчын. Грэе інфармацыі ды перасцярогі вакол іх каментуе прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты БАЙ» Марына Касінерава.
5: Напрыклад, на тых жа правадных каналах з'явілася інфармацыя, што былі памілаваны 15 асуджаных, з якіх 13 былі асуджаны па артыкулах экстрэмісцкай накіраванасці, а вы фармулюеце як 15 палізняволеных выйшлі, і для мяне як бы гэта крыху такая дэзінфармацыя, бо першае гэта не 15 палізняволеных, гэта 13 чалавек, якія былі асуджаны за такі артыкул, і гэта не значыць, што гэта могуць быць адназначна палізняволеныя, бо палізняволеныя гэта тыя людзі, якія пазбаўлены волі, але або, напрыклад, абмежаваны, знаходзяцца ва ўстанове, куды іх накіравалі, як у ПУАТ, напрыклад. Але ж мы ведаем, што ў нашых спісах ёсць яшчэ людзі, якія адбываюць так званую там хатнюю хімію, калі яны без накіравання, гэта людзі, якія маглі атрымаць там штраф або штось яшчэ, або, можа быць, яшчэ знаходзяцца дома там пад падпіскай якой-небудзь і напісалі там на памілаванне, так? Таму, як бы, вот формулёўка, што гэта палізняволеныя выйшлі, мне не заўсёды падабаецца. У тым, што мы не маем пацверджання, якія людзі гэта выйшлі, мы ведаем толькі вось такія безлічаны сказ, усё, што мы маем на прыладных каналах, і мы не маем спісу гэтых людзей, якія павыходзілі. То бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, якія адбывалі хатнюю хімію, так, і з іх, напрыклад, знялі абвінавачванні. То бок, не адмінілі гэта прысуд, хоча і проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такія асаблівасці ж хатняй хіміі, гэта чалавек, які можа перасоўвацца па тэрыторыі Беларусі, так, можа хадзіць на працу, можа бачыцца з роднымі. І гэта крыху адрозная інфармацыя, бо калі тыя ж медыя так фармулююць, я ведаю, як востра рэагуюць сваякі палізняволеных на гэта і чакаюць, што выйдуць іх блізкія з калоніі, яны ўжо думаюць, што кагосьці з калоніі выпускаюць. Але гэта не заўсёды можа быць так, бо ўлады Беларусі зрабілі ўсё магчымае, каб мы не маглі так даведацца гэтыя імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэтай інфармацыяй, адсачыць ее, зафіксаваць. Таму, калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму гэтыя імёны маглі гучаць у пабліку, нават з прыладных каналаў праз прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсалютова ананімна, і таму пацвердзіць нейкія імёны не магу, таму сказаць, што гэтыя людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэтая лічба 13. Гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату, бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах, таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там як бы ён заўсёды такім чынам паказвае нейкую сваю як бы гуманітарную частку таго, што ён вось нібыта ўсіх адпускае, або там нейкую частку людзей. Таму вось, на жаль, акрамя лічбы 13, мы нічога не ведаем. І гэта было ўжо неаднаразова, калі пад такія памілавання падпадаюць людзі менавіта з хатняй хіміі, якія адбываюць. Ну, гэта не значыць, што гэта не рэпрэсіі, гэта таксама рэпрэсіі. Варта крыху размяжоўваць або даваць нейкія тлумачэнні, што гэта можа значыць, каб людзі не блыталіся.
4: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта ўдакладненне, за гэтую інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
5: Гэта так вельмі складана, то бок мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як праваабаронцам. Зараз, вядома, ўлады бачаць у нас ворагаў, бо мы збіраем гэтую інфармацыю, а палітыкі дэмакратычныя гэтую інфармацыю потым нясуць так на пляцоўкі. Розныя дэмакратычныя, дзе беларускія ўлады прадстаўлены, у іх пачынаюць пытаць, чаму вы там рэпрэсіі не зніжаеце, або нейкія стэйтменты ААН выходзяць з працоўнай групы, дзе яны кажуць, а ўсё ж такі там свабоды слова няма, ўсё роўна рэпрэсіі ёсць. Вядома, гэта нікому не падабаецца, ўлады вельмі хочуць гэта прыхаваць усё, а мы не даем. Нават добра, зараз я пагаджуся з тым, што няма вельмі поўнай інфармацыі, як раней. Але тым не менш, мы робім такія вельмі тытанічныя высілкі разам з іншымі арганізацыямі і працягваем гэта ўсё ж такі дакументаваць в аўтарытарнай краіне. І гэта ўплывае і на стаўленне да Беларусі цяперашні, не дазваляе якбы ўсё гэта забыць, перагарнуць старонку, як кажуць. І гэта дапамагае ў тым ліку, каб адвакатаваць інтарэсы тых жа былых палітвязняў, людзей, якія бягуць з краіны пасля рэпрэсіі, каб яны маглі тут, дзесьці ў замежжы атрымоўваць міжнародную абарону, нейкую дадатковую падтрымку і гэтак далі. Напрыклад, той жа міжнародны гуманітарны фонд, так, куды краіны данацяць грошы. Гэта ўсё таксама базуецца на тым, што кажуць палітыкі, і за гэтымі словамі ёсць дадзеныя праваабаронцаў і вось гэтай шматлікай такой штодзённай 24/7 працы, якую мы робім, каб за гэтымі лічбамі былі кейсы, імёны, прозвішчы, артыкулы, асабістая сітуацыя, так, каб гэта было вельмі комплекс.
4: Марына, наступнае такое палітычнае будзе пытанне, можа яно нават і не датычыць вашай працы, але ну хачу спытацца вашага меркавання. Некім чынам абмяркоўвалася ў вашых колах, можа нейкая ваша ёсць погляд на гэты конт. Вось што здарылася падчас апошніх абмеркавання? Напярэдадні казалася пра тое, што чакаем там і 200, і 300 палітвязняў, а ў выніку паведамілі толькі пра 25 асобаў, якіх вывезлілі незаконна на тэрыторыю Літвы. Вось некім чынам, што там нешта не атрымаліся нейкія перамовы у Менску, ці як гэта можна патлумачыць? Пабудлі вашага меркавання?
5: Ну, складана так сябе рабіць нейкага палітычнага аналітыка, бо нас цікавіць у першую чаргу правы чалавека, а палітыкаў не. Так, бо гэта мы бачым рэпрэсаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых рэпрэсаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, што каліка паехала, што нейкіх там адсыпалі 20 чалавек, гэта адно і тое, што бок яны гэта робяць для таго, мажліва, каб схаваць нейкія іншыя працэсы, так, каб грамадства, напрыклад, сканцэнтравала сваю ўвагу на тым, што вось вызваляюць людзей і больш вось на такія эмацыянальныя рэчы звернула ўвагу, што вось нейкія людзі хаця б выйшлі, а за гэтым мы ведаем, можа, стаяць шмат вельмі суворых палітычных толькі пытанняў, так, бо там Кол таксама прызнаваўся ў медыя, што Лукашэнка гэта ж спроба проста выйсці на Пуціна, дамовіцца іх і так далей. Таму тое, што мы бачым, і тое, што мы з гэтага атрымоўваем крыху людзей, гэта такая разменная манета проста для палітыкаў, каб вось крыху кінуць нам нешта для нашай увагі і займацца далей сваімі справамі. Таму якбы вось сёння было 25, заўтра будзе, можа быць, яшчэ нешта, калі так будзе выгадна, калі яны так дамовяцца і вырашаць. На жаль, мы не атрымоўваем прямую інфармацыі раней, мы не можам да гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок мы можам атрымаць толькі інфармацыю дзень у дзень. Мы туды так свае высілкі кіруем збольшага, бо якбы часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі ён ні да чаго не прывідзе.
4: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Мы ўжо казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што, напрыклад, дысідэнты бай вось будзе з варшаўскімі
0: працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як это ўвогуле працуе, вось гэта адаптацыя, дапамога.
5: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, бо дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадачаў рознай рэчавых, прадуктовых гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, і ў Польшчы, і ў Германіі, там і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, так. І тыя кошты, якія закладзены ў праграмах, так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, і ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума, там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, і ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькавая, то людзі атрымаюць аднолькава, то бок няма такога, што... Таму што гэта складана прадбачыць, хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там краіны для жыцця, Freedom House, то бок яны збольшага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут пралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі і гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама ключаліся. Калі мы працуем так скаардынавана адзін з адным, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перашкаджае. Не можа быць таксама там 10 арганізатараў, каб кожны рабіў па-свойму. Мы дамаўляемся, каб гэта было больш так гарманічна, ніхто нікому не перашкаджаў гэтай працы. Але людзі могуць усё роўна атрымаць аднолькавую дапамогу. Тобак тут няма розніцы. Як пісаў там Павел Вінаградаў у сваім фейсбуку, і потым была такая вялікая дыскусія наконт таго, хто што атрымоўвае. Усе атрымоўваюць аднолькава. Ну, на момант таго, як яны выходзяць, і якія праграмы існуюць на той момант, калі чалавек вось звярнуўся па дапамогу, бо гэта ж таксама можа з часам змяняцца. Тобо, хто ведае, можа праз некалькі гадоў яшчэ з'явіцца нейкая арганізацыя, і там з'явіцца яшчэ нейкі накірунак.
0: А ёсць ужо нейкі выпрацаваны механізм, ці не ведаю, нейкі пратакол, ці ўсё-такі кожнае вызваленне ўносіць нейкія свае пэўныя карэктывы, і вось, як вы кажаце, гэтага прадбачыць вельмі цяжка.
5: Ёсць нейкія пратаколы, так, выпрацаваныя, хто з чым працуе, з якім накірункам. Калі мы даведваемся, хто, ну, калі мы там будзем прымываць людзей, напрыклад, ёсць людзі, якія лічаць там жытло, колькі ў нас там месцаў ёсць, ёсць людзі, якія адказваюць за тое, каб арендаваць аўтобус, ёсць людзі, хто там за лінію гарачу адказвае там за збор інфармацыі. Ну, то бок, ёсць такое падзеленае ўсё. Але тым не менш, ёсць нейкія рэчы, якія сапраўды складана прадбачыць вось якраз з гэтай групай 13 снежня, якая была, калі іх павезлі ва Ўкраіну. Ну, то бок, мала хто чакаў, што іх туды павязуць, і прыйшлося як бы там таксама вельмі даволі стыхійна арганізаваць усё, прычым гэта не вельмі проста, што ты нешта арганізаваў. Арганізацыя там Байсол дапамагала, вельмі валанцёры таксама. Якраз такі місія ў Украіне, якая была на той момант прадстаўніца, і тут было складана трапіць да людзей. Бо ўсё ж такі ваеннае становішча, гэта не так проста, што ты прывёз ежу, прывёз тэлефоны, бо людзям нават складана было атрымаць тэлефоны, бо СБУ там не дазваляла, бо ну як бы можна было перадаць не ту інфармацыю, або неяк нейкі сігнал мог як бы пайсці вельмі моцны. Людзі там давалі інтэрв'ю потым, калі вы чулі, што яны перасоўваліся таксама вельмі так апасна. Вось такія рэчы ёсць, але калі ўсё ж такі ёсць такая дамоўленая сістэма, то як ўсё роўна не пачынаецца хаос.
4: Пры гэтым, пра што варта казаць, далей у Беларусі не зніжаецца ўзровень рэпрэсій. Толькі за першую палову верасня 2026 года праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі яшчэ 224 асобы. Іншыя навіны далей у нашым эфіры. Будзем з вамі разам.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: У так званый экстремистский спис Министерства информации включили тренс-аккаунты Павла Свердлова и Дмитрия Семченко. Про это подробнее. Абодва интернет-ресурсы признали экстремистской информационной продукцией суд Центрального района Минску. 16 вересня суд полишил экстремистской сторонку у социальной сети тренса с назвой Павел Свердлов. Гра аккаунта належит ведомому белорусскому журналисту Павлу Свердлову, былому галоўнаму редактору Еврорадио, які на сёння кіруе медіаресурсом «Беларусь Tomorrow». Змест аккаунта Дмитрий Семченко у тренса суд признав экстремистским рашенням от 17 вересня. Аккаунт належить былому пропагандисту і былому політв'язню Дмитрию Семченко, осудженому до 3 років зняволення поводле артикула 130 Кримінального кодексу за некілька допісів у соціальних сетках. Отбывши термин зняволення цалком, Семченко з'їхав з Білорусі, де колісь був ведовцем на дзярж-телеканалі АНТ, и теперь працуя на телеканале «Белсат». Европейская народная партия, наибуднейшая партия в структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократии. Игры подробности нам рассказал сустаршиня БХД Виталь Рымашевский.
6: Политическая ассамблея Европейской народной партии, и мы подрихтовали резолюцию по Беларуси, которую разом с нашими европейскими партнерами пропоновали для политической ассамблеи. Она была принята единогласно. С важного в этой резолюции витается вызволение политических изневоленных, или фиксуется то, что новые политические изневоленные приходят на место старых. И, на жаль, режим не спиняет репрессии. Так само означается, что режим Лукашенко мусит спинить войсковую подтримку агрессии России супраць Украины. Але опрочь гэтага, Европейская народная партия пропонует Европейскому связу призначить спецпредставника по Беларуси. Это пропонова вельми важная для нас. Калі сёння с режимом Лукашенко починают вести перамовы особные краины, мы это бачим. Вельми важно, каб у гэты час Европейский связ имел агульный голос, агульную позицию. Это допоможе в больших заступках добиться от белорусского режима. Для меня это абсолютно видовочно, потому что и у питаниях правового человека, и у питаниях неуделу у гибридных агрессиях супрац европейского связа, который притягивает сегодня режим Лукашенко, можно достигнуть значно больших выников, коли европейский связ будет оказать одним голосом. Тому мы вельми спадзеемся. Вось мы уже почали працу по подрихтовце резолюции Европейского парламента аналогичной. Магчыма, у Страсбурзе неузабаве на посежение Европейского парламента будет принята и резолюция по Беларуси отповедная. Европейским парламентом аналогичная, то есть резолюции Европейской народной партии. Ну и будем протягивать працу по призначению спецпредставника докладнее по Беларуси Европейского связа. Для этого, так само для идентификации этой працы, мы пропоновали створить працовную группу по Беларуси в рамках Европейской народной партии. Но это так само важно, потому что сегодня Европейская народная партия включает в себе ведущие политические силы Европы и догэтуль займая большасць у Европейском парламенте, ну и так само уплывая и формуя по сутности Европейскую комиссию. Это вельми істотна для политической повестки, что дотычна белорусов.
7: Хотел спытаться вашего такого политического прогнозу, насколько это реальная перспектива створения такого спецпредставника по питаниях Беларуси, поскольку не скончится это просто размовами. Мы же ведаем, что у Европейском связи, ну так само вельми часто могут просто размовлять, дискутовать, а у вынику ни до чего это не приведет. На жаль, так само бывает.
6: Так бывае, і спроба призначення такого спецдакладчика, ці там, скажем, размова про гэта спецпредставника докладней, яны вяліся і ў мінулым годзе, але не завершыліся поспехам. Зараз шансаў нашмат больш, тому што пытанне Беларусі становіцца больш актуальным, таксама з-за палітыкі Злучаных Штатаў. Еўрапейскі звяз, трэба сказаць шчыра, сёння застаецца ў баку ад гэтых працэсаў вызвалення палітвязняў, трохі не ўплывае і выпаў з гэтага працэса, і, ну, ёсць матывацыя, канешне, ў еўрапейскіх палітыкаў. У сувязі у тым ліку з ідэнтыфікацыяй перамоўных працэсаў паміж асобнымі краінамі, там Польша і Беларусь, зараз ёсць большая зацікаўленасць у гэты працэс быць уцягнутымі, і ёсць зацікаўленасць да большай каардынацыі. Таму зараз больш нашмат лепшыя шансы, каб нам дасягнуць сваіх мэтаў.
4: У сваёй рэзалюцыі Еўрапейская народная партыя таксама заклікае да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, да спынення рэпрэсій, спынення ўдзелу ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, да гібрыдных атаках супраць краін Еўразвязу. Асобна Еўрапейская народная партыя заклікае разгледзець прызначэнне спецыяльнага прадстаўніка, яго развязу па Беларусі. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі назвалі сацыяльную сетку «Трэнс» пагрозы бяспецы ды папярэдзілі аб крымінальнай адказнасці. Начальніца ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Наталля Сахарчук заявіла, што аўтару шэрагу допісу сацыяльнай сетцы «Трэнс» ўжо прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці, але магчымае і крымінальнае пакаранне, нагадвае яна. Цитата. У ТРЭЦ, згодна з апошнімі даследаваннямі, у асноўным узроставая катэгорыя ідзе 30-40 гадоў, гэта найбольш актыўная катэгорыя, якая таксама хоча быць у трэндзе, сказала Наталля Сахарчук у эфіры дзяржаўнага тэлеканала СТБ.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, анансуем тэму. Ці кожнае пытанне ў палітычным жыцці трэба абмяркоўваць? Гэту тэму абмяркоўваем з нашай госцяй. І нават прыватнае жыццё зараз уваходзіць у палітыку. Што засталося пасля беларускай дыскусіі пра гендэрныя ролі і месца жанчыны ў палітычным жыцці? Тэму абмяркоўваем сёння з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірыны Сідорскай. Запрашаю.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: Даследчыца Ірына Сідорская, спадарыня Ірына, я вось хачу адразу пачаць нашу з вамі размову з вашай цытаты з сацыяльнай сетцы з Фейсбука. Трошачкі вас пачытаю. Апошнія дні бачу ўсё больш стомленасці абмеркавання ціхановскіх каверан ды іншых гучных гісторый, маўляў, колькі можна, у нас палітвязні, праблемы людзей у Беларусі, у эміграцыі, у дачынях краіны, а мы ўсё абмяркоўваем, хто што сказаў і хто каго пакрыўдзіў. Я скажу, што раздзяляю ваша такое меркаванне, так, бо мне таксама здаецца, што гэта такая троху дзіўная пазіцыя, калі мы не заўважаем некаторых тэмаў, некаторых інфармацый, так, і кажам пра тое, што вось зараз не час пра гэта размаўляць. Мы ўсе гэта з вамі тэмы зараз абмяркуем, але вось, ну, хочацца больш шырока пачуць вашу пазіцыю на гэты конт. Вы таксама лічыце, што такі аргумент, што вось зараз не да часу абмяркоўваць гэту ці іншую тэму, ён не вельмі ў сучасным жыцці прыкладаецца, не вельмі прыклады, умоўна кажучы, аргумент.
8: Калі я, можа, была такой больш маладой, тады, напэўна, на мяне так

0: гадоў мы і адкладаем праблему той же самай гендернай роўнасці і ўсялякі іншы. Таму я дакладна ведаю, што трэба абмяркоўваць тыя праблемы, якія ставяць перад табой сённяшняе жыццё. І гэта сапраўды важныя праблемы, бо калі мы іх не вырашым, калі мы іх адкладзём, пабудуем нейкі такі штучны кансэнсус, ну як бы скажам, што ў нас там ёсць праблемы важней, а зараз як бы не будзем на гэтую тэму спрачацца, то потым у самы такі вельмі незручны момант гэты праблемы зноў вылязуць, і як бы тады нам будзе ўжо складаней іх абмяркоўваць.
1: Зараз мы ўвозім у кантэкст нашай размовы, так, і гэта пытанне я таксама задаваў прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Юліі Міцкевіч, яно троху правакацыйнае, зараз я таксама вам яго задам. Ну, а можа, акурат вось сесія аголенай жанчыны палітыка нейкім чынам дапамагла бы вырашыць пытанне палітвязняў? Ну, а можа б так акурат і здарылася? Ну, вось, ну, а чаму вось? Чаму мы ўспрымаем палітыка, палітыкесу, да якой нельга дакрануцца? А можа б, калі б яна голенькая сфатаграфавалася, можа б гэта і дапамагло вырашыць, можа, нават усе дапамагло бы вырашыць беларускія праблемы?
0: Скажу вам адразу на 200% не дапамагло бы. І тут я скажу нават як даследчыцца, бо шмат было даследаванняў менавіта як звязанае аголенае чалавечае цела і, напрыклад, тыя ідэі, тыя брэнды, тыя маркі, тыя праекты, якія з гэтым целам могуць асацыявацца. І вось даследаванні паказваюць, што, канешне, аголенае чалавечае цела прыцягвае ўвагу, безумоўна, але людзі глядзяць на цела і не памятаюць, якія праблемы, якія тэмы, якія брэнды за гэтым целам стаялі. Таму дакладна аголенае чалавечае цела не дапамагае вырашыць вось тыя праблемы, пра якія вы сказалі. Па-другое, для мяне вельмі важна, што гэтая прапанова прагучала менавіта ў адносінях да жанчыны палітыка, да нашай нацыянальнай лідаркі. Ну вось, калі б гэта было сапраўды як бы добрае рашэнне. А чаму, напрыклад, гэтая прапанова не прагучала, не ведаю, да Паўла Латушкі, да Валера Кавалеўскага, да Франа Кавячоркі, да Паўла Севярынца. І магу як бы пералічваць колькасць мужчынаў-палітыкаў, мужчынаў-актывістаў, якія, ну, як бы большую частку свайго працоўнага часу якраз заняты тым, што прыцягваюць увагу да праблемы палітзняволення і да Беларусі на міжнароднай арэне. Калі мы называем мужчынскія імёны, то нам адразу гэта ідэя становіцца, ну, успрымаецца намі як нейкая такая, альбо гэта жарт, альбо, ну, наогул як абсурд. Чамусьці тады менавіта да вось жанчыны мы як бы гэтую ідэю разглядаем, ну, больш-менш сур'ёзна. Гэта ж вось і паказвае, што ў нас, на жаль, да сих пор вось гэта рознае стаўленне да таго, якімі рэсурсамі валодаюць мужчыны-палітыкі, жанчыны-палітыкі. І наогул, што мы разглядаем жаночае цела як такі агульны рэсурс, які можа спрацаваць на вось агульную карысць. І як бы не саромеемся самі жанчыне прапаноўваць. Вось ты робіш гэта, гэта і гэта, а давай ты яшчэ вось гэта зробіш, каб нам усім стала лепш. Таму, ну, для мяне гэта сітуацыя як бы з аднаго боку вельмі сумная, а з іншага боку, на жаль, вельмі паказальная.
1: Вось тут я акурат зараз патлумачу канцэпт, так, журналіст адзін прапанаваў Светлане Ціхановскай зняцца ў аголенай фотасесіі, такім чынам ён вырашыў, што гэта можа прыцягнуць увагу да беларускіх праблем, да беларускай праблематыкі. Ведаеце, спадарні Рына, але ж потом гэта ўсё нібы хацелі выкруціць у такі нейкі жарцік, так? Вось вы ўжо трошкі патлумачылі, адкуль у нашай галаве, у галаве, умоўна кажучы, мужчыну, вось гэты жарт нараджаецца. Як быццам бы гэта ўсё бескрыўдным быў жарцік, але праблема акурат у тым, што, ну, гэта сядзіць у нас, так? З гэтага патрыархальнага грамадства гэта ўсё роўна, ну, мы троху іначай адчуваем вось такія ўразлівыя тэмы. Бо, ведаеце, я хачу сказаць, трошкі прайшло зараз час. часу, а гэта ўсе выглядаюць. Зноўку гэтыя феміністкі напалі на мужчынаў. Ну а мужчына просто пажартаваў так трошачкі, можа, неўдала пажартаваў, ну, але кожны мае права на неўдалы жарт. Ну пагадзіцеся.
0: Неўдалы жарт, напэўна, мы ўсе маем на гэта права.

0: Але павінны выбачыцца, калі гэта быў менавіта неўдалы жарт. Але я скажу ўжо, што сексізм, ён, гэта значыць дыскрымінацыя па прыкмеце пола, гендэра. Гэты сексізм жа не абавязкова існуе толькі там у такой форме, што жанчыны ўсе дурныя, ні на што не вартыя, там мы ненавідзім жанчыны і так далей. Сексізм вельмі добра пачувае сябе менавіта ў форме як бы быццам жарцікаў, калі вось, ну, гэта ж мы так проста, гэта альбо жарт, альбо гэта прапанова.
1: І больш такі гэта... стыль жыцця, так, так вот, да, лёгенька, так, мы так, да гэтага лёгенька ставімся, бо, то есть, ну што, мы пасмяяліся, пахіхікалі, пажартавалі, можам пажартаваць над сяброўкай на працы, але ж гэта мы проста жартуем.
0: Так, але гэта той самы сексізм, і вось можа за кошт гэтай формы, такой вось нібыта лёгкай, нібыта добразычлівай, тады сексізм менш заўважны. Нават жа ёсць як бы спецыяльны тэрмін добразычлівы сексізм. Калі вось як быццам жанчыне нават там камплімент робяць, таксама гэта ж можна было патлумачыць. Ну вось вы, Святлана, такая прыгожая, вось безумоўна, таму вось ваш гэтая там фотасесія, яна бы вось дасягнула бы таго эфекту, пра які мы гаворым. Але гэта, ну, той самы сексізм, а тое, што ён добразычлівы, гэта толькі можа робіць яго менш заўважным і таму больш эфектыўным. Таму тут трэба вельмі так насцярожана да гэтага адносіцца. Але вось я яшчэ раз, Святлана Ціхановская 6 гадоў з'яўляецца нашай нацыянальнай лідаркай. Яна прадстаўляе Беларусь на міжнароднай арэне. Яна 6 гадоў робіць кожны дзень вось гэтую працу, дзякуючы якой свет ведае пра Беларусь, пра беларусаў у замежжы, пра тое, што не трэба атаясамліваць беларусаў і рэжым, пра нашых палітвязняў. І нават яна, нацыянальная лідарка, такая жанчына, атрымлівае вось падобнага як бы роду прапановы. Ну, я упэўнена, што ўсе жанчыны, якім важная Беларусь, ну, як бы пачулі пакрыўджанымі і сябе, бо яны уявілі, што калі гэта можна прапанаваць Святлане Ціхановскай, то тым больш гэта можна прапанаваць, ну, не ведаю, нейкай журналістцы, альбо праваабаронцы, альбо жанчыне-валанцёркі, альбо той, якая там займаецца культурнымі, нацыянальнымі, альбо іншымі праектамі. Бо калі гэта прапанавалі вось нацыянальнай лідарцы, ну, так гэта распаўсюджваецца, на жаль, на ўсіх жанчын.
1: Ну, але, слухайце, з іншага ж боку, там нейкія дабрачынныя календары робіць, там, не ведаю, нейкія пажарны, но, але, зноў жа, гэта мужчыны, так, і яны не займаюць нейкай такой палітычнай справы. Можа, акурат, ну, скажам так, катэгарычна да гэтага не варта падыходзіць?
0: Ну, я б сказала бы, што, па-першае, усе гэтыя календары робяцца без прапановы звонку, а менавіта самі людзьмі, якія як бы ў гэтых календарах мадэлямі і выступаюць. Калі мы возьмем тых жа самых аўстралійскіх пажарных і гэтак далей, ну, дакладна, напрыклад, міністр па вось гэтых чрезвычайных сітуацыях не прыходзіў да іх і не гаварыў, ну, хлопцы, трэба гэта зрабіць. Гэта было, безумоўна, іх рашэнне. І я б звярнула бы ўвагу, што ўсё ж такі ў як бы абсалютнай большасці выпадкаў гэтыя календары робяць людзі, праца якіх звязана з целам. Ну, вось, напрыклад, вось гэтыя пажарнікі, альбо там ратавальнікі, альбо там спартсмены, альбо там нават артысты. Гэта людзі, ну, для якіх цела, гэта ў тым ліку іх ресурс, з дапамогай якога яны працуюць. І, напэўна, трэцяе, вось мы памятаем аўстралійскіх пажарных, а я вось нават у вас спытаюся, а што яны рэкламавалі з дапамогай календара, памятаеце?
1: Не памятаю, што рэкламавалі, але факт, што календары прадаваліся і на дабрачыннасць гэта ішло. А
0: да, ну,
1: вось мы
0: пра што і гаворым. Мы памятаем саміх аўстралійскіх пажарных, але мы нават не памятаем, да чаго яны прыцягвалі ўвагу. Яны яны прыцягвалі ўвагу да бяздомных коцікаў і сабачак. І вось менавіта кантраст паміж гэтымі такімі моцнымі, высокімі, брутальнымі мужчынамі і гэтымі маленькімі кацянятамі, сабачкамі, якіх яны трымалі на руках. Гэта таксама было вось такой, ну, карткай, як бы ўсяго гэтага праекта. Але вось, ну, як мінімум тры вельмі такіх важных адрознення, якія, мне здаецца, паказваюць, што вось такія календары гэтых хутчэй выключэнне з агульнай практыкі.
2: І так кажа наша госця сёння Ірына Сідорская. Палітычная дыскусія ў Беларусі сёння закранае розныя тэмы, толькі нагадаем. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com, там больш навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улада Крынеўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
8: Ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, лічыць Светлана Ціхановская. Спыніць карусель арыштаў пакуль немагчыма, лічаць былыя палітвязні. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Пра гэта і да іншай навіны праз тры хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 у Польшчы.
1: Ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, кажа Святлана Ціханоўская. Спыніць карусель арыштаў пакуль немагчыма, лічаць былыя палітвязні. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала.
0: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
1: Кожнае вызваленне мае значэнне, аднак для доўгатэрміновых зменаў неабходна спыніць новыя арышты і палітычны пераслед, ануляваць несправядлівыя прысуды і аднавіць правы людзей. Пра гэта заявіла Святлана Ціханоўская, каментуючы новыя даныя праваабарончага цэнтру «Вясна» пра рэпрэсіі. Дэмакратычны лідар звяртае ўвагу на тое, што сама меней 66 палітвязняў знаходзяцца за кратамі паводле новых крымінальных абвінавачанняў пасля раней вынесеных прысудаў. Тым, хто вымушаны эміграваць, пагражае ануляванне пашпартоў, новыя крымінальныя справы і канфіскацыя жылля. У лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бялецкага ануляваны пашпарт, нягледзячы на тое, што ён сапраўдны да 2028 года, адзначыла Ціханоўская. Паводле яе слоў, ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, вымушанай эміграцыяй або працягам пераследу. У паведамленні «Вясны», якое згадвае Ціханоўская, адзначаецца, што 98 чалавек асуджаныя паводле новых крымінальных спраў і вызвалена. З прыкладна 900 памілаваных палітвязняў 234 былі высланы з краіны. Лукашенко наладзіў гандаль беларускімі палітзняволенымі. Адны выходзяць на замену ім за кратамі, кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карусель? Сваё меркаванне выказвае філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч.
2: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам сваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашенко хоць робіць розныя дурасці эканамічныя, палітычныя і так далі, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
1: Паводле былога палітвязня і актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», гандаль не спыніцца, пакуль будзе выгада прадаўцу і пакупніку.
3: Тэрарыста трэба ці абяшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое самае. Ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абяшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
1: Пастане на 1 кастрычніка ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», прызнаныя палітвязнямі 879 чалавек. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Сергей Шупа пераклаў з ідышу мемуары мастака Марка Шагала, апублікаваныя ў 1925 годзе. Кніга называецца «Сваё». Выдавецтва «Мяне няма» ўжо аддало яе ў друк. Гэта, бадай, самы амбітны наш праект, і мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі і перакладчыка, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне. Чытаем у паведамленні выдавецтва. За аснову быў узяты машынапіс архіву амерыканскага часопіса «Ді Цукунфт», што захоўваецца ў інстытуце юдэйскіх даследаванняў у Нью-Йорку. Ідыйскі варыянт 1925 году захоўвае ў сабе аўтэнтычную задуму Шагала, адзначае Сергей Шупа. Выхад кнігі чакаецца пры канцы кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 13 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае таксама надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
4: Радио Рация. Трансграничное радио FM. Save me from
0: drowning in the sea. Вітаю, шановні, сьогодні 1 кастрычніка, четвер. Щиро жадаю, каб вечаровы час у перший день другого місяця в осені подарував так само виключно приємні емоції і видатного настрою. Усім жадаю Білоруська радіорація, Кирил Малаховський у ефіри. Ви слухаєте вечоровий ефір. Асобне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты позній час, працує або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого де приємного вам шляху, поважанне. Будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Додатково вітаем всіх, хто тільки долучився до нас. Може бути, на даному етапі заставайтеся з нами, дороженьки. Будемо бавити час, допомоги і якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях, а так само виключно корисної та цікавої інформації. Господар Робі Вільямс уже співає для нас свій трек «The Road to Mandalay». Далі нас чекають Кава, Поліна Республіка, гурт Хурма, співак Гаруда і інші виконавці. Літерально праз три уже хвилини послухаємо з вами передачу Яна Мордоня з архіва Ніви. Йон уже полістав тидньовик адмислово для нас. Затим одразу за ім прогучать для самих маленьких казки малышам. І ровно 22.30 поводля білоруського часу Урсуля Сукжда знову запрошує свою передачу «Затягнуте дригвой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай і чытай Ян Мордань.
1: Ніва з 11 студзеня 1976 года. Было гэта ў снежні 1945 года. У нашу вёску пачалі вяртацца людзі, якіх ваенная завіруха раскінула па ўсім свеце. І мы з дня на дзень выглядалі бацькі, які быў у канцлагерах. Каго толькі не пыталі, ніхто не мог нам нічога сказаць. Адны казалі, што напэўна прапаў без весткі, а іншыя падтрымоўвалі на духу. Мы чакалі, нейкая дзіўная іскра надзеі тлілася ў нашых сэрцах. Вярнуўся бацька з барадою і вусамі ў доўгім белым кажуху. Быццам дзед Мароз усунуўся ў нашу хату, а за плячыма мяшок з падарункамі, сапраўдны мяшок і сапраўднымі падарункамі. Колькі радасці, колькі ж уцехі было ў нас, немагчыма цяпер уявіць. Аднак самым шчаслівым было тое, што навагодні вечар, першы навагодні вечар пасля вайны мы ізноў будзем праводзіць усёй сям'ёй. І хаця не было ў нас тады багата застаўленага стала, як цяпер, але радасць, што бацька вярнуўся дамоў і мы засталіся ў жывых, напаўняла нашы сэрцы. Так, гэта ўжо 30 год пасля вайны. Мы выраслі, сталі бацькамі. Кожны мае сваю сям'ю і свае клопаты. Ваенныя гады, гады нядолі, нястач і слёз пайшлі ў забыццё. Толькі часам у традыцыйныя вечары, як цяпер, вяртаемся да ўспамінаў. Расказваем ужо сваім дзецям аб далёкім мінулым, быццам гісторыю. І радасна робіцца на сэрцы, калі бачым багата застаўленыя сталы, вясёлы смех дзяцей, калі падымаем за Новы год чаркі, напісаў Уладзімір Сідарук. Сардэчныя тайны. Сэрцайка, было гэта даўно, 20 год назад. Вучылася я тады ў ліцэі і пазнаёмілася з Ёзікам. Ён быў старэйшы, працаваў ужо. Наведваў мяне часта, а на канікулах прыязджаў да мяне на вёску. Сказаў маме, што калі я закончу школу, ён са мной ажэніцца. Але Ёзік выехаў працаваць у іншы горад. Пісаў пісьмы, некалькі разоў наведаў мяне, потым парвалася наша сувязь. Я вельмі перажывала, адбілася гэта і на вучобе, але матуру здала. Пайшла працаваць і пазнаёмілася з цяперашнім мужам. Спачатку лічыла яго сваім добрым сябрам, бо не думала, што пасля таго, што я перажыла, змагу я яшчэ закахацца. Але быў ён сардэчны, мілы, стаў мне блізкім і пакахала я яго. Праз паўгода адгулялі вяселле, і вось ужо 10 год, як я замужняя, маю двое дзяцей. Жывем згодна, і я была шчаслівая, але вось, аднойчы зусім неспадзявана спаткала я Ёзіка, ён таксама жанаты. Зайшлі ў кавярню, успомнілі мінулае, шкадуе, што рассталіся мы тады, незадаволены з жонкі, не маюць дзяцей. Спаткаліся яшчэ некалькі разоў, і вярнулася маё першае каханне. Я адчуваю, гэта быццам працяг першага дзявочага кахання, калі было мне 18 год. У вуша гучыць яго мілы голас, сэрца б'ецца, калі яго бачу. Дом стаў мне чужым, а ён на апошнім спатканні сказаў: «Давай пачнем жыць нанава». Я нічога не адказала. «Што ж мне рабіць?» Зіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, падумай сама, кахала ты Ёзіка калісьці першым гарачым каханнем, а ён пакінуў цябе. І спаткала ты хлопца, які абдарыў цябе цяплынёй свайго сэрца. Забыла мінулае гора, выйшла замуж, маеш дзяцей, і ты была шчаслівая, пакуль ізноў не замуціў твайго шчасця Ёзік. Далейшыя вашы кантакты могуць знішчыць шчасце тваіх дзяцей, твайго мужа, і ці шчасліва будзеш тады і ты? Каб гэта пазбегнуць, ты мусіш з ім развітацца як мага хутчэй. Не будзеш бачыць яго, дык хутчэй забудзеш. А ў вольны час пайдзі ў кавярню, ў кіно са сваім своїм мужем. Та де й освіжаться ваші почутці, які губляються у блитаніні щоденних домашніх справ. Серцейка.
2: Сторонки тидневі каніва гартав читав Ян Мордань.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Казка, малий сан, мені.

0: Я расскажу вам, як адзін хлопчык прыдумаў па-свойму тое, што ўжо даўно было вядома ўсім. Наўрад ці гэтага чалавека палічылі вынаходнікам, але казачнікам ён стаць мог бы. Дык вось. Аднойчы на асфальтавай дарожцы каля шматпаверховага дома з'явілася лужына. І за кароткі час яна так зусім надакучыла, так абрыдла, проста жыцця ад яе няма. Выходзіць чалавек з пад'езда, спяшаецца на працу і адразу ў лужыну трапляе. Увечары вяртаецца, зноў жа па вадзе шлёпае. На таксі ці на хуткай дапамозе ўжо не пад'ехаць. Трэба пакідаць аўтамашыну, дзесьці збоку і дабірацца, як усе, па мокраму. А дзеці, без дазволу гуляючы ў ёй, прамакалі з ног да галавы, такі захварэць нядоўга. І колькі разоў да яе дворнік з помпай не падступаўся, нічога не атрымліваецца. Здаецца, выпампуе ваду да апошняй кроплі, а толькі адвернецца лужына зноў на сваім месцы. Дома кіраўнік, гледзячы на яе, бездапаможна разводзіў рукамі. І таму вельмі здзівіўся адзін хлопчык, пачуўшы, як яна мармыча.
1: «Бедная, няшчасная я, ніхто мяне не паважае, не разумее, сама не ведаю, чаму я такая».
0: Калі хлопчык пераказваў гэтыя словы, яму не верылі. Жартаўліва адмахваліся. А ён быў упэўнены, што лужына бядуе і ёй трэба дапамагчы. І неяк падышоў да яе з мадэллю парусніка. «Гэта табе падарунак», – сказаў ён і пусціў прыгожы караблік на ваду. Лужына на хвіліну абмлела ад хвалявання, бо ніколі з ёю так не гаварылі і нічога ёй не дарылі.
1: «Я не ўмею з ім гуляць», – разгублена шаптала яна. «Нічога ў мяне не атрымаецца».
0: «Усё будзе ў парадку», – супакоіў яе хлопчык. «Толькі слухай мяне». «Парусник трэба данесці до самага сіняга мора, і таму ты павінна ператварыцца ў ручай». І хлопчык гучна выгукнуў чараўнічую каманду.
2: «Поўны наперад!»
0: І адбыўся цуд. Лужына выбегла з наседжанага месца і панесла на сабе падарунак. Цяжка сказаць, дзе і як з'явіўся першы ручай. Але вось гэты менавіта так.
3: Ой, карусалка!

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Вітаем вас, шановныя слухачы.
3: А мы ў сваю чаргу завіталі ў Мазыр, горад, які з'яўляецца сапраўднай перлінай беларускага Палесся.
2: Мы адмыслова прыехалі пабачыць царкву Святога Міхала Арханёва, прыклад віленскага барока.
3: Для Беларусі гэтая царква ўнікальная яшчэ тым, што тут захоўваюцца останкі амаль 2000 ахвяраў, расстраляных у часе палітычных рэпрэсій НКВД, якое ў 37 годзе пераўтварыла храм у турму.
2: Іх нам паказала спадарыня Кацярына, якая шмат гадоў працуе ў храме і сама дапамагала пры расчыстцы падвалаў і захаванні астанкаў.
4: Зараз мы знаходзімся ў ніжнім падземным храме. Ён быў пабудаваны вельмі даўно, больш чым 250 год таму назад. Будавалі гэты храм вядомыя людзі на Мазыршыне, аскеркі. Гэта знакаміты род, ён польскі. Яны былі католікі, таму будавалі яны касцёл. На працягу 20 гадоў шла будоўля. Пасля заканчэння тут размясціўся манастыр. Таксама была нядзельная школка для дзяцей, бібліятэка. Нават кажуць, што была аптэка, якой карысталіся ўсе гараджане. Гэта быў такі цэнтр каталіцтва і цэнтр адукацыі, культуры на нашым Палессі. Але пасля паўстання польскага аскеркі былі высланы ў Сібір, а гэты храм быў адданы праваслаўнай царкве і быў асвечаны ў гонар святога архангела Міхаіла. Пасля некаторы час тут былі багаслужэнні, але ў 1937 годзе тут была адчынена турма, турма Палескага округа. Звозілі людзей з раёну, з Мазырскага, Калінкавіцкага, Брагінскага, Нараўлянскага, і праз гэту турму прайшло амаль 10 тысяч чалавек. Гэта былі людзі вельмі адукаваныя для таго часу, настаўнікі, дваранства, зажытачныя сяляне. Усе яны прайшлі праз гэтую турму, і 2000, амаль 2000 чалавек тут былі расстраляныя. Вось калі вы падымецеся ўверх у храм, там стаялі нары, людзей расстрэльвалі, і вось адтуль скідвалі сюды, каб людзі хутчэй разлагаліся, перасыпалі іх астанкі ізвісцю. І вось калі я прыйшла сюды працаваць, гэта быў 2005 год, то тут яшчэ знаходзіліся вялікая колькасць астанкаў, і наш уладыка Стэфан зрабіў такую ўвагу, што гэта месца, яно святое, таму што тут было расстрэляна шмат людзей, і трэба яго прывесці ў парадак, і каб тут ужо быў храм у гонар пакутнікаў зямлі палескай. Сваімі сіламі было тут усё расчышчана, астанкі ўсе былі сабраныя, і калі мы пройдзем з вамі далей, там убачым у грабнічках яны знаходзяцца. Шмат было чарапоў, касцей, на кожным чэрапе відно, што гэта прастрэленыя пулі, раненні, і вось так тут знаходзяцца астанкі амаль 2000 чалавек. 8 з тых чалавек, якія былі расстраляны, гэта свяшчэннаслужыцелі. Адзін з іх быў прычыслены да ліку святых, Алексей Магільніцкі Лельчыцкі, і цяпер ён як нябесны заступнік нашай епархіі. Ён некаторы час служыў у 37 годзе ў саборы нашым мазырскім і быў тут расстраляны. Ну вось, як я вам казала, гэта астанкі, тут відно косці, чарапы, гэта ну невялікая частка з таго, што тут было знойдзена. Шмат у нас экскурсій, шмат наведвальнікаў прыходзіць. Ёсць людзі, якія звяртаюцца да нас і расказваюць, што тут быў расстраляны дзядуля, прадзядуля, прабабуля. Ёсць у нас людзі, якія прыязджаюць з Польшы, ёсць з Расіі шмат. Нават прыехалі з Венесуэлы і казалі, што некалі тут быў расстраляны іх дзед.
3: З вялікім жалем і сумам мы пакідаем Мазырскую святыню, якая стала магілай для тысяч палешукоў.
2: Пра іншыя незвычайныя палескія мясціны слухайце ў нашых наступных перадачах.
3: Заставайтесь с нами.
2: Затягнитесь, дорогой.
0: Радую.
5: Красовик. Месяц прийшов. Оборвав календар, менш полову листу. Змянилося нечто в природе. А люди ніяк усе не сходить. Вторик, четвер, середа. Не варто який день сутність однодіти. Казали, что все изменится, только хоть и падаю, уже не верится. Мне казали, будет

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Аўтавакзал Бранску адмяніў рэйсы ў Беларусь. Траса засеяна дронамі ў рэжыме чакання. Новая тактыка Москвы. Вадзім Кабанчук пра прыцэльны ціск на межы Польшчы і Балтыі. Канец беларускім прадуктам у Латвіі. На іх увялі забарону.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Магілёўскі тэлеграм-канал Mayday Team паведамляе, што 30 верасня аўтобус з Новазыбкава, што ў Бранскай вобласці Расіі, не адправіўся ў Гомель праз небяспеку ўдараў беспілётнікаў. Усе рэйсы ў Беларусь адмяніў афіцыйны перавознік аўтавакзал Бранску праз небяспеку дронаў. Замест рэйсавага аўтобуса пачалі неафіцыйна курсаваць маршруткі на свой страх і рызыку. Пасажыры відавочцы паведамляюць, што маршрутнікі вымушана парушаюць хуткасны рэжым, паколькі каб ухіліцца ад дрона, трэба рухацца з хуткасцю больш за 120 км у гадзіну, паведамляе Mayday. Частка рэгулярных афіцыйных міжнародных рэйсаў з Бранску ў Гомель была адмененая ці скарочаная раней, аднак цалкам аўтобусны рух дагэтуль не спынены, нягледзячы на рэгулярныя інцыдэнты з дронамі. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук пракаментаваў змену ваеннай тактыкі Расіі ды ўзмацненне прыцэльнага ціску на заходнія межы Украіны з краінамі НАТО. Паводле яго слоў, Масква перайшла да рэгулярных удараў па транспартных і памежных вузлах, намагаючыся зруйнаваць ваенную і гандлёвую лагістыку з Польшчы, Румыніі і Малдовы, а таксама праверыць гатоўнасць супрацьпаветранай абароны саюзнікаў, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Відавочна, што Расія распачала некую новую фазу сваёй гібриднай кампаніі ў Європі, таму што актывізавала сіхная агентура ад Брытаніі і да краін Балтыі. Яны атакуюць інфраструктуру, якая фактычна дазваляе падтрымліваць устойлівасць Украіны. Напэўна, гэта тэндэнцыя будзе ўзмацняць асаблівую ўвагу, яны, канешна, прадзяляюць краінам Балтыі і Суалскаму коридору.
3: Паводле Кабанчука, асаблівыя рызыкі ствараюцца і для падляжскага ваяводства.
4: Ну, Падляжа, безумоўна, знаходзіцца в зоне рызыкі, таму што гэта накірунак на Сувалкі, на Сувалскі коридор. Мы ведаем, што з беларускай тэрыторыі ідуць прыгатаванні, прынамі рыхтуецца вайсковая інфраструктура. От, напрыклад, в районі Гродна аднаўляюць аэрапорт, ідуць вучэнні каля меж Літвы і Польшы, пастаянныя праверкі баявой гатоўнасці. І все гэта скаардынавана з Расійскай Федэрацыяй.
3: На думку прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета, адказам на такія пагрозы павінна стаць стварэнне сумеснай рэгіянальнай сістэмы з альтэрнатыўнымі эвакуацыйнымі маршрутамі, сістэмамі ранняга апавяшчэння і ўзмацненнем супрацьдронавай абароны ўздоўж усёй мяжы з еўразвязам. Сёння Сейм Латвіі прыняў папраўкі да закона аб сельскай гаспадарцы і развіцці сельскіх раёнаў, якімі уводзіцца забарона на імпарт некаторых прадуктаў харчавання з краін агрэсараў – Расіі і Беларусі. Пры гэтым уведзеная забарона закранае не ўсе прадукты харчавання з Беларусі і Расіі, а толькі некаторыя – кармель, зефір, печыва, соусы, гатовыя супы, шакалад і шакаладныя цукеркі. Гэтая забарона распаўсюджваецца на ўсе вырабленыя ў Беларусі і Расіі прадукты, нават калі яны паступаюць у краіну не наўпрост, а праз трэція краіны. Аднак забарона не тычыцца транзіту такіх прадуктаў праз Латвію ў іншыя краіны еўрапейскага звязу. Забарона ўступае ў сілу на наступны дзень пасля яе апавяшчэння, значыцца з заўтрашняга дня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 11 да плюс 13 градусаў. Вецер паўднёвы слабы ад 1 да 5 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае таксама надвор'е, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, будзе ясна, сіноптыкі адпаведна ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, дражэнькі, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу, 2 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 1 кастрычніка, міжнародны дзень музыкі, віншую. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Бонні Тайлер, Доні Хэтэвэй з Рабертай Флэк, Юсун Дур з Нэнэ Чэры, а таксама гурты Шокін Блю, Вішбоун Эш, Бронсвілл Стэйшн, Абба і не толькі. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 1 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Доні Хэтэвэй, амерыканскі спявак і музыка. У 70-м годзе ён выдаў свой першы сінгл «The Ghetto Part 1», з якім часопісам «Rolling Stone» быў адзначаны ў якасці асноўнай новай сілы ў музыцы соул. Спевака больш за ўсё памятаюць па сумеснай працы з Рабертай Флэк. Песні гэтага дуэта займалі высокія месцы ў чартах, а кампазіцыя «Where is the Love» выйграла Грэмі ў 73-м годзе. Менавіта гэтую песню і паслухаем. Часопіс «Rolling Stone» уключыў Дона Хэтэвэя ў свой спіс 100 найвялікшых спевакоў усіх часоў, змясціўшы яго на 49-й пазіцыі.

Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 1 кастрычніка. У такі ж дзень 1947-га нарадзілася Марышка Верэш, галандская спявачка, найбольш вядомая як салістка гурта «Шокін Блю». Нарадзілася ў Гаазе, бацька венгерскі цыган, маці руска-французскага паходжання, ураджэнка Германіі. Што тычыцца «Шокін Блю», дык гэты гурт існаваў з 67-га па 74-й год. Найвядомая песня «Вінус» у лютым 70-га заняла першае месца ў чарце «Billboard Hot 100». Цікавы факт. Гэты твор у музычным плане з'яўляецца кавер версіі песні «The Banjo Song» трио «The Big Three», якая з'явілася на 6 гадоў раней за «Вінус», і якая, у сваю чаргу, мае падобны тэкст з амерыканскай песні «О Сузана» Стівена Фостера 1848 года. Вось так і крыху заблытана. І зараз мы паслухаем і «The Banjo Song», і «Вінус» для параўнання.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Марышка Верыш, 1 кастрычніка 47-га нарадзіўся Мартін Тёрнер, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Wishbone Ash. Калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе і выконваў класічны, пабудаваны на жорсткіх блюзавых структурах хард-рок, робячы акцэнт на імправізацыях, характэрных для прагрэсіўнага рока.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1948-га нарадзіўся Майкл Кода, больш вядомы як Каб Кода. Амерыканскі музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, музычны крытык, удзельнік, ды адзін з заснавальнікаў гурта Brownsville Station, дзе працаваў з 69-га да 79-га года і вядомы як аўтар бадай самай папулярнай іх песні Smoking in the Boys Room, якая ў 73-м годзе дасягнула трэцяга месца ў амерыканскіх чартах. How you doing out there?

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой.
2: 1 кастрычніка 1959-го нарадзіўся Юсундур, бадай адзін з самых вядомых спевакоў афрыканскага кантынента, да якога прыйшла сусветная слава пасля напісання і выканання кампазіцыі «Seven Seconds» у дуэце з Нэнэ Чэры ў 1994 годзе.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 1 кастрычніка 1962 Барбара Стрейзанд падпісала свой першы кантракт з фірмай грамзапіса Columbia Records. У такі ж дзень 1967 пачаўся першы амерыканскі тур гурта Pink Floyd. 1 кастрычніка 1983 шведская пошта выпустила марку з выявай квартэта Абба, і ў той самы дзень брытанская спявачка Бонні Тайлер апынулася на вяршыні амерыканскага чарту з песняй Total Eclipse of the Heart. Гэта зрабіла яе першым валійскім артыстам, які ўзначаліў хіт-парад США. Здаецца, добрая нагода, каб паслухаць і Абба, і Бонні Тайлер. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, кажа Святлана Ціханаўская. Спыніць карусель арыштаў пакуль немагчыма, лічаць былыя палітвязні. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. З навінамі Валя Лаеўская. Кожнае вызваленне мае значэнне, аднак для доўгатэрміновых зменаў неабходна спыніць новыя арышты і палітычны пераслед, ануляваць несправядлівыя прысуды і аднавіць правы людзей. Пра гэта заявіла Святлана Ціханаўская, каментуючы новыя даныя праваабарончага цэнтру «Вясна» пра рэпрэсіі. Дэмакратычны лідар звяртае ўвагу на тое, што сама меней 66 палітвязняў знаходзяцца за кратамі паводле новых крымінальных абвінавачанняў пасля раней вынесеных прысудаў. Тым, хто вымушаны эміграваць, пагражае ануляванне пашпартоў, новыя крымінальныя справы і канфіскацыя жылля. У лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага ануляваны пашпарт, нягледзячы на тое, што ён сапраўдны да 2028 года, адзначыла Ціханаўская. Паводле яе слоў, ніхто не павінен выходзіць з турмы толькі для таго, каб сутыкнуцца з новым прысудам, вымушанай эміграцыі або працягам пераследу. У паведамленні «Вясны», якое згадвае Ціханаўская, адзначаецца, што 98 чалавек асуджаныя паводле новых крымінальных справ і вызвалена. З прыкладна 900 памілаваных палітвязняў 234 былі высланы з краіны. Лукашэнка наладзіў гандаль беларускімі палітзняволенымі. Адны выходзяць на замену ім за кратамі, кідаюць іншых. Ці магчыма спыніць гэтую карусель? Сваё меркаванне выказвае філосаф і былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч.
3: Толькі перамога Украіны і зруйнаванне пуцінскага рэжыму дасць нейкія магчымасці і нам сваліць гэты рэжым. Бо пакуль мы слабыя, Лукашэнка хоць робіць розныя дурасці эканамічныя, палітычныя і так далі, але за ім стаіць Крэмль, Пуцін. І змаганне зараз ідзе вось на тым фронте, на украінскім фронте.
2: Паводле былога палітвязня і актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», гандаль не спыніцца, пакуль будзе выгада прадаўцу і пакупніку.
4: Тэрарыста трэба ці абяшкодзіць, ці магчыма ліквідаваць. І я лічу, што адзінае, што можна зрабіць з Лукашэнкам, гэта фактычна тое самае. Ці ліквідаваць, ці абяззброіць, абяшкодзіць і заставіць адказваць за яго злачынства.
2: Пастане на 1 кастрычніка ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 879 чалавек. Упершыню па-беларуску выходзіць кніга мемуараў Марка Шагала. Сергей Шупа пераклаў з ідышу мемуары мастака Марка Шагала, апублікаваныя ў 1925 годзе. Кніга называецца «Сваё». Выдавецтва «Мяне няма» ўжо аддало яе ў друк. Гэта, бадай, самы амбітны наш праект, і мы радыя, што ён ажыццявіўся. Тут супалі нашы асабістыя прыхільнасці, інтарэс публікі і перакладчыка, а таксама добрая воля мецэнатаў, якія падтрымалі гэтае выданне. Чытаем у паведамленні выдавецтва. За аснову быў узяты машынапіс архіву амерыканскага часопіса «Die Zukunft», што захоўваецца ў інстытуце юдэйскіх даследаванняў у Нью-Йорку. Ідыйскі варыянт 1925 году захоўвае ў сабе аўтэнтычную задуму Шагала, адзначае Сергей Шупа. Выхад кнігі чакаецца пры канцы кастрычніка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 10 да 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Єзус Христос.
5: Слава Єсусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папа долучиться до дітей у молитві на Ружанці. Лео XIV скликає у Ватикан керівників єпископатів з усього світу. У другій частці програми рубрика «Сторонки історії». 1 кастрычніка вас вітає Марія Валодзіна. У кастрычніку папа заклікає моліцца за душпастарства для людзей з психічнымі захворваннямі. Папская сусветная сетка молитвы апублікавала відэаролік з інтэнцыяй святога айца. Молімся, каб ва ўсім касцёле было створана душпастарства псіхічна хворых, якое дапаможа пераадоліць стыгматызацыю і дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі. Так гучыць малітоўная інтэнцыя пантыфіка. Лео XIV нагадаў, што адказнасць за захаванне стварэння з'яўляецца не толькі сучасным экалагічным выклікам, але і першапачатковым абавязкам чалавека, пра які гаворыць Біблія. Ужо на першых старонках Біблії клопат пра наш свет паўстае сярод наказаў, які Бог даў чалавеку, падкрэсліў папа сёння, прымаючы на аўдыенцыі дэлегацыю італьянскай кампаніі групу «Хэра», якая працуе ў сферах кіравання адходамі, перапрацоўкі, водазабеспячэння і энергетыкі. Ватыкан супрацоўнічае з ёй са снежня 2025 года. Экалагічны выклік нашага часу сапраўды як ніколі актуальны. З аднаго боку, мы назіраем бескантрольнае спажыванне ресурсаў, а з іншага – усё больш складанай становіцца перапрацоўка і утылізацыя велізарнай колькасці адкідаў. Каб не ставіцца да кожнага выкарыстанага прадмета, як да простага смецця, неабходна змяніць свае паводзіны і прыкласці намаганні, каб пайсці іншым шляхам. Па сутнасці, гаворка ідзе пра тое, каб пераадоліць спажывецкую мадэль і перайсці да такой вытворчай сістэмы, якая дазволіць захоўваць абмежаваныя рэсурсы нашай планеты. Памятаючы пра Божы наказ, мы, як хрысціяне, не можам змірыцца з культурай адкідвання, але пакліканы мудра карыстацца дарамі стварэння, сказаў Лео XIV. Папа заклікаў католікаў і лютэран разам рыхтавацца да 500-годдзя аўксбургскага веравызнання, якое будзе адзначацца ў 2030 годзе. Ён пажадаў, каб гэтая гадавіна надала новую энергію і радасць далейшым крокам да поўнага і бачнага адзінства. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане дэлегацыю прадстаўнікоў Сусветнай лютэранскай федэрацыі. Ён адзначыў, што за мінулыя дзесяцігоддзі каталіцка-лютэранскія адносіны дасягнулі значнай духоўнай і тэалагічнай сталасці. Дыялог, які цяпер уваходзіць у шостую фазу, прынёс важныя плёны. Сярод важных вех на гэтым шляху пантыфік назваў сумесную дэкларацыю аб дактрыне апраўдання, а таксама ранейшыя дакументы «Эўхарыстыя», «Служэнне ў касцёле» і «Шляхі да супольнасці». Святы Отец падкрэсліў, што на агульным шляху ад канфлікту да еднасці асаблівае значэнне могуць мець пэўныя гістарычныя даты. У 2030 годзе будзе адзначацца 500-годдзе аўксбургскага веравызнання. Калі 500 гадоў таму быў зачытаны гэты дакумент, адзінства заходняга касцёла апынулася пад пагрозай, але яшчэ не было канчаткова разбуранае. Аўтары аўксбургскага веравызнання, як казаў святы Ян Павел II, мелі намер даць сведчанне сваёй веры ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Першапачаткова ён быў запланаваны як дакумент прымірэння ўнутры касцёла і толькі пазней стаў успрымацца як тэкст, звязаны з канфесійным падзелам.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сёння ўвечары ў Ватыканскіх садах папа разам з дзецьмі памоліцца на ружанцы за мір. Сустрэча стане пачаткам сусветнага тыдня малітвы ў межах ініцыятывы «Мільён дзяцей моліцца на ружанцы», якую вось ужо больш за 20 гадоў праводзіць папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Некалькі дзён таму, падчас малітвы «Анёл панскі» у Лурдзе, папа заклікаў усіх католікаў на працягу кастрычніка маліцца на ружанцы, просячы, каб скончыліся войны і паміж народамі усталяваўся мір. Леў XIV склікае кіраўнікоў усходніх цэркваў і старшынь біскупскіх канферэнцый для сумеснага абмеркавання выклікаў евангелізацыі. Сустрэча пройдзе ў Ватыкане з 7 па 14 кастрычніка. Іерархі збяруцца ў Ватыканскай зале Паўла VI. Тэма форуму «Праз 10 гадоў пасля Аморіс Летіція» абвяшчаць Евангелі сем'ям сёння. У заключны дзень папа ўзначаліць імшу на плошчы Святога Пятра.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя – гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас!
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: А што заставалася рабіць тым, хто не мог трапіць на вучобу ў семінарыю?
2: Складанасці ў паступленні ў існуючыя ў СССР семінарыі натуральным чынам выклікалі з'яўленне індывідуальнай тайнай падрыхтоўкі ў межах БССР. І найбольш вядомым сёння было навучанне, арганізаванае ксяндзом Вацлавам Пянткоўскім у Мядзведзічах. Ну і сярод вядомых, сярод найбольш вядомых яго навучэнцаў можна назваць ксяндза біскупа Антонія Дзям'янку, святой памяці біскупа Казіміра Велікасельцы, ксяндза Рышарда Юніка. І, канешне, вось у кантэксце гэтага ўзнікае таксама лагічнае пытанне, ці спрабавалі ў той час святары ў Беларусі неяк паўплываць на тое, каб адкрыць уласную семінарыю, альбо на тое, каб у тыя семінарыі, которые існавалі, дапускалі большую колькасць кандыдатаў з Беларусі. Вядома, так. Першымі спробамі ў справе вырашэння рэлігійнага пытання ў БССР былі спробы ксяндза Адама Станкевіча. Ён двойчы ў сакавіку 1945 года напісаў мемарандумы. У першым ён выказаў прапановы па арганізацыі каталіцкага касцёла ў БССР. І сярод іншага там закраналіся пытанні адкрыцця духоўнай семінарыі. Ну і, на жаль, ні на адзін з гэтых мемарандумаў улады не адрэагавалі. У далейшым актуалізацыя пытання падрыхтоўкі кадраў духавенства была звязана з другім Ватыканскім саборам і прыняццем дэкрэта аб духоўнай адукацыі, аб татам тотыус. І на гэта звярталі ўвагу каталіцкія святары. І ў лютым 1966 года ксёндз Юзеф Ангелевіч з Астраўца, тады ён быў генеральным вікарыем, скіраваў на адрас старшыні Савета па справах рэлігій пры Савеце міністраў СССР свой мемарандум. І вось у ім, сярод іншага, адзначалася неабходнасць выпрацоўкі статусу каталіцкага касцёла ў Савецкім Саюзе. І сярод мер, якія, на думку ксёндза Ангелевіча, неабходна было рэалізаваць, пятым пунктам значылася. Тут цитата: «Допустить наших, то бок выходцев с БССР, кандидатов в священные духовные семинарии в Каунасе и Риге». Звороты протягивались и у 70-е годы. И у студени, например, 1970 года, уже сгаданный ксёндз Вацлав Пянткоўский на адрес уполноваженного по справах религии так само накировал листу, яким писал, цитата: «Обращаемся к вам, как к представителю власти, открыть католическую духовную семинарию для удовлетворения нужд католического населения БССР. Мы не видим законных препятствий для отклонения наших ходатайств». Таким чином можно казать, что и у советский час, у другой полове 20-го стагоддзя, навучанне будучых святароў, хотя и было значно абмежаванае, але ўсё ж працягвалася.
1: А калі параўноўваць падрыхтоўку святароў у мінулым і сёння, што вас найбольш здзіўляе?
2: Ведаеце, напэўна, здзіўляюць найперш традыцыі, якіх сёння ўжо не існуе. І, напрыклад, у 19 стагоддзі пасля смерці мітрапаліта на працягу цэлага года не ўдзяляліся святарскія пасвячэнні. Гэта быў своеасаблівы знак жалобы па памерлым кіраўніку архідыяцэзіі. І тут у якасці прыкладу можна прывесці сітуацыю, апісаную ў адным з дакументаў 1856 года. Тады 17 выпускнікоў семінарыі ўжо скончылі навучанне, былі гатовыя да пасвячэнняў. Але паколькі працягваўся жалобны год, таму што ў канцы 1855 года памёр мітрапаліт Ігнат Галавінскі, пасвячэння давялося адкласці. І тады, каб маладыя людзі не заставаліся без справы, іх часова накіравалі ў розныя парафіі. Там яны дапамагалі святарам, вялі метрычныя кнігі, займаліся перапіскай, удзельнічалі ў душпастырскай працы і чакалі таго моманту, калі змогуць атрымаць святарскія пасвячэнні. Дарэчы, цікава, што не ўсе пробашчы тады былі рады такім памочнікам, і некаторыя нават прасілі іх вызваліць ад такога абавязку, спасылаючыся на, напрыклад, на адсутнасць месца для пражывання альбо недахоп сродкаў.
1: Ці былі яшчэ нейкія адрозненні ад сучаснай практыкі?
2: Так, ведаеце, былі даволі нечаканыя. Сёння паміж рознымі ступенямі пасвячэння звычайна праходзіць працяглы час. Раней гэта магло адбывацца значна хутчэй, і ўплывалі на гэта перадусім лагістычныя прычыны. Напрыклад, біскуп, які знаходзіўся пастаянна ў адным горадзе, калі ён прыязджаў у той горад, дзе існавала, дзе дзейнічала семінарыя, вядома, не мог затрымлівацца там надоўга. І тады, напрыклад, вось гэты біскуп на працягу аднаго тыдня мог удзяліць маладому чалавеку адразу некалькі пасвячэнняў. Умоўна кажучы, у панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром. І гэта не была, канешне ж, распаўсюджаная практыка, але такое, канешне, здаралася. Калі глядзець сучаснымі вачыма, то гэта сапраўды выглядае вельмі незвычайна.
1: А ці захаваліся згадкі пра нейкія незвычайныя або нават кур'ёзныя выпадкі падчас падрыхтоўкі будучых святароў?
2: Ну, канешне, людзі ва ўсе часы заставаліся людзьмі, таму і раней здараліся вельмі незвычайныя гісторыі. Напрыклад, у архівах захавалася справа 1838 года пра аднаго дыякана са Звенігарадскай семінарыі. Ён вельмі хацеў стаць святаром, як адзначалася, што ўжо ён нават падчас навучання ў семінарыі меў вызначаны бенефіцыі, але меў цяжкую фізічную хваробу. Не мог кленчыць, не мог стаяць на каленях і не мог нават падняцца без чужой дапамогі. І вось кіраўніцтва семінарыі лічыла, што ў такім стане ён не зможа паўнавартасна выконваць святарскае служэнне, але сам кандыдат не здаваўся. І больш за тое, як пісаў правізар семінарыі, ён нават ішоў на хітрыкі, таму што біскупу, каторы пасвячаў яго дыяканы, ён расказаў, што пашкодзіў нагу, нібыта пасля выпадковага падзення з воза. І зноў жа, як меркаваў правізар семінарыі, ён меркаваў атрымаць пасвячэнні наступныя, ўжо святарскія, у іншага біскупа, якому таксама мог бы расказаць гэтую гісторыю.
1: Ну, вось цікава, а як выглядаў дзень семінарыста? Ці моцна ён адрозніваўся ад сучаснага?
2: Калі параўноваць сённяшнім днём, то можна сказаць, што тагачасныя семінарысты былі сапраўднымі жаваранкамі, магчыма, вымушанымі, але ўсё ж такі. Пад'ём быў ужо о 5 гадзіне раніцы. Дзень пачынаўся з медытацыі, пасля якой служылася імша, а пасля імшы адбывалася сняданне. Пасля сняданку пачыналіся заняткі. Яны працягваліся амаль цэлы дзень з 8 раніцы прыкладна да 5 вечара з перапынкам на абед. У аўторак і чацвер пасля абедзенны час быў свабодны. Увечары адбывалася духоўная канферэнцыя, пасля якой семінарысты мелі гадзіну на адпачынак і супольныя размовы. Дзень заканчваўся вячэрнай малітвай, і ўжо каля 9 гадзіны ўсе клаліся спаць. І вось калі глядзець на гэты распарадак, вельмі лёгка можна заўважыць, што ён спалучаў тры галоўныя элементы – малітву, вучобу і супольнае жыццё. І менавіта гэтыя прынцыпы застаюцца асновай фармацыі сёння.
1: С сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!